0: делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1 на 100 през август спрямо 4,4 на 100 през юли, показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3 на 100 спрямо 2,9 на 100 месец по-рано. По предварителни данни на Финансовото министерство за август, дефицитът се очаква да достигне до 3 милиарда евро или 2,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно.
1: Сьогодні ми хочемо попередити.
2: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украйна не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
0: Каза Зеленски във вечерното си видеообращение. Руският президент Владимир Путин заяви, че това предупреждение към авиокомпаниите звучи като, цитирам, държавен тероризъм. На пресконференция в Киргизстан Путин подчерта, че Москва ще намери начин да отговори, както и че не е възможно да се преговаря с терористи. Руският президент обвини Германия, че е подхвърлила доказателства, за да набеди Москва за атаката с дрон миналия месец на летището в Лайпциг. Преди това германският министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви на съвместна пресконференция с външния министър Йохан Вадефул, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Евросъюза, написа в екс председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Днес тя ще даде съвместен брифинг с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова допълва.
3: Ще запазим единството въпреки тези ескалиращи и сериозни действия. И посланието е ясно, хибридните атаки няма да останат без ясен отговор, подчерта фон дер Лайен и допълни, че всеки, който се опитва да подкопае европейската свобода и сигурност, ще бъде възпрян. Тя бе категорична, че Евросъюза ще продължи да подкрепя Украйна колкото е необходимо. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също заклейми по възможно най-категоричен начин атаките. През август на летището в Лайпциг бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети. От Дъблин, където вчера и днес се провежда неформално заседание на министрите на външните работи на страните членки, върховният представител по външната политика и сигурност Кае Калас заяви, че следващата седмица ще създаде нова група на високо равнище по въпросите на отбраната от висши политически и военни лидери от няколко страни членки, както и от Обединеното кралство и Украйна. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Иранската революционна гвардия обяви, че е извършила нападение с балистични ракети срещу американска военна база в Йордания, предаде иранската информационна агенция Тасним. Атакуваната база Титин е разположена на пристанище Акаба, близо до границата с Израел и Саудитска Арабия. В същото време йорданската армия съобщи, че е прехванала 10 балистични ракети, изстрелени от иранска територия, а 3 ракети са се приземили в отдалечени райони. При нападението няма ранени. Междувременно в Кувейт армията обяви, че реагира на враждебни атаки с ракети и дронове. От своя страна Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати информира ФЕКС, че американските части са извършили серия удари срещу военни цели в Иран на 1 септември. Ударите следват скорошните опити за атаки от корпуса на Иранската революционна гвардия срещу търговски кораби в Ормузкия проток и срещу членове на американските въоръжени сили, уточниха от Централното командване. В емисията следва прогнозата за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време.

около 1000 обяд, главно антигозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 3.

0: превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За провеждане на пети етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, между 14 и 17.30 часа ще се ограничава преминаването по част от републиканските пътища на територията на област Ловеч. Надпреварата ще започне и ще завърши в Троян. По време на състезанието водачите на автомобили ще изчакват на място преминаването на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен, посочват от Агенция Пътна инфраструктура и призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Така завършва обзорът на новините в 3 часа, представен от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
1: Здравейте, започва класация Надпяване.
2: Ние сме Юлия Гаддарова
1: и Ивайло Маджаров и ще бъдем ваши гидове, за да ви представим музикалните предложения за месец август. Даваме начало с музиката.

0: През август месец в светлините на прожекторите на класация надпяване ще бъдат отново мъжете изпълнители. Често в фолклорната традиция се чува израза «Това е мъжка песен». В една голяма част от тези случаи това не означава, че тази песен се изпълнява само от мъже. Означава, че песента носи огромна сила или разказва тежка история. Затова трябва да бъде силен и онзи, който я запее.
1: Без да губим време, даваме възможност на нашите избранници да ви запеят, да ви развълнуват и впечатлят, да откраднат сърцата ви. Вие се настанете удобно и на слух.
2: Надпяване.
0: Пламен Димитров е роден в село Стефаново, област Добрич. Той е един от емблематичните певци на Добруджа, който има разпознаваем маниер на пеене и се отличава с богат и стилен репертуар. В негово изпълнение ще чуете Златко Златно Моме. Това е нашето първо предложение, отправено към вас в надпяването през месец август.
2: Номер 1.

0: Антонио Симеонов е роден в град Перник. Ученик е в Националното музикално училище Любомир Пипков в класа по народно пеене на Нелка Петкова. Първите му стъпки на сцената са в Общински младежки дом Перник, където талантът му открива народната певица Гуна Иванова. Носител е на много награди от конкурси, а през 2015 година е част от предаването «Децата на България са супер» по случай откриването на детската Евровизия. Нашето второ предложение е изпълнението на Антонио Симеонов «Убавото стойне».
1: Номер 2.

Димитър Анодов е роден в Пловдив. Основното си образование завършва в Асеновград, а средното в Пловдив с музикален профил, специалност гайда. Още в средното училище проявява интерес към класическия инструмент контрабас. Така заедно с гайдата успорено започва да свири и на контрабас. Любовта към фолклора е дълбоко вкоренена в рода му, откъдето наследява гените на своите прародители и музикалността, която се превръща в призвание. Възпитаник е на музикалната академия в град Пловдив, а концертната дейност още по време на студентството помага за неговото развитие и израстване като музикант. Започва активно да се занимава с народно пеене, с различни камерни формации и днес е един от отличаващите се млади изпълнители с фин усет и афинитет към родопската песен. Мари Тодоро е нашето трето предложение, изпълнено от Димитър Арнолдов.

0: Радослав Иванов е роден в село Брестовица, в семейството на истински ценители на българския фолклор. Още от съвсем ранна възраст той е запленен от песните на баща си, Иван Иванов, който е един самобитен талант с голям репертуар от старинни песни. През 1995 година е първата сценична изява на изпълнителя на четвърта сцена в град Коприщица. Оттам Радослав Иванов се завръща и с първият си златен медал за изпълнението на автентична песен. Радослав започва да учи гайда в град Стамболийски при известния гайдар Добри Добриков, музикант от оркестъра на ансамбъл Пазарджик. По-късно кандидатства в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка със специалност гайда и за пореден път сбъдва една от мечтите си. Любовта към народното творчество кара Радослав да събира песни, обичай, носи от Средногорието и Тракия. Той може да се похвали с над 700 автентични песни и около 200 автентични носи, които съхранява неговият архив. Негова страст е и пеенето. Затова нашето четвърто предложение е за Искали са Калина. Слушаме Радослав Иванов.
1: Номер 4.

0: Божидар Златков е роден в село Лесново, Елин Пелинско, и целият му живот е съпътстван от фолклора. Като малък слуша разказите на баба си за едно време и се запалва да колекционира битови предмети. Любовта към песента наследява пак от баба си, която пее в местната фолклорна група. Филолог е по образование и освен с музика се занимава и с езици. Преподава английски, гръцки и български на чужденци, превежда и обучава учители. Първи запис прави през 1999 година, а репертуарът му включва основно македонски и шопски народни песни, както и любими естрадни шлагери. Нашето пето предложение е неговата интерпретация на обичаната песен Елено Керко.
1: Номер 5.

Красимир Добрев изпълнява шопски, гралски и тракийски песни. Имал е възможността да се докосне до чародейката на Странджа, именитата Магда Пушкарова, и често пъти днес казва, че тя е човекът, който го е открил за голямата сцена. Негови кумири са Павел Сираков и Павлина Горчева. Техните песни

0: са едни от любимите, които обича да изпълнява. Нашето последно, но не по важност, шесто предложение е песента «Ветър вее», за вас пее Красимир Добрев.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
0: Това беше всичко от класация Natpyavane. Постарали сме се да подберем колоритни и разнообразни изпълнения, да ви затрудним с избора и най-вече да ви усмихнем и зарадваме.
1: До края на предаването ще звучи точно онова, заради което ни слушате, а именно хубава народна музика. От мен Юлия Гаддерова
0: и от мен Ивайло Маджаров.
1: До нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Horyzont.
1: Часът е 4. Емисия новини. В четвъртия ден след морската катастрофа край Северен Кипър, втори турски дълбоководен спасителен кораб се включва в издирването на 20-те души, които още са в неизвестност. Засилват се исканията за поемане на политическа отговорност и оставки заради трагичния инцидент, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Обект, за който се смята, че е потъналият пътнически кораб, е открит на дълбочина от близо 550 метра, съобщи в изявление кипърско-турският лидер Тофан Ерхюрман. Мястото е установено при извършените във вторник подводни изследвания от турски спасителен кораб с използването на роботизирано оборудване с дистанционно управление. Официално съобщение ще бъде направено след приключване на необходимите проучвания. В района има течение и специалната апаратура се спуска бавно, така че не трябва да се очаква резултати в кратко време, уточни Ерхюрман. Операциите продължават тази нощ и днес. Втори турски кораб с усъвършенствани подводни изследователски системи пристига тази сутрин. Достигането до останките цели, както издирването на изчезналите 20 пътници, така и изваждането на доказателства, които ще подпомогнат техническото разследване. Все още не е намерена черната кутия на кораба. Разследваща комисия за инцидента ще бъде създадена и в Турция, обявиха кипърско-турските власти. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В първата си поява в Камерата на общините, откакто стана британски премиер, Анди Бърнам заяви, че иска да изгради ново чувство на оптимизъм, за да може британците да направят следващото десетилетие по-добро от предишното. Той обвини Брекзит за последното десетилетие на нисък растеж в страната, както и Маргарет Тачър за грешни решения в миналото. Още за речта на Бърнам ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Британският народ иска много по-съществена промяна по големите проблеми, пред които е изправена страната, каза Анди Бърнам. Той призна, че Великобритания не е там, където британците искат да бъде и нещата не работят както трябва. Премиерът заяви, че е направена серия от грешни завои от 80-те години на миналия век насам. Това е довело до

0: централизиране на политическата власт, приватизиране на икономическата власт, деиндустриализация, последвали са мерки от строги икономии, които са изпразнили общинските съвети и са ги лишили от възможността да действат, за да направят обрат по думите му. И след това Брекзит е утежнил щетите, донасяки десетилетие на нисък растеж и застояло възстановяване. Анди Бърнам обеща да представи планове за по-силен обществен контрол върху основните услуги и децентрализирани правомощия на повече области в Англия. Лидерът на консерваторите в опозиция Кеми Бейденок обвини Анди Бърнам, че предлага повече правителствен контрол, повече данъци и повече политици. Тя каза, че нейната партия, за разлика от това, иска хората да запазят повече от собствените си пари. Бейденок също предупреди премиера, че новата му работа ще бъде много различна от предишната му кметска роля в Манчестър, където не е трябвало да прави трудни компромиси. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Властите в Барселона подготвят реорганизация на най-известния пазар в града – Ла Бокерия. Целта е пространството да не се превръща в атракцион за туристи, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Най-посещаваният от чужденците пазар на главната улица в Барселона, Ла Рамбла, е на път да загуби част от очарованието си. Общината смята да забрани на търговците да предлагат малки порции храна, като парчета хамон, картофки, сандвичи и плодови сокове. Целта на предстоящото преструктуриране, според местната администрация, е да се запази характера на пазара като място, където местните жители си купуват пресни храни. Новите разпоредби предвиждат да се постигне съотношение 50/50 между традиционните и готовите за консумация продукти. Очаква се в следващите месеци да започне и ремонт на стойност 12 милиона евро, който ще включва подобряване на осветлението в логистичната зона на пазара и изграждането на нови обществени тоалетни. Резултатите от промените на пазара Ла Бокерия ще станат видими през следващото лято. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас Габрово е домакин на 15-то издание на инициатива за насърчаване на четенето. Днешният празник ще събере ученици и детски творчески формации от страната в етнографския музаетър, информира кореспондентът ни Ивелина Махлебашиева.
3: Тази годишното издание на инициативата се провежда под мотото «От страниците към света» и насърчава децата не просто да четат, а да откриват чрез книгите нови идеи, места, култури и възможности. Днешният празник на грамотността и четенето ще постави финала на националния конкурс за ученици от 5 до 7 клас. Четене на откъси от любими на децата литературни произведения, театрални и музикални изпълнения включва програмата, която започва в 10 часа на откритата сцена в етнографския музей Етър край Габрово. Организатор на проявата и това 15-то нейно издание е Центърът за развитие на човешките ресурси. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно от югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 бяха представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: По първи петли.
1: Добро утро, вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив, Център за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги в пловдивския квартал Столипиново, се утвърждава като важна връзка между местната общност и институциите. Преди две години той беше открит и тези дни неговите ръководители направиха отчет за дейността. Там беше и колегата ни Елена Крушкова. Какво успя да запише тя?
2: Две години след откриването си, Центърът за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги за деца и семейства в квартал Столипиново се утвърждава като важна връзка между местната общност и институциите. По повод годишнината на специален празник и тържество бяха отчетени резултатите. Веселина Ботева, директор на дирекция социална политика в община Пловдив, подчерта, че пътят на утвърждаване на центъра е бил труден, но екипът от професионалисти и хора, отдадени на работата си, продължава да се бори и резултатите са видими. По думите на директора на комплекса Надка Василева, едно от основните предизвикателства в началото е било спечелването на доверието на хората и утвърждаването на центъра като място за подкрепа.
3: За тези две години те са много и в същото време са малко за един период, който да отчетем някакви големи резултати. Но всъщност най-голямото предизвикателство за община Пловдив и за нас като екип, който ръководише този проект, беше да построим тази сграда точно тук, да накараме хората да я разпознаят в общността, да помогнем на институциите да разберат как можем да си съдействат с нас. И като цяло идеята на този център беше да бъде едно посредствено звено между хората в квартал Столипиново и всички останали институции в града. Защото град Пловдив е създал една изключително голяма мрежа от услуги за различни целеви групи, само че хората изпитват изключително големи затруднения да разбират как функционира системата. И обикновено се затварят и стигат до институциите тогава, когато стане много късно, когато проблемите вече се задълбочат. И всъщност през последната година едно от най-големите и предизвикателства, и като потребности на общността тук се оказа достъп до административни услуги в общността. Имаме двама образователни медиатори, които ежедневно посредничат и придружават хората от общността до различни институции в града, за да се оправят най-така обикновени ежедневни трудности, с които се срещат в функционирането на едно домакинство. Така че това за нас бележи успех като начало, защото първо показва доверие. Тук имаме един, може би през годините много проекти са минавали, преминавали, много хора са идвали и са обещавали много неща, но всъщност ние обещахме по време на проекта, че сме тук и след проекта останахме тук и продължихме да работим.
2: Повече от половината служители в центъра са представители на местната общност, което улеснява комуникацията и работата с хората от квартала, подчерта Василева.
3: Второто нещо, с което всъщност сме различни, може би, това, че повече от половината от екипа тук е от общността. Тоест, работещите тук в този център са хора от общността, които познават най-добре проблемите и които според нас най-добре биха провокирали доверието на хората. И нещо друго, тъй като комплекса за социални услуги за деца и семейства, както знаете, миналата година той отбеляза 20 години от създаването си и последните 10 години той развива една много активна академична дейност, да подкрепя обучението на социални работници в практическата им част. И този център всъщност стана едно привлекателно място за студентите по социална работа, за психолозите, които работят с рискови групи. Така че за две години мисля, че постигнахме доста различни по своята същност резултати, които като че ли в града нямаше ниша за тях. Разбира се, има много какво да се желае в образователната подкрепа на децата. Тук е един отворен, широк широко пространство за подготовка на децата по български език, за работа през работа с изкуствата. Децата са много талантливи и това е един път да ги мотивираме и да ги стимулираме да учат. И другото ни направление, в което бихме искали малко повече да засилим работата си и въздействието, че това са повишаване на здравната култура и така здравната профилактика на населението. Затова тук имаме и лекар, общо практикуваш, който от 3 или 4 месеца, от 4 месеца всъщност вече е тук, но той все още работи много с групи. Тоест групи в детската градина, в детските градини, в общността, групи с наши деца, които ползват друг вид услуги в центровите ни. Така че в тази насока работим и мисля, че колегите постигат изключително добри резултати за тези 2 години.
2: Специален гост на тържеството днес беше 100-годишната Сания Юсуфова, която отправи послание към децата да бъдат добри и да учат. Нейният асистент каза, че бабата се чувства добре, движи се сама и

0: много държи внуците и правнуците и да продължат образованието си, защото самата тя дълги години е работила в техникума по строителство.
1: Да, разбира се, аз идвам, защото ще зарадваме бабата, имаме 100 годишна баба.
2: Как живее бабата на 100
1: много
2: години?
1: Добре, на 100 години. Здраве, добре е, като бабушка върви с бастун. Така е.
2: А необходим ли е такъв център тук за общността?
1: Разбира се, много добре се направят, добре се измислили. Това е нещо много хубаво, на всеки да се помага.
0: За нуждата от подобно място, което да помага на семействата, за възпитанието и обучението на децата от квартала, разказаха и две от майките.
3: Аз за скоро почвах тук, ама доволна съм.
0: Има нужда от подобна инициатива?
3: Да.
4: Здравейте, аз се казвам Ани и моето дете ще започне първи клас. И много добре го подготвиха, доволна съм. И в детската градина, и тук, като позанимална, чудесно се справя с български език.
0: Ще продължи да учи вашето дете?
4: Да.
0: Сега първи клас.
4: Първи клас тази година в Симон Боливар.
0: А вашето дете са колко години?
3: 7 години и ще почва този месец Найден Геров.

0: по първи петли.
1: Събудихте ли се вече? Добро утро, ви казваме от студиото на Радио Пловдив. Това е предаването по първи петли, което днес в сряда се излъчва от тук. След 5 часа ще разлистим и вашите писма, ще изпълним и много ваши музикални желания и продължаваме с актуални теми, които колеги са ни подготвили. Популацията на кафява мечка расте и то безконтролно. Над 100 кафяви мечки вече обитават целогодишно територията на Държавното ловно стопанство Кормисош над град Лъки в Родопите. Увеличената популация от този вид обаче притеснява хората от малките селца и махали в този район. А по темата Паулина Комсалова разговаря с директора на ловното стопанство, инженер Костадин Радков.
2: За мечките и за хората ще си говорим сега. Става отново актуален този разговор след случая, за който разбрахме в събота, и то е, че кафява мечка унищожи на практика пчелин в землището на село Сини връх, община Асеновград. Над морската височина 1250 метра, мечката изяла 150 кг мед, 47 кошера, унищожени 54 пчелни семейства. Подаден е сигнал и до община Асеновград, че това се е случило, и до РИОСВ, разбира се, с сигнал за попълзновенията на животното. 5300 евро на толкова изчислява своите загуби собственикът на пчелина, който междувременно каквото е успял да премести и да спаси, го е преместил. Сигнал за този набег е подаден и до Държавното ловно стопанство Кормисош. Директора му, инженер Костадин Радков, сега е наш събеседник. Ще поговорим за случката и за това на какво се дължи, пък и как могат да се предотвратят други. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
3: Здравейте.
2: Първо да ви попитам какво мислите за този случай. Наистина звучи впечатляващо, като килограми, загуби, брой кошери, но с набезите на мечките лови напоследък като че ли свикваме, че се случват.
3: Ами да, напоследък доста така има щити от мечките. Най-много щити се забелязват рано на пролет и в момента към есента, когато кафявата мечка се стреми да натрупа маса, която да може да изкара хибернацията зимния сън, както се нарича, за да достигне достатъчни килограми, за да може да така да призимува.
2: Се струва ли ви се възможно това, което се описва като щети, дали става дума от едно животно, от повече? Появи се, разбира се, видео, има заснета картинка.
3: Да, има заснета една мечка. Аз разбрах си това продължение на 7 дни, което една част е погубен, смисъл то оценен на 150 кг, но не варам всичкото да изяден. Сега нормално, като са разбити кошерци, една част и погубена. Продукцията друга част, разбира се, е изярена за 7 дни. Последователни, доколкото разбрах, тази мечка е посещавала пчелина. Дали е само тя единствена, трудно да се каже. Въпреки че има заснети така от фотокапан снимка. Вижте, тя мечката по принцип, предполагам, че този горски пчелина е в близост до горска територия. Гъстотата на мечките, вече числеността, наистина много доста се увеличи в последните години. И това пък допринася до самата мечка губят територия. Те трябва и за това приближават и до самите населени места. И за това вече доста често така имат срещи и с хората, и с животните, и се стига и до щитите.
2: Каква е причината за увеличаването на популацията, инженер Радков?
3: Ами от 2012 година и от преди това даже мечката вече е защитен вид в червената книга, кафявата мечка, и регулацията на популацията вече я няма. трудно се поддържат тези допустими запаси, както има в нашата терминология, и екологичен запас. Тези граници вече са се преминати. Със сигурност, значи, ние сме съседно стопанство на селото. На територията на Кормисош вече има над 100 мечки, които си са целогодишно обитаващи тук.
2: Като казвате над 100, това какво увеличение в сравнение с

0: са предишни периоди?
1: Ами предишни периоди от 40-50 вече са над 100. Двойно. Двойно се увеличават. Самото спокойствие е, че тези животни тук намират спокойствие и дават доста така потомство. Значи сега, ако нормално една мечка да роди едно-две, вече нормалното при нас се наблюдава да са по 3-4 мечета да водят.
0: Споменавате, че и обезлюдяването на високопланинските селища също е предпоставка за това да са необезпокоявани животните, да слизат по-надолу.
1: Абсолютно, да. Това е едно от основните неща. Вече няма този поминък и животновътството, хората по гората. И тя мечката не е необезпокоявана. И нормално влизат в населените места. Това не е нормално, но вече го приемаме като ежедневие и почваме да го приемаме.
0: Едва ли, защото застрашават и животни, и поминък, не дай Боже, и хора. А според вас какво трябва да се направи, освен че има процес на преброяване на животните?
1: От миналата година започна така един ДНК мониторинг, който правиме с изследвания на екскременти, с който вече наистина искаме да стигнем до една действителна цифра. Колко са в България мечките, то това е вечният въпрос. Ни казва повече и ни по-малко. И вече оттам нататък да се предприемат други действия и мерки за ограничаване на тази популация, за вкарване в нормални запаси.

0: Вълни базара в началото на този месец, както в областния център Пловдив, така и в село Яврово, община Куклен. Те са изработили различни плетива и изделия, а с продажбата на тези изделия ще подпомогнат дейността на читалището в родното село на писателя Николай Хайтов. За инициативата научаваме от репортажа на Даниела Добрева сега.
1: Първата инициатива, в която ще се включат хората с увреждания от община Куклен, ще се проведе на 6 септември в село Яврово, съобщи председателят на Националното сдружение за социално сътрудничество и партньорство Величка Маринова.
2: Село Яврово, едно от китните селца на общината, родното място на академик Хайтов и карикатуриста Борис Димовски. На вечерието на празника на селото, който ежегодно се провежда на 8 септември, така наречената Малка Богородица, на 6 ще направим едно събитие съвместно с местното читалище. През последните месеци в нашето сдружение с хората, които участват в различни инициативи, хора с увреждания, изработвахме различни предмети, плетива, сапуни, различни керамични фигури, които отцветявахме, рисувахме. Тоест, едни арт-терапевтични занимания, които провеждахме. От тях излезнаха доста красиви неща, хубави продукти, които ние предоставяме безвъзмезно на читалището. И на 6-ти в центъра на селото ще има един благотворителен базар, който ще е в помощ на читалището. А пък материалите, които ние предоставихме, са осигурени по една инициатива на ПАКТ, проект Без бариери, в който ние участваме като партньори с асоциацията Голям брат, голяма сестра. И всъщност всичко това ние сме предоставили за този благотворителен базар, за да подпомогнем дейността на самодейния състав в Яврово. Предвидели сме една работилничка по гранчарство и керамика с един панагюрски майстор. Всеки един ще може безплатно да се включи в тази работилничка и да изработи глинен съд, който да отнесе за спомен от това събитие.
1: Вторият базар, в който ще участват хората с увреждания, ще бъде в Пловдив на 12 септември в парк Белите бризи в район Южен.
2: Там отиваме по покана на организаторите на Ребазар. Миналата година участвахме, като изложихме пак наши места, които сме правили на такъв вид работилници. Сега любезните домакини и общината в район Южен ни станят отново и ние ще изложим част от нещата, които сме изработили, за да покажем, че хората с увреждания също имат своя потенциал, както творчески, така и се трудят. Те не са само потребители на социални услуги, а творят, радват се и въобще създават много красиви неща.
1: Това лято хората с увреждания от селата Яврово, Добрълък и град Куклен участваха в международния фолклорен фестивал Златоград Цветна плетеница. Оттам те се върнаха с купа и други награди, разказа още Маринова.
2: През този месец всъщност приключва проекта с много голямо вълнение и с много подготовка. Формирахме сборна група с увреждания от село Яврово, от село Добрълък и от град Куклен и участвахме на този международен фолклорен фестивал в град Златоград, Цветна плетеница. Имаше страшно много участници, много сцени. Заслужено, според мен, хората, които с много ентусиазъм и желание участваха дори повече отколкото трябва от предвидените репетиции, за да пресъздадат една седянка от миналото и да разучат песните, получиха заслужена награда от журито за отлично представяне, купа, цветна чиния, всеки участник получи сувенир от организаторите. Благодаря на Агенцията за хората с увреждания, които финансираха нашия проект и участието ни в град Златоград, и на организатора господин Ивайло Алексиев, който много любезно се грижеше за нас през фестивалните дни, и разбира се на всички участници, които не жалиха сили да спечелим тази награда.

по първи петли е предаването, което днес слушате от студиото в Пловдив. Дано и хубавите песни, които сме ви подготвили, които ви поднасяме, подобрят и настроението в този ранен час. Възрастни хора с увреждания от община Куклен ще участват в два благотворителни

0: и да популяризираме както българския фолклор, така и обществото да види, че хората с увреждания също имат своя потенциал.
1: Участниците в проекта представиха автентични родопска и тракийска песни на фестивала. Финансирането от Агенцията за хора с увреждания по проекта Цветна плетеница беше в размер на 7570 евро. През годините сдружението подкрепя общо 30 души с увреждания.

0: първи петли.
1: По първи петли е предаването, което днес слушате от студиото на Радио Пловдив. Септември дойде. Вече поставихме началото и на новата земеделска година в календара. А след малко повече от две седмици посрещаме и астрономическата есен. Какво ли време ни очаква в тези дни от лято към есен, се питаме вече. И това е повод за разговор с синоптичката Мариана Попова. С нея разговаря Полина Комсалова.
2: Рано сутринта на 23 септември ще настъпи астрономическата есен. За това какво да очакваме от времето през новия месец, разговаряме с синоптика на Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
3: Първите дни на септември също ще бъдат доста топли, с максимални температури над 30 градуса, а в горнотракийската низина до 35-36 градуса, така че все още лятото продължава и в началото на месеца.
2: Но все пак промяна вече можем да очакваме, или това, което си знаем за месеците, в които има Р в тяхното име, няма да е точно така?
3: Септември е един преходен месец, така че разликата между началото и края на месеца е доста съществена. В началото наистина ще бъде доста горещо, с високи, почти летни температури. Това не е нещо необичайно, напротив, случва се периодично, дори през септември са измервани температури до около 40 градуса, но все пак през втората половина от месеца температурите постепенно се понижават, деня става по-къс, съответно и сутрешните температури са по-ниски към края на месеца. На отделни места вече ще паднат и до около 5 градуса, така че един нормален месец септември.
2: Какви валежи можем да очакваме след много сухото лято, въпреки че имаше и екстремни валежи, които създадоха проблеми на места?
3: Ами да, това е характерно за летните валежи, че те са доста локални, но могат да бъдат за кратко много интензивни, така че дори да се изпълнят и да се надхвърлят месечните норми, така че по отношение на валежите малко по-трудно може да се каже сух или мокър месец, така или иначе очакваме една порция валежи още около 3 септември, но това ще бъде краткотрайна промяна. След това около 8 също ще има атмосферно смущение, но то ще бъде по-скоро с вятър и слабо понижение на температурите, временни увеличения на облачността. След това фронт ще има и около 12, но тук вече отиваме в малко по-напред във времето, където можем да говорим само за вероятно за валежи, но все още за количество и интензивност не можем да говорим.
2: Всъщност, лятото продължава по-дълго.
3: Да, бих казала, че като цяло месецът ще бъде с температури по-високи от обичайните, така че това ще бъдат и най-високите тези през първото десетдневие, особено в началото на месеца, но после също подобни температури ще има около 5-6, много вероятно и към края на десетдневието, към 9-10 също ще бъдат над 30 градуса, така че през първото десетдневие, макар и по-променливо, ще има и доста слънце и високи температури.
2: Посрещаме обаче астрономическата есен на 23 септември.
3: Да, на 23 септември настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен в 3 часа и 5 минути рано сутринта.
2: Мариана Попова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Отива се летния август, задава се месец септември, с него и празника на родовете в село Стрелци. Нешо Георгиев, кмета на село Стрелци, е вече мой събеседник и в началото на септември се подготвяте за празника, който събира поколенията, родовете, пък и близките на вашето село. Здравейте!
1: Добър ден! Здравейте на Радио Пловдив, на всички слушатели! Заповядайте на 5 септември от 18 часа в село Стрелци. Ще свири оркестъра на Ангел Ламбов и приятели. Ще има танцови състави от Пловдив, танцова формация Иглика.

0: с ръководител Петър Стефанов и детска формация Деница с Любомира Барбова. Танцовия състав на Пъдарско ще участва, танцовия състав на общината от Брезово, фолклорна група от Белозем и нашите местни известни баби. Предполагам, ще е много весело, приятно. Заповядайте да се повеселим заедно.
1: Тази фолклорна палитра, която подготвяте, тя ще е в продължение на час, час и повече време. Има предистория обаче. Кажете ни за нея в подкрепа на вашия църковен храм.
0: Тази палитра, която се подготвя едночасова, но може и малко повече да дойде, няма значение, е в подкрепа на църковния храм, на местния църковен храм, който започна вътре да се възстановяват иконописите. И затова така решиха църковното настоятелство с подкрепата на кметството и читалището да направим това нещо. Колкото повече хора се отзоват да помогнат за възстановяване на храма, става много хубав. Дай Боже, всеки му да мине да го види и да прецени кой с каквото може да помогне.
1: Всъщност, вие ремонта сте го започнали не от вчера, от преди време. Да, какво е направено досега в него?
0: Досега това църквата е възстановяват от сигурно 30 години, ама с средства тук, които се събират от местното население, беше направен голям ремонт на покрив. Сега църковното настоятелство започна да възстановява пак частично покрива. Той вече беше на места, вече беше прокапал, пак се възстанови. И сега започна вътре много добре да се... Стълбището се направи вътре с подкрепата на църквата. Сега започна да се изографистват вътре иконите,

0: много добре да се... Стълбището се направи вътре с подкрепата на църквата. Сега започна да се изографисват вътре иконите и най-вече то това остана вече, иконите да се оправят вътре. Има, да има и други работи, но постепенно, дай Боже, всичко да се дойде на местото и да го възстановим както е бил.
1: Имате и едно дейно църковно настоятелство с млади хора, които са двигателя на това настоятелство.
0: Да, имаме много дейно църковно настоятелство сега в момента. Да са живи и здрави всичките. Имена няма да споменавам, че не обичам да споменавам имена. Те си знаят да са живи и здрави. Дай Боже, всеки да е така.

0: Часът е 5. Емисия новини. От днес, 2 септември, в Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат свои кандидати за президент и вицепрезидент за вота, насрочен на 25 октомври. Говорителят на комисията Стоянка Балова уточни.
1: Документите ще се приемат всеки ден от 9:30 до 17 часа до 9 септември. Инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 9:30 на 7 септември до 17 часа на 14 септември, като след това до 22 септември следва и регистрацията на кандидатите. Жребият за поредните номера ще бъде изтеглен на 23 септември, а самата предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и продължава до 23 октомври до 24 часа.
0: Посочи говорителят на ЦИК. Всяка партия може да участва в изборите за президент и вицепрезидент само в една коалиция. В Народното събрание ще бъдат обсъдени законодателни предложения на опозицията. Подробностите ще чуем от Мария Филева.
2: Както всяка първа сряда от месеца, парламента ще обсъжда предложения на опозицията. Промените в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България, предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и Агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес. Ще бъдат обсъдени два проекта на решение. От Възраждане искат Народното събрание да възложи на Министерския съвет да предприеме незабавни действия за отправяне на искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. От ГЕРБ министърът на енергетиката да проведе преговори, за да може Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в закона за въвеждане на еврото. От Прогресивна България настояват за удължаване до края на 2028 на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си от левове в евро в дружествените им договори. За четвъртък е предвиден избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. За новините Мария Филева.
0: На правителственото заседание днес е предвидено министрите да одобрят промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Още за дневния ред от Цветелина Стоянова.
3: Кабинетът одобрява днес меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество. Одобряват се меморандуми за разбирателство и инвестиционни проекти с китайски производствени дружества и китайска консултантска бизнес организация. Споредица от решения ще се осигури финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищното образование. Ще стане ясен и размерът на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студентите и докторантите. По предложение на министъра на транспорта ще се одобрят и писма за взаимен ангажимент с ресорните министерства на Гърция и на Румъния за съвместно кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения по механизма за свързана Европа, сектор транспорт и пакета за военна мобилност и кохезионния пакет. За новините Цветелина Стоянова.
0: В първото си обращение в британския парламент като външен министър Ед Милибанд заяви, че ще въведе цялостно рестартиране на политиката спрямо Израел през следващите седмици. Това беше посрещнато с предупреждение от израелския му колега Гидеон Саар, че страната му ще отмъсти, ако Обединеното кралство наложи санкции срещу Израел заради потенциалното разширяване на селища на Западния бряг. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Ед Милибанд заяви пред депутатите в Камерата на общините, че правителството ще проучи как да спре британските компании да финансират, строят или рекламират нови селища на окупирания Западен бряг. Дипломат номер едно отбеляза, че плановете са незаконни съгласно международното право и ги нарече преминаване на червена линия, тъй като тя пресича сърцето на Западния бряг и рискува да направи палестинската държава нежизнеспособна. Премиерът на Обединеното кралство Анди

0: Бърнам също предупреди, че изявлението на Израел относно така наречената зона Е1 може да застраши или сложи край на решението за две държави в Близкия изток. В отговор Кидон Сар заяви пред номинарския уебсайт на иврит Ynet: ако Великобритания действа срещу Израел, Израел ще действа срещу Великобритания. Ако британците действат, мисля, че ще направят голяма грешка. BBC припомни, че миналия месец Израел откри търгове за изграждане на около 1200 жилища за селища в зона Е1, стратегически важна област източно от Йерусалим. Плановете предизвикаха широко международно осъждане. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Руският президент Владимир Путин, американският държавен глава Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин може да проведат тристранна среща на следващия форум на Организацията за азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември. Това съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, като добави, че се очаква и тримата лидери да присъстват на форума, който ще се проведе в китайския град Шънджън. От Белия дом обаче посочиха, че за сега нямат коментар за това дали Тръмп ще отиде на срещата на организацията. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 52 минути и залязва в 20 часа. Продължителност на деня 13 часа и 10 минути. Луната в София залязва в 12 часа и 46 минути и изгрява в 22 часа и 14 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Днес ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен предимно север-североизточен вятър. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 5 часа бяха представени от Савина.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро! След новините в 5 часа вие сте с предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И до 6 часа ви каним да сме заедно с много вести и много хубава народна музика. Много от песните, които ще чуете, сте си пожелали вие в писма, които получаваме. Рано сутринта на 2 септември посрещаме изгрева и новия ден. Очаквайте разговор с юбиляра, кларнетиста Младен Малаков. Той е от Котелския край, от известния Малаков музикален род. Ръководител е на оркестър Бисери, сега твори в Пловдив. А след броени дни ще отпразнува 70-годишния си юбилей в село Татарево, Първомайско, сред много почитатели на българската народна музика. Самия той ще ни разкаже за този юбилейен концерт, който се задава. Ще ви поканим и в село Драгиново, Велинградско. Там се подготвят за национален фолклорен фестивал в края на тази седмица. 2 дни с хиляди участници. Бисер Маджиров, кмета на село Драгиново, ще ни посрещне там, както и в читалището, което организира този фолклорен фестивал. Още вести очаквайте тук и хубава музика. Ще разлистим новия брой на Фолклорен хоризонт, който излиза сега. Ще разлистим и писмата, които сте ни изпратили на адрес Пловдив, 4000, улица Дондуков, номер 2, за предаването по първи петли. Драгомир Симеонов е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Здравейте, където и да ни слушате.

0: За музика си говорим, уважаеми слушатели, с юбиляра Младен Малаков, известен кларинетист, който няма нужда от представяне, защото е посветил живота си на народната музика и на този толкова любим, толкова скъп инструмент кларинета. Здравей!
1: Здравейте!
0: Какво е да си на 70 години?
1: Ами, какво да съм на 70 години? Много добре се чувствам и като музика и като здравословно, добре се чувствам.
0: Казва, че музиканското сърце не остарява, но те като че ли се трупат годините. Не знам, постави ли си точка музиканта някога? Казва, не, аз съм до тук, спирам вече.
1: Не, няма такъв момент. Има начин, нали, човек вече когато се осъзнае, и то на време трябва да се осъзнае, трябва да се раздели с инструмента. Не, че трябва да се раздели, ами просто вече нещата спират до някъде и това, което се направил, не трябва, нали, си постигнал нещо и после да отиваш надолу. Мисля, че не съм съгласен за това, че има момент, когато човек трябва да спре. Това се задължително.
0: Младен Малаков все още няма да дърпа спирачката, така ли?
1: Ами, аз казвам така, в работата на Господ никой не трябва да се обажда, защото той е човека, който дава, и той е човека, който взема. Така че аз на първо място благодаря на Господ, защото имам достатъчно сили, имам достатъчно въздух, достатъчно мога да се съобразявам с инструмента, така че за сега съм много благодаря.
0: Ама те, майче, кубици въздух трябват за този кларинет.
1: Да, трябва. Не е лесно, наистина. Въздух много трябва, но доколкото така умея и се пазя най-важното, давам всичко от себе си, колкото мога, и така ще бъде и продължавам да бъда така.
0: Преди да кажем на слушателите за този юбилей, за това тържество, за този концерт, който подготвяте в Първомайското село Татарево, нека да кажем няколко думи за самия теб. Кога започна с кларинета, с музиката, кой те запали, на кой си благодарен за цял живот, както се казва, че ти е показал този път музикантския?
1: Аз връщам много години назад, когато моя баща учеше брат ми да свири. Нали, аз така отстрани стоях и гледах и всичко запаметявах. Един ден казвам на баща ми, викам, това, което показваш на брат ми, аз вече го мога. Защото правих така, че аз гледах къде слага кларнета, и баща ми като отива, нали, събират се компания, и аз вземам кларнета и съм вече почти подготвен и съм готов да покажа на баща ми, че мога това, което показва на брат ми, и аз, нали, мога да го свиря. И аз казах един ден на баща ми, викам, виж, аз това, което показваш, аз го мога. По 12 часа съм свирал. Нашата къща се намираше недалеч от

0: гората. Такива бяха годините. И вземах клевната на баща ми, отивах на първото колело, така го кръстихме, и свирих по 12 часа там. Това ми беше най-хубавото нещо, което съм правил. И имаше и второ колело, и колкото може по-навътре отивах и свирих, и се занимавах, и по нощите аз свирих. Занимавах се. Просто ми се отдаваше. Влюбих се в инструмента си. Казвам, това е моят инструмент и аз оставам на тази позиция.
1: Но ти си имал и голямо желание, може би по-голямо от брат ти. Той стана ли добър музикант?
0: Да, брат ми също малко хубав музикант беше, Бог да го прости, той почина. Прекрасен музикант, но не беше толкова известен. Борих се срещу всички музиканти на времето, за да мога да направя това, което Бог ми е нарекал. Да ми даде тази възможност, за което много благодаря, и наистина получих това.

0: А защо кръсти оркестъра си Бисери тогава в уния години?
1: Защото в Бисери, село Бисер, имах много фенове, много приятели. Просто създадох много приятелски отношения с тези хора. И те му обичат. До днесен те си му обичат. Затова съм много благодарен.
0: И сега да кажем за този интересен юбилей, който подготвяте с много...

0: ваши приятели, много ваши почитатели и колеги, който ще се случи в село Татарево в деветия ден на месец септември, малко след твоя рожден ден.
1: Да. Искам първо да се пожелам да сме живи и здрави. И аз съм поканил целият елит на България. Най-известните музиканти съм поканил. Сега не мога да ги изреждам. Ако трябва...
0: Поне някой от тях.
1: Ами, поканил съм Петър Алчев, Георги Янев, Фекета съм поканил, един мой колега, който много уважавам, това е Ставрос от Гърция. Милетин съм поканил. Много музиканти. Поне целият елит съм поканил. И Васко Денев, Митко Денев, много музиканти. И, така че аз се радвам, ако нали, ми приемат поканата да бъдат на моето събитие.
0: Решихте и обмислихте да е в село Татарево Първомайско. Защо? Може би също много почитатели там. Много хора, които разбират от музиката ви.
1: Ами ви сега знам едно нещо, че в едно село или в град, ако свириш 6-7 пътя, значи те харесват. Ако свириш един път и после не си поканен, значи те не си свършил работата както трябва. Така че аз на 10 години свиря в Татарово събора и затова съм избрал и плюс това Петко ми е приятел, кмета, и сме взимали решението да бъде вънка, обширно, не само за музикантите, и за хората, които вече знаят и искат да присъстват на това събитие. За мен това е много важно и просто искам да бъда там, защото без хората и без приятели няма как да се получи и няма как да се случи.
0: Слушам те и си представям големите хора пред читалището на село Татарево, многото поздрави, които отправят към самия теб, колеги и почитатели. Може би ти някаква изненада си им подготвил пък?
1: Има много изненади. Ние правим поздрави, Надка ги прави поздрави, по 120, по 130 поздрава правим там, който не е малко, разбира се. За мен това е много... много приятно, защото като няма поздрав, не знаеш какво трябва да правиш, какво трябва да сториш, защото поздравите са много важни. Те просто те дават, да, показател, дават ти възможност да свириш, трябва, нали, кларнета да продължа, певицата, нали, или която се песен. Това е много важно за един музикант и за оркестъра.
0: Убеден съм, че ще дадете всичко от себе си да се получи един голям, хубав, запомнящ се празник, един юбилей, с който да отбележите тази 70-та годишнина. Много здраве пожелаваме и да поканим слушателите, които искат да дойдат. Те ще бъдат много. На 9 септември от колко часа?
1: От 18 часа. Нека всички да заповядат и да се прекараме една хубава вечер и едно хубаво събитие. Това за мен е много важно.
0: Младен Малаков на 70 години. Жив и здрав.
1: Благодаря. Бъдете живи и здрави всички.

0: Добър ден! Кое е това село?
1: Село Рожен.
0: Високо в Пирин планина?
1: Да.
0: Това е точно пътя за Роженския манастир. Да. Между Мелник и Роженския манастир
1: се... Манастирът се намира по-нагоре от селото.
0: Идват ли сега в този сезон много хора, преминаващи, от къде ли не гости тук?
1: Идват, да. Ето, може да видиш колите зад вас.
0: Да.
1: Идват.
0: А остават ли тук във вашето село, в Рожен?
1: Не толкова много. Преминават. Преди пандемията селото доста се посещаваше, обаче сега не, слабо.
0: А то може би се е поступило? Има ли живот в него? Доста къщи пълни ли са?
1: Не, те намалят даже, изчезват хората. Да. 10-12 човека са постоянно жители тук, съвсем малко. Другите са като нас, събота и неделя, и се прибират къде постоянно живеят.
0: Вие сте от по-големия град?
1: От град Сандански.
0: Идвате тук, за да предложите онова, което сте си направили.
1: Имаме стара къща, градинка, чушки, домати, лозенце за виното и това е.
0: Тази година обаче всички се хвалят, че има доста реколта. И в градинките, и по овошките, и гроздито, пък смокините, да ни говорим.
1: Има, да. Смокините сега зреят, тия дето са втора реколта, защото зелените смокини само един още рано пролета, април. Те не зреят, те са дребни и почват да жълтеят, но не се консумират. Докато другите втори път зреят, от тях правим сладко.
0: Точно такова сладко сте наредили и вие.
1: Да, и зелена, и зряла.
0: Да кажем вашата рецепта каква е.
1: За кое сладко?
0: Тук пиринската. Ми тази, която смокиня, е традиционна, не зелената.
1: Зелената смокина е за Мелнишкия край традиционна. Ами как са правили? Смокините се почистват и се слагат в първата вода и се слага малко син камък. Врат 10-15 минути, изваждаш ги, измиваш ги и сменяваш водата. И се изваряват по 10-15 минути още в 5-6 води, без да се слага син камък.
0: Да.
1: Изваждаш ги, измиваш ги и ги изтискаш. Е така. И те стават като смачкан домат. След това правиш захарен сироп, който е 1:1. 1 килограм захар, 1 килограм вода. И като заври сиропа, да поври даже желателно 10 минути, връщаш смокините. И те как си са смачкани, си се възстановяват. Ето може да видиш бурканчето.
0: Пълват се с сироп.
1: С сироп и вриш, докато се сгъсти сироп.

0: Опа, преценяваш вече, събираш ги в бурканчета, изваряваш и ги предлагаш. Ето това са зелените
1: смокини.
0: Ето.
1: А другото, същата ли е процедурата?
0: Не, другото сладко, където е озрялата смокина. Смокините там има бройка, почистваш ги отгоре, нареждаш ги и колко беше бройката? 35, зависи пак от едрината на смокините, от 35 до 40 и заливаш ги с захар на, да кажем, на 40 бройки смокини слагаш 1 кг захар, но трябва да престоят от 10 до 12 часа. Дори и повече, и на другия ден ги вариш, без да слагаш вода. И пак да се сгъсти сиропа, изваждаш ги, пак буркани, изваряваш ги за капачките и консумираш ги.
1: Цяло лято сте събрали в тези бурканчета.
0: Да, да, така е.
1: Много смокинови дръвчета виждам тук.
0: Има.
1: Пък е хубав плод, полезен плод.
0: Да. Зрелите смокини имат много семена. Mm-hmm. Може да видиш бурканите, които прочистват червата. Те са много полезни. Защото някои клиенти, много семки. Те са семки, обаче, като ги консумираш, прочистваш самите черва.
1: Живи, здрави и хубаво лято ви пожелаваме.
0: Благодаря.
1: То вече е на привала лятото. Към есен, поглеждаме.
0: Сега почваме да правим рачела. Сладко от тиквата. И се има да правим нещо.
1: Като дойдем другия път, ще ни кажете и неговата рецепта за рачела.
0: Няма проблем. Ма ще доведеш хора да си купат сладко, да го опитат.
1: Да.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в село Драгиново, Велинградско. Едно от най-големите селища около Велинград, а дори в Пазарджишка област. Тук ни посреща кмета Бисер Маджиров, може би на прехода между лятото и есента, когато се задава и празника на Драгиново. Здравейте!
1: Здравейте! Изключително съм щастлив, че ми се отдава възможността да ви поканиме за пети пореден път на петия национален фолклорен фестивал, който ще се проведе на 4 и 5 септември в село Драгиново, община Велинград. Село Драгиново е селото с най-много жители в община Велинград и в област Пазарджик и на четвърто място в Република България.
0: А може би в голямото село има големи проблеми, с които се сблъсквате дори ежедневно. Да ни кажете какъв е живота сега? Какво решавате тук? Всъщност колко мандата сте вече кмет?
1: Аз съм кмет трети мандат от 2015 година, така че 11 години вече съм на този пост.

0: проблеми от всякакво естество, както навсякъде, както на национално ниво, така проблемите не ни подминават и нас в село Драгино. Като започнем от хигиена, недостиг финанси от страна на община и така нататък. Имаме проблеми още, недовършени улици по инфраструктурата, но тук в най-близко време очакваме да се започне ремонта на 8 улици в село Драгино, което ни дава така надежда, че все пак нещо ще направим.
1: Но все пак със всяка изминала година облика на това село се променя. Променят го и младите хора, които живеят тук.
0: Да, в Драгиново това ни е коража, че в Драгиново младите хора излизат навън, ходят, работят и се връщат и инвестират всичко в Драгиново. Така че те са един голям капацитет и една голяма надежда за жителите на село Драгиново.
1: Това е хубаво, че остават тук да живеят. Тук свиват семейни гнезда, а има и много други, които предпочитат да дойдат тук, да си вземат имоти, да заживеят.
0: Да, голям наплив има за закупуване на парцели, но в момента изчакваме одобряването на новата кадастрална карта. И след като са одобри вече, ще видим с какъв фонд разполагаме и ще бъдат обявени парцели. Иначе има много желаещи, както от местното население, така и от всякъде.
1: С какво ги привличате? Може би вашето богатство, минералната вода, може би релефа, може би всичко на което имате като даденост.
0: Да, като даденост можем да кажем, че в Драгиново имаме 4 минерални извора с общ капацитет някъде около 8 литра и половина в секунда, с което отопляваме детската градина, училището, кметството, читалището, 3 бани, 4 чешми и някои от хотелите, които са на територията на Драгиново. Това е едно от богатствата и другото, което е географското разположение и чистия въздух и стремежа, който полагаме за поддържането на условията за живот в Драгино.
1: А тези бани, които ни казахте, те са на разположение на всеки, който дойде и пожелае да ползва качествата на водата.
0: Да, баните са на разположение 24 часа за посетители. Така че, който желая, всеки може да отиде да се изкъпе в драгиновските бани.
1: Пето издание на този национален фолклорен фестивал. Започнахте го преди 5 години, израства вече с хиляди участници. Тази година как се подготвите, откъде ще дойдат гости и какво ще се случи?
0: Тази година очакваме над 40 състава да присъстват на драгиновска сцена, да покажат техните умения, техните творчески показания. Така че интересът става все по-голям и популярността на фестивала става все по-интересен. Измежду другото, на събора ще има приготовление на халва и на кешкек, които са традиционни ястия за село Драгиново.
2: Добре дошли в Народно читалище Методия Драгиново в 1936 в село Драгиново, община Велинград. Първо благодаря за проявен интерес от Българско национално радио студио Пловдив и специално за вашите слушатели. Бих искал да кажа, че тази година ние организираме петото издание на национален фолклорен събор в село Драгиново. Драгиново е четвъртото по големина населено място в България. Така с доказани традиции в областта на фолклора, с сериозни истории в тази посока. Ами да, имаме състави и мъжка група и фолклорен ансамбъл. Той сега малко е в криза, но в крайна сметка нали, продължава да развива своята дейност. Танцов младежки състав, детски състав също. Така че ние ще участваме на откриването на нашия фестивал.
1: Най-далечните от къде идват? Вие споменахте, че почти от всички фолклорни области има представители.
2: Да, имаме от Софийско, Самоков, имаме от Димитровградско, имаме от Смолянско, имаме от почти от гръцката граница, читалище Граничарш, ще ви излъжа кое село сега, не мога да си изпомня. Но от Петричко въобще, нали, в така са. Имали сме състави от Видин, имали сме от Добруджа и така.
1: Срещата ни тук в читалището беше с...
2: С Милю Кепчелев, аз съм секретар на читалището.

0: po prvi petli.
1: По първи петли е предаването, което слушате, и преди да се разделим след гостуването ни в село Драгиново, Велинградско, и среща с юбиляра Младен Малаков. Той ни покани на неговият юбилейен концерт, който ще бъде в село Татарево Първомайско. След седмица ще гостуваме в град Първомай, защото там се задават празниците на тракийската народна музика и песен, които ще бъдат на 10, 11 и 12 септември. Пред мен е новия брой на Фолклорен хоризонт. Разлистваме го сега. Акцент в него е от миналия фестивал Пирин Фолк в Сандански, и за наградените, отличените, и за всичко това, което се случи. За среща с Илка Александрова, половин век на сцената, с авторски концерт спектакъл на 20 септември в Пловдив на Античния театър. Тя ще покани почитателите на нейните песни. И още от новия брой на Фолклорен хоризонт, Елена Каневска събра вековната памет на Родопите в уникален сборник. Тя е от село Момчиловци.

Пазарджишко, както и рождениците през месец септември. Те наистина са много. Чуйте Данка Цветкова, Любомир Владимиров, Николина Чекърдакова, Румяна Филкова, Донка Кожухарова, Николай Горбанов и още Ангел Чекаров, Борис Христев, Живко Петров. И спирам до тук, защото ще имате възможност да ги научите сами. Сега разлистваме и вашите писма. Моля да бъдат поздравени Венка и Иван Дараджански от град Съединение и тяхното семейство. Поздрав за Димитър Маровски и Никола Ацелов от Асенов град, както и за Петко Вътев от село Свобода, община Черпан. Да слуша и Василка Йорданова от село Тръстеник, Русинско, както и Цоню Танев от Бургас, който ни пише, че винаги в среда сутринта е на вълните на Националното радио. Благодаря за хубавите думи и за любовта към българския фолклор на Станимир Димов от Казанлък, на Живко Павлов Желясков от село Избигли, Асеновградско, и за вас Кунчо Величков от село Стряма ще е следващата песен. Писмо получихме и от нашия редовен слушател Иван Алексеев от село Учин Дол, Врачанско. Той поздравява Борислава Димитрова, Виолета Бойкова и Георги Витанов, рожденици в края на месец август. А до 25 август рожден ден е отпразнувал Илия Димитров от съседното селце Елисейна. Изключителен градинар и строител, пише нашият слушател. Да са живи и здрави. Честит рожден ден и на нашият колега Мирослав Василев от Радио Стара Загора, на малка патерица му казваме да е жив и здрав. Така се и разделяме. Очакваме писмата ви до следващата среда. Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. Хубав ден ви пожелаваме!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7.

0: 7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редакторът е Силвия Петрова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев обявиха официално кандидатурите си за участие в насрочените за 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. От Прогресивна България пожелаха успех на кандидат-президентската двойка и призоваха за провеждането на коректна предизборна кампания. За Да, България, заявката на Андрей Гюров и Георги Кандев дава ясна проевропейска перспектива за вота. ДСБ смятат, че волята на гражданите е довела до издигането на безспорна кандидатура, а от Продължаваме промяната изразиха очакване Андрей Гюров да бъде, цитирам, страхотен президент. От Възраждане не коментираха кандидатурата, но дадоха заявка за издигане на свой кандидат. Осигуряване на честен и прозрачен изборен процес, който да не оставя съмнение в резултатите от гласуването на президентските избори, постави като свой приоритет Централната избирателна комисия, откъдето поеха ангажимент за провеждането на полезна за гласоподавателите информационна кампания. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, който показател поставя страната ни сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, отчете Евростат. Същевременно от Министерството на финансите прогнозираха, че бюджетният дефицит през август се очаква да достигне до 3 милиарда евро или 2,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт. До 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества, като възможностите са за динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение, съобщиха от Здравното министерство. Отменено е бедственото положение в община Батак, обявено след обилните дъждове в района преди седмица, които причиниха наводняване на къщи и сериозни щети по инфраструктурата. Прогноза за времето на Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 19 градуса. Относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно от югозападна България, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24.

0: 26 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6.30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Централната избирателна комисия започва регистрацията на партиите и коалициите, които ще издигнат свои кандидати за насрочените на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Разглеждането на промени в три закона – за управление на отпадъците, за данък добавена стойност и за въвеждане на еврото и избор на управител и втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса –

0: за управление на отпадъците, за данък добавена стойност и за въвеждане на еврото и избор на управител и втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса са темите, включени в седмичната програма на Народното събрание. Очаква се депутатите да обсъдят и проекторешение за искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход Русия и за провеждане на преговори, с които да се даде възможност на българския енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. Решение за финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищно образование и определяне размера на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студенти и докторанти ще обсъди правителството. Министрите ще разглеждат и промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа и в закона за автомобилните превози. Природозащитници излизат на протест след отравянето през август на 8 бешояда в Национален парк Централен Балкан, за да поискат по-строги наказания за убийствата на защитени видове и криминализиране на употребата на отровни примамки в природата. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще коментират пред журналисти опитите за руски атаки с дронове на летището в Лайпциг, където през август бяха открити 3 руски дрона, заредени с експлозиви, за които се предполага, че са били насочени срещу украински товарни самолети. Вчера Берлин официално обвини Москва за инцидента на летището в Лайпциг и обяви мерки, включително затваряне на руското консулство в Бон и културния институт Руски дом в Берлин. Решението бе приветствано от Украина, а руският президент Владимир Путин обвини Германия, че е подхвърлила доказателства, за да набеди Москва. Визирването на потъналия край Северен Кипър пътнически кораб днес се включва втори турски дълбоководен спасителен съд, след като вероятните останки на плавателния съд бяха открити на близо 550 метра дълбочина. Операцията продължава в търсене на 20-те изчезнали пътници и доказателства за разследването на катастрофата. В няколко испански града се очакват демонстрации след кризата с наплива на мигранти в Есклава Сеута. От днес до 12 септември Венеция ще бъде домакин на 83-я кинофестивал, в който за статуетката Златен лъв се състезават 21 филма, а Джордж Клуни ще получи награда за цялостно творчество. Сред акцентите в програмата са най-дългият представен досега филм във Венеция, документална лента за Илон Мъск и продукция, създадена с помощта на изкуствен интелект. Прогноз за времето на Мартин Славчев.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Около и следобед, главно на югозападна България, ще се развива копеста и копеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморето ще бъде предимно слънчево. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 6.30 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на

0: празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етър, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 2 септември, сряда. Започва регистрацията на партиите и коалициите, които ще участват със свои кандидати в изборите за президент и вицепрезидент. Отговорът на Европа на опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще представят в Брюксел председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че заради дронове на страната му небето над Русия е опасно. Нова размяна на удари доведе до изостряне на напрежението между Съединените щати и Иран. От днес до 12 септември Венеция е домакин на 83-то издание на най-стария кинофестивал в света. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! От днес Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Говорителят на комисията Стоян Кабалова уточни.
1: Документите ще се приемат всеки ден от 9.30 до 17 часа до 9 септември. Инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 9.30 на 7 септември до 17 часа на 14 септември, като след това до 22 септември следва и регистрацията на кандидатите. Жребият за поредните номера ще бъде изтеглен на 23 септември, а самата предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и продължава до 23 октомври до 24 часа.
0: Обясни говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. За участие във вота политическите формации трябва да внесат в ЦИК най-малко 2500 подписа на избиратели и депозит от 1278 евро и 13 цента. Подписките ще бъдат проверени от ГРАО до 12 септември, а депозитът ще се възстанови само на формациите, получили поне 1% от действителните гласове в национален мащаб. На правителственото заседание днес е предвидено министрите да одобрят промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа и в закона за автомобилните превози. Какво още включва дневния ред, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
2: Кабинетът одобрява днес меморандум за разбирателство между Министерството на економиката, инвестициите и индустрията и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество. Одобряват се меморандуми за разбирателство и инвестиционни проекти с китайски производствени дружества и китайска консултантска бизнес организация. Споредица от решения ще се осигури финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищното образование. Ще стане ясен и размерът на

0: новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студентите и докторантите. По предложение на министъра на транспорта ще се одобрят и писма за взаимен ангажимент с ресорните министерства на Гърция и на Румъния за съвместно кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения по механизма за свързана Европа, сектор транспорт и пакета за военна мобилност и кохезионния пакет. За новините Цветелина Стоянова.
1: В парламента ще бъдат обсъдени законодателни предложения на опозицията. Какви са те, ще научим от репортера Мария Филева.
2: Както всяка първа сряда от месеца, парламента ще обсъжда предложения на опозицията. Промените в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България, предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и Агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес. Ще бъдат обсъдени и два проекта на решение. От Възраждане искат Народното събрание да възложи на Министерския съвет да предприеме незабавни действия за отправяне на искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. От ГЕРБ министърът на енергетиката да проведе преговори, за да може Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в закона за въвеждане на еврото. От Прогресивна България настояват за удължаване до края на 2028 на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си от левове в евро в дружествените им договори. За четвъртък е предвиден избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. За новините Мария Филева.
1: Природозащитници ще протестират в София и Пловдив след отравянето на 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас, с искане за по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове и криминализиране употребата на отровни примамки. Още информация от репортера Виктория Тодорова.
3: Протестът ще се проведе от 18 часа пред Съдебната палата в София и пред Районния съд в Пловдив. Поставянето на отрови в природата е забранено, особено на територията на Национален парк, коментира за БНР Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците.
4: Когато се използват отрови, всъщност човек не може да контролира какво убива. Той е като един каскаден ефект. Умират със сигурност много повече животни, отколкото извършителят цели и предполага, което допълнително утежнява това престъпление, много често остава неразкрито. Шанса да намерим тези птици беше, че част от тях имаха предаватели.
3: За последните години в България са убити над 100 лешояда. Освен тях загиват и много птици и бозайници, за които не се разбира. Подчерта Николов.
4: Искаме да има наказание, което да покаже на хората, че не трябва да се извършват такива престъпления. В момента по наказателния кодекс наказанията не са достатъчно сериозни, така че да имат превантивен ефект. Не позволяват на Министерството на вътрешните работи да използва всички възможни инструменти за разследването им.
3: За новините Виктория Тодорова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще обсъдят в Брюксел предполагаемите руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг и възможни нови санкции срещу Москва. Още информация от кореспондента ни Ангелина Пискова.
5: Председателката на комисията е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го е уверила, че Европейския съюз изразява пълна солидарност с Германия. Ще запазим единството, въпреки тези ескалиращи и сериозни действия. И посланието е ясно, хибридните атаки няма да останат без ясен отговор, подчерта фон дер Лайен и допълни, че всеки, който се опитва да подкопае европейската свобода и сигурност, ще бъде възпрян. Тя бе категорична, че Евросъюзът ще продължи да подкрепи Украина, колкото е необходимо. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също заклейми по възможно най-категоричен начин атаките. През август на летището в Лайпциг бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети. Върховният представител по външно

0: Политика и сигурност Кая Калас заяви, че следващата седмица ще създаде нова група на високо равнище по въпросите на отбраната от висши политически и военни лидери от няколко страни членки, както и от Обединеното кралство и Украина. Имената им ще станат ясни следващата седмица. Не сме действали достатъчно бързо, за да запълним пропуските в конвенционалния военен потенциал на Европа в рамките на НАТО, които сме идентифицирали. Целта е да съберем някои от най-брилянтните умове в областта на сигурността и отбраната, за да предложат нестандартни решения. Как можем да запълним тези пропуски по-бързо и да бъдем по-ефективни, особено сега, когато заплахата за сигурността в Европа е толкова по-реална? И под моята егида групата ще обобщи заключенията си в доклад, в който ще бъдат изложени конкретни препоръки за отбраната на Европа, подчерта Калас. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно. Още информация от редактора Георги Петровски.
2: Президентът Зеленски заяви:
3: сьогодні ми хочемо попередити.
4: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
2: Руският президент Владимир Путин определи предупреждението на Володимир Зеленски към авиокомпаниите като държавен тероризъм и подчерта, че Москва ще намери начин да отговори. По думите му, дроновете са основното предизвикателство, но Москва се справя с него. Путин посочи още, че страната му е готова за конкретни преговори за изход от конфликта в Украина, ако бъде даден нов тласък на мирния процес. Русия не вижда основания за възобновяване на споразумението за износ на зърно през Черно море, заяви руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко. Той припомни, че Русия се е оттеглила от него, след като значителна част от договореностите, особено по отношение на руски износ на храни и торове, не са били прилагани. Грушко подчерта, че в момента няма никаква промяна в позициите на Запада. Турция предлага нов план за безопасно транспортиране на зърнени култури през Черно море и води преговори с Киев и Москва по този въпрос. Трима души, сред които едно дете, са пострадали при руски атаки срещу Одеса тази нощ, съобщиха местните власти. Нанесени са щети на инфраструктурни обекти и жилища. 12 души загинаха, а 18 бяха ранени през последното денонощие в Киев на фона на засилените въздушни удари на Русия срещу украинската столица и други градове. За новините Георги Петровски.
1: Напрежението между Съединените щати и Иран се изостри допълнително след нова размяна на удари, а Техеран съобщи за жертви сред цивилни при американска атака. Още по темата в обобщението на редактора Силвия Петрова.
5: Съединените щати и Иран отново предприеха активни военни действия след най-сериозната размяна на удари от седмици. Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по обекти на Революционната гвардия в Иран, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура. Според ирански медии са атакувани множество цели в различни части на страната, включително в района на Ормузкия проток. Техеран обяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Иран, където имало загинали американски военни, но нито Ирак, нито Съединените щати са потвърдили информацията. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 10 от 13 балистични ракети, навлезли във въздушното и пространство, останалите 3 са паднали в обезлюдени райони, а Бахрейн информира, че е унищожил ирански дронове. Иранските власти съобщиха и за тежък инцидент край крайбрежния град Сирик, където при удар по сватбено тържество са загинали 5 души, а десетки са ранени, сред тях и дете. Вашингтон за сега не е коментирал случая. Размяната на удари прекъсна продължилото от юли относително затишие в конфликта и засилва опасенията от нова ескалация в региона. И Вашингтон, и Техеран отправиха предупреждения за още по-тежки ответни действия. Иран заплаши с тежки последствия и държавите, които оказват съдействие на американската армия.

0: За новините Силвия Петрова.
1: От днес до 12 септември Венеция е домакин на 83-тото издание на най-стария кинофестивал в света. 21 филма ще се състезават за престижния Златен лъв, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Официалното откриване до вечера с водещи италианските актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер ще е Джордж Клуни, който ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Фестивала ще започне с филма «Мастило» на режисьора Дани Бойл, който разказва за придобиването на британския таблоид The Sun от Рупърт Мърдок. В конкурсната надпревара участват 5 италиански ленти, начало с Чедера Куестанота на Нани Моретти. Други големи режисьорски имена на фестивала са Вим Вендерс, Вернер Херцог, Мартин Макдона и други. Извън конкурса се очаква с интерес документален филм за събирането на групата Oasis, също документалната лента Мъск от Алекс Гибни за противоречивия предприемач Илон Мъск. Уникалните любопитни факти на кинофеста са 7-часовият филм «Жоао до Вивре» на Лука Гуаданино, който е най-дългото произведение, представено някога в историята на Венецианския кинофест, както и документалния филм «Be Brave», заснен с помощта на изкуствен интелект, посветен на Ренцо Росо. За новините Елена Шаханова.
1: От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателите на ултракъси вълни Ботев връх 4 на частота 100,9 МГц и Тетевен 4 на 87,7 МГц. Възможни са временни прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg. Ред на спортните новини в бюлетина. Антон Йорданов ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Турският футболен клуб Трабзонспор, който е сред съперниците на ЦСКА в турнира Лига на конференциите, освободи треньора Фатих Теке след само 3 мача от местното първенство. Това стана след загубата в Диарбекир с 1-2 от Амет в третия кръг на шампионата, в който отборът има 4 точки и е на 11-то място. Трабзонспор с бившите играчи на Ливърпул Мохамед Салах и Фабиньо ще гостува на ЦСКА на 26 ноември. Ръководството на Ботев Враца информира на официалната си страница във Фейсбук, че ще входира официална жалба до съдийската комисия към Българския футболен съюз във връзка с съдийството на мача с Сарда в Кърджали, спечелено домакините с 2-0. Ръководството на тима от Враца описва детайлно претенциите си към рефера Васил Минев, като акцентира на дуспата, от която Арда стигна до втория гол. Хебър Пазарджик и Фратрия завършиха 1-1 в първия мач от седмия кръг на втора футболна лига. Днес ще се играят още 4 срещи. Отборът на Монца елиминира Торино в третия кръг на турнира за Купата на Италия по футбол след успех като гост с 1-0. Националът Валентин Антов остана резерва за Монца, който в следващия кръг ще играе с Милан. Янаки Милев се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като елиминира Пьотър Нестеров с 7-6, 3-6 и 6-4. Александър Василев загуби с 1-6 и 2-6 от третия поставен в схемата Хуан Мануел Ласерно от Аржентина. В програмата днес има 2 срещи с българско участие на двойки. Гаел Монфис влезе в историята на откритото първенство на Съединените щати по тенис, като в първия кръг тази нощ победи навръх своя 40-ти рожден ден парагвайца Адолфо Даниел Веехо с 3-1 сета. Така французинът стана едва третият тенисист през последните 50 години, спечелил матч в Нью-Йорк на 40 или повече години. Мартин Папанов финишира първи в четвъртия предпоследен етап от колоездачната обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начело в генералното класиране преди днешния последен етап с начало и финал в Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-я етап от обиколката на Испания от Алкарас до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в столицата са от 16 градуса в Стара Загора до 24 градуса в Оряхово. В столицата температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на

0: Та ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 14 и 17.30 часа движението по част от републиканските пътища в Ловешка област ще бъде временно ограничавано заради петия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, който ще се проведе по маршрут край Троян, Орешак, Дебнево и Велчево. Движението ще се възстановява след преминаването на колоездачната колона. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Започва регистрацията на партиите и коалициите, които ще участват със свои кандидати в изборите за президент и вицепрезидент. Отговорът на Европа на опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще представят в Брюксел председателят на Европейската комисия, генералния секретар на НАТО. Нова размяна на удари доведе до изостряне на напрежението между Съединените щати и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: преди всички.
1: Красимир Зафиров е звукорежисьор. Музиката до 11 избира Стиляна Алексиева. Редактор на предаването е Борислава Борисова. Аз съм Василина Миланова. Добро утро от екипа ни.

0: Преди всички.
1: С разговори за пари започваме днешното издание на Преди всички, защото каквото и да си говорим, те са важни за всички ни, а не по-малко важна е финансовата грамотност, за която и образователната ни система ни е длъжника и ние сме длъжници на самите себе си. Кредитите за домакинствата продължават да растат, лихвите остават сравнително ниски, инфлацията отново се ускорява. За бизнеса заемът може да е инвестиция и възможност за развитие, но за домакинствата дългосрочно задължение и риск.

0: Как изглежда ситуацията през очите на хора от Силистра, които имат собствен бизнес и всекидневно следят икономическата среда? Репортажът е на кореспондентката ни там, Незабравка Кирова.
1: Да вземеш кредит днес изглежда по-лесно, отколкото преди години. Данните на Българска народна банка показват, че към края на юли кредитите за домакинствата вече са над 32 милиарда евро, като за година са нараснали с над 20%. В същото време и парите, които българите държат в банките, продължават да растат. А вече имаме и новите данни за инфлацията. Според експресната оценка на Националния статистически институт, през август годишната инфлация достига 5,1%. Как се усеща всичко това от Силистра? За Стефан Железов, собственик на счетоводна кантора, въпросът не е дали кредитът е добър или лош, важното е за какво се използва.
2: По отношение на бизнеса, когато имаме проект, когато имаме необходимост от оборотно финансиране, винаги е оправдано да се теглят кредити, тъй като се предполага, че кредитите при разумно използване способства за развитието на бизнеса. Така че в днешната икономическа обстановка нямаме някакви драматични ситуации. Да, вярно, имаме рязък ръст на заплатите, имаме известна инфлация, която трябва по някакъв начин да бъде компенсирана също от бизнеса, тъй като разходите се увеличават, но като цяло икономическата ситуация в България е спокойна.
1: При жилищното кредитиране той вижда запазване на сравнително добрите условия.
2: При гражданите е по-различно, значи всеки човек, който има нормален доход, може спокойно да се финансира закупуване на жилище все още, тъй като жилищните кредити продължават да бъдат на исторически ниски нива. Ние имаме в момента едни от възможно най-ниските нива на жилищно кредитиране в Европа.
1: Но точно при жилищата двама силистренски предприемачи поставят въпроса за риска. Единият от тях, Бисер Русев, смята, че условията в момента са добри, но предупреждава да се гледа не само днешната лихва, а целият срок на кредита.
3: Лихвите са достатъчно ниски, в момента е много удачен момент, но трябва да се има предвид срока на този кредит, защото както днеска са ниски, така може след една-две години да и най-вече за ипотечните кредити, за покупка на ново жилище там за мен е доста рисково да на тия, особено на тия си още цени да са...
1: Тук се срещат две различни гледни точки. Добър момент за кредитиране, но не непременно добър момент да се поеме всеки възможен дълг. Явор Парев е по-категоричен.
4: Аз съм на обратното мнение. Кога ни е било по-лесно? Да. И няма тенденция да са такова с тези пари в момента, в които са в изобщо целият финансов пазар. Няма никаква тенденция, няма. Банките в момента са фрашкани с пари. Фрашкани са. По един и по друг начин се чуят какво да ги правят.
1: И тук впечатлението му има своето обяснение в данните. В края на юли депозитите на домакинствата са близо 60 милиарда евро, като за година са нараснали с 17,8%. Тоест в банковата система има сериозен ресурс, а кредитите продължават да растат. Но за Бисер Русев лесният достъп до кредит не означава, че човек трябва непременно да се възползва от него.
3: Лично моето мнение е, че това, че днеска е добре, ако примерно си на 1100 евро заплата и да теглиш един кредит с 4-500 евро вноска, който сега ще го дадат, значи ако лихвата се дигне само с 2 или 3%, вноската ти се дига с примерно 200 евро. Ма заплатата, тя ако се дигне лихвата, заплатата ти гарантирано няма да се дигне, ако се тръгнат да се дигат лихвите. Така че винаги трябва да има едно на ум, нали? Да не е просто да се бухаме с едни кредити, защото имаме горчивия опит от 2008-2009 година. Нали? И тогава обвинявахме банките, пък всъщност трябваше да обвинявахме себе си, защото обвинявахме, че си искат парите, деца не ги дали.
4: Нали? Обаче като знам, че преди една работна заплата беше 6-700 лева, а пък нормалната вноска беше 5-600 лева и се даваха кредити, се оправяха, пък в момента е съвсем по друг начин.
1: Но ако кредитът е едната страна на монетата, другата е стойността на парите. За бизнеса инфлацията означава по-високи разходи, а за домакинствата – натиск върху бюджета. Стефан Железов има своята оценка за причините за инфлацията.
2: Много голяма отговорност за днешната инфлация води бюджетната политика, особено в последните две години, 25-та и 6-та, когато бяха постигнати нечувани до днес ръстове на държавните служители, на възнаграждението на държавните служители. Ние си вървим по пътя на инфлацията и държавата е главният фактор, който способства за това. Няма пряко отношение обаче между това, което се случва с свободните средства на банките.
1: Независимо от причините, които се

0: Сочват за бизнеса и домакинствата, ефектът е един. Трябва да се прави сметка колко струват парите днес и колко ще струва един дълг утре. При бизнес кредита логиката е сравнително ясна. Вземаш пари, инвестираш ги и очакваш те да произведат нов доход. При потребителския кредит картината е друга. И тук тримата всъщност се срещат в една обща позиция. Кредитът трябва да има смисъл, а не просто да позволява по-високо потребление.
1: Има смисъл граждани да вземат кредити, ако придобиват някакви активи. Ако вземат кредити потребителски, за да пътуват по скъпи дестинации, за да си купуват скъпи дрехи или скъпи автомобили, естествено, че това никога в дългосрочен план не е добра политика, то си е винаги рисков подход.
0: Именно при бързите и потребителските кредити рискът е най-голям, защото парите могат да бъдат изхарчени много преди да е започнало изплащането им. В Силистра трите гледни точки се различават по нюансите, но се срещат в едно. Кредитът не е проблем, когато има ясна цел и възможност да бъде обслужван. За бизнеса той може да означава развитие. За едно семейство – собствен дом. Но когато заемът е само начин да се компенсира липсата на достатъчно пари за текущо потребление, рискът вече е друг. И може би за това най-важният въпрос не е ниска ли е лихвата, а за какво ми е този кредит и ще мога ли да го плащам, ако утре ситуацията се промени. Защото лесният достъп до пари не означава непременно, че трябва да ги вземем. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: След малко преди всички ще продължим разговора за пари, кредити и възможности, като добавим вече експертната гледна точка, но преди това музика.

0: преди всички.
1: В студиото вече е финансовия репортер на Хоризонт Марта Младенова. На пряката ни линия е кредитния консултант Тихомир Тошев. Продължаваме разговора за пари, инфлация, кредити и лихви. Здравейте и на двамата.
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: В репортажа, който чухме преди малко, хората в Силистра като че ли са разделени за това как да използват лесни пари, както те ги нарекоха. За какво трябва да внимаваме, когато прибегнем към кредитиране? Явно ситуацията е стигнала до там, че трябва да си припомним А и Б на това как да управляваме парите си.
3: Така е, кредитите са от една страна лесни пари, но от друга страна са пари, които струват пари. И винаги, когато решим, че ще ползваме едно кредитиране, трябва добре да разберем каква цена ще платим за ползването на тези пари за периода, за който искаме да ги ползваме. България продължава да е с един от най-низките лихви в Европа и при ипотечното кредитиране, и при потребителското кредитиране, но това не значи, че ако не направим правилната преценка, не можем да изпаднем в финансови затруднения и в така сериозни финансови проблеми. За мен правилата продължават да бъдат основно кредит теглим само тогава, когато парите наистина са ни нужни и ще ги похарчим за нещо важно за семейството и нещо необходимо. Преглеждаме офертите, сравняваме предложенията на пазара и избираме това, което е най-подходящо за нас, като преценяваме месечната вноска да не утежни в повече семейния бюджет.
2: Какъв процент трябва да бъдат максимално всички задължения, които имаме, и то не само за ипотечни или потребителския кредит, който обмисляме, но и лизинга, и в крайна сметка дори да помислим за режийните разходи, които всяко семейство знае горе-долу колко са месечно в бюджета му.
3: Така е, да. Регулациите при ипотечното кредитиране ясно казват, не повече от 50% от доходите трябва да ходят по погасяване на всички кредити и ипотечния кредит се отпуска спрямо това правило. Нашия съвет на кредитните консултанти обаче винаги е бил, ако искаме да сме ниско рискови по отношение на кредитирането, което ползваме, този процент да го свалим дори на 30. Особено за България това е важно, тъй като ние като доходи продължаваме да изоставяме, да сме едни от най-низките в Европа. Да, хората, които печелят повече, заети в индустрии, където са по-високи доходи, те могат да си позволят да отидат на 40, понякога дори на 50%, но златното правило се остава не повече от 30% от дохода ни да отива по всички кредитни задължения, лизингови задължения, всичко, което плащаме, всички пари, които сме заели. Това означава, че с останалите 70% бихме могли спокойно да поемем режийните разходи, нормалните месечни разходи за облекло, за храна и всички други разходи на домакинството, които получаваме. И да не забравяме, че е добре и 10% от доходите си да спестяваме, защото спестяването и трупането на така наречените в България бели пари за черни дни също е много важно.
2: Как ще изглежда есенния сезон при предлагането на кредитните оферти? Знаем, че обикновено точно той е най-силният, но виждаме и тенденция, че пазара на труда се охлажда, т.е. оценката за това доколко сме платежоспособни като потенциални кредитополучатели би трябвало да се промени.
3: Много важно нещо е това. Да, има сигнали за охлаждане на пазара на труда. Виждаме, че има сектори, които започват съкращения и които така с перспектива, не толкова добра перспектива. Тук много важно, когато искаме да ползваме кредитиране, особено при ипотечното кредитиране, което е дългосрочно, в повечето случаи българи натегли ипотечните кредити за срок между 25 и

0: 30 години, да преценим доколко нашия сектор и нашата работа е сигурна и стабилна и няма да изпаднем точно в такава ситуация, да сме изтеглили кредита, да останем без работа и да трябва да търсим бързо нова работа. Ако нямаме нужните спестявания да покрием вноските по кредита за периода, в който сме без работа. За мен в момента ситуацията все още не е толкова драматична, но всеки кредитополучател е добре да помисли за това. Стабилна ли е работата ми? Добре ли справя фирмата, в която работя? Добра ли е перспективата за нашия сектор в следващите няколко години? Естествено, тук много важно идва и това. Ако имаме ипотечен кредит или ще теглим, нашия съвет винаги е да има поне 6 месечни вноски спестени, които да стоят в банковата ни сметка. Точно за такива моменти, в които бихме изпаднали в затруднение или би трябвало да търсим нова работа. Що се отнася до офертите, имаше банки, които ни изненадаха. Да, повечето промоционални оферти излизат обикновено в септември, началото на октомври, но сега и през август имаше такива промоционални оферти и по отношение на банковите предложения ние ще се радваме на така добра есен с добри промоционални оферти. Лихвите по ипотеки започват от 2012 и стигат до 2006-2007 и пазара ще предложи на всеки, който е решил да участва на него, така добри условия.
1: Господин Тошев, позволете ми да цитирам още и аз един от героите в репортажа, който чухме от Силистра, за да ви попитам за ролята на банките в този процес на разумно кредитиране. Един от хората, чието гласове чухме в репортажа, каза, банките в момента са фрашкани с пари и се чудят какво да ги правят. Така ли изглежда картината наистина?
0: Истината е, че това е вярно. Имаме много спестявания в банковата система. Българите държим вече над 58 милиарда евро. Но не съм съгласен с твърдението, че банките се чудят какво да правят тези пари. Естествено, тези големи спестявания и тази голяма ликвидност в банковата система и причината да имаме едни от най-низките лихви в Европа. Мисля, че само Малта е с малко по-добри лихви. Ние сме с значително по-низки лихви от Германия, Франция, Великобритания и други големи икономики в Европа. Банките продължават да са под знака внимателно да оценяват също кредитоспособността и много клиенти ще бъдат изненадани от това, че много вероятно следващите месеци да получат от късно исканото кредитиране, точно заради това, че банката е преценила, че този клиент в момента не е достатъчно подготвен за да ползва кредит. Но да, имаме много ликвидност, има пари в банковата система и това, пак казвам, единствено работи в посока на това да бъдем с едни от най-низките лихви в Европа.
2: В бюлетина на Асоциацията на банките в България имаше една публикация на управителя на БНБ, която завършваше с това, че банките е добре да се конкурират помежду си с условията, които предлагат, с обслужването, което предлагат, с оценката на платежоспособността на клиентите си, с сроковете на предлагането от тях кредити, но да внимават да не разхлабват допълнително лихвите. Отиваме ли към период, в който лихвите няма да бъдат чак толкова благоприятни и с това отправим поглед и към следващата седмица, когато очакваме заседанието на Европейската Централна банка?
0: Естествено, банките трябва да са внимателни по начина, по който отпускат кредити, да не създават твърде голям интерес, ниските лихви да не мотивират повече хора, да се опитват да задлъжняват повече и повече. Но в момента, ако погледнем пък поведението на клиентите, клиентите в България търсят най-ниска цена и банките, освен с всички други неща, с които могат да се конкурират, другите условия, обслужване, клонове, добро интернет банкиране, добри дигитални услуги, от време на време се конкурират и с цена. Да, най-вероятно следващите няколко години при нас лихвите ще тръгнат нагоре, защото те вече са много ниски, но аз не очаквам в България да се случи нещо фрапиращо, т.е. те да се увеличат двойно или тройно. По-скоро в един момент лихвите ще тръгнат плавно нагоре. Дали това ще се случи през следващата година или последващата ще видим. Но няма нищо притеснително. В Полша ще дам за пример, където лихвите, поляците в момента теглят ли при ипотеките си при лихви около 7% и въпреки това пазарът расте с последните години при тези лихви расте с около 15%.

0: на година. Така че на всеки един пазар лихвата не е толкова важна стойността на лихвата, а е важно възможностите на населението в съответната държава, доходите в тази държава и оттам и клиентите преценяват да теглят или да не теглят.
1: А как се промени жилищния пазар? Защото в края на миналата година и началото на тази видяхме един огромен бум, но повечето експерти в имотния сектор като че ли също започнаха да говорят за успокояване, за охлаждане.
0: То е видно и от данните на агенция по вписванията. Тази година броя на сделките пада средно с около 20%. И това е нещо нормално. Не е добре да взимаме за пример, особено миналата година, която беше година движена от и под знака на предстоящото присъединяване към еврозоната и смяна на валутата в България, която така накара много хора да избързат да купят от страха, че биха се увеличили цените на имотите след влизане в еврозоната, което между другото статистиката показва, че дори при този намален обем сделки от началото на годината има около 6% ръст на цените. Нормално е това. По-скоро не бих казал, че охлаждане на пазара, нормализиране на пазара. Не можем да очакваме такива обеми и такива ръстове, които видяхме през миналата година. И живеем една спокойна година на пазара на имоти, която е добре и за хората, които искат да купят и които са на пазара търсики жилище да купят, защото те ще имат повече избор, ще имат възможност да договарят цена, да правят добър и от финансово гледна точка, и от чисто, знаете, правилата за жилището местоположение.

0: Това доведе и до ръст на средната заплата последната година. Аз очаквам тази и следващите няколко години да имаме по-осезаем ръст на доходите също.
1: Може би на финала на разговора, господин Тошев, две думи да кажем за това, с което започнах тази тема – финансовата ни грамотност. Знаете ли, аз на Марта и казах преди да влезем в ефир, че тази сутрин попаднах на един разговор, който сме водили в същата конфигурация. Аз, Марта Младенова и вие през 2018 година. И резюмето на този разговор започва с това, че са доста българите, които теглят ипотечни кредити на ръба на финансовите си възможности. Можете ли да отчертаете тенденция на база на експертизата си и личния си професионален опит? Стават ли повече българите, които са финансово грамотни и знаят какво правят наистина, когато теглят кредит?
0: Да, добрата новина е, че ставаме финансово грамотни. 2018 година, почти 8 години назад, ако погледнете средните доходи, те бяха средната заплата, тогава беше около 40% под тази, която е в момента. А пък лихвите ни сега са по-ниски с около 2% пункта от тогава. Така че в момента бих казал, че по-голямата част от сделките за ипотечни кредити са ниско рискови. Клиента, когато идва при нас е значително подготвен. Даже скоро в офиса така гледахме едни данни, които са много интересни. Само преди 3-4 години една среща, една кредитна консултация за ипотечен кредит при нас отнемаше около 25 до 30 минути. В момента отнема около час, час и 10. Клиентите са много повече информирани, искат да знаят повече, питат ни за много неща и бих казал, че това се вижда и по отношение на, ако погледнем лошите кредити, при ипотечните кредити те са вече мисля, че малко дори под 1%. Така че да, финансовата култура се повишава. Естествено, особено при хората, които са с по-добри възможности, теглят ипотечни кредити, там ситуацията е добра. Естествено, продължаваме да имаме проблеми с сегмента, който тегли бързи кредити. Там хората продължават да правят грешки, продължават да задлъжняват повече, отколкото е необходимо. Така че има сегменти на пазара, които все още продължават да правят финансови грешки.
1: Благодаря ви за този коментар. Кредитния консултант Тихомир Тошев в разговор с финансовия репортер на Хоризонт Марта Младенова.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
5: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Антарктическите хора.

0: чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика. Продължава разказа.
1: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Съвета за сигурност през септември предстои гласуване за подновяването на мандата на експертна група, наблюдаваща санкциите срещу Иран. Мандатът на настоящата изтича на 26 септември по време на 81-та сесия на Общото събрание на ООН и ежегодната среща на световните лидери, отбелязват информационните агенции и уточняват, че се очаква акцент в тази среща да бъде войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. В първото си обращение в британския парламент като външен министър, Ед Милибанд заяви, че ще въведе цялостно рестартиране на политиката си спрямо Израел през следващите седмици. Това беше посрещнато с предупреждение от израелския му колега Гидеон Саар, че страната му ще отмъсти, ако Обединеното кралство наложи санкции срещу Израел заради потенциалното разширяване на селища на Западния бряг, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Ед Милибанд заяви пред депутатите в Камерата на общините, че правителството ще проучи как да спре британските компании да финансират, строят или рекламират нови селища на окупирания Западен бряг. Дипломат номер едно отбеляза, че плановете са незаконни съгласно международното право и ги нарече преминаване на червена линия, тъй като тя пресича сърцето на Западния бряг и рискува да направи палестинската държава нежизнеспособна. Премиерът на Обединеното кралство Анди Бърнам също предупреди, че изявлението на Израел относно така наречената зона Е1 може да застраши или сложи край на решението за две държави в Близкия изток. В отговор Гидеон Саар заяви пред номинарския уебсайт на иврит Ynet: ако Великобритания действа срещу Израел, Израел ще действа срещу Великобритания. Ако британците действат, мисля, че ще направят голяма грешка. BBC припомни, че миналия месец Израел откри търгове за изграждане на около 1200 жилища за селища в зона Е1, стратегически важна област източно от Йерусалим. Плановете предизвикаха широко международно осъждане. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В издирването на потъналия край Северен Кипър пътнически кораб днес се включва втори турски дълбоководен спасителен съд, след като вероятните отломки на плавателния съд бяха открити на близо 550 метра дълбочина. Операцията продължава в търсене на 20-те изчезнали пътници и доказателства за разследването на катастрофата, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
3: Обект, за който се смята, че е потъналият пътнически кораб, е открит на дълбочина от близо 550 метра, съобщи в изявление кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман. Мястото е установено при извършените във вторник подводни изследвания от турски спасителен кораб с използването на роботизирано оборудване с дистанционно управление. Официално съобщение ще бъде направено след приключване на необходимите проучвания. В района има течение и специалната апаратура се спуска бавно, така че не трябва да се очаква резултати в кратко време, уточни Ерхюрман. Операциите продължават тази нощ и днес. Втори турски кораб с усъвършенствани подводни изследователски системи пристига тази сутрин. Достигането до останките цели както издирването на изчезналите 20 пътници, така и изваждането на доказателства, които ще подпомогнат техническото разследване. Все още не е намерена черната кутия на кораба. Разследваща комисия за инцидента ще бъде създадена и в Турция, обявиха кипърско-турските власти. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Хората избрали да почиват на море или на басейн през септември, да спазват правилата за безопасно къпане и да посещават зони, в които има спасител и медицинско осигуряване. Това призова в интервю за Хоризонт директорът на водно-спасителната служба към Българския червен кръст Антон Налбантов.
4: Морето през септември винаги е било малко по-спокойно, отколкото това през август, когато почти през ден има ветрове, съответни бурни вълнения. Да спазваме, разбира се, указанията на спасителите и с тяхните съвети. Ако е на черноморските плажове, да съблюдаваме и спазваме флаговата сигнализация, да не се влиза след употребата на алкохол и наркотични средства, както и след обилно хранене поне 2 часа. Също така при ползването на плавателни съдове или атракциони, задължително да поставим

0: занимаваме с пръстителна жилетка. И ако сме с деца, да сме в много добър контакт с тях, т.е. да сме в близост до децата си.
1: Над 800 българи годишно се обучават за водни спасители чрез курсовете на Българския червен кръст. Още за професията воден спасител можете да чуете днес в предаването 12 плюс 4 на програма Хоризонт. Габрово е домакин на 15-то издание на инициативата «Насърчаване на четенето». Днешният празник ще събере ученици и детски творчески формации от страната в етнографския музей «Етър», предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
2: Тази годишното издание на инициативата се провежда под мотото «От страниците към света» и насърчава децата не просто да четат, а да откриват чрез книгите нови идеи, места, култури и възможности. Днешният празник на грамотността и четенето ще постави финала на националния конкурс за ученици от 5 до 7 клас. Четене на откъси от любими на децата литературни произведения, театрални и музикални изпълнения включва програмата, която започва в 10 часа на откритата сцена в етнографския музей Етър край Габрово. Организатор на проявата и това 15-то нейно издание е Центърът за развитие на човешките ресурси. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максимални температури 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Чухте в новините. От днес Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат свои кандидати за президент и вицепрезидент за вота, насрочен на 25 октомври. Инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 7 септември, а след това до 22 септември следва и регистрация на самите кандидати. За временната снимка на формално незапочналата кампания ще говорим с Весислава Танчева. Тя е комуникационен експерт, част от гражданско сдружение Боец. Сега е на пряката ни линия. Здравейте, добро утро, госпожо Танчева.
2: Здравейте и добро утро.
1: 8 кандидати за президент, Йотова фаворит, поне за сега. Каква е интригата на тези избори? Въобще има ли интрига?
2: Той интрига винаги има и може да се получи в рамките на самата кампания, разбира се. Като че ли за сега изглежда интригата кой ще стигне до балотаж с Йотова, кой от останалите кандидати, вече известни, които се появиха на терена. Но пък за нас лично, може би по-сериозната интрига, ако въобще може да бъде наречена интрига, тя е по-скоро един проблем във вътрешната политика на България. Дали отново ще направим класическата грешка да връчим всички яйца в една кошница и да упълномощим една единствена политическа сила, една единствена политическа структура, да наречем, защото Йотова все пак няма да представлява само една политическа сила, доколкото разбираме. Но една единствена политическа структура в малка част от политическия спектър да управлява всички възможни власти в държавата.
1: Понеже много се коментира.
2: Понеже
1: много се коментира забавеното обявяване на кандидатите, ранното обявяване на госпожа Йотова носи ли и дивиденти към този момент?
2: Ами като че ли носи, тя като че ли изглежда. В това отношение Борисов е напълно прав да го твърди. Най-подготвения, най-смелия, може би, към този момент кандидата. Това се има значение, когато говорим за избирателите в България, защото малко или много в една доста патриархална държава, каквато все още е България, с в голяма степен консервативно мислене,

0: също население извън столицата и един-два големи градове. Има значение тези неща. И от това, ако изобщо имаше някакъв недостатък, слагам го в кавички, той, че е жена, че изглежда неубедително за една част от избирателите на България, главнокомандващ да бъде жена, колкото и сексистки това да звучи. Но това са реални настроения. Те съществуват чисто психологически в България. И това трябва да бъде по някакъв начин от нейния екип туширано и възмездено, така да се каже, в техните очи. Вероятно ще изберат за вице-президент някой по, как да кажа, мачо изглеждащ кандидат.
1: Всъщност, какво е обяснението, че кандидатът ти за вице все още остава тайна?
0: Ами точно това е. Не могат да намерят достатъчно убедителен кандидат, който хем да не я потиска с силното си излъчване, т.е. да изглежда нормално и балансирано спрямо нея, хем от друга страна да успее да събере те гласовете на онези българи, които смятат, че жените нямат място в висшата политика и че главнокомандващ на армията трябва да бъде задължително от мъжки пол.
1: Да, може
0: ли? Наистина звучи много, как да кажа, знам, за добро утро не звучи добре, но е точно така.
1: 21 век да водим такъв тип разговори, но очевидно има и такива настроения в обществото. Може ли предварителното фаворизиране на Илияна Йотова да й направи лоша услуга, демобилизация на потенциални избиратели, да речем, или знам ли?
0: Ако нещо е направи лоша услуга на Илияна Йотова, това е с потенциалната, как да кажа, неустановена лоялност по-скоро от страна на прогресивна България. Защото за БСП, чийто кандидат тя беше в досегашните избори, когато беше вице-президент на Румен Радев, е ясно, тя БСП, да се казва, заявиха подкрепа за нея преди да си обяви кандидатурата. Но по отношение на прогресивна България, въпреки дългогодишното сътрудничество, видимо, ясно работа заедно с Радев, въпреки очакванията, че прогресивна България ще издигнат именно нея, като че ли допреди месец някъде не беше съвсем сигурно дали прогресивна България няма да се ориентират към своя собствен кандидат. Имаше
1: тя ги постави леко наясно с обявяването на кандидатурата.
0: Именно. До някъде предварителното обявяване беше от нейна страна беше и това. И да, в това отношение тя успя да потуши тези разговори, които те не бяха толкова против нея като личност, като кандидатура, а колкото възможност да бъде избран друг кандидат на прогресивна България, който със сигурност да спечели независимо от силната кандидатура на Йотова. Но истината е, че прогресивна България бяха играли със собствена кандидатура. Кандидатурата на Йотова изобщо нямаше да бъде силна. В смисъл, в никакъв случай нямаше да бъде гарантирано нейното избиране.
1: Сега аз
0: просто кръговете, които са в двете партии, в крайна сметка се разбраха да не рискуват и да пуснат Йотова и потенциалния нейен вице-президент, който и да е той.
1: Слушам ви внимателно и в контекста на това, което нарекохте неустановена лоялност, мисля, дано да ви цитирам правилно. Може ли да се случи така, че на втори план, зад кулисно, да има добре организирано преливане на гласове от управляващата партия към някой друг от кандидатите?
0: Ами вече сме го виждали това нещо, как се случва.
1: Да, за това
0: виждали
1: питам.
0: Като замисъл по принцип, поначало, още преди издигането на кандидатурите, да бъде избран друг кандидат, а не този, който партията е посочила. Най-класическият пример в това отношение е Цецка Цачева и Румен Радев. Там нямаше никакво съмнение, че има преливане на гласове от ГЕРБ към кандидатурата на Румен Радев, особено в първия мандат на Румен Радев. И Цецка Цачева беше посочена като фигура, просто е така накубертено в принцип да участваме и да стигнем до балотаж, което беше сигурно по това време, защото това е, говорим за 2016, когато ГЕРБ държеше наистина цялата власт в държавата, включително президентската институция в лицето на Росен Плевнелиев. Изпълнителната власт, парламентарната власт, всичко беше в ръцете на Бойко Борисов и ГЕРБ. Тогава можеха да се издигнат далеч по-убедителен кандидат, но явно имаше някаква предварителна договорка Румен Радев да стане президент. Та, ако има някакви рискове в това отношение, те според мен съществуват и в момента, включително и по линия на това, че имаше такива и то на висши нива в партията обсъждания, че не е Йотова човек, който трябва да бъде, че те се съмняват в нейната лоялност прямо прогресивна България, че тя е на моменти твърде проевропейски настроена от тяхна гледна точка, подчертавам. Защото извън тяхната гледна точка Илияна Йотова далеч не изглежда най-проевропейския политик в България в никакъв случай.
1: Тоест, има неща, които трябва да следим с особено внимание в тази кампания и при тези избори.
0: Ако тя нещо обаче тя е най-опитният политик, който все още участва

0: в тези президентски избори, извън всякакво съмнение.
1: Споменахме тя вече няколко пъти ГЕРБ и Бойко Борисов. Аз, нали, ще се спрем и за, нали, на тяхната роля в предстоящите избори, но преди това да кажем за обявилия се вчера тандем Андрей Гюров-Кандев. Това решението да се обявят от родното си място, а не в столицата, добро ли е?
0: По отношение на българските политически практики е леко екзотично, но не мога да кажа, че не е добро. Добро, лошо ще разберем в рамките на кампанията как ще го приемат хората. По-скоро е добро от гледна точка на това, че те очевидно ще се опитват да съберат едни поизгубени гласове в тази част от политическия спектър, които се разпиляха по-голямата част от тях в посока прогресивна България, но и не само. Ще се опитат да вземат гласове извън София, защото правилно или не, те смятат, че в София по-малко усилия са им нужни. В столицата са им нужни по-малко усилия, за да сплотят тази поразпиляна част от политическия спектър, която би гласувала за тях. Това са избирателите на Демократична България. Продължаваме промяната без съмнение. Но не само. Припомням, че Продължаваме промяната и Демократична България заедно и по-отделно загубиха 500 000 избиратели в рамките на само две изборни години с някои не особено дълновидни политически решения по време на тяхното управление 22-ра и особено след глобката 23-та година. Това е факт. Този 500 000 избиратели, една част от тях са гласували за Прогресивна България, защото те бяха избирателите на Продължаваме промяната от края на 21-а година, когато те подкрепиха Румен Радев за президент, припомням. Тогава единствено Демократична България издигна Лозан Панов, къде убедително, къде не в подкрепата.
1: Не особено убедително.
0: Не особено видяхме, убедително да. Подкрепата.
1: Добре,
0: си,
1: това
0: така.
1: Казвате ни, че изборът на инициативен комитет е правилен, работещо решение в случая.
0: За мен това е малко обърната пирамида. Първо се събира инициативния комитет, който решава какво прави според мен. И да, трябва да има някакъв ясен кандидат, ама нали за това бяха усилията на една група, неформална група, която това трябваше да прави година и половина, да помогне на тази разпиляна проевропейска, демократична, до някъде либерална, до някъде консервативна, с по-десни възгледи общност, да се избере един взаимно приемлив кандидат, така че да не се налага до последно да се чудим кои са тия дет ще влязат в инициативния комитет.
1: Ако
0: да
1: едно и също разбираме по тази неформална. Да, ако едно и също разбираме под тази неформална група, тя май сама призна провала на усилията си.
0: В голяма степен признава провала на усилията си, защото да, когато имаш цяла година напред и да не успееш да изговориш всичко, което е трябвало да кажеш и да организираш кампания, аз разбирам, че в немалка степен тук трябваше да се случи, и то трябвало да се случи, защото то не се е случило с мое участие, трябвало е да се случи една значително по-сериозна просветителска кампания, ако трябва и вътре в самите партии, защото виждаме, че самите партии някои от тях положиха като че ли усилия да възпрепятстват работата на тази инициативна група. И да, година и половина е точното време, което е нужно да се определи един кандидат, той да бъде пуснат, да се казва на трасето, да пробяга правителство 200 метра, да усети терена под краката си, да усети откъде ще дойдат ударите, откъде ще дойде подкрепата. И година и половина след това да се един деца казва с чиста съвест на избори. Това не се случи.
1: Да.
0: И сега, въпреки дългите очаквания, Гюров и Кандев да бъдат двойката, излъчена от прогресивна, извинявайте, Демократична България и Продължаваме промяната плюс инициативен комитет. Ето сега пък вече нямаме инициативен комитет. Да, вярно, инициативните комитети имат
1: време. Ще бъде обявена, ако чакаме, всъщност имате ли обяснение, защо инициативните комитети се оказаха една популярна доста при тия избори формула за издигане на кандидат за президент и защо то те пък остават някаква тайна, някак законспирирани.
0: Няма убедителен, с изключение на прогресивна България не е партия, припомням все още. Поне тази, която е в парламента, формацията. Това не е партия, припомням, това е коалиция. Няма убедителен политически партиен, еднопартиен играч на терена, който да каже, ето ние издигаме партийната кандидатура, както правиха години наред ГЕРБ и БСП, всъщност първия мандат на Радев и така нататък. Няма в момента такъв убедителен политически субект. Дори и Прогресивна България все още изгражда местните си структури и доколкото успяваме да разберем и тук припомням разследването на Боец във връзка с начина, по който се изграждат структурите на Прогресивна България в страна.

0: страната, като че ли Прогресивна България допуска в ръководството на местните си структури немалка част от вече известните играчи от ДПС, някъде ГЕРБ, но като че ли повече ДПС. Някъде като че ли се оформя една добре виждаща се структура, която е сътрудничество между Копринков и братя Мондешки от една страна, Копринков и други фигури около Пеевски от друга страна. И така се изгражда структурите на Прогресивна България, т.е. те все още не са влезли в силата си на място, за да могат да реагират с партийния
1: кандидат. Но пък се готвят за местни избори.
0: То, това са важните избори. Да. Много е важно да кажем, че тези президентски избори са нещо като лакмус, как точно се ориентира настроенията, политическите настроения в страната. И да, ако Прогресивна България получи убедителен резултат на тези избори, ако можеше да получи убедителен резултат с партиен кандидат, а не е от това, според мен те биха издигнали партиен кандидат.
1: Добре, понеже нямаме много време, други няколко още важни акцента. Върви ли ГЕРБ според вас към неучастие на изборите и ако да, какво значи това за ГЕРБ? Какво значи за самите избори?
0: Ами, за сега като че ли натам върви, в интерес на истината сега, когото и да издигнат, Бойко Борисов да издигнат, вече ще изглежда неубедително на фона на останалите кандидати, които малко или много са се заявили. Его Христанов грее от хиляди билбордове в страната, цял месец вече. Да. Малко или много всички кандидати по един или друг начин вече се заявиха и когато дори няма го вече онзи вариант, магаре да вържеш ми гласувате за него. Изобщо в никакъв случай не става дума за това. А пък

0: вече се заявиха и когато дори няма го вече онзи вариант, магаре да вържеща ми гласовете за него. Изобщо в никакъв случай не става дума за това. Самия образ на Борисов е доста ерозирал като най-убедителен все още кандидат от тази партия за президент. Кого друг да е издигнат? Томислав Дончев, Цецка Цачева или някой подобен на нея. Това ще звучи крайно неубедително и ще доведе поредната тежка загуба за партията, така че може би от тяхна гледна точка наистина изглежда логично от тези избори да са пас и да стоят страни и да наблюдават, но
1: пас, това не означава, и на че те няма балтаж. Да участват.
0: Точно така. Точно там ще се струва, ми се струва на мен силата, т.е. важността на партия ГЕРБ, като все още е най-голяма партийна структура в страната, защото от тях вероятно ще зависи балотажа. Кого ще подкрепи партия ГЕРБ на балотаж? Mm-hmm. Ако се стигне, то ще се стигне най-вероятно до балотаж. Ако на балотаж се окажат Йотова и да речем Гюров, важно е да разберем ГЕРБ кого ще подкрепят. Дали Йотова като по-удобна за тях структура или Гюров като единствени завен твърдо проевропейски демократичен кандидат за сега.
1: Да, и това ще бъде интересна гледна точка към изборите. Сега, политическата логика какво казва? По-добре рано или по-добре в последния момент обявяване на кандидатите? Питам ви заради тези партии, които още не са обявили кандидати. Очакваме решението на Възраждане, които на всичкото отгоре дават заявка да стигнат и до балотаж. Не знам колко реалистична е тази заявка.
0: Аз разбирам съмненията и колебанията на партийните структури тогава, когато решават дали да задържат кандидата си или да го пуснат напред. Причината е в нездравата медийна среда, откровено казано, и в възможността кандидата им да бъде, как да кажа, очернен твърде рано и да нямат време в кампанията да изчистят неговия образ. Точно за това казах, че година и половина е точното време да се обяви една кандидатура, за да имаме време всичко това, за което току-що избрах, да се случи до самите избори. Но това не се случва. За мен е грешка това, винаги е грешка това късно обявяване на кандидатури, макар то да има своята политическа логика. От гледна точка на пиар, от гледна точка на хората, които трябва да гласуват за бъдещите кандидати, колкото по-рано, толкова по-добре. Да се казва да имаме време дори да го сменят в рамките на една кампания, както направиха вече няколко пъти. Примерно един Радан Кънев стана член на Европейския парламент, защото го сменихме Малинов в последния момент. Екипа смени кандидата, който водеше листата. Възможно са тези неща, те се случват, избирателите ги разбират по-добре от това, ами тайна майна и до последен момент, до последния момент ще си държа в вътрешния джоб личето с кандидатурата. Това не звучи добре. Чисто пиарски и чисто психологически от гледна точка на избирателите, казвам.
1: В крайна сметка, в деня на изборите избирателите казват какво са разбрали. Две изречения, моля ви, ролята на ДПС в тези избори.
0: Интересна е ролята на ДПС. В предишните парламентарни избори видяхме, че ДПС, местните структури, една немалка част от тях, на практика работеха за кандидатите на Прогресивна България и Румен Радев. Пък другата част си работеха за самото ДПС. Като пак една част от тях отидоха към Алианса, а не към партията с разширение ново начало, т.е. към хората на Певски. Ще виждаме и тук същия опит за баланс, т.е. същия опит ДПС да си се върне в ролята на балансьор, но те вече нямат тази сила, която имаха на предишните избори. Най-вероятно няма да имат и собствена кандидатура. Знаете, че ДПС няколко пъти участваха със собствени кандидатури на президентски избори, за да могат да запазят тази за мобилизация на електората си на първия вод, да си го преброят, как се казва, за да видим колко точно са, и с тази тежест да се явят в пазарлъка за втория вод, за втория вод, за балотаж.
1: Добре, финал
0: за
1: да го видим
0: като чили на тези избори.
1: Какво зависи от предстоящата кампания? Кратък отговор, моля ви.
0: Най-може би важното е това. Ще видим ли преориентация на политическата, на геополитическа преориентация на страната във връзка с това кого ще изберем или не за президент на държавата, и ще връчим ли цялата власт в ръцете на една партия, или отново българите са доказвали, че имат този инстинкт, ще разделят властите и ще отделят поне една от общите зависимости, за да може да не е само една партия на власт. Защото, в крайна сметка, съгласете, но по конституция разделата на Разделението на властта, точно това означава. Власт да контролира властта, защото няма как народа да контролира през цялото време всички власти. То има, но просто гражданското общество все още е в процес на развитие и е

0: сигурно това да се случва от улицата.
1: Предстои да видим какво ще кажат хората в деня на изборите. Благодаря ви за този коментар, комуникационни експерт и част от гражданско сдружение Боец, Весислава Танчева.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Индия,
4: Виетнам,
3: Лаос,
4: Камбоджа,
3: Мянмар,
4: Тайланд,
3: Шри-Ланка
4: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
6: Наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Преди всички.
1: Зачестяват случаите дронове или останки от дронове да бъдат изхвърлени от морето край българския бряг. В последните седмици дронове бяха открити в района на Варна, край плаж Кабакоми, местността Пашадере. Изплуваха и в района на Бургас, край Царево и Несебър. Или както се шегуваме тия дни, малко черен хумор. Разбира се, тая година получаваш море с дрон като екстра. Представляват ли дроновете риск за търговското корабоплаване в Черно море? За това ще говорим в следващите минути с капитан далечно плаване Христо Папукчиев. Здравейте, капитан Папукчиев.
11: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Свърши ли времето, в което на западната част на Черно море се гледаше като на една безопасна среда за търговското корабоплаване?
11: Аз не бих правил глобални заключения. По-скоро бих казал, че Черно море не е нито изцяло опасно, нито изцяло затворено. То е динамична среда на морския риск, в която мястото, интензивността и характерът на риска могат да се променят много бързо. Предизвикателство пред корабоплаването вече не е просто да се избегне определена военна зона, а да се осигури безопасна експлоатация в среда, която военни, охранителни, навигационни и търговски рискове все повече се препокриват. И във връзка с началния коментар, това наистина вече се превърна в ежедневие. Когато преди няколко години беше мръсна дума някой да предположи, че ще има мини или дронове или останки от тях по нашото Черноморие, беше посрещано с изключително негативно отношение.
1: С днешна дата то вече е факт.
11: То вече е факт и даже официални органи свързват наличието като част от реалността. Че това няма да бъде изолиран случай, а те първа.

0: можем да срещаме този тип заплахи, изненади, водещи до неприятни последствия.
1: От гледна точка на професионален моряк, колко сериозна според вас е нарастващата заплаха от дронове за търговското корабоплаване и може ли един търговски кораб, цивилен кораб, реално да се защити от заплаха от дрон?
0: Ами, аз бих определил риска за корабоплаването в Черно море днес. Би го определил като динамична и все по-непредсказуема среда на морски риск. Търговското корабоплаване продължава, но естеството на риска се промени фундаментално. Един кораб вече не може да бъде изложен само на традиционни навигационни и метеорологични рискове, но и на внезапни нарушения на нормалната експлоатация, причинени от военни действия, дронове, атаки по инфраструктура, затваряне на пристанища или промени в схемите на движение. Средата на риска е динамична и неравномерна. И става ли Черно море прекалено опасно за търговското корабоплаване в тая връзка?
1: Става ли?
0: Това не е въпрос, на който може да се отговори бинарно. Просто с да или не. Рискът зависи в значителна степен от това къде се намира корабът, кое пристанище посещава, каква е конкретната ситуация със сигурността и колко бързо тя се променя. Важното е, че границата между нормално търговско корабоплаване и извънредна ситуация, свързана с сигурността, вече може да стане много малка. Границата може да се размие. И какво бих добавил, вие попитахте как може кораб
1: да се защити от заплахите от дрони. Каква е ролята на капитана и на екипажа в този случай?
0: Сега първо корабът, търговския кораб, не би следвало да го приемаме като военна платформа. На този тип заплахи няма противодействие. Няма как при рутинно изпълнение на задачата от едно пристанище да се транзитира до друго, черноморско, ако няма допълнителни ангажименти, свързани с оценката на риска, по някакъв начин да се противодейства. Ние виждаме всеки ден кораби, които даже много трудно да приемеш, че могат да представляват някаква цел определена, защото може товара да бъде свързан с някакво военно предназначение или каквото и да е. Просто удрят са кораби най-странното е, че институциите, било то румънски, било то български, било то турски, турското правителство, те са по-активни, защото имат случаи, където има жертви и то не една, не две, не три, ми повече от 20 вече тяхни граждани. Но въпросът е това, че няма противодействие. Корабите, търговски кораби не са направени технологично да се самопредпазят. Защото какво може да изкара един търговски кораб от експлоатация? Един елементарен дрон, направен в един гараж. Без да свързваме с начина, по който този дрон ще комуникира с оператора. С оператора, който до вчера е бил едно момченце, което стои с шлема и играе военни игри на геймърската конзола. И в един момент адреналина го праща и си казва, аз до днеска играх игри в изкуствена реалност. Сега искам да играя игра в действителна реалност. За него жертвата, моряшката, командната жертва, не е емоционално преживяване. За него това е някакво патологично представяне на реалността. И ние ги виждаме, тези същите убийци, и виждаме в Пловдив, не само като оператори на дронове. Те не си избират жертвите, те си избират емоциите.
1: Да, добре, господин Павлочев, казахте, турското правителство е по-активно. Може ли въобще едно правителство, едно или в частност

0: едно пристанище, било то българско или румънско, да се подготви за, нали, за такива рискови моменти?
1: Сега, пристанищата как се готвят? Аз бих отговорил на този въпрос конкретно, ако разполагам с плана за сигурност на пристанището и неговите съоръжения. Сега, някъде да сте чули, да сте правили интервю, дали по, няма значение по коя медия. Кой е офицера по сигурността на пристанище Варна? Кой е офицера по сигурността на пристанище Бургас? Кой носи отговорност за тези

0: планове, как се реализират, кога са адаптирани към променяща се обстановка. Някой да е чул, някой явяват са хора, които приказват общи приказки, които даже не знаят за какво става дума. Ми то си има кодекс на Международната морска организация за сигурността на кораба и пристанищни съоръжения. Се чули някъде нещо да се говори по тази работа.
1: Сега това, че не сме чули публично да се говори, не означава, че няма такива хора и няма такива планове. Въпросът е, могат ли да бъдат те ефективни?
0: Ами, за да са ефективни, трябва да видим, за да отговоря на този въпрос, трябва да съм наясно, да видя, да проверя, защото аз имам компетенцията, пък и не само аз, ние сме доста капитаните, разбираме от тези неща, но въпросът е, че щом до сега се говори с общи приказки, действа се първосигнално по отношение на последствията. Дошъл дрон, ще го обезвредим. Mm-hmm. Ама води ли са наблюдение? Активно наблюдение. Да сте видяли дронове във въздуха, а не само дронове във водата, които са реят. Един ще го изхвърли на капакуб, другия на еди къде си, но някъде да се води някакво активно наблюдение, превантивно. Е, за това става дума. Щели сме да изпратим лодка за обезвреждане. Ама, що сме стигнали до обезвреждането, значи сме пропуснали цялата история на процеса. Mm-hmm. Щом той е стигнал до тук и ние сме го намерили, но не сме го търсили, защото има едно... Аз разделям нещата по такъв начин.
1: Da.
0: Едно е да намериш нещо, което не търсиш. Другото е да го намериш, защото си положил усилие и... карал всичките възможни алгоритми, течение, вятър.
1: Разбрах тезата ви, капитан Папучев. Финален въпрос. Може ли това да има икономически последици? Тази пасивност, за която говорите, да се поставяме сами в ролята на наблюдатели и само да констатираме, че намираме дронове, обезвреждаме ги, посочваме ги като разузнавателни или като примамки и толкова. Тази пасивност може ли да има икономически последици? Има ли риск корабособствениците да започнат да избягват пристанищата ни?
0: Ами, пак този въпрос не мога да отговоря еднозначно, но аз ще се опитам да обобщя. Морският риск се превръща и в икономически риск. По естествен път. Когато един основен експортен маршрут бъде нарушен, последиците не се ограничават до пристанището или до конкретния кораб. Те влияят върху цената на фрахта, на найема на кораб, за страховането, на личността, на тонаж, транзитно време и в крайна сметка върху цената и надежността на доставките. И според мене, какъв е изхода? Най-важното е да спрем да разглеждаме оценката на риска като статична процедура. Защото до сега това се наблюдава. Корабособствениците и капитаните съответно се нуждаят от постоянна актуализирана информация, ясни процедури за бързо променящи се условия и реалистични планове за действие при извънредни ситуации. Днешно Черно море въпросът вече не е само какъв е рискът днес, сега, а колко бързо може да се промени този риск и какво ще правим, ако това се случи.
1: Да, да бъдем...
0: Защо? Да, защото риска се променя много по-бързо, отколкото възможността ни да взимаме адекватни решения. Поне това се наблюдава към този момент. Риска изпреварва скоростта за взимане на адекватни и реалистични решения. Как да се минимизира, как да се променят нещата, за да не се стигне до фатални случаи.
1: Да. Добре,
0: не
1: благодаря ви.
0: Просто само да.
1: Благодаря ви, капитан Папукчиев. Дано ви чуе който трябва с тази алармираща теза. Капитан далечно плаване Христо Папукчиев в ефира на преди всички.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте

0: състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Преди всички.
4: Проектът за изграждане на Национална детска болница отива на поправителен. Това стана ясно след първото заседание на новосформирания междуведомствен съвет. Здравният министър реши да смени ръководството на компанията, която отговаря за изграждането на новото лечебно заведение. Досегашният изпълнителен директор Десислава Малинова вече заяви, че ще обжалва решението, защото не е уведомена по надлежния ред. А подробности за решението на здравния министър и за обявената готовност то да бъде обжалвано ще чуем от Десислава Малинова, която вече е в студиото. Тук е и здравният репортер на Хоризонт Елена Бейкова. Здравейте!
5: Здравейте! Добро утро на вас и на вашите слушатели.
6: Здравейте! Госпожо Малинова, вие бяхте ли изненадана от това решение за рестартиране на проекта, т.е. на обществената поръчка за проектиране на детската болница?
5: Бях изненадана от всичко, което вчера се каза на брифинга в Министерски съвет. Бях изненадана за наличието на хотел, който не съществува в документацията. Бях изненадана за това, че се сравняват операционните на площ, която е далеч по-различно от това, което се планира в Националната детска болница с това, което е в болницата в Бургас. Бях изненадана от това, че трябва да поемеме отговорност за предишни управления, 3 години назад, въпреки че мандата ни е от края на миналата година. Бях изненадана изобщо от цялостното представяне на информацията. Много важно е така слушателите ви и цялото общество да си зададем въпроса, това ли беше обсъждано на Междуведомствения съвет? Това ли е ролята на Междуведомствения съвет? Мога да кажа, министър Ивкова, ако имаше желанието да се запознае в обществената поръчка, която е базирана на основни документи, приети от Министерство на здравеопазването, проект, който от 2023 година постепенно се развива. Приема се, възлага се един доклад, приема се следващ доклад и така има приемственост в идеята за Национална детска болница. Министър Ивкова, ако така твърдението е, че има приоритет, се беше запознала само с страничка и половина вътре в техническата спецификация въпросното задание, щеше да придобие разбирането за какво всъщност включва проекта, каква е планираната площ, операционните зали, колко са, защо са, на база на какво проучване са определени тези зали, как решаваме ние при приети доклади, при една структура на една европейска болница, каквато заслужава българският народ и най-вече децата на България, как решаваме ние, че в процеса приемственост, пет различни правителства, изведнъж ние решаваме, че ще променяме броя на операционните. Ами защо да не махнем клиничната лаборатория? Защо да не махнем образната диагностика? Това са все скъпи дейности. Защо? Дайте да ги урежеме и тях, няма проблеми. Но министър Ивкова, включително здравна инвестиционна компания, на която все още съм изпълнителен директор, имахме отправено питане към нея и към ресорният заместник министър. Какво е необходимо да промениме според вас в документацията? Кое според вас е необходимо да се направи? Ние ще се съобразиме. Дайте ни аргументите, с които трябва да го направим. Но ако трябва да унищожиме проекта в настоящият му вид и да направим една малка регионална болница, със сигурност нито аз, нито останалите членове на съвета на директорите ще го бъдем част от това нещо, със сигурност. Ние сме застанали с имената си, с опита си, за да бъдем част от този проект. И той не проект само на

0: може да жали. След като жали, кой е първата инстанция? Говориме за Комисията за защита на конкуренцията. Дали е прозрачно решението, какво е отсъдено, има следваща стъпка. Това е Върховният административен съд. Министър Ивкова е информирана за всяка една стъпка, за това, че има жалба, за това, че има решение на КЗК. Информирана е за това, за кога е насрочено датата на делото. Имаме насрочено дело във ВАС за 15 септември. Само две седмици. Защо настоящото правителство толкова се разбърза, за да прекрати поръчката? Защо да не изчакаме да решиме, да реши съда кой е крив и кой е прав? Аз съм казала, извинявайте, само да кажа, аз съм поела отговорност пред министър Ивкова. Аз ще си подам оставката, ако съда отсъди в полза на жалбоподателя. Аз ще си я подам. Това означава, че аз не съм си свършила работата. Но какво ще се случи, ако съда потвърди, че ние сме законосъобразната страна? Какво се случва тогава? Кой ще си подаде оставката? Дали при всяка една обществена поръчка, която е обжалвана в тази държава, бива свален съвет на директорите? Без основания. Ние, това, което мога да кажа е към момента, ние нямаме основания, защо сме освободени. Компанията е на печалба.
1: А не беше ли, само да ви попитам, понеже сме на темата за обществената поръчка, не беше ли тази обществена поръчка сама по себе си достатъчно компрометирана? Имаше остри реакции по отношение на нея и от обществения съвет. Знаете, нали, те си подадоха оставка заради нея. Имаше остри критики и от експерти по отношение на обществената поръчка. КЗК върна обществената поръчка, събория. Това обжалване в съда не е ли просто губене на време? Можеше ли да се стигне до обявяване на нова процедура?
0: Да започнем фактически отзад напред. По подаването на оставката на предходният частично настоящ обществен съвет. Защо си подадоха оставката? Защото не получиха предварително техническата спецификация, с която аз лично като изпълнителен директор им гарантирах, че тази техническа спецификация ще отговаря на абсолютно всички документи, които те са приели. Аз съм си заложила позицията, заложила съм си реномето, заложила съм си името за това, че вътре съдържа няма една променена цифричка. Обществения съвет, когато излезна обществената поръчка, никой от тях не потвърди, че всъщност съм изпълнила своят ангажимент. Закона за обществените поръчки казва едно много важно условие – равнопоставеност. Тези обществени поръчки, хората, които ги готвят, експертите, които седат за тези обществени поръчки, се подписват, че нямат правото да изнасят информация. Те са определени с комисия и се знае точно тяхното име на всеки един от тях, кой за коя част от тази поръчка отговаря. Общественият съвет като такъв, той не представлява част от закона за обществените поръчки с права предварително да се информира и да има достъп до тази информация. Това е. Поискахме становище от Агенцията за обществените поръчки. Получихме такова становище, че няма

0: предварително да се информира и да има достъп до тази информация. Това е. Поискахме становище от Агенцията за обществените поръчки. Получихме такова становище, че нямаме правото да я предоставим. Кое е важното? Законосъобразността, това да бъдем, да направиме всичко по правилата, както го изисква закона, или да предоставиме всичко, да опоручиме поръчката и никога да не се стигне.
1: Не отговаряте на ключовия ми въпрос всъщност. Можеше ли да се избегне обжалването в съда, за да не се губи времето, което се губи в момента?
0: За обжалване всеки може, който е заинтересован, може да жали. Без значение. Дали е за квадратура, дали е за брой стаи, дали е заради, че нещо не му харесва вътре по изискванията или че нещо не съответства. Може заради една буквичка, че този документ не отговаря на този, да бъде жален. И ние, защото сме на финала на този риск да бъде жалено, според вас заслужава ли си да спреме поръчка, която вече е преминала целият процес и чакаме крайното решение, защото това решение е едноинституционално на Висшият административен съд. Имаме тричленен състав, който да определи кой е крив и кой е прав. Забавянето между това да бяхме спряли поръчката юли месец, когато излезна края на юни, началото на юли, решението на КЗК, и решението е 2 месеца. За тези 2 месеца стоят месеци труд и седат още години в документация. Това, което министър Ивкова не можа да отговори, какво е необходимо да се промени в тази документация, кое не отговаря на изискванията. Критериите за това, че искаме опит. Обявена е поръчката на най-ниска цена. Това, което е прието в България като правна, право, е да се избират изпълнители на най-ниска цена. Как да ограничиме нелоялната конкуренция? Как да ограничиме липсата на опит? Правиме го на най-ниска цена и като нямаме достатъчно опит, какво се случва с този
1: сигурно
0: проект?
1: Сигурно сте чули критиките от експертите обаче, които казват, че обществената поръчка изглежда така, че е направена за да бъде спечелена от конкретен кандидат.
0: Това беше в жалбата на конкретния жалбоподател. В нашата жалба към Върховния административен съд направихме усилието и издирихме всички разрешителни за строеж от 23-та до 26-та година, влезнали в сила. Включително, че ние променихме документацията и разрешихме да бъде само одобрен проекта, да нямаме влязло в сила разрешение. От 23-та до 26-та година имаме 16 болници. Близо 200 000 квадратни метра са проектирани и са в процес на строителство в момента, което означава, че опит имаме. И опита не е на един участник. Така че точно това е нашата жалба в вас, с която министър Ивкова е запознат.
2: Сега ще успее ли новото ръководство на Здравната инвестиционна компания да направи по-добра тръжна процедура според вас?
0: Ние нямаме становището какво какво е необходимо да се промени в тази тръжна процедура. Кое? Вчера чухме, че трябва да промениме броят на леглата. Трябва да промениме операционните. Вчера това чухме. И че всъщност проекта се струва много скъп на настоящите управляващи. Това чухме. А никой не каза до момента какво е извършено. Това, че са направени 2 проучвания, че всъщност спестяването до момента по бюджета е 25%, повече от 25%. Никой не каза, че компанията е на печалба. Никой не каза, че за доброто управление на тази компания. Ние имаме преизпълняване на всички коефициенти по бизнес програмата ни. Това е, което се случва в момента, е трудоустрояване на едни хора в компанията. Премахват се едни хора с опит. Мога да кажа за себе си какъв ми е опита, мога да кажа за останалите членове, доцента Спарухов, какъв мой опит, включително и това, че води лекции в университета, националният университет, който е по архитектура и строителство. За юриста в борда на директорите, който е специализирана в финансовият надзор. За да трудоустроиме едни хора. Кога? Нищо не мога да кажа. Професори, доценти, доцент с тема класическо и квантово Браунов движение. Какво всъщност стана ми интересно и се зачетох. Класическото Браунов движение е хаотичното, непрекъснато движение на малката частица, потопена в течност или газ. Не ви ли се струва, че това се случва в момента с проекта?
1: Финален въпрос е ли, защото новинарите вече са в студиото отреща?
2: Кога ще имаме детска болница?
0: Ако зависи

0: зависи от настоящият съвет на директорите и приятият линейен график при изпълнение на настоящите условия, 2030 година България може да има своята истинска, модерна детска болница. Говориме за истинска детска болница, говориме за европейски стандарти в операционните, в болничните легла, в структурите, в абсолютно всичко.
1: Добре, тук трябва да спрем новините на Хоризонт за закон. В 9 часа ще започна точно. Изпълнителният директор, досегашният изпълнителен директор на компанията, която отговаря за изграждането на Националната детска болница, Десислава Малинова, която вече обяви, че ще обжалва решението да бъде освободена.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Централната избирателна комисия започва от днес регистрацията на партиите и коалициите, които ще издигнат свои кандидати за насрочените за 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Разглеждането на промени в три закона – за управление на отпадъците, за данък добавена стойност и за въвеждане на еврото – предвижда седмичната програма на Народното събрание. Очаква се депутатите да обсъдят и проекторешение за искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуването на нефт и нефтопродукти с произход Русия и за провеждане на преговори, с които българския енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. Решение за финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищно образование и определяне размера на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студенти и докторанти ще обсъди правителството. Природозащитници излизат на протест в София и Пловдив след отравянето през август на 8 лешояди в Национален парк Централен Балкан, за да поискат по-строги наказания за убийството на защитени видове и криминализиране на употребата на отровни примамки в природата. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще коментират пред журналисти в Брюксел предполагаемите опити за руски атаки с дронове на летището в Лайпциг, където през август бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви, за които се предполага, че са били насочени срещу украински товарни самолети. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че авиокомпаниите и застрахователните компании трябва да отчитат присъствието на много украински дронове в руското небе, но уточни, че украинските сили не са заплаха за гражданската авиация. Руският президент Владимир Путин определи като държавен тероризъм предупреждението на Володимир Зеленски и подчерта, че Москва ще намери начин да отговори. Русия не вижда основания за възобновяване на споразумението за износ на зърно през Черно море, заяви руският заместник министър на външните работи Александър Грушко, като посочи, че няма промяна в отношението на Запада към клаузите за руския износ на храни и торове. Същевременно бе съобщено, че 8 души са пострадали тази нощ при руски атаки срещу Одеса. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши с още по-силни удари при ирански ответни действия, след като според ирански държавни медии при американски атаки са загинали 11 души. Още информация от редактора Силвия Петрова.
2: Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по обекти на революционната гвардия в Иран, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура. Техеран обяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Ирак, където имало загинали американски военни, но нито Ирак, нито Съединените щати са потвърдили информацията. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 10 от 13 балистични ракети, навлезли във въздушното и пространство. Останалите три са паднали в обезлюдени райони, а Бахрейн информира, че е унищожил ирански дронове. И Вашингтон, и Техеран отправиха предупреждения за още по-тежки ответни действия. Иран заплаши с тежки последствия и държавите, които оказват съдействие на американската армия. За новините Силвия Петрова.
1: Издирвателна операция се провежда в Мраморно море край Истанбул след сблъсък между два

0: турски и търговски кораба, след инцидента е изгубена връзката с единия плавателен съд и 10 членния му екипаж. Причините за сблъсъка се изясняват. Четвърти ден продължава издирването на потъналия край Северен Кипър пътнически кораб. В операцията по издирването днес се включва и втори турски дълбоководен спасителен съд, след като вероятните останки на плавателния съд бяха открити на близо 550 метра дълбочина. Все още се издирват 20 пътници. Хиляди студенти и граждани протестираха с нощи в Белград, Нови Сад и Ниш по повод 22 месеца от трагедията с срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад, при който инцидент загинаха 16 души. Протестиращите отново настояха за разкриване на отговорните за инцидента и за поемане на политическа отговорност. Демонстрантите запазиха мълчание в продължение на 16 минути в памет на жертвите, а студентското движение заяви, че продължава борбата си за предсрочни парламентарни избори и реформи в Сърбия. В емисията Ред на спортните новини Антон Йорданов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! Отборите на Славия и Левски ще играят днес отложения матч от петия кръг на Първа футболна лига. Срещата е от 20 часа и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Ще се играят и 4 матча от седми кръг на Втора лига. Марек Несебър, рилски спортист Спортист Своге, Черноморец Лудогорец втори отбор и Янтар Габрово Пирин Благоевград. В началния двубой от кръга Хебър Пазарджик и Фратрия завършиха 1-1. В Пловдив продължава тенис турнират от сериите Challengers с награден фонд над 56 000 евро, като в програмата днес има две срещи с българско участие на двойки. На единично Янаки Милев се класира за втория кръг, като елиминира Пьотър Нестеров с 7-6, 3-6 и 6-4. На друг турнир от същата верига, в Майорка, Испания, Иван Иванов ще има за съперник в първия кръг Максимус Джонс от Тайланд. А в Сен-Пале-Сюрмер, Франция, Лия Каратанчева стартира срещу италианката Федерика Урджеси. Продължават и мачовете от откритото първенство на Съединените щати по тенис, като в последния двубой от вчерашната програма, който завърши тази сутрин българско време, лидерът в схемата Александър Зверев от Германия елиминира италянеца Лоренцо Сонего с 3-2 сета в първия кръг. Гаел Монфис победи на връх своя 40-ти рожден ден парагвайца Адолфо Даниел Ваехо с 3-1 сета и така французинът стана едва третият тенесист през последните 50 години, спечелил матч в Нью-Йорк на 40 или повече години. Калояна Налбантова се класира за осмина финалите на големия турнир по бадминтон на Шънджън, Китай, с награден фонд 1 милион и 250 хиляди долара, като отстрани индийката Девиха Сихак с 21-18 и 21-15 точки. Колоездачите в обиколката на България ще изминат петия и последен етап, 111 км с начало и финал в Троян. В четвъртия от Павел Баня до Троян с дължина 105 км първи финишира Мартин Папанов, а начало в генералното класиране е полякът Антони Мури. В обиколката на Испания предстои 11-ият етап, лидер е испанецът Енерик Мас. На Европейското първенство по волейбол за жени ще се играят първите четвъртфинали Сърбия, Гърция и Италия, Швеция.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над Западна и Централна България е слънчево, над Източна облачността е разкъсана. Температурите към този час са от 18 градуса в Добрич до 25 в Ловеч. В София температурата е 23 градуса, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 57%. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, възможни са и градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите там ще достигат 27-29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по част от републиканските пътища в Ловешка област днес ще бъде временно ограничаване.

0: ограничавано в периода между 14 и 17.30 часа. Причината е провеждащия се пети етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, който ще премине по маршрут край Троян, Орешак, Дебнево и Велчево. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Понякога си мисля колко интересно би било за нашите слушатели, ако можеха да чуват разговорите и извън ефир, които се случват тук в студиото. Преди малко предишния събеседник Десислава Малинова и следващия събеседник в преди всички инженер Димитър Куманов разговаряха дълго и широко в много интересен диалог, който се превърна и в спор по отношение на някои конструктивни особености на проекта за национална детска болница. Обещах ви, че ще намеря време и възможност да ви поканя заедно в ефира да поговорим за това колко възможно ви се струва въобще една такава толкова дългомечтана

0: е чакана Национална детска болница. Днес обаче инженер Куманов, здравейте.
1: Здравейте.
0: Той вече е в студиото. Темата е друга. На разговора ни се с вас. Първия проект за изграждане на мини водно-електрическа централа на един от високонапорните довеждащи водопроводи на София вече е внесен за одобрение в направление архитектура и градоустройство. Проектът е резултат от инициатива, за която общинският съветник Вили Лилков настоява от години и преди всички сме говорили с него за този проект. София да използва потенциала на водопроводната си система за производство на електроенергия. Столичната община е подписала меморандум с Софийска вода за изграждането на поредица от мини вецове. Според Вили Лилков, централите ще бъдат изградени изцяло за сметка на дружеството Софийска вода, без разходите да се отразяват върху цената на водата за столичани, а след 2036 година съоръженията ще бъдат прехвърлени безвъзмездно на общината. От сдружение Балканка обаче вие сте видели в тая инициатива основания за възражения и за сигнал до прокуратурата. Какви са тия основания? Ще ни кажете. Пак да кажа, инженер Димитър Куманов от сдружение Балканка е тук.
1: Ами, прекалено много нарушения на законите са извършени с този проект, вече внесен за одобряване. Тъй като за всеки проект, който се внася за одобряване, си има определени законови изисквания. 5 такива изисквания на различни закони не са спазени в този случай.
0: Кажете какво ви притеснява възможно най-популярния начин, да, без да влизаме в членове, алинеи и...
1: Да, първо, съгласно закона за общинската собственост, понеже водопроводите са общинска собственост, публична общинска собственост, тази собственост може да се отдава на различни лица, само с търг или конкурс. Тук такова нещо няма. По този начин е нарушен интереса на столицата и на софиянци, защото ако имаше търг, може да се появи някой друг инвеститор, който да даде по-добри условия, отколкото той, на който той на практика никакви условия, само 2036 година щял да отстъпи собствеността. На второ място, съоръжението се изгражда...
0: Какво значи по-добри условия? Слушайте,
1: финансови, значи можеше да се появи някой, който да каже аз освен,
0: че ще... предлагат публични разходи за този проект. Те
1: няма
0: ще бъдат
1: поети
0: от дружеството.
1: Точно така, но можеше този, защото от производство на ток се изкарват много пари, можеше, например, и да се плаща някаква такса на общината за това, че произвежда ток с съоръжения водопроводите на София. Тук се подарява това нещо.
0: Няма ли да бъде достатъчно, че произведения ток всъщност ще бъде потребяван от столицата?
1: Не,
0: доколкото си спомням от разговорите
1: и плащан,
0: с...
1: И плащан.
0: Доколкото
1: ще
0: си спомням
1: бъде,
0: от разговорите с Вили Лилков, тези мини-вецове, които, нали, има идея да бъдат изградени, те ще произвеждат толкова ток, колкото е достатъчен за уличното осветление и за електротранспорта на столицата.
1: По всяка вероятност, тока, който се произвежда, си се използва за нуждите на Софийска вода, за да не купува ток, но ако има излишен ток, той ще бъде продаван на общината, а не подаряван. Толкова е просто. Освен това, на второ място, съоръжения ще се строят в парцели, които са също публична общинска собственост. В такива случаи, си реч, кандидата за инвеститор няма вечни права в момента, това го декларират и в съобщенията медийните, че право на строеж ще ли да му учредят след одобряване на проекта. Това е абсурд, тежко нарушение на закона за устройство на територията.
0: Къде е нарушението?
1: Защото той трябва да, за да внесе проекта, трябва да има вещни права да строи върху поземлените имоти, които къде ще строи. На трето място, съгласно закона за енергетиката, в този случай, когато ще се използва енергийни обекти, това учредено право на строеж е възмездно. Той трябва да е платил на общината, за да може тя да му учреди право на строеж в имотите, в парцелите, къде ще строи каквото ще строи. Отново, загуби на общината. Той трябваше да е платил. Правото е възмездно. На четвърто място, за да се внесе проект за одобряване в общинските органи, той трябва да е преминал съответни процедури по закона за опазване на околната среда. Вецовете са инвестиционни предложения по приложение 2 на закона за опазване на околната среда и те подлежат на преценка необходимостта от ОВОС. Такава преценка няма. Вчера проверявах в

0: сайта на РИОСВ София, 100% сигурно, такъв документ нямат.
1: А може ли те първо да бъде?
0: Значи той, за да се внесе проекта, правильно, трябва да е приложен този документ. Освен това, значи това нещо, за да се появи на сайта на РИОСВ София, в момента, който се появи, ние ще го обжалваме, защото има още един проблем, и той е, че отново, за да се внесе проект, това го пише в закона пък за водите, за да се внесе проект за одобряване, който е свързан с вода по какъвто и да било начин, той трябва да има разрешително за водовземане. Водовземане, според закона за водите, е и производството на електроенергия от вода. И тук трябва да се концентрират всички софиянци, защото водата, която се използва за електроенергия, струва по-скъпо от водата, която се използва за питейни нужди. Заради това трябва да има изменение на действащото разрешително, което те сигурно имат за водовземане, като се включи и цел на водовземането производство на електроенергия, с което цената на водата, която ще използват, става по-висока. И не на последно място, този прословут меморандум, който споменахте и вие, че го има, той, аз наистина се тревожа какво ли пише в него, защото той не е публикуван никъде. И освен това, ние го поискахме по закона за достъп до обществена информация и получихме мълчалив отказ от кмета на София Васил Терзиев. Така че, ето ви, и има още една особеност, разбира се. Сега не знам доколко е вярно, защото не ги виждаме тия меморандуми, какво са сключвали, какво не са, но по изявленията на общински съветник Лилков, той щял да предостави собствеността 2036 година. А концесията изтича 2034 година.
1: 2035-та, мисля.
0: Поне в интернет, като напишеш срок за концесия, излиза 2034-та, няма значение. Във всички случаи това крие много сериозен риск за това да се да е предопределено кой ще бъде следващия концесионер, когато на това му изтекат срока. И заради това тоя меморандум е много интересен, да видим какво пише в него. Ние, разбира се, мълчаливия отказ сме го обжавали в съда, лошото и ще спечелим делото 1000%, защото и друг път ни се случва. Но, за съжаление, това ще стане горе-долу след една година, затова ето сега тук призовавам, като твърдат, че всичко е законно, както кмета на София, така и Вили Лилков и всички останали, нека да публикуват меморандума, да го види обществеността.
1: Добре, инженер Куманов, вие сте човек, който работи с документи, и аз нямам основание да се съмнявам, че всички нарушения, които изброихте до момента, са факт. Обаче, Вили Лилков е общински съветник.
0: Така.
1: И то от политическа сила, която няма мнозинство в общинския съвет.
0: И която уж е дясна.
1: Знам колко шарен е общинския съвет.
0: Така.
1: Може ли всички тези нарушения да са се случили под носа на всички общински съветници,
0: значи,
1: от всички политически сили?
0: За сега,
1: част от тях са и юристи.
0: Да, да. За сега това, което общинския съвет е правил до тук, е да сформира тая работна група, която да се занимава с казуса, и крайният резултат е този меморандум. Оттам нататък други решения не са внасяни в общинския съвет, но аз няма да се очуда, защото в тази работна група има от Продължаваме промяната Демократична България, от Синя София, от сиреч повечето. Само че нивото им на правна компетентност е наистина потресаващо.
1: Поставяте го под съмнение.
0: Но аз за това казвам. Аз може да си приказвам всичко. Че е незаконно, че е нарушено или такова, нека публикуват меморандума. Да го видиме.
1: Да.
0: Дето
1: добре,
0: ни го отказват на нас.
1: Аз видях, че сте влезли в комуникация с общинския съветник Вили Лилков в Фейсбук. Там той ви отговаря. Всички въпроси, които задавате, са изследвани и са получили съответния анализ. Не се притеснявайте, законността ще бъде спазена, а ползата за софиянци е доказана с съответните финансово-икономически анализи. Колко спокойствие внася в
0: аз въобще не се притеснявам. Аз го точно на това съм отговорил. Даже му прикачих вече сигнала до прокуратурата. Използвам случая да му кажа, че днес ще пуснем сигнал до Дирекция национален строителен контрол и до министъра Иван Шишков, защото в сравнение с баба Алино, тук мащаба е много по-малък, но за сметка на това нарушенията на законите са 10 пъти повече.
1: Какво пише в този сигнал до прокуратурата?

ето тези всичките твърдения, които казах сега, включително с цитирани членовете от законите, съответните, които казах. Значи това най-малко са закона за общинската собственост, ЗУТ, закона за опазване на околната среда и закон за водите. В закон за водите си пише черно на бяло. За да се внесе проект, трябва да има разрешително за водовземане. Какво да кажа повече? Сиреч, ще се състезаваме и ако те продължат, между другото, да настоят, че това е наистина законно,

0: водовзема, не. Какво да кажа повече? Сиреч, ще се състезаваме и ако те продължат, между другото, да настоят, че това е наистина законно, като излезат решенията на компетентните органи, тогава ще си търсят някоя община да управляват на Марс, от една страна, но от друга страна, този, който би издал би одобрил проекта и би издал разрешителното за строеж. При тези условия.
1: Кой трябва да одобри проекта?
0: Вероятно, главният архитект. При
1: главния положение, архитект на София.
0: Одобрява го главния проект. Архитект, не знам дали разрешението дали от кмета излиза или от главния архитект, това е маловажно. Но тези, които ще бъдат замесени в това, от сега трябва да бъдат предупредени, че те ще станат съучастници в престъпление, с което се нарушава обществения интерес, и това е с съставомерен характер по член 282 от наказателния кодекс на изпълнение на служебни задължения.
1: Сигурна ще съм, че бъдат... те ще чуят тези ваши предупреждения.
0: Дано.
1: Сега, по никакъв начин не омаловажавам законовата страна на въпроса. Напротив, тя е най-важна. Изпазването на законите винаги е най-важно. Обаче, все пак да ви цитирам общинския съветник Вили Лилков, който в интервю за Хоризонт, мисля миналата година долу-горе по това време, обясни, че при работата на тези мини-вецове, ако и когато те бъдат построени, няма да се губи вода, няма да се замърсява вода, няма да се отрази на водоподаването и тази инвестиция няма да се отрази на цената на водата. В крайна сметка всичко, което ще се случи, ще бъде в полза на софиянци.
0: Да, разбира се. Ние имаме опит с вецове на питейни водопроводи. Който иска да разбере
1: какъв опит
0: за какво
1: имаме?
0: Много лош.
1: Къде?
0: Благоевградска Бистрица. 8 веца на питейния водопровод. Там е различна схемата.
1: Защо е лош опитът
0: оттам? Защото, тъй като от производството на електроенергия се изкарват много повече пари, отколкото от питейната вода, интересите за производство на ток надделяват над интересите за питейната
1: вода. И какви
0: вода.
1: Са последствията?
0: Последствията специално на Благоевградска Бистрица са, че горе къде са водохващанията на питейните водопроводи, се взима абсолютно всичката вода, нито капка не се изпуска в реките надолу, което е нарушение, за да може да се произвежда повече ток. Сега това не знам дали ще стане в София, но на тема качество да ви дам пример. Миналата година, края на май, който беше супер студен и началото на юни, водата в много квартали на София замириса на тиня. Тогава Софийска вода, има го публикувано на 100 места, казаха, че това било от следствие на фитопланктон в язовира Искър. В този студ, фитопланктона иска светлина и топлина, за да се развива и той се развива в повърхностните слоя. Но, какво е важното? Тогава изглежда се оказва, че Софийска вода не може да пречиства фитопланктон. Нали така? Те казаха, мирише от фитопланктона, затова... И сега, когато този фитопланктон мине през турбините, на които ще бъдат сложени, той ще стане буквално на молекули и ще бъде след това пречистването му ще бъде 100 пъти по-трудно, отколкото както е до сега, пък те и до сега и сега не могат да го пречистват. Ето ви, това са рискове, аз не казвам, че ще се случи.
1: Има риск за това са рискове на водата.
0: И поради тази причина, заради това беше толкова важно да мине процедурите по закон за опазване на околна среда и водите и разрешителното закон за опазване на околна среда и да получи разрешително за водовземане по закона за водите, защото тия рискове всичките се изследват преди да бъде издадено. И не на последно място да кажа на хората, които имат къщички около пречиствателна станция Бистрица. Всеки от тия вецове, вие като линейка, да отидат да чуят на Благоевградска Бистрица за какво става дума и да си представят нощно време, тоя вой, дече го слушате, до второ пришествие, след като тия вецове се... И ето ви, това е още едно нещо, което щеше да бъде преценявано през процедурата по оценка преценка за необходимостта от ОВОС. Затова те, понеже много бързат и нещо много се влюбили с Софийска вода, шунтират всичките тия процедури, давай юруш и сега ще гледаме сир. Защото най-малкото, прокуратурата, аз съм пускал 100 сигнала, обикновено нищо не се получава. Обаче дирекция национален строителен контрол в случая просто е абсурдно да не реагира при толкова много нарушения.
1: Сигнал до ДНСК, вие днеска ще пуснете днес.
0: Да.
1: Добре, благодаря ви за този коментар. Инженер Димитър Куманов, Сдружение Балканка, с реплики към идеята за изграждане на мини вецове на, в случая на един от високонапорните довеждащи водопроводи на, на София. Впоследствие идеята, доколкото знаем, обхваща 8 мини веца. Нека да кажа сега, че

0: ангажирана преди всички е отворен. Общинският съветник Вили Лилков може да заповяда и да защити тезата си. Ние ще следим развитието на този сюжет. Благодаря ви, инженер Куманов.
1: И аз благодаря.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
5: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
8: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
9: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Пазарджишките производители на зеленчуци масово обявяват фалит. Заради липсата на търсене тази година, цената на доматите на зеленчуковата борса в Огняново падна на 30 цента, но дори и при тази цена продукцията остава непродадена. В същото време на кооперативния пазар в Пазарджик цената на зеленчуците запазва високи стойности за сезона. Репортаж на Невена Петрова.
2: На зеленчуковата борса в Огняново е необичайно пусто въпреки ранния час. В сезона на трошиите и лютеницата липсват дори дребните клиенти.
3: Подигравка тотал. 30, 50, 70 цента домат и ще го продават на 3 евро, на 2 евро, на 1 евро. Е, тук тия трите палета, къде ги виждаш, имам 300 евро разход само да го наберат и да го сортират. Отделно другото, къде съм го дал, не го смятам.
4: Пръскане!
2: В сравнение с миналата година, по-зле ли е?
3: Тотал ще та. Фали. Цена няма и търсене няма и хората нямат пари да си купат.
4: Всичко ти е на вятър.
3: Не на загуба, фалит.
2: Назовете причините, според вас вие сте хора на терен. Вие
5: причините
2: знаете,
5: че всички големи вериги смачкаха земеделието. Работят само с чужда стока. Албански домат, турски домат, македонски домат, без никаква българска стока.
2: А вие не може ли на тях да продавате?
5: Те не искат да взимат от нас.
2: Защо?
5: Защото, примерно, ако трябва да купуват реалната себестойност на тази цена, да кажем, примерно, ако е евро и 50 до нашия домат, те взимат вносна стока на половината цена, на 70 цента, защото там има голямо субсидиране, тук при нас няма никакви субсидии.
2: Няма ли логика вместо на прекупвач да го давате на големи?
5: За да караш, трябва си по програма по Global NAP. Това означава, че 50% от препаратите, които защитават от вредители, не може да ги ползваш. Половината стока ти остава на полето, няма как да се получат нещата. Не може, примерно, ако се разболеете от бронхоплимония, да се лекувате с парацетамол. Трябва да пиете антибиотик. Ако е примерно да нападнат го вредители специални, трябва то вредителство унищожи специални препарати, а те не дават се пръска с тях.
2: Това са потомствените производители в Пазарджишко, които притежават по 18-20 оранжери от 90-те години, наследени от родителите им. Трудът, който полагат, е голям, защото с промяната на климата те не променят парниците си, което се компенсира с по-голяма употреба на препарати за растителна защита. Тази година разходите за препаратите и за надниците на наетите берачи е два пъти по-висока, но реализация няма. Вие произвеждате чушки. Как е ситуацията?
6: Аз произвеждам чушки, имам 18 оранжери краставици. На 25 цента ми взимат краставицата.
2: Кой ви ги взима?
6: На борсата. 150 000 бройки царвица съм изфърлял. На 20 цента не ме искат.
2: Чушките как са?
6: Чушките 60, 70, 80 цента.
2: Голяма червена чушка.
6: Бе, елате да видите.
2: Днес продадохте ли нещо?
6: Не, нищо не съм продал.
2: И какво правите?
6: Ими нищо,
2: чакате
6: давам
2: за утре. Те пак трябва да има причина, не е само инфлацията.
6: Няма търсене.
2: Защо хората не купуват?
6: Купуват си по... Е, сега имам една поръчка, 100 чушки на една жена. Друга иска 50 чушки. Аз имам 2 тона.
2: Според заместник-председателя на Българската асоциация на производителите на оранжери и на продукция Иван Кабуров, тази година има голямо българско производство, много внос и слаба консумация.
7: Има две гледни точки, които аз мога да ви кажа. Състоянието на моето стопанство и състоянието на сектора. Аз в момента вече четвърта-пета година

0: продавам голяма част от продукцията си на верига, имам регистрация и сертификат по GlobalGAP, изпълнявам дадени изисквания, които и норми, които са наложени от Европейския съюз и от сертифициращата организация. И продукцията, която ми излиза от моето стопанство, е пръскана с регистрирани за Европейския съюз препарати и начина, по който се отглежда, пакетира, охлажда и транспортира до веригата, е сертифицирана. И затова аз нямам проблем за продаването на моята продукция. Цената, която тази година съм си изтъргувал продукцията, не е ниска, нормална. Лошото е, че при колегите, които продават, се къса веригата,
1: които продават
0: на борси и на джамбази. Там нещата се търгуват без сертификати, по стари технологии, купуват са препарати, които не са регистрирани в Европейския съюз, внасят са нелегално. Продукцията, която достига до крайния потребител, преминава през 2-3 ръце, накрая се продава на пазари, които не издават касови бонове, не спазват хигиенни изисквания, не спазват никакви норми и крайният потребител получава една стока, която не е абсолютно сигурна за неговото здраве. За тази стока не са платени данъци, ДДС, данък печалба от фирмите, от търговците.
1: Иван Кабуров е убеден, че този сезон категорично показва спешната необходимост от създаването на кооперативи. Още повече, че в последните години се промени културата на пазаруване сред българите.
0: Бил съм в чужбина. Кооперативи по 1000, по 2000 човека съм бил на посещение на такива кооперативи. Имат вътре 20 агронома, които всеки понеделник отива при единия колега, във вторник при другия, в сряда при другия. Той му прави анализ на листата на растенията, дава му предписание какво да ги пръска тази седмица, как да ги гледа, и отива в следващия ден при другия. Това земеделския производител там е само земеделски производител. Това трябва да стане и в България.
1: И точно тук трябва да се намеси държавата. Не с аварийни компенсации, а с логистично и целево финансово подпомагане за сдружаването на тези хора в кооперации.
0: Бързо министерството трябва да вземе адекватни мерки. Не да чака асоциации, които са облекли костюмите от 15 години с ЕФА в министерството, а да тръгне да направи анализ на сектора и да прецени как трябва да му помогне.
1: Един вид земеделска карта национална.
0: Земеделска карта национална, и да поговори с реалните производители, а не с представители, които са от асоциации. Поради тази причина, че точно тези хора, зеленчукопроизводителите, има няколко асоциации, които са направени само да и не им защитават правата, а само лобират за единични случаи.
1: Крайно време е дребните зеленчукопроизводители да разберат, че сивият сектор започва да работи срещу самите тях.
0: Дребните производители, те мислят, че е много страшно да си на светло. На светло е много по-лесно. Поради тази причина, че ти използваш ДДС, продаваш с ДДС фактури, участваш по европрограми, има доста облекчени режими. Прозовавам всички колеги да минат на светло, да започнат да се обединяват и да започнат да използват европейските програми за развитие на тяхните стопанства.
1: От Пазарчик, Невена Петрова.
2: Репортажа на Невена Петрова изслушахме заедно с доктор Стоилко Апостолов, това управител на Фондация за биологично земеделие Биоселена. Здравейте, господин Апостолов.
3: Здравейте, добро утро.
2: Вашата експертиза е основно в биоземеделието, обаче все пак се изкушавам да ви попитам. Имате ли обяснение как я докарахме до тази тъжна картинка? В добра година, плодородна година, добра реколта, има в изобилие и плодове и зеленчуци тая година и земеделците ни говорят, че обявяват фалит.
3: Аз първо бих искал да поздравя вашата репортерка от Пазарджик за страхотния репортаж. Много, много интересни неща чухме. И двете интервюта, и с Иван Кабуров, и с малките производители. Нали, той по-скоро, Иван Кабуров, във втората част на интервюто много добре обясни какъв е проблема.
2: Да, някои смислени обяснения, да.
3: Да, така че, нали, те се натрупват нещата. Ние сме държавата на парадоксите. Ето, тази година е прекрасна, за разлика от цяла Европа, където има недостиг на фуражи, на храни, на плодове и зеленчуци. При нас беше добра година, слава Богу, имаме по много от всичко, но пък нямало пазар. Нали, сега то година няма. И като че ли не чуваме смислени

0: и предложения от хората, които са в беда, изпаднали в беда.
1: Колко далеч са самите земеделски производители от тезата, която чухме в думите на производителя Иван Кабуров? Сивия сектор вече работи срещу самите производители. Регистрирайте се, каза им той, ще бъдете по-добре. Колко обаче път има до озряването за тази идея? Защото очевидно част от сектора си живее в сивото и смята, че така е нормално.
0: Абсолютно да. И вместо да, нали, да предприемат нещо, те чакат държавата нещо да направи. Нито държавата може да ги кооперира, нито да, нали, да ги заведе на пазара, където да срещнат крайния клиент. За мен е достъпа до крайния клиент, до нас потребителите, е ключ. Нали, за всеки един, особено пък за малки производители. И това е разковничето.
1: Mm-hmm.
0: Излизането на светло също, тъй като другия голям проблем, който излезе от репортажа, който, нали, не знам колко хора си дават сметка, но единия производител каза: аз не мога да се регистрирам по Global Gap, за да продавам във веригите, защото няма да мога да ползвам забранени препарати. Иван го каза после много категорично, точно, че ползват препарати забранени за употреба в Европейския съюз.
1: И тук влизаме в оня дълъг разговор, който водим от години насам, как веригите са враг номер едно и обяснение за всичките беди на земеделските ни производители. Обаче всъщност какво ни каза този земеделски производител, който обясни, че не е регистриран по Global Gap? Веригите не искат да пръска маса забранени по препарати, които са нелегално внесени, пък на мен ми е много удобно да пръскам с тях.
0: И като добавим и коментара от страна на вашата репортерка, нали, че оранжериите са стари и с промените в климата, те не правят нови оранжерии, които да са, нали, по-лесно да контролират болестите, а карат с такива от 20 години. Ето, то се събира всичко. Нали. Нямаме инвестиции, караме с старото оборудване, инфраструктура и за това нещо компенсираме с препарати, които вече са забранени, отровни, канцерогенни, каквото искате. Тоест,
1: да,
0: ние като потребители вече трябва да си даваме сметка, че...
1: Това, нали, го изяждаме накрая ние.
0: Да, той идва при нас.
1: Сега, преди два дни, когато Агенцията по храните конфискува 2 тона млечни и месни продукти без документи за произход на пазара на Юндола, социалните мрежи бяха заляти от коментари как държавата всъщност унищожава малкия производител. Вие коментирахте това също в социалните мрежи, което е и формалния повод да ви поканя за този разговор, че там нито продават малки производители, нито храните, които предлагат, са фермерски, въпреки че така се афишират. Има някакво андрешковско изкривяване у нас. Ние като общество продължаваме да подкрепяме нелегалната търговия с храни без документи под предлог, че виждате ли, така спасяваме малките и им помагаме. Как се обяснява това?
0: Не знам, нали, едно такова сиромахомилство ни е завладяло. Това, което аз съм виждал лично с очите си на този пазар на Юндола, е как един огромен джип спира, слиза едно фитнес момче, младо момче, и почва да сваля касетки с кисело мляко и го разнася на всичките тия щандове, в които едни възрастни жени претендират, че са го произвели. Като ги попитах едната, нали, кой е този, той каза: това ми е внука. Кара го от пазарчик. Другата имаше съответно друга версия, нали, друг внук. Друго, нали, местните продукти са изключително еднакви, т.е. най-вероятно са правени в някакво индустриално предприятие, но са без етикет, за да имитират фермерски продукт. И това е бизнес модел, схема, която работи.
1: Защо работи?
0: Това няма нищо фермерско. Защото, не знам, защото хората не питат, не се интересуват, не мислят. Нали? Най-често не мислят. Те на всяка една отбивка по пътя, слизайки от Юндола към Банско, ги виждат едни и същи продукти. Нали? Ако се загледат, ще видят, че едни и същи буркани с мед, едни и същи сладка, нали, се продават на всяка една отбивка. И всеки един претендира, че го е произвел лично той.
1: Контрол?
0: Да, контролът
1: ли е решението върху това? От една страна стоят очевидно менталитетните ни проблеми, че трябва всеки път да се замисляме какво купуваме и че е по-добре това, което купуваме, да има етикет, и че умилението, произведено от баба, дайте да й помогнем, не винаги работи в полза на здравето ни. Обаче от друга страна би трябвало да стои държавата с контролните си органи.
0: Задължително, да, че държавата в лицето на Агенцията по храните е на първо място, но има и други. Нали? Аз тук смятам, че комплексът трябва да е, подходът трябва да е комплексен, защото участват и общините, и хората, които са разрешили там да има пазар, и човека, който прибира такси, защото те не са застанали там така просто да си продават. Нали? Някой е прибрал такси за това място, което се продава. Всичките тия замесени институции и или организации имат отговорност. ние сме имали случаи на нашия фермерски пазар тук, да хора, които са фермери и произвеждат, започнаха да носят, примерно, индустриален кашкавал и той направо си го реже под масата отдолу и го завива, слага го в найлонче и го представя като негов.
1: А как ги контролирате? В смисъл, колко време може да минава номера или въобще не минава при вас?
0: Веднага, щом го хванахме и го прекратихме участието в пазара, но там, където няма никакъв контрол, може да се представите, нали, какво се носи и какво се продава.
1: Да, нека да кажем, че вие сте организатора на фермерския пазар, който се произвежда пред Министерството на земеделието. Казвам го, защото е добре хората да знаят, че все пак някой носи отговорност за това, което се предлага там, на този фермерски пазар.
0: Ние го правим всяка сряда, вече ще станат 10 години, юни месец, до година, и го правим като модел да покажем, че може да работи, че трябва, нали, фигурата на организатор на пазара да е водеща и тя да, нали, организацията, която го организира, трябва да носи отговорност.

0: т.е. да се включват максимално общините, тъй като те имат ключова роля. Държавата, в смисъл, по мое мнение, по-малко може, нали, може да направи законодателство, контрол от агенцията по храните, но общините са ключови, тъй като те са собственици на цялата инфраструктура, улици, тротуари, пазари и така нататък. И те трябва много активно да се ангажират. И в тази връзка, нали, това, което видях в Пазарджик, вчера пък имаше друга информация, областния управител, заместник областния, там общината, ОДБХ, събрали се на едно място, направили брошура, която обяснява какъв е процесът за регистрация на земеделци, какви са по какви правила трябва да продават и така нататък, което за мен почва да ми така... Мисля, че Пазарджик може да е някакъв пример за подражание.
1: Да проправи пътека.
0: Да.
1: Ами хайде да, но добре да се върнем към замеделието. Кооперативите панацея ли се? Всички повтарят напоследък като мантра. Трябва да се кооперираме, трябва да има закон за кооперативите. Управляващите казват, готвим закон за кооперативите. Те ще решат ли всички проблеми?
0: Ето, примера беше от интервюто от Пазарджик. Иван не е член на кооператив и си имат достъп до веригите, нали? Така че за мен не е някаква панацея. Аз това, което виждаме Франция и Германия, нали? Там също има кооперативи, които не работят добре. Член кооператорите не са много доволни, така че не е панацея за мен. Особено за най-малките или това, което... Като че ли сме го изпуснали този момент, когато в Германия и Франция след войната са ги правили тия кооперативи, ние сме правили друг тип кооперативи. Yeah. И сега малко копираме стар модел от преди 70-80 години. Не знам, не съм много убеден, че това ще бъде, че ще сработи.
1: Скептик
0: сте. Още пък на сила да ги правим.
1: Да, да. Добре, финал, за да обобщим, господин Апостолов, колко голям или не знам колко малък, вие ще кажете, е шанса замеделието ни да започне да бъде бизнес. Защото да отгледаш 2 тона чушки, а да имаш клиенти, които искат да купят 50 броя чушки, не е бизнес. Какво трябва да се промени?
0: Не едно нещо, което трябва да се промени. Много неща. За мен всеки бизнес означава да знаеш къде ще го продадеш. Нали? Вие много правилно казахте. Наскоро четох и, нали, такива пак във Фейсбук оплаквания. Ето, моя син, млад фермер, насади 100 декара дини, никой не му ги иска дините. Ама ти не трябва да се водиш от това, че си получил субсидия, за да отгледаш 100 декара дини, а първо да си намериш клиентите, които ще ги купат тия дини от 100 декара. Това са огромни количества, които, нали, ние се хвърляме в земеделието като някаква удавник за сламка. Нали, ще гледам дини, ще гледам пъпеш или нещо.
1: Защото
0: друго.
1: Има субсидии.
0: Защото има субсидии и защото съм, нали, ги гледам колко струва с магазина, но реалността е друга, нали, на нивата не струва толкова.
1: Да, добре е действително да започне да се мисли като, нали, за това, като произведеш нещо, какво ще го реализираш, за да не го изхвърляш после по пътищата и да обявяваш фалит. Благодаря ви за този коментар. Стоилко Апостолов, управител на Фондация за биологично замеделие, Биоселена.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Япония.
5: Китай.
4: Индонезия.
5: Бали.
4: Тайланд.
5: Пукет.
4: Сингапур.
5: Корея.
4: Хонг-Конг.
5: И Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Тръсти.бг. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Германската полиция разследва втори за последните няколко дни предполагаем саботаж срещу електроенергийната мрежа, след като беше атакувана подстанция в западния град Бергхайм, без това да засегне електроснабдяването в района. Инцидентът идва ден след повреда на електропроводи в провинция Бранденбург и на фона на обвиненията на Берлин към Русия за предполагаем опит за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Двама души са леко пострадали при взрив на неоточнен предмет на ЖП гара в южния германски град Аугсбург, предаде Reuters. Полицията разследва причините за инцидента. Взривът е станал в проход между сградите на гарата. Властите са започнали разследване, като за сега не съобщават повече подробности. Аугсбург е важен транспортен възел, разположен на около 55 км северо-западно от Мюнхен. Руският президент Владимир Путин е заявил, че е

0: военна тайна, дали Русия планира да удари обекти в Обединеното кралство. Съобщи Sky News, позовавайки се на негови думи по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
1: На въпрос, зададен на Владимир Путин, дали Русия наистина обмисля евентуални удари по британски военни обекти, руският президент е отговорил, че е военна тайна как Русия ще реагира на решението на Обединеното кралство да предостави на Украина технология за производство на далекобойни ракети Storm Shadow. Sky News отбелязва, че той не е направил никакви допълнителни коментари, но всичко това става на фона на ескалация на напрежението между двете страни. Медията припомни, че Русия заяви миналата седмица, че Обединеното кралство си играе с огъня, след като Анди Бърнъм одобри достъпа на Украина до класифицирана технология за крилати ракети с голям обсек. Владимир Путин освен това нарече пълна глупост и поредна информационна атака публикациите на Economist, че обмисля нова мобилизация на 300-400 хиляди войници. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Пожар възникна в жилищен комплекс в столицата на Кувейт след удар с дрон, за която властите обвиняват Иран. Няма пострадали, огънят е овладян. Трамвай и камион са катастрофирали на столичния булевар Чипчински проход. По предварителна информация, леко е пострадала ватманката. На място са изпратени екипи на полицията. Движението на трамваите в района е временно преустановено. Националната служба за охрана отхвърли твърденията, че ограничавала достъпа на журналисти до министър-председателя Румен Радев

0: време на посещението му в Струмяни на 28 август и заяви, че е действал изцяло в рамките на закона. В изявление до медиите от НСО уточняват, че е било потърсено съдействие от органите на МВР за установяване самоличността на човек, представил се за журналист след отказ да се легитимира, а според разпространените видеозаписи той е имал възможност свободно да снима и да задава въпроси на премиера, се посочва в съобщението. Народното събрание отхвърли предложението на Атанас Атанасов и Ивайло Мирчев за изслушване на министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция национална сигурност по случая с установеното заглушаване на GPS сигнали в столичния квартал Драгалевци. Атанас Атанасов настоя да бъдат изслушани ръководителите на МВР и ДАНС и да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около установеното на 21 август заглушаване на сигнали, действията на компетентни институции за локализиране на източника на смущенията, както и информацията за техниката, лицата и дружествата, свързани с нея. На 27 август Софийската районна прокуратура съобщи, че към този момент, по предварителни данни, не може да се направи извод, че е установено веществено доказателство с функции на заглушително устройство. Авария по водопроводната мрежа остави без вода и с нарушено водоснабдяване част от жителите на Кюстендил. От местното водоснабдително дружество уточняват, че не става дума за нов режим на водата, въпреки че 6 квартала и централната градска част продължават да са с ограничено водоподаване, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Екипи на Кюстендилска вода работят по отстраняването на аварията на улица Струма. Според сайта на оператора, водоподаването ще бъде възстановено след 14.30 часа след обяд. Същевременно под истинско бедствие с водата е село Еремия, където водоисточникът пресъхна напълно. За селото се кара вода с бидони и автомобили на Кюстендилска вода, като наед жител на селото е във връзка с оператора и съобщава кога да се кара допълнително вода. В село Четирци е сключен граждански договор с жител, който следи за спазването на ограниченията по ползването на водата по ВИК мрежата, след като там налягането намалява и водата не достига. Проблеми с водата има и в селата Пелатиково, Сгурово, община Невестино. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето на Мариана Попова.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над югозападна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, възможни са и градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, температурите там ще достигат 27-29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Днес министърът на туризма Илин Димитров представя резултатите от работата си от началото на мандата, изпълнението на заявените приоритети и следващите стъпки за развитието на сектора. По-късно той ще бъде изслушан от депутатите по актуални въпроси за политиките в туризма. В същото време бизнесът прави опити за равносметка за летния сезон. И тук картината не изглежда еднозначна. Хотелиерите говорят за труден сезон, спад на туристите и на приходите и посочват редица причини от проблемите с полетите и кадрите до цените и международната обстановка. Официалните данни обаче показват и друга страна. Приходите от нощувки през май и юни, например, бележат ръст. Каква е истинската картина? Как се оценява сезонът от хората, които реално работят с туристите и какво очакват те от държавата? Репортерката Мила Младенова разговарят с Атанас Димитров, заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.
2: Мисля, че първо неправилно и частично се интерпретира подадената от нас информация от някои медии. Преувеличено е твърдението, че сезонът е пред. Посочените спадове са за отделни обекти. Според вида категорията и местоположението им по Черноморието, става въпрос за регионален, а не за национален мащаб, касаещ Варна, Бургас, Добрич, Черноморието. Данните са първо предварителни. Базирани са на липсващите скрила на летния сезон. Това стана поради провалените полети от Германия. Но официалната статистика, първо за да направим анализ, за месец юли ще излезне до 15.9, за месец август до 10 месец 26. И именно тогава анализът сезона ще бъде изключително коректен, цялостен и ще се направи вече цялостна оценка за състоянието на летния сезон. Искам категорично да подчертая, че колебанията на сезона са следствие първо на външни форс-мажорни обстоятелства. Това са войната в Украина, това са в Близкия изток проблемите с Израел, които са традиционни наши гости, така ограничено пътуват. И също така в началото сезона започна колебливо заради лошото време. Това са вътрешни форс-мажорни обстоятелства. Той се позабави малко. И тук идва позитивното. Първо, че господин Илин Димитров, министърът на туризма, е доказан експерт и трябва да кажа, че отлично познава сектора и е професионалист, правят всичко възможно да се започне решаване на основни наболели проблеми, които са натрупвани през годините. Добрите ми мисля, че следствие на този тип усилие от следващата година се възстановява полетите от Германия с близо 150 000 ранните полети, 150 000 седалки, които това, което ни липсва тази година, ще го обезпечат за до година, ще обезпечат началото и крилата на сезона. На 24.9. мисля, че в Златни пясъци пристигат на работна среща за определяне на приоритетите стои. Един от, би казал, от гигантите. Те избират България за домакин. Това не е случайен. Това е знаков фактор за нашия сектор. Трябва да се възползваме от този факт, защото за сега приоритетните дестинации на туи са Германия, Скандинавия, Англия, Полша. Силно се надяваме и България да бъде включена там. Сега, примерно, на 4.9. се прави една среща в Несебър, решаване на наболелите проблеми в националните курорти, като инфраструктура, транспорт, временни обекти, паркинги. Знаете, че туризма е изключително чувствителна на тази тема, търговските схеми. Така че, мисля, че е крайно предварително да слагаме клеймо, че сезонът е лош. Той започна нестабилно, колеблив, но мисля, че ние успешно се справяме към настоящия момент.
3: Може ли да формулирате накратко проблемите, с които се сблъскахте през това лято?
2: Основните проблеми, които се сблъскваме това лято и които наистина дори и вътрешният туристопоток така влияят изключително силно, е един преход от лева към еврото. Имаме още дефицит на работна ръка, който се налага вкарване на хора от чужбина. Но става бавно. Основните, най-наболелите теми са високите цени на основни хранителни стоки, скока на пазара и същевременно това, че продукта ни става скъп и ние трябва да сме внимателни и трябва да положим невероятни усилия. Цената, която предлагаме, да отговаря на качеството. Полагаме усилия, мисля, че се справяме. И в крайна сметка потребителят ще бъде рефера на нашите усилия.
3: Какви задачи си поставяте сега от тук нататък?
2: За 27-ма да посрещнем стабилно следствие на тези позитивни новини, които пристигат. Очакваме по Черноморието също така изключително позитивно Евровизия, да може да посрещнем качество на хората. Колегите от черноморските курорти, от нашите регионални организации декларират, че няма да има ценови шокове. Сега не мога да гарантирам за Airbnb услугите как стоят там нещата. Трябва да оставим трайни впечатления на хората, които ще дойдат в България, защото ще бъдем в фокуса на цяла Европа, би казал и на света. С този конкурс, ако успеем да се представим достойно, да презентираме ценностната система на българина, да презентираме културата, историята, хората да се запознаят отвънка, не само с нашето Черноморие, да се направят лъчове и добри връзки с вътрешността на страната, Велико Търново, Преслав и около планинските ни курорти дори да се съсредоточат, да има добра реклама по време на конкурса за цялостното туристическо предлагане и възможностите на България.
1: Как изглеждат резултатите в туризма през това лято и според Иван Грошев, председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм?
0: Сезонът е колеблив, но първо трябва да кажем, че неговия анализ трябва да бъде в контекста на това, което се случва в Европа и в света и начинът, по който това повлиява икономическата ситуация, която, разбира се, оказва своето влияние върху туризма. Затова често, когато коментираме сезона, делим неговото развитие до 28 феврари, 26 година и след 28, като този модел на практика е началото на войната в Иран и следващите негативно развитие, целно по отношение на економиката и на разходите, както за фирмите, така и за гражданите, не само България, а цяла Европа. В този смисъл, спрямо миналата година, ние можем да кажем, че има минимален отлив, даже по данни на НСИ, ако вземем предвид, ние говорим за отлив от порядъка на процент 2, за юни е процент, за юли е 2,7%. Ако сравняваме с миналата година, това няма да е 100% релевантно, защото, пак ви казвам, ние в момента работим при съвсем различни условия, а най-малкото работим при нова динамика на резервациите, на last minute, така че оценката на сезона трябва да е през призмата на това, което се случва в света.
3: Има ли промяна в поведението на туристите? Съкращават ли продължителността на почивките, избора на хотели, по-малко допълнителни услуги?
0: Интересно е, че категорията на записваните хотели не се променя. Мисля, че в рамките на една категория вероятно се избират различни места за настаняване. Но ми направи впечатление, като анализирах темата Източна Европа и Великобритания, най-напред се избира 4-звездни хотели, след това 3-звездни и най-накрая 5-звездни, то туристите от Германия поставят на второ място 5-звездните хотели. Така че явно и самите нации имат различни предпочитания по отношение на местата на настаняване, по отношение на категорията услуги, които потребяват. А по отношение на престоя, средния престол в Великобритания и Германия няма особена промяна. Интересно е това, което се случва в Източна Европа, основно в Полша и в Чехия, където средния престой намалява, но това е основно заради масовото навлизане на low-cost авиокомпаниите в формирането на туристическите пакети, което не е непременно лоша новина, защото този редуциран среден престой се компенсира от увеличаване на броя на пътуващите.
3: А това, че резервациите се правят в последния момент, временна реакция ли е или вече е нов модел на пътуване?
0: Не бих го определил като нов модел на пътуване, по-скоро бих го характеризирал като реактивно поведение на това, което се случва през тази година, чисто в икономически план. Просто тази несигурност, икономическа у потребителите, ги накара да вземат решенията в много краткосрочен времеви хоризонт, което беше нетипично по сравняване с предходни сезони. Но обратно на тази тенденция, нашата прогноза е, че за следващата 2027 година е абсолютно резонно да очакваме много силни ранни записвания и то именно пак поради икономическата причина клиента да успее да заключи цената преди допълнителното натоварване на разходната част на икономическите субекти да доведе до увеличение на цените на хотелите и въобще на целия продукт, който се създава по веригата. Така че е доста възможно да видим една last minute реакция прямо този сезон и едни много силни ранни записвания прямо следващия сезон, като причината и за двете тенденции е оптимизация на портфела.
3: Кои туристи са повече тази година като брой? Има ли пазари, от които има засилване на интереса към България?
0: Парадоксално засилване на интерес имаше от пазара, който пострада най-много, а и това е Германия. Може би в преди наши разговори сме коментирали, че там имахме един доста така сериозен ръст на интереса спрямо България в резултат на маркетинговите инвестиции, които бяха направени на този пазар.
3: За съжаление, нямаше седалки в самолетите.
0: Нямаше седалки, да. Така че това е един парадоксален пример, в който не се бяхме сблъсквали до момента. Търсенето от Великобритания остава стабилно, малко или много на нивата от миналата година би трябвало да завършим сезона, може би с минимален плюс. И от Източна Европа вече благодарение на тези локалт авиокомпании, които летят до Бургас основно, но и до летище Варна, можем да очакваме някакъв едноцифрен процентен ръст.
3: Какво е поведението на туристите от съседните на България страни и как почиваха българските туристи през това лято?
0: Най-големият пазар на България е Румъния, но за съжаление там знаем, че имат макроекономически проблеми, които се отразяват и на бизнеса, и като цяло финансовата ситуация май макрорамката не е цветуща. Съвсем естествено, те имат и един спад в посещенията тази година, който е особено болезнен за хотелите от Северното Черноморие. Предимството на румънския пазар е, че не е зависим от авиосвързаността, което го правише много така удобен пазар за гъвкави решения по отношение на хотелския бизнес. Но, за съжаление, трябва да кажем, че този пазар тази година търпи негативно развитие. То не е толкова заради нашата политика, колкото заради економическото в Румъния. Но тук, говорейки за съседните държави, е интересно да споменем Турция, която е, според нас, един пазар с огромен потенциал. За съжаление, все още не развит, до голяма степен и благодарение на визовите ограничения, които имат турските граждани. Но, доколкото е известно, има в момента инициатива да бъде въведен нов режим на издаване на визи, по някакъв начин облекчен, особено за турски граждани, които вече имат шенгенски визи. И това би било един страхотен така импулс за туризма, тъй като ние в непосредствена близост на около 300 км в средни така от нашите курорти, също до 500 имаме 25 милиона потенциални клиенти. Турския пазар е нещо, което е възможно да се случи и тук приветстваме усилията на Министерството на туризма да способстват за облегчаване на визовия режим с нашата съседка.
3: Повишаването на цените в сектора и по-специално в ресторантьорството отрази ли се на решението и на поведението на туристите? Какво ще е отражението в бъдеще?
0: Има, разбира се, логика това да се отрази, защото увеличаването на цените би трябвало да е придружено и от увеличаване на добавената стойност, която получава клиента. Доколкото увеличението на цените е единственото нещо, което се променя в посока нагоре. Качеството на всичко останало остава такова, каквото е било. Е абсолютно резонно да има отлив от страна на клиентите. Така че думата е тяхна дали да приемат цената или не. В последните няколко седмици виждаме наративи, нали, че някой е виновен, но по принцип е хубаво да се обърнем към себе си. Говоря по принцип, защото не съм експерт в ресторантьорството, за да давам така оценки на този бизнес, въпреки че в обратната посока виждам често коментари.
3: Какви са очакванията ви в следващия месец и половина? Как очаквате да завърши като крайен резултат това лято?
0: Септември месец традиционно е така периода на пътуване, когато говорим за чуждестранни гости на двойките.

0: и на индивидуално пътуващите, тъй като особено в Западна Европа вече знаем, че учебната година е започнала. За съжаление, нямаме много полети през тази година, специално от Германия, които преди време бяха, особено преди пандемията, бяха основният туристически поток за есенния период на сезона, за септември и за други първите седмици на октомври. А по отношение на крайния резултат, аз мисля, че споменах, което касае Германия, поради всички тези вече достатъчно за слушателите, факти, които споменаваме, въпреки интереса, ще завършим един минус от порядъка на, може би, 15%. Англия очакваме да завърши стабилен резултат през новата година и Източна Европа да отбележи ръст. И пак искам да кажа, в контекста на цялата година, както се разви след началото на месец март, това никак не е лош резултат.
1: Кои бяха основните проблеми, с които се сблъскаха туроператорите през това лято и какви задачи си поставяте за следващото лято?
0: Основният проблем беше авиационната твърденост, като най-първи, който винаги го изтъкваме. За наше щастие, в предната седмица беше потвърдена новината и от Министерството на туризма, че има договорености с авиокомпании, които да стартират полети от Германия до България следващата година. Това са изцяло нови полети. Мисля, че говорихме с около над 100 000 седалки, които допълнително ще бъдат добавени към сега съществуващия капацитет. Другите трудности, които се сблъскаме, е, разбира се, състоянието на инфраструктурата и в курортите, защото ние изпадаме в учебникарския маркетингов парадокс да продаваме рози на редния пазар, поради факта, че нивото на хотелската база и въобще нивото на хотелския продукт значително надскача нивото на инфраструктурата. Мисля, че нашите курорти са едни от малкото, където е трудно да се види морето от така наречената крайбрежна алея. Така че има какво да се желая в посока на инфраструктурата, защото тя влияе много на възприятието на дестинацията, а с така индиректно влияе на ценовото ниво на хотели.
1: Когато имате среща с министъра на туризма Илин Димитров, за какво ще настоявате пред него?
0: Ние ще настояваме за една продължителност на усилията в инвестициите на туристическите емотивни пазари за нас, защото еднократният успех е примамлив, но може да бъде важлив. Както много често казваме, туризма маратонско бягане не е стрим. И ние наскоро, говорихме за плана Маршал, който Министерството на туризма въведе като понятие, особено за немския пазар, направихме така анализ, че 1 евро инвестирано в реклама и в транспортна свързаност допълнително е абсолютно реалистично да доведе до резултат допълнителен за данъчни приходи между 2 и 3 евро. Така че, ако използваме понятие return on investment, абсолютно е обосновано да се продължат усилията и инвестициите в посока маркетинг и транспортна свързаност.
2: Това каза пред колегата Мила Младенова, председателя на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм Иван Грошев.

0: Центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха «Чувам те».
1: Виена,
2: Будапешта,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Плевенска филхармония представя националното турне «Зодиак» с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември – Аполония, Созопол. 7 – Ментол, Варна. 11 септември – Есенен джаз фестивал Плевен. Билети на каса Фивенти Миграбо.
6: Преди всички.
7: С наближаването на новия театрален сезон, повечето театри подготвят и премиерни спектакли, с които да привлекат публика. Един от най-активните в това отношение е Младежкия театър Николай Бинев. Там първата премиера за сезона ще бъде «Момичета и момчета», моноспектакъл на Искра Донова с режисьор Петър Кълков. Премиерата на «Момичета и момчета» е на 10 септември на камерната сцена на Младежкия театър, а после представлението ще се играе и пред пловдивска публика на 12 септември. С Петър Кулков ни среща Момчил Драганов.
8: Този автор Денис Кейли, той е един от най-не само награждавани, но и поставени в цял свят британски съвременни автори. Смея да се похваля, че аз го открих за Софийска сцена. Това беше преди 15 години, в 2011 година, с спектакъла «Любов и пари» в Младежкия театър, който поставих тогава. И Искра Донова получи награда и кар за ролята си в този спектакъл. Тази пиеса, която открих, че беше чисто нова декември 19-та примерно, и я прочетах за има няма 2-3 часа и седнах след това веднага да я превеждам. Всъщност с Искра започнахме да репетираме онлайн по време на COVID-кризата. Тоест ние голяма част от тази предварителната работа, работата на маса, както я наричаме в театъра, си бяхме свършили. Но после, както знаете, Искра е телевизионна звезда, влезе в 1-2 сериала и то успешни, след което пък роди, стана майка, изобщо много щастливи събития около нея. Та сега, в крайна сметка, се върнахме отново към този проект, който ни стоеше в главите и на двамата. Решихме да възобновим работа и да си я довършим в крайна сметка, защото много обичаме и двамата тази пиеса.
9: Какво ви привлече точно към текста?
8: Денис Кейли очевидно е автор, който умее да докосва, да раздразва някои рани на съвременното общество, но в крайна сметка, това е една от важните роли на изкуството. Да се занимава с болезнени теми, срамни теми за нас самите и по този начин научаваме неща за себе си. Това ми харесва, защото той засяга някои много болни теми на съвременния човек. Те са болни за мен и за всеки един от нас. Едно. И второ, прави го с едно великолепно чувство за черен хумор.
9: Без да издаваме сюжета, кои теми точно засягате?
8: Начина, по който момичетата и момчетата, съответно мъжете и жените, са представени в обществото и техните роли, които понякога става въпроси за клишета. Да речем, каква е ролята на мъжа в съвременното общество и каква е ролята на жената. Доколко да речем, дори в рамките на едно семейство, успехът в професионален план би могъл да се превърне в някаква форма на съревнование между мъжкото и женското начало. Преди, може би беше 10-ти години, не мога да си спомня кога беше, но в Нью Йорк организираха едно шествие, което бяха кръстили In Her Shoes, което значи в нейните обувки. Т.е. буквално идиома на български би било на нейно място, да се поставя на нейно място. Но това бяха мъже, които направиха шествие с женски обувки на токчета, което ги постави в ситуацията да разбират колко е трудно на една жена дори да ходи по улицата, защото нали, това с токчетата ние го възприемаме за дадено, само то никак не е лесно, като се замисли човек.
9: Какво прави Искра Донова подходяща за тази роля?
8: Това, че е великолепна актриса, не е ли достатъчно? аз не за първи път работя с нея. Познаваме се добре. Когато говорим за моноспектакъл, тук, разбира се, връзката между режисьора и актьора трябва да бъде изключително интензивна и трябва много да се имат доверие двамата. Сам човек да се изправи на сцената, дори чисто технически да изговори 50 страници текст. И това е най-лесната част. Назубрянето на някакъв текст е нещо лесно, но разбирането, понасенето на тежестта на този текст, способността да може този текст да бъде поднесен на публиката като емоционална вълна и като емоционално отношение, това е нещо изключително тежко. Искра Донова, който я е гледал, знае много добре, че тя има тези качества едно, и второ, тя е изключително прецизна в работата си, страхотен работохолик. Тя познава автора, познава го не само да го е чела, но го е играла, и то очевидно доста успешно, щом беше забелязана и от критиката.
9: Това, че тя не отдавна стана и майка, според вас по някакъв начин отразява ли се на работата по героя в Момичета и момчета?
8: Мисля, че да, защото особено в частта, която е свързана с отношенията с децата в семейството, тук не е въпрос до разбиране. Въпросът е ли човек може да го усеща с сърцето си, с корема си, с, нали, с цялото си тяло. Как общуваме, как ни боли за децата, и това е нещо, което мисля, че добави малко към иначе прекрасното разбиране на Искра за този текст. Предполагам, че ако бяхме завършили проекта преди това, той пак щеше да бъде много добър. Просто да кажем, че тук има една щипка повече майчинско чувство, айде така да го кажа.
9: В началото на репетициите на едно представление говоря общо извън Момичета и момчета. Вие имате ли ясна представа какво точно искате от спектакъл и от актьорите, или по-скоро се оставяте в процеса заедно да откриете каква да е посоката, в която да вървите?
8: Сега ще дам странен отговор, ще кажа и двете, защото аз и, нали, като преподавател винаги на студенти си по режисура, винаги съм казвал, нямаш право да седнеш пред актьорите, ако този филм вече не си го гледал. В смисъл да ти е минал през главата, нали, както Станиславски нарича кинолентата на вижданията. Но не е добре, според мен, и винаги това съм казвал и на тях, и това го вярвам. Всичко това, което човек си измислил вкъщи, да оттам нататък да очаква актьорите да бъдат само технически изпълнители на концепция, която е изградена някъде другаде. Винаги си оставям, и човек винаги трябва да си оставя възможността актьорската интуиция да го изненада с нещо по-добро от това, което си измислил сам вкъщи. Да, аз знам какво искам, знам как ще бъде построено, знам до голяма степен и какъв ще бъде резултата, но по време на работата с актьорите винаги се изненадвам много приятно и си казвам, ето това е. И тук вече идва важността на скромността. Да си кажеш, абе това, дето аз си го измислих, много си го обичам, ама тук актьора предложи нещо по-добро и е по-добро това да остане в спектакъла, а не онова, което аз си бях решил предварително.
9: Обикновено вашите представления са една идея по-мащабни. Имам предвид, че с по-голям актьорски състав. Защо сега решихте моноспектакъл?
8: Аз имам и по-мащабни, но имаме по-камерни спектакли. В смисъл, не мога да кажа, че всичките са ми такива по-мащабни, но предполагам, че човек, когато се обърне към по-малък актьорски състав, по-концентриран, мисля, че тогава се връщам към някакви базисни истини за театъра, за актьорското присъствие, за колективната работа. Тогава човек се концентрира не върху 20 човека, сложен декор, 1000 музики и какво ли не, а се концентрира в една по, как да кажа, интимна в най-общия смисъл на думата комуникация с екипа, с който работи. И вие и вашите слушатели знаете разликата, когато се съберете в тесен кръг, да речем, да празнувате рожден ден, и когато е парти с 100 души. Има огромна разлика между едното и другите. И двете имат своя чар, но понякога човек предпочита пък да не е толкова шумно и да не е толкова с буйни танци и шумна музика и така нататък. Ми е така да се събере с няколко души и да си отпразнува празника. Това е изключително важно, да можем да се връщаме към основите на нашата работа. А тя тогава, когато имаме сам актьор на сцената, трудно може да се скрива зад специални ефекти или пишни костюми или каквото и да било. Там същината излиза наяве, а именно актьорското присъствие. Никой не идва да гледа театър заради моите концепции. Всички идват да гледат актьорите. И този тип скромност е нещо, което е изключително важно за режисьора да го знае. Публиката идва, за да види история, публиката идва, за да види чувства, за да види човешки същества на сцената, които приличат на него или на някого, когото познават. И това е нещо, което ни сближава с хора, които са абсолютно непознати. Изближава абсолютно непознати хора в салона, които не се познават, но зад мене 2 часа ще бъдат заедно, ще преживеят нещо заедно. Тук виждам ролята на това, че зрителите ще имат възможността да бъдат в, пак да кажа, в най-общия смисъл на думата, в много близък, интимен, в общия смисъл на думата, контакт с актьорското изкуство на Искра Донова, защото аз смятам, че тя прави нещо изключително с тази роля, но тепърва ще се уверите в това.
10: Преди всички.

0: съвсем не случайен музикален избор на музикалния ни редактор Стиляна Алексиева ни е мост към следващия разговор всъщност. Предстои поредното издание на феста Цвете за Гошо, посветен на легендарния музикант Георги Минчев. Той е в края на седмицата в Маймунарника в Борисовата градина. Входът е свободен, фестивалът е създаден, както всички предполагам знаем, по инициатива на Васил Георгиев, Васко Кръпката и Фондация София Блуз, и съхранява традицията и събира поколения музиканти и почитатели на българския блуз и рок. И на мен в този момент ми е особено драго да кажа добре дошъл в студиото на преди всички на Васко Кръпката. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро!
0: Кое е поредно издание това на...
1: 26-то.
0: 26-то.
1: Да, Георги Минчев отлетя 21-та година и тогава беше първото издание и много лесно се смята. 26-та година, 26-то.
0: Колко усилия са нужни за такова постоянство? 26 години, всяка година.
1: Ами само да кажа, че този фестивал оцеля и дори по времето на пандемията, защото точно когато дойде време за него, отпуснаха се малко нещата. Можеше с по една трета от хората, с пропускателен режим. И така успяхме да го направим и тогава. Този фестивал е бил в дъжд, в студ, в... Той беше май месец, после юни, после юли и накрая стигна до септември. И така, 26 години.
0: Има ли си този фестивал своя постоянна публика или всяка година хората, които идват, се сменят?
1: И двете.
0: Какъв
1: и двете.
0: Е таргета?
1: Само да кажа за предишния въпрос, че за мен не е трудно да го организирам. Аз съм приятел с всички, и с тези, които каня, и с тези, които не мога да поканя. Оставам

0: приятел, като е висш пилотаж.
1: Не мога да поканя, защото?
0: Еми, защото един фестивал не стига за всички групи, които искат да участват. И има такива, които не можем да ги поканим. А фестивалът се крепи на това, че е около песните на Георги Минчев. И сега имаме тежки метал групи, имаме пънк групи, имаме най-различни групи, които са по-далече от рок-н-рола, който
1: е. Ключовия критерий за подбор са
0: песните.
1: Е творчеството на Георги Минчев.
0: И доста е странни певци също, защото той имаше и поп-песни Георги Минчев. Доста е странни певци искаха да участват в началото, но вече разбраха, че това е блуз. Това са му кръстили блуз рок фестивал.
1: Като се обърнете назад към тия 26 години, можете ли да кажете кое е нещото, което се променя в фестивала и кое е това, което си остана съвсем непроменено още с тая първоначална идея на 2001 година, когато все още беше жива дозата тъга по Георги Минчев, току-що заминалия се, спрямо сега.
0: Това, което не се променя, сменя старите кучета, приятелите на Гошо, които си се събираме да си посвирим и наши, и негови песни. Разбира се, това, което не се променя, сменя подуване на блузбенд, Милена, Георги Минчев оркестра. Това е сборна формация, ГМО, която е съставена от стари кучета, музиканти, приятели на Георги Минчев. А това, което се променя, са няколкото млади групи, които всяка година се сменят. Тази година имаме група от Тутракан. Тутраканската селищна система вече не е пръв враг на Рейган.
1: Да.
0: Ако си спомняте,
1: спомням си, да.
0: В Тутракан има July Morning от 10.
1: Та от Каварна се пренесе в Тутракан, да. Дали така се случи?
0: Така че вече имат рок група, която ще бъде представена, млада група на Цвете за Гошо.
1: Като си говорим за млади групи, как се чувстват в този контекст на старите кучета, най-младите групи. Сега, аз не знам какво имате предвид под млади, обаче тези, които 2001 година са били деца, днес са вече над 30 годишни.
0: Ами аз съм им казвал...
1: Вероятно това са младите групи.
0: Да, някога имах едно телевизионно предаване и ми гостуваха млади банди. Аз им казах, ходите къде ходите, все при блуса и рок-н-рол ще се върнете. И те, младите забелязват нещо много важно. Ретрото е винаги на мода. И някакси... Рок-н-рола, класиката, той е класика. Те обикалят в стилове и накрая се връщат към рок-н-рола и виждат, че това остава.
1: Жив е още, казвате, он е бунтарски дух на рок-н-рола, който му е специфичен, защото рок-н-рола не е песен за маса, за забавления и штракане с пръсти.
0: Той не е музика за краката, той е музика за душата и сърцето, за свободата. И като гледам как свободата постоянно е застрашена, така че винаги ще има място за рок-н-рол, който винаги си остава опозиция.
1: Всъщност в музиката на най-младите банди, тия, които казвате, че за вас удоволствие в момента да поканите на Цвете за Гошо, има ли го философското осъзнаване за проблема за свободата или просто има те харесват този стил музика, опитват се да я правят, но не се смислят много-много за това, за което едно време, което слушахме вие като ги правихте и като ги пеехте, пък ние като ги слушахме вашите песни, беше ясно и беше сигурно, че се смисляме за това, за свободата, за правото на избор, за демократичността.
0: Бе, нищо не ни беше ясно.
1: Ами,
0: скачахме от ентусиазъм, от това, че дълги години не бяхме свободни. Сега хора са много по-свободни и не може да им затвориш устата, деца вика. Обаче, разбира се, че осъзнават, защото тези, които не осъзнават колко е важна свободата и колко трябва да се работи за нея всеки ден, те не са там. Те не са в рок-н-рол. Те са някъде по масите, те са някъде по банките. Нали, техните мечти, техните сънища, те сънуват големите пари, не сънуват свобода.
1: Ако не осъзнаваш колко е важна свободата, всъщност това означава, че си готов лесно да се лишиш от нея в името на нещо друго, което ти се струва по-важно.
0: Няма по-важно нещо от свободата.
1: Да. Добре, искам ли се да ви попитам един въпрос. Аз ви казах и в секунди преди да влезем в ефир. Имате ли въпрос, на който аз нямам отговор, имате ли обяснение

0: Започваме да чуваме все по-трудно и все по-малко запомнящи се текстове. Защото и вие, и Георги Минчев имате песни, чието текстове поколения, мисля, могат да запеят и сега. Това не се случва с музиката, която сега се излиза в ефир.
1: Аз не искам да се превръщам в мракобесно старче и да отричам младите по никакъв начин. Знам, че...
0: Не, той въпросът ми не е свързан с отричане на глупите.

0: Иде било.
1: Знам, че всяко поколение си има своите герои, своите качествени неща, които времето избистря. Но общо взето, като общо, без извинение, ще кажа, че текстовете са и много тъпи. И те няма да останат. Такива сме ги посрещали, сме ги изпращали. И ето, аз съм готов с нов албум 21 в момента. Пол Маккартни издаде албум, Ролинг Стоунс издадоха албум, Deep Purple издадоха албум. Старите банди са си стари банди, младите са си млади. Какво ще остане, ще реши историята. Но според мен повечето неща... Вижте...
0: Какво е обяснението последните... за това обаче?
1: Няма
0: не им се струва важно.
1: Нямам обяснение. Или... Целият свят е поштръклял. Живеем в едни мъркобесни, кръвожадни времена от една страна. От друга страна едни хора, които хич не им драме за нищо, гледат от някъде да измъкнат някакви пари и... трябва да се работи много. Вие, журналистите, медиите, ние, хората на изкуството, това е нашата задача и трябва да се работи много за това настроение на нацията. Не ми харесва, че са много меркантилни времената, много продажби гонят и това ражда тези елементарни текстове.
0: Да, когато бързата продажбата слава, е цел, смисъла си отива по някакъв начин.
1: Бързата слава и после чао.
0: Добре, да се върнем към повода за нашия разговор, Цвете, за Гошо. Вие бяхте приятели с Георги Минчев.
1: Да.
0: Какво най-често си спомняте от общуването с този творец и какво най-често се изкушавате да разкажете на тия най-младите групи, които ще дойдат и ще свират в края на седмицата?
1: Ами Гошо вреше и кипеше. Например, тази песен, която прозвуча в началото, за щеката, тя е поставена на Бандарака, един от първите, може би първия така рок-китарист в България, който почина в алкохол и в без така в смачкан от системата. Гошо вреше и кипеше, той се беше абонирал за всички вестници и слуша всички радиа. Ама това е лудост. Казвам, Гошо, абе, успокой се, бе, човек. Не може да... Не, аз трябва да следа всичко. Той следеше целия живот. Той денонощно вреше и кипеше. За тази песен ми се обади през нощта. Вика, да виж какво парче съм направил и ми даваше китарата. Вика, дрънкай сега. И ме записва и после гледам

0: градина, на която съм гледал бандераци, штурци, златни струни, сребърните гривни, Диана Експрес. Васко Кеца беше пианист на Диана Експрес, е така дълга коса, рокаджи. Аз бях малък, тези хора са ме вдъхновявали. Да. И точно на тази сцена в един момент я затвориха, защото беше вече много стана известна и властта е кръсти.
1: Създава мое проблем на властта. Аз не знам дали има дори сред най-младото поколение хора, които имат потребност да им бъде уточнявано и разказвано какво е мармонарника. Всеки, който има изкушения от блус и рок-н-рол, знае какво е.
0: Е, малко звучи така, не мармонарника.
1: Да, не звучи лицеприятно.
0: Властта го кръсти тогава.
1: Добре, ако искате, кажете кой ще участва тази година.
0: Нека да кажем,
1: на бързичко
0: да.
1: И да поканим хората имаме къде и кога точно.
0: И това е Four of a Kind. Това е една софийска формация, която свири джаз-рок. Ато Лука, Блуз Картел са едни образи от Пловдив, също млада група, които свират прекрасен блуз, имат собствени песни. Little Big Band са едно трио от Пловдив също, които свират като трибют на Стиви Рейвон, на Джими Хендрикс и Георги Минчев. Разбира се, подуване Блуз Бенд с няколко нови песни, освен всички стари. После имаме Блуз Бейкърс, една чисто млада банда с една вокалистка. Все повече момичета искат да бъдат блуз, рок, джаз певици, а не чалга певици.
1: Mm-hmm,
0: това е много хубава тенденция. След това е Абстракт, пак млада група, неизвестна от Тутракан. След това е Милена и накрая завършваме с Георги Минчев оркестра.
1: Казахме вече къде, кажете кога и в
0: това
1: колко
0: е
1: часа.
0: Това е Маймонарника, 5 и 6 от 6 часа отваря врати и от 7 часа почваме.
1: Започвате 5 и 6 Маймонарника. Поканихме ви на Цвете за Гошо, заедно с Васил Георгиев, Васко Кръпката. Тук е момента, в който ще ви каже целият ни екип до чуване. Кремена Пръвчева, Стиляна Алексиева, редактора на предаването Борислава Борисова и аз, Веселина Миланова. От нас толкова. Вие останете с Хоризонт. Хубав ден!

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хилклиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хилклиник на 02 439 31 31.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Правителството намалява от днес драстично продуктовите такси за електронната техника и електроуредите средно с 4 пъти. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Пред министрите и представители на медиите в началото на заседанието на кабинета той представи усилията на България да получи средствата по националния план за възстановяване и устойчивост. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
2: Намаляването на продуктовите екотакси прекратява практиката проблемите с оползотворяването на отпадъци да се решават единствено с повишаване на такси и по-голяма тежест за бизнес и граждани, обяви премиерът.
3: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
2: Радев потвърди, че основен акцент и приоритет за работата на кабинета му остава свързаността между регионите.
3: С особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана, като част от целия път Видин-Ботевград.
2: След като изтече срока за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост в края на август, премиера смята, че за 3,5 месеца управление кабинетът му
3: трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари са изключително важни на фона на изпразнената хазна. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията.
2: Коментира той. За новините Цветелина Стоянова.
1: От ГЕРБ критикуваха управляващите за липсата на адекватна реакция на разкритието, че Русия стои зад саботажа на летището в Лайпциг, и поискаха свикване на консултативния съвет за национална сигурност при президента. Депутатът Христо Гаджев.
4: Опита за взривяване на дрон с експлозиви на цивилно гражданско летище си е опит за терористичен акт и за убийство на цивилни граждани. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали подкрепа на Германия до момента.

0: е крайно време с тази ескалация най-накрая президентът на Република България да свика консултативен съвет по национална сигурност, за да може политическите сили да се чуят какво има да каже българското правителство и да каже каква информация имат българските служби.
1: Припомням, че Берлин официално обвини Москва за откритие преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество. Това стана ясно от днешните съобщения на информационните агенции, които цитираха представителите на германските власти, които обвиниха Русия за това. Предполага се, че въпросният дрон е бил насочен към украински товарни самолети. А стана ясно току-що, че България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи, публикувана в мрежата X. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепи силни и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защита на нашата обща сигурност, пише още в позицията на Министерството на външните работи. Гърция се обяви в защита на Германия след инцидента с открития дрон на летището в Лайпциг, предава кореспондентът ни Катя Паева.
2: Гърция изразява солидарност с Германия по повод опита за хибридна атака на летището в Лайпциг, написа премиера Мицотакис в социалните мрежи. Той е категоричен, че нищо не може да заплаши демокрацията. Германия официално обвини Русия за случая с дрон на летище Лайпциг. Гръцките медии цитират позицията на германския вътрешен министър, че акцията на германското летище е по схемата на руските хибридни операции. Летището в Лайпциг е важен транспортен център за международни товарни превози и за оказване подкрепа за Украина. По медийни информации, гръцките служби са засилили силите за охрана на гръцките летища и пристанища, които се използват за доставяне на оборудване за силите на НАТО и за украинската армия. Според гръцки военни експерти, Москва води кампания за саботаж и дестабилизация в цяла Европа с цел да подкопае подкрепата за Украина. От Гърция Катя Паева.
1: Прогноза за времето на Мариана Попова.
3: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над юго-западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, възможни са и градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, температурите там ще достигат 27-29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата

0: Ехо от Антарктика на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма Хоризонт. Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
1: Лято, лято, лято с Хоризонт. Само хитове.

0: светят повече и по-дълго.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
0: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Европейският съюз извика руския представител

0: Представител в Брюксел заради откритите през август дронове с взривно вещество на летището в Лайпциг, за което Берлин обвини Москва. България изрази солидарност с Германия по случая с дроновете. Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия. Техеран съобщи за 11 жертви на американски удари. Следват и подробностите. Останете с нас. Извикан е руският представител в Европейския съюз във връзка с дроновете в Лайпциг. Това съобщи върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на неформалната среща на министрите на външните работи на страните членки в Дъблин. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Калас заяви още, че тези атаки носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Тя уточни, че се подготвя вписването на още 1600 лица и образования, свързани с руския военен комплекс, в санкционния списък на Европейския съюз и може би ще се наложи да бъдат добавени още. През август на летището в Лайпциг бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети. По-късно днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще дадат съвместен брифинг. В социалните мрежи фон дер Лайен съобщи вчера, че двамата ще обсъдят въпроса с дроновете в Лайпциг, както и допълнителни санкции срещу Русия в тази връзка. Председателката на комисията каза още, че вчера сутринта е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го уверила, че Европейският съюз изразява пълна солидарност с Германия. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Франция също е извикала във външното си министерство представителя на Русия в Париж във връзка с дроновете в Лайпциг. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи, публикувана в Екс. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защита на нашата обща сигурност, пише в позицията. От ГЕРБ критикуваха управляващите за липсата на адекватна реакция на разкритието, че Русия стои зад саботажа на летището в Лайпциг и поискаха свикване на консултативния съвет по национална сигурност при президента. Депутатът Христо Гаджев.
2: Министерство на външните работи излезе със своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
0: От Демократична България също отправиха критики към управляващите за липсата на адекватна реакция по повод обвиненията на Германия към Русия за летището в Лайпциг. Ивайло Мирчев.
3: Докато Русия опитва да извърши атентат в Германия, България се занимава с това да изкара спортния министър на Русия от санкционния списък. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване, искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на веждането към Русия и към Путин.
0: Гърция се обяви в защита на Германия след инцидента с откритите дронове на летището в Лайпциг. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Гърция изразява солидарност с Германия по повод опита за хибридна атака на летището в Лайпциг, написа премиера Мицотакис в социалните мрежи. По медийни информации, гръцките служби са засилили силите за охрана на гръцките летища и пристанища, които се използват за доставяне на оборудване за силите на НАТО и за украинската армия. Според гръцки военни експерти, Москва води кампания за саботаж и дестабилизация в цяла Европа с цел да подкопае подкрепата за Украина. От Гърция Катя Пеева.
0: Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите средно с 4 пъти. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Пред министрите и представители на медиите в началото на заседанието на кабинета той откори усилията на България да получи средствата по националния план за възстановяване и устойчивост. Репортаж на Цветелина Стоянова.
5: Намаляването на продуктовите екотакси прекратява практиката проблемите с оползотворяването на отпадъци да се решават единствено с повишаване на такси и по-голяма тежест за бизнес и граждани, обяви премиерът.
6: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани.

0: Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
1: Радев потвърди, че основен акцент и приоритет за работата на кабинета му остава свързаността между регионите.
0: С особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана, като част от целия път Видин-Ботевград.
1: След като изтече срока за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост в края на август, премиера смята, че за 3,5 месеца управление кабинетът му
0: трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари са изключително важни на фона на изпразнената хазна. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията.
1: Коментира той. За новините Цветелина Стоянова.
2: Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режима за организациите по оползотворяване. Текстовете предвиждат и промяна на режима на продуктовите такси, включително при регистрация на автомобили. Още по темата от репортера Даниел Инков.
3: Един от вносителите на промените, Божидар Божанов от Демократична България, посочи, че гражданите плащат значителни суми, въпреки че при извеждането на стар автомобил от употреба, той така или иначе трябва да бъде предаден за разкомплектоване. Според него това създава ненужна финансова тежест за гражданите и пречи на въвеждането на изцяло електронен процес по регистрация на автомобили. Предлага се още организациите по оползотворяване на отпадъци да преминат към модел с 51% собственост на техните членове.
4: Предлагаме трайно решение за понижаване на тези такси чрез повече конкуренция. Чрез либерализация на този пазар, през пазарните механизми да се постигнат по-ниски цени.
3: В хода на дебата спорът бе кой какво е свършил в миналите управления и сега. Петър Петров от Възраждане, Татяна Султанова от Продължаваме промяната и Петър Витанов от Прогресивна България.
5: Ще ви покажа и една таблица на част от мрежата от свързаните фирми, които са заети с схемата по ефективно разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, част от дейността, която генерира тези 40 милиона евро годишно, които биват изтеглени на каса от банките, от фиктивни инкасо фирми и потъват вече в българската организирана престъпност.
6: Управляващите не ни дават основание да смятаме, че те ще се справят с лошото наследство.
7: Защо не попитате Борислав Сандев, като беше министър? Съществуваше ли картела? Юлиан Попов, като беше министър, в сглобката съществуваше ли картела? А в служебното правителство беше ли? Направи ли се нещо? Нищо!
3: Срокът за промени между двете четения бе определен на 3 седмици. За новините Даниел Инков.
2: Холдинг БДЖ с ново ръководство. Министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев освободи досегашния състав на съвета на директорите и назначи нов. В съобщението пише, че промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния железопътен превозвач до провеждането на конкурс по реда на закона за публичните предприятия. В новия състав на съвета на директорите влизат Иван Личев, финансов и оперативен менеджер с над 30 години опит в инженерството, финансите, енергетиката и транспорта. Кристиян Ваклинов, който е с 9 годишен стаж в търговската дирекция на БДЖ Пътнически превози. Кънчо Христов, строителен инженер с дългогодишен опит в управлението и изпълнението на големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров обясни, че ще обявят номинацията си за президент и вицепрезидент следващата седмица.
8: Ще участваме в президентските избори с своя кандидатура за президент и за вицепрезидент и тази регистрация направихме, за да спечелим президентските избори. И към момента тече обсъждана 5 имена за кандидат за президент на Република България.
2: Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия с първите по-сериозни атаки за последните седмици. Иранските власти съобщиха за 11 жертви на американските въздушни удари. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
9: Американското централно командване обяви, че са ударени обекти на противовъздушната отбрана, радарни системи, военноморски активи и центрове за връзка на Иранската революционна гвардия. Ирански медии съобщиха за редица американски удари около Ормузкия проток. Четирима войници от въздушно-космическите сили са загинали в западен Иран. Трима членове на милициите Басич са били убити при американска атака на остров в Персийския залив. Техиран заяви, че е атакувал американски съоръжения в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Ирак, като има загинали американски военни. Според американски представители, цитирани от Reuters, по първоначална оценка няма жертви. Иранските сили са насочили ракети и дронове срещу военно-въздушната база Алиал Салем в Кувейт, като цел на ударите е бил американски командир. Противовъздушната отбрана на Йордания е противодействала срещу 13 балистични ракети, повечето са били прехванати, а няколко са паднали в ненаселени райони. Два танкера са се натъкнали на морски мини и са спрели придвижването си през Ормузкия проток, според ирански източници. Продължават дипломатическите контакти на Пакистан с американски и ирански представители в опит за прекратяване на конфликта. За новините Георги Петровски.
2: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че авиокомпаниите и застрахователните компании трябва да отчитат присъствието на много украински дронове в руското небе, като уточни, че украинските сили не са заплаха за гражданската авиация. От своя страна, руският президент Владимир Путин определи като държавен тероризъм предупреждението на Зеленски и подчерта, че Москва ще намери начин да отговори. Според Путин, дроновете са основното предизвикателство, но страната му се справя с тях. Русия не вижда основания за възобновяване на споразумението за износ на зърно през Черно море, заяви руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко, като посочи, че няма промяна в отношението на Запада към клаузите за руския износ на храни и торове. Междувременно трима души са ранени при руски атаки в Киев, където дрон е попаднал в жилищен блок. 8 души са пострадали в Одеса. От днес до 12 септември Венеция домакин на 83-тото издание на най-стария кинофестивал в света. 21 филма ще се състезават за наградата Златен лъв, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
10: Официалното откриване до вечера с водещи италианските актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер ще е Джордж Клуни, който ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Фестивалът ще започне с филма «Мастило» на режисьора Дани Бойл, който разказва за придобиването на британския таблоид The Sun от Рупърт Мърдок. За новините Елена Шаханова.
2: Тази вечер в София пред катедралния храм Свети Александър Невски ще се съберат хиляди почитатели на Лили Иванова. С концерт на открито обичаната българска певица дава начало на национално турне, информира музикалният редактор Елеонора Стоилова.
11: Лили Иванова излиза под открито небе заедно с общо 74 музиканти, обединени под името Грантли Оркестра под диригентството на Константин Добройков. В състава, освен нейната група, влизат и Пловдивския филхармоничен оркестър, 12 певци от хор Плевен и вокално трио Латида. Освен златните хитове на Лили Иванова, акцент в програмата на концерта ще бъде емблематичната песен «Боянския майстор», създадена през 1968 година от композитора Александър Йосифов, по стихове на Богомил Гудев и записана през 1970 година в първо студио на радиото.
12: Имало майстор в Бояна, имало майстор.
11: Тази вечер тя ще прозвучи под нов аранжимент, създаден от музикалния продуцент Ангел Диогеров. Във връзка с събитието, в центъра на София се въвежда временна организация на движението,

0: Тура, Йонът около площад Свети Александър Невски ще бъде затворен за автомобили, а от организационния екип препоръчват използването на градски транспорт. За новините Елеонора Стоилова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Билетите за матча между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България по футбол бяха пуснати днес в продажба. Срещата е на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Сините са символичен домакин и поради тази причина привържениците на Левски ще имат места в секторите А и Б, а за червените са в В и Г. Цените за сектори Б и Г са 15 евро, а за А и В 30. Славия и Левски ще играят днес отложения матч от петия кръг на Първа футболна лига. Срещата е от 20 часа и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Септември София ще стартира участието си в младежката шампионска лига по футбол от втория предварителен кръг. Жребият в Ньон отреди за съперник италианския Фиорентина, като българите гостуват в Флоренция на 28 октомври

0: Реванш ще на 5 ноември. Септември участва като шампион в първото издание на елитната юношеска група до 18 години, след като до миналия сезон българският представител се излъчваше от турнира за купата на БФС. Днес затвори трансферният прозорец в много от футболните първенства в Европа, включително и във водещите пет – Англия, Испания, Италия, Германия и Франция. Рекордният трансфер е на аржентинеца Енцо Фернандес от Челси в Манчестър Сити – 145 милиона евро, което е четвъртата най-скъпа сделка в историята на футбола. Номер едно е трансферът на бразилеца Неймар от Барселона в Пари Сен-Жермен за 222 милиона преди 9 години. Клубовете от Висшата лига на Англия подобриха собствения си рекорд за най-много похарчени пари в летен трансферен прозорец, като общата сума достигна 3 милиарда и 460 милиона паунда. Калояна Налбантова се класира за осмина финалите на големия турнир по бадминтон в Шънджън, Китай, с награден фонд 1 милион 250 хиляди долара, като отстрани индийката Девика Сихак с 21 на 18 и 21 на 15 точки. Лидерът в схемата на откритото първенство на Съединените щати по тенис, Александър Зверев от Германия, елиминира в първия кръг италианеца Лоренцо Сонего с 3 на 2 сета, като срещата продължи почти 5 часа и завърши след 1 часа през нощта местно време. Гаел Монфис победи на връх своя 40-ти рожден ден парагвайца Адолфо Даниел Ваехо с 3 на 1 сета и така французинът стана едва третият тенесист през последния половин век, спечелил матч в Нью-Йорк на 40 или повече години.
1: Какво ще бъде времето над страната днес? Ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е към този час на по-голямата част от страната. Температурите са от 25 градуса в Силистра до 31 градуса в Стара Загора, Сливен и Сандански, а по Черноморието са 25-27 градуса. В София в момента е 27 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 44%. След обяд ще остане предимно слънчево, но главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, а в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението от двете платна ще се пренасочи в свободната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път е на 4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци по-етапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира в светофарна уредба с с ограничение на скоростта до 50.

0: км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Европейският съюз извика руския представител в Брюксел заради откритите през август дронове с взривно вещество на летището в Лайпциг, за което Берлин обвини Москва. България изрази в позиция в ЕКС солидарност с Германия по случая с дроновете. От ГЕРБ и Демократична България призоваха президента да свика консултативния съвет по национална сигурност във връзка с хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия. Техеран съобщи за 11 жертви на американски удари. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

На 2 септември, добър ден от екипа на 12 плюс 3, звукорежисьор е Кармена Пръвчева, музикален редактор е Виктор Димитров, редактор е Александра Михайлова, аз съм Добринка Добрева. Предаването продължава до 4 след обед, с час повече през лятото. Приятно слушане!

0: Слушате 12+3. Първата ни тема е свързана с вниманието на обществото, което е насочено все повече към президентските избори. Започна техническата подготовка по същество за тях. От днес стартира регистрацията в Централната избирателна комисия. Към момента знаем някои от имената, които ще се включат в изборите. Все още сме в периода, даден от ЦИК за тяхното оповестяване. За това, за политическата готовност, за поведението на политиците на прага на тази кампания на президентските избори и за тези избори като тест за състоянието на политическите сили, ще говорим с професор Румяна Коларова. Добър ден!
1: Здравейте!
0: Много е важно какъв избор ще имат избирателите на президентските избори, като на всички избори, разбира се, на кои са номинациите, конфигурациите, и това се очаква най-вече от големите партии. Не се случва с висока скорост това заявяване за изборите. Има като че ли известно забавяне, което вече се коментира от всички, дори се пресмятат вече плюсовете и минусите. Но на стартовата позиция какво показват според вас, госпожо Коларова, партийните електорати и на какво ниво е политическата мобилизация?
1: Ами, за сега, разбира се, първо и най, да го кажем така, значим е въпроса за мобилизацията на електората на най-голямата политическа сила, на прогресивна България. И тук, когато говорим за мобилизация на електората, със сигурност трябва да има два компонента. Аз вече така слушах няколко мнения на граждани. Знаете, че има медии, които събират така текущо, разбира се, на случайен принцип,

0: не ние на граждани, знаете, че има медии, които събират така текущо, разбира се, на случайен принцип, мненията на гражданите. И първото така доминиращо мнение е, че това не са толкова значими избори. С други думи, това е едно от основните предизвикателства пред прогресивна България и нейните избиратели, а те да не решат, че всъщност изборите за президент не са вече важни и няма смисъл да се ходи да гласува. Това е твърде вероятно да е фактор. Големият въпрос е колко значим ще бъде този фактор. В каква степен Илияна Йотова ще се умее да мобилизира избирателите на прогресивна България. Да ги мотивира, че има значение дали участват или не. Знаете, че всички така оценяваме. Единодушна оценката е, че тя е водещ кандидат в някаква степен. Има доста значимо предимство пред останалите, не само защото ясно и категорично заяви своята кандидатура преди всички, но и защото така институционалната и позиция и позволява ежедневно да прави послания, и то те са доста в конкретен контекст по различни поводи, дали е свързано с икономика, дали е свързано с история, дали е свързано с образование и култура и така нататък, но тя има ежедневно поводи да прави послания към хората и в някаква степен да заявява свои ангажименти и своята позиция по тези теми.
1: Много е важно какво се случва обаче и в другата голяма партия ГЕРБ. Как и какво може да спечели ГЕРБ на тези избори, въпреки че, както вие казвате, някои хора смятат, че не са важни, и други пък хора в социологическите проучвания казва, че напротив, доста е важна фигурата на президента. Те очакват да бъде нито носител на радикална промяна, да бъде активен, да има международна тежест, да защитава националния интерес, но ГЕРБ са пас към момента. На пръв поглед изглежда, че признават преднината на Йотова, но дали това е реална подкрепа?
0: Не мисля, че са пас. Мисля по-скоро, че в това изказване Борисов по-скоро искаше да каже, че Илияна Йотова е поставила всички останали в неудобна позиция. В някаква степен е принудила Радев категорично да се определи. Нали, давайки му, не оставяйки му някаква алтернатива, макар че според мен, нали, едва ли някаква особена алтернатива има, но знаете, че се говорише, че може Даниел Вълчев да бъде кандидат на прогресивна България и така нататък, така че по-скоро мисля, че тази похвала, значи, на Борисов целеше да уязви Йотова, а не да я подкрепи. Макар че от много медии тя беше интерпретирана точно в този смисъл, че той едва ли не капитулира. Сега, дали ГЕРБ ще капитулира на тези избори или не, това в никакъв случай не е свързано с отношението им към Йотова, защото съм убедена, че никой, нито Борисов, нито пък така разпознаваемите и водещи лица в партията ще декларират някаква подкрепа за Йотова в процеса на кампанията. По-скоро тук ловката или капана, в който те могат да влязат, е да не участват в изборите. Защо? Защото дори с това в някаква степен да се възприема като, нали, ще им спести някакво поражение, първо това ще се интерпретира от всички като страх. Като в някаква степен, нали, проява на слабост, а не на сила и на толерантност.
1: А защо да не участват? Те имат стабилно политическо ядро.
0: Но по-важното е, че вижте, пропускането на едни избори, дори и за партия със стабилно електорално ядро, е силно ерозиращо. Е изключително вредно. Просто защото ако избирателите един път не отидат да гласуват, следващия път мотивацията им рязко спада. Сега аз не мисля, че някой ще вземе от избирателите на ГЕРБ, нали? Че на тези избори, ако ГЕРБ не издигнат кандидат, някой ще им привлече избирателите. Тук, колкото, нали, коментари да слушам от мои колеги, мисля, че сме единодушни, че така създадените отношения и декларираната позиция

0: Е и на ръководството на ППДБ, и на кандидатите, и въобще, така да кажем, на коментаторите, на експертите на ППДБ, в някаква степен не поставят, не оставят дилема пред симпатизантите на ГЕРБ. Убедена съм, че нали, ГЕРБ в някаква степен ще се капсулира. Тези хора няма да отидат да гласуват. Обаче пропускането на едни избори има изключително вредно, бих казала, силно ерозиращо влияние върху, върху избирателите на, на всяка една партия. Независимо дали това е голяма или малка. И това е златното правило, не златното, желязното правило в демократичния политически процес. Никога не пропускаш избори.
1: Вероятно, обаче, важна е и загубата, така че...
0: Не, вижте, дори ако има загуба, аз не съм сигурна, че... значи, разбира се, както си личи от изказванията на Борисов, неговата представа за загуба е, че няма да бъдат първи. Той счита, че нали, появата на балотаж е унизителна. Истината е, че много важно е какво е съотношението между първия и втория на балотажа. Дали съотношението е 50 на 40, 30 на 50 или 20 на 40. Нали, това са три абсолютно различни така пропорции. И в някаква степен ще имат категорично различен ефект.
1: Много се коментира също така и кандидатите, макар че някои не ги знаем все още, коментира се това кой колко гласове ще спечели, а кой от кого ще вземе. Сега тази борба според вас какво подсказва, че...
0: Ами, моята преценка е, че при така създавата се обстановка и до тук оповестените кандидати, не знам, дали ГЕРБ няма да вземе да оповестят някакъв кандидат, който е надпартиен или има съвсем различна идентичност. Ето, например, Димитър Николов, за който нали, се говори, че е невъзможно. Той е кандидат, който би могъл да събере по-широка периферия. Знаете, че на едните от изборите беше избран с 80%, а със сигурност и на последните избори получи много-много повече над електората на ГЕРБ. Така че всъщност това е кандидата, който със сигурност така би направил това за ГЕРБ. Дали това ще се случи или няма да се случи, виждате, че има пълна несигурност. Но що се отнася до двойката Гюров-Кандев, аз мисля, че издигането на тази двойка има две основни цели. Първата цел е да демонстрира единство между ПП и ДБ, които след като се разделиха на две парламентарни групи и след като по много поводи се нали, ясно може да отличиме разлика, различни позиции, но сигурно си има и известни персонални напрежения, значи тази двойка демонстрира единството им, което е изключително важно. И разбира се, те според мен те целят да вземат един електорален реванш срещу прогресивна България, разчитайки, че политическата ситуация и най-вече, как и те казват, на гласата на българите да не слагат всички яйца в една кошница или желанието на тяхните избиратели или на либерално мислещите избиратели да гарантират чрез президентските избори някакъв институционален баланс в властта, това ще гарантира нали, разширяване на електоралната подкрепа. С други думи, първо да гарантират единство и второ да постигнат резултат, който е по-висок от резултата, който те имат на последните парламентарни избори. Дали това ще се получи, тепърва ще видим.
1: Имат амбицията много... да стигнат и до балотажа.
0: Сега, дали точно това искам да кажа, че дали ще стигнат, дали, ако стигнат до балотажа, ако стигнат до балотажа с такъв тип, нали, казахме, че съотношенията са много важни. Ако те не се умеят да привлечат електорат, нали, разбирате, все пак по-ниска избирателна активност, 20 на 50 или 20 на 60 ще бъде много унизителен резултат, но все пак те според мен ще го интерпретират като ключова победа. А сега дали Борисов ще им подари тази победа, защото ако той не издигне кандидат, това е почти сигурно, че те отиват на балотаж, почти казвам. Това е така, но тук сега, освен това, което вече коментирахме, ГЕРБ, и нали, в края на краща стратегията, която тази партия ще следва, искам да кажа, че електората, на който по принцип разчитат ППДБ, вече е ерозиран, и то е ерозиран, да кажем, от такъв кандидат като Христанов, който много по-рано започна кампанията си. Виждам, че е агресивна кампания, виждам, че та има припокриване, нали, то е кандидата на хората, и те, разбира се, казаха, че ще мислят за всеки един човек по-отделно и така нататък. Значи тук те първо ще видим нали, как ще се развие кампанията. Защо? Защото вижте, първият тур на изборите, специално за партиите, които в някаква степен са парламентарна опозиция на прогресивна България, може да протече по два начина. Може да протече в условията на ожесточена конкуренция, където реално погледнато те все повече и повече ще капсулират електоратите си и ще ги свиват. А може да протече като един вид първични избори или предварителни избори. С други думи, конкуренция между кандидати, които принципно имат обща основа, и съответно се търси кой от тези кандидати е най-приемлив за всички останали.
1: Какви личности според вас са ключ към успеха на тези избори?
0: Какви личности?
1: Да, какви фигури? Ние някои от тях ги виждаме, но вижте, да, други са в анонимност
0: тук,
1: все още.
0: Тук е изключително важно контакта на кандидата с хората. И този контакт с хората не се регистрира толкова единствено и само в предизборните студия, макар че то там ще се види. Нали, много лесно ще усетим ние нали, къде се говорят тези готовите фрази. Но тук много важно също така и контакта с хората на терен, както се казва. Колко души можеш да събереш, когато отидеш в един такъв град като Пловдив, един град като София, като Бургас, като Варна, или Плевен, или Велико Търново и така нататък. Тук безспорно значение има и подкрепата на местната власт. Но тук искам да кажа, че Илияна Йотова няма голямо предимство. Защото нали, тези официозните събирания, няма толкова силен контакт с хората. Но ето това ще бъде индикатор. Ние ще им видим предизборните клипове и нали, ако виждате ни малки стаи, където така кадри, ето аз сега съжалявам, но много внимателно гледах това нещо. Обявяването на кандидатурата на Гюров и Кандев, извинявайте, там въобще нямаше хора. Обаче този момент също така се проявява, когато става дума за инициативните комитети. Вижте, Гюров сбърка имената на личностите, които искаше да посочи в инициативния си комитет. Ние не знаем как е структуриран, кой е председател на този инициативен комитет. Сега Йотова каза, че тази седмица евентуално може да ни каже кой ще бъде нейният вице-президент.
1: Да, и това е много интересно, при положение, че тя обяви сама участието си. Защо го няма втория в нейната бойка?
0: Забележете, председателя на инициативния комитет ще стане ясен малко преди 20 септември. Искам да попитам как се структурира този инициативен комитет или там на 15 септември. Кой го прави? Нали, той трябва да бъде някакси естествено възникнат.
1: Вероятно сте забелязали, че вследствие на всичко това, което се бави и се пази в голяма тайна, всичко това поляризира хората и в социалните мрежи, и въобще и в участията им през медиите. И това като че ли създава като поредната вълна на разделение на общественото мнение. Как това би резонирало в крайния резултат на изборите, това бавене?
0: Ами, вижте, аз мисля, че българите са свикнали.

0: на разделение на общественото мнение. Как това би резонирало в крайния резултат на изборите, това бавене?
1: Ами, вижте, аз мисля, че българите са свикнали на това бавене и са свикнали на това, нали, в последния момент обявяване. Но тук искам да кажа нещо друго, че тогава, когато едни ясно партийни кандидати, защото нямаме съмнение, че Гюров е партиен кандидат, нали? От цялата му история, значи цялото му присъствие в политиката е пределно ясно, че той е партиен кандидат и само партиен кандидат. Нямаме съмнение, че Йотова е партиен кандидат, нали? Обаче те правят мимикрия и се крият зад някакви инициативни комитети. Ето затова си мисля, че, например, много силен ход би бил на ГЕРБ да издигне един партиен кандидат. И като кажа, ето, нали, тези всъщност са партийни кандидати, ние издигаме партиен кандидат. Поемам отговорност партийна. Сега, разбира се, дали ще го направят или не, аз силно се съмнявам.
0: Има заявка и за...
1: Но просто ви казвам, че това няма как да не се усети от хората. Нали, факта, че те ушким заявяват, че за тях стоят граждански структури и граждански организации. Но тези граждански структури, тази гражданска инициатива, реално погледнато, не съществува. Нали, те нямат контакт с тези хора. Нали, сега да объркаш, че не Любнянова,
0: политиката...
1: тя е професор, да, че, да твърдиш, че тя е в юридическия факултет, като тя е била ръководител на катедра европеистика, а преди това е била в публична администрация. Нали, това показва, че ти въобще не познаваш този човек. Че някой ти е казал името. И колкото ти е казал името. Нали, смисъл, каква е тази подкрепа? Каква е комуникацията ти? Защото край на край, каква е ролята на инициативния комитет? Това не са хора само, които те подкрепят и така по принцип. А това са хора, с които ти работиш за изборите. С тях обсъждаш програма, всичко. Ами аз искам да видя, и това е абсолютно задължително, макар че не знам дали ще ни го покажат, надявам се да ни го покажат, няколко пъти направо среща, заседание на инициативния комитет на Илияна Йотова с нея. Или на инициативния комитет на Гюров и Кандев с тях, обсъждане, дебат, да публикуват как се обсъжда и как се изработва политическата платформа и така нататък. А не да слушаме едни клишета, които се произвеждат от пиари, нали, до болка в тръснали пиари, защото, нали, ясно е, че Гюров и Кандев в момента вече се доминират от лозунгите на протестите, които започнаха през 2021 година. Разбирам, че Арман Бабикян там играе ключова роля.
0: В инициативните комитети сами по себе си няма нищо лошо. Там има много гражданска енергия. Там има хора, които са наистина специалисти, експерти, с висока експертиза и могат да бъдат в помощ.
1: Разбира се, искам да призова, ако щете.
0: Какво според вас не е наред тук в цялата ситуация с тези инициативни комитети? Какво вас така ви кара да се възмущавате толкова много това, че усещате, че се крият, че партиите се крият зад комитетите?
1: Това е едно фалшиво заявление. Аз не се възмущавам, просто аз казвам, може би в началото има някакви организационни неуредици, обаче ролята на инициативния комитет е това. Разбирате ли? И те трябва да се появят, за да може кандидатите убедително да кажат, ето това са хората, които стоят зад нас. Нали, в случая не е възмущение, в случая това е просто констатация и препоръка.
0: Да.
1: Аз имайте предвид, че задачата на политолога е по-скоро да, нали, да дава решение, да предлага решение, освен да прави критична оценка.
0: Нали, много е важно.
1: Критика е решение, което се предлага.
0: Според вас, коя политическа сила ще е балансьор на президентските избори? Откъде да очакваме непредвидимия кандидат, така че изборите да станат интересни?
1: От моя гледна точка малко вероятно да има непредвидим кандидат. Разбирате ли? Поне до този момент няма откъде да очакваме. Единствено ГЕРБ може да извади в момента някаква изненада. Всички останали вече извадиха картите си на маса. От тук нататък те първо ще видим. Сега аз внимателно слушах, да кажем, вчера участието на Гюров при Цветан Каризова. нали, сега не мисля, че тук е мястото да правя някакъв контент-анализ, но

0: А той имаше много слаби, нали така, елементи, много така декларативност, но имаше, например, един силен финал, който не знам, в смисъл, хората със сигурност, особено тези, които имат позитивна нагласа, това ще ги мотивира, това ще ги хване. А така че, нали, но това искам да ви кажа, все по-малко тези централните медии и социалните медии, забележете, това също искам да подчертая, играят роля. Според мен много по-голямо значение ще има тези обиколки на терен. И то не е онова, което местните активисти могат да организират, нали, 10, 20, 30 души, които там да се съберат и да, аз не знам какво, да се отчете мероприятие или да създадат някакво така усещане в кандидата, че има подкрепа. Спомняте си как Продължаваме промяната, обикаляха с един автобус. По-скоро другото, дали хората се събират, дали има някакъв вид, такъв тип мобилизация.
1: Каква ще бъде тежестта на другите политически сили, които са и парламентарно представени на тези избори, според вас?
0: Ама те не е само парламентарно. Виждате, че и Радостин Василев тук се кандидатира.
1: Да, но сега попитах и за парламентарно представени.
0: Не се казва ви какъв има кандидата. И тук е много важно, доколкото разбирам, спряганите имена са от една страна Костадинов, от друга страна Волгин. И тук е много важно дали те ще бъдат като двойка, Костадинов, Волгин, или пък да кажем един от двамата.
1: Защо е важен човекът на Възраждане?
0: Това, макар че всички твърдят, че Йотова е фаворит. Едновременно с това всички казваме, че факта, че тя е жена, при този мажоритарен вод, автоматично я поставя в по-слаба позиция. И тази по-слаба позиция, това предпочитание на хората към мъж кандидат, когато има мажоритарен избор, може да го видим и във факта, че на ППДБ двойката е двама мъже. Нали? Виждате. Това е, деца казват, те тук малко са пресолили манжата, ама така. Да се противопоставят на да покажат обратното. Доминирането на мъжкото. Така че и това има значение. Според мен, тук каквото и да говорим, тази нагласа няма как да бъде преодоляна. Но според мен най-решаващия фактор за изхода на тези избори ще бъде развитието на политическата обстановка. Ако имаме проблем с продължаваща инфлация, ръст на цените, неспособност на правителството да стабилизира, да предприеме някакви действия на решителност, виждате, че те казаха, че няма да предприемат нито една от важните, няма да вземат нито едно от важните решения преди президентските избори, което от моя гледна точка не е много възможно. Що се отнася най-вече, да кажем, до бюджета, там да има закон. Има някакви законови срокове.
1: Вътрешно политическата обстановка остава важния решаващ фактор.
0: Също така е голям въпрос.
1: Благодаря ви много, професор Румяна Коларова.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение.

0: Египет – истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: TrustyBG – една платформа, много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Днес сутринта започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори. До обяд само две политически сили подадоха документи във вота на 25 октомври. Кои са те, информира репортерът Мария Филева.
4: Първи от парламентарно представените партии Възраждане подадоха документи за участие във вота. Внесоха 6619 подписа, направиха заявка за победа, но отложиха обявяването на кандидат президентската си двойка за следващата седмица. Заместник-председателя на партията Петър Петров заяви:
5: ще участваме в президентските избори с своя кандидатура за президент и за вице-президент и тази регистрация направихме, за да спечелим президентските избори. Партия Възраждане е демократична организация и към момента тече обсъждане на 5 имена за кандидат за президент на Република България, които в момента се обсъждат с членовете на партия Възраждане.
4: Въпреки настоятелните въпроси, кои са тези 5 имена и дали измежду тях не са и тези на лидера на партията Костадин Костадинов и на евродепутата Петър Волгин, Петър Петров не даде конкретен отговор. Посочи само какъв трябва да е профилът на кандидата за президент.
5: Профилът трябва да бъде на човек, който на първо място да поставя държавата, населението, нуждите на българското население, да бъде обединител на тази нация, на българската нация и да защитава интересите на българска държава. Това е профила на президента като обединител на нацията, смея да допълна, и като човек, който би следвало да осъществява контроли върху трите власти. А конкретни имена няма да коментирам към момента.
4: За разлика от Възраждане, първия подал документи за регистрация рано тази сутрин, не скри имената на тези, които ще се

0: А конкретни имена няма да коментирам към момента.
1: За разлика от Възраждане, първия подал документи за регистрация рано тази сутрин, не скри имената на тези, които ще се борят за креслото на Дондуков 2. Небезизвестният бивш футболен бос Ивайло Дражев се оказа кандидат за вице-президент. Ясно е на кого ще е вице, но не е ясно от кои партии очакват подкрепа. Куриозното е, че получи регистрация, въпреки че представлява инициативен комитет. Защо е куриозно? Защото според правилата на ЦИК сега се приемат документи на партии и коалиции, а чак на 7 септември трябва да започнат регистрацията и на извънпартийните кандидати. Въпреки това, както казах, документите му бяха приети. А ето и отговорите на поставените по-горе въпроси.
2: Нашия кандидат, инициативен комитет, който е подкрепен от Сдружение Моя България, кандидатурата ни за президент е на професор Лъчезар Аврамов. Популярно лице, опитен патриот български.
3: Кой е вице-президент?
2: Кандидата за вице-президент формално съм аз. Но просто като член на сдружението, тъй като сдружението е това, което прави цялата организация по кандидатурата, подавахме документи без забележки. Сега ще съберем подписката с както е по закон.
3: От кои партии сте подкрепени?
2: Много наши приятели ще покажат подкрепа, но това ще стане вече с подписката. Имаме, поне аз съм така уведомен за 4 или 5 партии, които искат да подкрепят, иначе независима е кандидатурата. Ще говорим за широка подкрепа. И крайно време е вече да има независим кандидат за президент и независим президент България. Така ми се струва. И народът това иска. Омръзна му от партии и от коалиции.
1: Регистрацията на всички кандидати и на инициативни комитети и на партии и коалиции трябва да приключи на 22 септември.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Парламентът подкрепи окончателно промени в закона за въвеждане на еврото в България, с които се предвижда облекчаване на изискванията към капиталовите дружества при привеждането на дружествата им документи в съответствие с превалутирането на капитала. Вместо действащия 12-месечен срок се предлага той да бъде удължен на 36 месеца. Така, например, дружество ще може да обяви годишния си финансов отчет, без едновременно с това да представя актуализирания си устав или дружествен договор заради превалутирането на капитала. Областната полиция във Враца е с нов директор. Това е старши комисар Александър Цветанов. Той е представен на служителите от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Александър Цветанов е заемал последователно длъжностите полицейски инспектор, разузнавач, началник на група и началник на сектор противодействие на икономическата престъпност към отдел криминална полиция при Врачанска

0: Областната дирекция на МВР. Завършила висше образование в Стопанската академия в Свищов, предаде кореспондентът ни Иван Тонова. Обявен за издирване мъж е задържан в Сливен, след като се барикадирал в избано помещение в квартал Даме Груев и отказал да излезе. Повече за инцидента от кореспондента ни Стоян Радев.
1: 44-годишният мъж е бил установен от служители на участък Запад към районното управление в Сливен. По данни на полицията, той е проникнал противозаконно в избено помещение в квартал Даме Груев и отказал да го напусне, като е възпрепятствал действията на полицейските служители. След намесата на органите на реда, мъжът е изведен и задържан за срок до 24 часа. Установено е, че той е бил обявен за издирване и има влязла в сила присъда от 2 години лишаване от свобода. По случая е образувано досъдебно производство. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: И днес продължава до огасяването на пожара, който възникна в неделя над Кирилова поляна в Рила на труднодостъпен скалист терен. Все още тлее торфен слой. На терен са противопожарни екипи, горски служители, служители на рилската обител и доброволци. Няма засегнати горски територии, казаха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Пожар е унищожил оборудването в кабинет по информационни технологии в средно училище Гео Милев в Трън. Изгорели са 20 компютърни конфигурации, офис, столове и мултимедия. Причината за пожара е късо съединение, съобщиха от полицията в Перник. Само в две столични училища, 142 и 143, ремонтите ще продължат и след 15 септември, но няма да има пречки за учебния процес. Това увери кметът на София Васил Тързиев. Той каза още, че 5 училища се ремонтират и разширяват по плана за възстановяване и устойчивост.
2: 163-то училище е едно от тях. За 73-то работата продължава и след 15 септември достояването на новият корпус, но това няма да нарушава учебният процес. Предстои обявяването на обществената поръчка за първите три училища по програмата Училището сърцето на квартала, които целят да решим няколко проблема наведнъж. Минаването към едносменен режим, изграждането на хубави спортни зали, нова среда в двора, зелена, с нови спортни съоръжения и децата да учат в една значително по-хубава среда.
0: Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Европейският съюз ще работи по налагането на допълнителни санкции срещу руски граждани през следващите седмици. Европейският съюз наложи широкомащабни санкции срещу Русия, но със сигурност ще продължим да работим по налагането на санкции срещу физически лица през следващите седмици, каза той в кулоарите на срещата на външните министър от Европейския съюз в Ирландия. Натискът върху Русия се засилва, подкрепата за Украйна също остава на високо ниво. Това е единство, което демонстрираме в момента, добави Вадефул. Коментарите на най-високопоставения германски дипломат идват след като правителството на Германия вчера заяви, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец и че е разпоредило поредица от мерки в отговор на това. ГЕРБ и Демократична България призоваха президента да свика консултативния съвет по национална сигурност заради хибридната атака в Лайпциг. На въпрос как ще коментира обвиненията на Германия, че Русия стои зад саботажа на летището в Лайпциг, депутатът от Възраждане Петър Петров посочи.
3: Единственото, което ще коментирам, че изборите на 6 септември в тази провинция в Германия са повратна точка в немската политика. Те ще бъдат спечели от нашия партньор в Европейския парламент Алтернатива за Германия. Оттам нататък вече те ще върват и към победа на изборите за Бундестаг, а съответно и към промени в управлението на Република България. Благодаря ви.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
4: След обяд ще остане предимно слънчево, но главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 13 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Следващата ни тема в 12+3 е свързана с местната политика, защото голяма част, почти всички, даже общини, в момента обсъждат и приемат бюджетите си необичайно късно, заради забавянето на държавния бюджет. София вече премина общественото обсъждане на бюджета. Кмета на столичната община Васил Терзиев обяви във Фейсбук, че е планиран най-големия бюджет за София в размер на малко над 1,5 млрд. евро. Сега най-важният въпрос е какво ще правим с този бюджет и това ще коментираме с Ваня Григорова, която е общински съветник, е в студиото. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И бързам да попитам как премина общественото обсъждане. Разбрах, че сте били там. На какво логистично ниво е бюджета? Влизали вече в комисиите и кога ще го гласувате?
1: Общественото обсъждане премина при висок интерес, според мен. Залата беше пълна, както от представители на общински и районни администрации, така и от страна на неправителствени организации и съвсем свободни граждани. Част от въпросите, отварям една скоба, по-голямата част от обсъждането всъщност премина в представяне на общинския бюджет, а не в обсъждане, тъй като в крайна сметка има твърде много сектори, в които

по-детайлно трябва да се разкаже какво предвижда администрацията на кмета Терзиев. Общо взето въпросите, които идваха от страна на гражданите, бяха за конкретна улица, конкретно кръстовище, кога ще бъдат направени, но по-концептуални въпроси сякаш липсваха. Успях да задам част от въпросите си буквално в края на обсъждането, като водещата каза, ще продължите с обсъждането в детайли в комисии. Опасявам се, че време за обсъждане реално няма да има, тъй като би трябвало следващата седмица да гласуваме, иначе изпускаме законовите

0: заседали в комисии. Опасявам се, че време за обсъждане реално няма да има, тъй като би трябвало следващата седмица да гласуваме, иначе изпускаме законовите срокове. Би трябвало следващата седмица на 10 септември да гласуваме бюджета за 2026 година на Столична община, а преди това трябва да мине през комисии. Както всички знаете, 7 септември е почивен ден, т.е. комисия тогава няма да има. Имаме ни два дни, в които трябва да обсъдим един, всъщност, втория по големина бюджет след държавния бюджет в България. Права сте, той е рекорден, но той е рекорден всяка година. Ако обърнете внимание, както управляващите на национално ниво, така и управляващите на ниво Столична община, винаги се хвалят с рекорден бюджет. Но то е логично да бъде рекорден, тъй като цените се повишават, инфлацията се увеличава, заплатите се увеличават, съответно осигуровките се увеличават. Няма как да не е рекорден.
1: Тоест, какво повече може да бъде направено с този рекорден бюджет и кои са тези концептуални въпроси, които стоят според вас? Това вероятно са големите проекти, това вероятно са дългосрочните
0: виждания
1: на общината, това, което се, нали, хората, естествено, те се концентрират върху малките проблеми на улицата си, защото за тях това е бреме.
0: Факт.
1: Да, но кои са концептуалните?
0: Първо, по отношение на това какво можем да очакваме от бюджет 2026, трябва както да, по отношение на държавния бюджет, да си даваме сметка, че всъщност остава изключително малко време, за да може кмета и неговата администрация да започнат някаква генерално по-различна политика и посока да дадат на който и да е от секторите. Именно за това е важно какво се прави по отношение на вече заварените проблеми. И тук давам пример с транспорта, да речем. Вие знаете, че имаше и обществено обсъждане по отношение на това да се вземе заем за модернизиране на превозния състав в наземния градски транспорт, не метрото, имам предвид. Това трябваше да се случи още през 2024 година. Да ви напомня, че през юни 2024 по доклад на Спаси София, който беше подкрепен от всички партийни групи, трябваше още тогава кмета Тързиев да влезе в преговори с различни банкови и финансови институции за изгоден кредит, който да се вземе от Столична община. Дори сега, до края на годината да успеем да вземем този кредит, трябва да е ясно, че до края на този мандат ние обновен генерално превозен състав няма как да имаме. По-важното обаче...
1: Но в проекта за бюджет има модернизация на градския транспорт, метрото отново присъства там.
0: Метрото присъства с европейски средства, нали всички си даваме сметка за това. Проблемът е наземния градски транспорт, тъй като там нямаме един нов автобус, нямаме един нов тролей, няма как да очакваме наземния градски транспорт да замени личните автомобили, така че да може трафика да се освободи при това положение. По-големия проблем е в това, че дори в това, което казвате, че е заложено в бюджета, там са занижен броя, да речем, на планинските автобуси, които ще бъдат взети. Вместо те да са 15, както беше обещано, или 20, както първоначално се говореше, за да може да се компенсира дефицита, тъй като отваряме една скоба, не само потребителите, т.е. пътниците, усещат липсата на добър градски транспорт към Витоша, но и шофьорите вече помежду си се карат в гараж земляне, кой да се качи на по-безопасен автобус. Вие разбирате ли в какво състояние градския транспорт. И сега вместо да имаме 20 или 15 нови автобуси, са заложени 13. Но тук имаме и още по-голям проблем. Когато общината прави обществени поръчки и закупува, да речем, превозни средства или каквото и да е за търговските си дружества, тя плаща ДДС. Тоест, ние ще дадем ни 20% повече, отколкото бихме дали, ако съответните дружества проведат тези обществени поръчки. Самата аз съм призовавала общината да се намеси в обществените поръчки. Включително миналата година, август, правихме среща с господин Клисурски, който и тогава беше заместник кмет. Август, мисля, че беше ли септември. И тогава беше заместник кмет по финанси, като го призоваха общината по-активно да се намеси в подготовката на обществените поръчки. Но те вместо да подготвят обществената поръчка и да я дадат на дружеството, просто да пусне документите, които са подготвени от Столична община, са решили те да извършат обществената поръчка, което означава за нашите слушатели 20% повече ще платят столичаните за нещо, което може да се вземе

0: за значително по-ниски средства.
1: Така, капиталовата програма на къде е насочена спрямо този бюджет? Вие, да, тук малко сте и във функцията на общото представяне, но понеже знам, че вие винаги така сте настроена и критично и давате съвети, имате отношение, затова ви питам по капиталовата програма какво могат да очакват хората и гостите на София за, да речем, градската среда, за околната среда.
0: Както е записано, 60 милиона евро ще дойдат от държавния бюджет за ремонти и изграждане на нови детски градини, ремонти на училища.
1: Това е единия приоритет, доколкото разбираме.
0: Това е единия приоритет, точно така. Започна Копенхаген да се строи. Чудесно е като заявки, така трябва да се прави. Въпросът е в това как да го направим възможно най-ефективно с по-малко средства и по-малко време за изграждане. Тъй като виждаме, че до момента това е така, особено затрудняващо администрацията на Столична община. Това, което попитах да речем на общественото обсъждане е защо до момента не са изплатени средствата за вече изградените Опълченска и Стамболийски. Отговорът господин Клисурски в позиция му на заместник кмет по финанси беше това, че те са завършени, знаете, те функционират. Това, че държавата все още не е изплатила към Столична община средствата. Само, че държавата казва, че Столична община не си е подготвила коректно документите. И тук попадаме в един така затворен кръг. От една страна Столична община се жалва от държавата, от друга страна държавата казва, че Столична община не си е подала коректно документите. Само, че нека да напомним, че господин Клисурски беше заместник, не, беше министър на финансите 2 месеца. И тогава се пита, ако държавата сега е отговорна или преди е била отговорна държавата, защо за в този период от 2 месеца господин Клисурски не направи така, че Столична община да си получи парите? И аз тук няма как да не изпитвам здравословен скептицизъм по отношение на това, на твърденията на Столична община, че държавата била виновна. Очевидно е, че документите не се подготвят както трябва. Аз знам, че има тежък кадрови дефицит. Само, че тогава излизаш и казваш, имам нужда от помощ, от професионалисти, от експерти, които да могат да ми помогнат да го направим по възможно най-добрия начин, за да ви разберете защо за мен е проблем това, че не са изплатени сумите по Опълченска и Стамболийски. Там наши търговски дружества са извършвали част от ремонтите и те не са си получили парите. И то част от транспортните дружества, които не са в цветущо състояние. И давам още един пример.
1: Как да се реши сега този проблем? Дружествата да си поискат, как да си поискат парите?
0: Те си
1: парите.
0: Искат много пъти.
1: Да, те си не могат пъти да влязат в вероятно така неудобство в съдебен процес.
0: Именно за това го казвам аз.
1: Да се намерят, да се намерят хора, които да подготвят документите.
0: Които да вземат да подготвят документите и най-малкото да спрем да неглижираме нашите си търговски дружества. Давам друг пример. Булевард Рожен. Той е завършен и там няколко месеца подред не се възстановяваше туалетната, забележете, за ватманите. И накрая Столичен електротранспорт за своя сметка го направи. А това би трябвало да е част от проекта. Ето за такива проблеми става въпрос. Недомислици, подценяване на нуждите, както на търговските дружества, така и на гражданите. Разчитат на това, че гражданите няма да чуят каква е реалната ситуация. При това положение може ли да не съм критична? Особено когато, ето още една тема, особено когато имаме може би над 10 доклада за здравеопазването, знаете, че съм председател на здравна комисия, над 10 доклада, които са гласувани от Столичен общински съвет и не са изплатени от администрацията на Столична община към нашите търговски дружества. И давам пример. ДКЦ-30, покрива е готов отдавна и той е разрешен с решение на Столичен общински съвет и сумата все още не е отпусната на ДКЦ-то. Бихме ли могли тогава да очакваме нашите партньори, бизнес партньори, които са доставчици, такива фирми, които извършат ремонти, да се отнасят добросъвестно с нас и да продължават да ни правят реверанси и да ни чакат да платим?
1: Особено когато те са в отношения с общината. Да. Добре, сега кажете, според вас има ли слаби места в този бюджет и кой е най-големия проект?
0: Копенхаген, безспорно, според мен, е най-големия проект. Дали има слабост? Аз ви казах и преди малко. Да оценяваме един частичен бюджет и да му слагаме категорични оценки не би било обективно. Както по отношение на държавния бюджет, така и на общинския. По-скоро следващия бюджет и заявките към този, но като политика, биха могли да бъдат така... Да са някаква основа за обективна оценка на действията на Столична община. И тук няма как да не направя една бележка. Другия въпрос, който зададох на общественото обсъждане е колко ни струва транспорта на RDF балите в цялата страна. Нали знаете, че ние произвеждаме RDF бали в завода за Буклук, но ние не ги оползотворяваме тук, а ги развозваме из страната до оползотворяващи инсталации, където също плащаме, за да бъдат те изгорени. Миналата година, за 2025 година, този транспорт ни е струвал 30 милиона лева. 30 милиона лева, повтарям. Само транспорта, без цената за оползотворяване. Защо се случва това? Защото все още не е изградена фаза 3 на завода за преработка на отпадъци. Това е нещо, което е част от цялата интегрирана система за преработка на отпадъци. Аз го казвам не случайно. Имаше един проект, който имаше такива инвестиционни намерения за изграждане на подобна инсталация в Елин Пелин, които бяха решили, че ще изгарят RDF балите на София. Без да го казват изрично. Но то беше ясно най-малко по обема на RDF балите. И тогава се чуди, няма как да не се чудим, тъй като аз запитах колко ще ни струва тази година транспорта на RDF-а. Казаха, че ще ми кажат допълнително и до момента не са ми казали допълнително. Аз съм общински съветник. Обещаха, че ще дадат и презентациите, все още не сме ги получили. Това обаче пречи на това ние, като общински съветници, да вземаме активно участие в определение на политиката на Столична община. Защото не би трябвало ние да се пререкаваме за това къде да бъде направена една 100 метра улица или къде да бъде поставен контейнер за смет. Това са решения, които би трябвало да се взимат на оперативно ниво от чиновници, а не от политици. Политиците би трябвало да задават хоризонта и начина на работа. Това не можем ние да го направим, когато вече 3 години ние не знаем защо не се задейства фаза 3 в завода за отпадъци. И какво се случва? Преди малко ви казах за болниците и парите, които даваме ние за отпадък, напълно излишни средства. Ние имаме средства, които да хвърляме буквално за транспортиране на отпадъка на София в страната, 30 милиона лева миналата година, но нямаме пари, за да си оздравим общинските лечебни заведения. И някак управляващите го карат само на популизъм. Те също били възмутени от това, че няма домове за възрастни хора, че няма хосписите. Ние имаме един хоспис в ДКЦ 25.
1: Този бюджет има предвидени ремонти, прочетох, да.
0: По отношение...
1: За домовете за възрастни хора.
0: Вижте,
1: те какво да направят? Как да се откажат преди третата фаза сега от този проект?
0: Те не трябва да
1: са... милиона.
0: Не, те не трябва
1: да ги пренасочат ли? Какво да ги...
0: Ама
1: как
0: ние нямаме
1: да
0: въобще идея как да се изгради фаза 3. Не ние. Господин Терзиев няма идея как да се изгради фаза 3. На мой въпрос, зададен по време на сесия, той отговори: ами все още обмисляме с научната общност. Не може 3 години да се обмисля с научната общност. Това означава, че ние ще продължаваме да плащаме десетки милиони, за да развозваме Софийския буклук в страната. А по отношение на домовете за възрастни, това е част от европейските средства, които идват в тази част. Но ние не говоря, аз поне не говоря за ремонти на съществуващи домове за възрастни, а за необходимостта от повече, за необходимостта от хосписи, от места за долекуване. И забележете какво се прокрадва вече като идея сред управляващите. Аз се опасявам, че това не е чуждо и на днешните управляващи на национално ниво, което би било изключително порочно. Нашите ембали, т.е. болниците ни за активно лечение, да бъдат преобразувани в болници за долекуване. Ами, ние имаме огромна материална база.
1: Да разделят дейностите.
0: А не, тук имаме голям проблем, защото болниците за долекуване работят по заплащане, което е изключително ниско. Тоест, Столична община би трябвало да доплаща още повече за долекуване. Защо не се прави до момента? Защото това не генерира приходи. И ние имаме такива големи и добре развити, иначе, многопрофилни болници, каквито са Първа, Втора, Пета, за съжаление, Четвърта вече е в тежко състояние, но останалите ни болници са много добри. Защо не инвестираме значително в тях, за да може да ги направим конкурентно способни, А вече има замисли за това те буквално да се оттеглят от в кавички здравния пазар, за да оставим още повече легла за частните болни.

0: Но нашите болници са всъщност първата спирка за социално слабите столичани и за хората, които имат нужда от лечение, което е извън клиничните пътеки на НЗОК. Тоест, ние ще се лишим от едно важно социално звено, за да можем да отворим още по-голям път на частните болници, което аз намирам за изключително порочно. И така, ако това се направи, аз ще се съпротивлявам, пък и други колеги от Здравна комисия категорично. Ако това се направи, това означава, че Столична община ще работи в интерес на частните болници, не на собствените си лечебни заведения.
1: Да приключим с добрата новина, че няма да се увеличават данъци и такси. Обаче, според мен, най-важният, макар и битов въпрос, е дали ще бъде по-чисто в София. Това през бюджета,
0: как го виждаме? На данъците и таксите трябва да си даваме сметка, че те са и начин за провеждане на политика. Когато имаш 10 апартамента в София и те стоят необитаеми, това означава, че ти надуваш изкуствено цените на жилищата и на наемите на жилищата. И трябва да е ясно, че тук трябва да се предприемат някои стъпки. Между другото, така, той се опита Тързиев да направи

0: срещна отпор и спря, аз смятам, че има някои уж непопулярни стъпки, които веднага трябва да се предприемат. По отношение на сметопочистването съм доста скептична по отношение на това дали ще можем да видим по-чиста София, най-малкото защото скоро ще стане една година от кризата с сметопочистване, която беше предизвикана лично от кмета Терзиев и все още нямаме решение във всички райони. И в тази връзка в бюджета, който коментираме, няма описани отделно разходите на именно на завода за Кук, няма описани отделно разходи, които ще направим, за да подсилим Софекострой, т.е. дружеството, което се грижи за сметопочистването в София. Ние увеличихме няколко пъти задълженията му, но не увеличихме драстично превозните средства, с които разполага и човешкия капацитет, с който трябва да почиства.
1: Близо 104 милиона евро. За чистота. Близо 104 милиона евро са за чистота, ако не се лъжа.
0: Повече са, но ние имаме достатъчно пари за сметопочистване. Въпросът е как се изразходват те. Това, което беше направено е да се даде почти цяла София на фирми на Титан. И това беше направено, аз се обзалагам, абсолютно така закономерно и беше търсен резултат.
1: От за почистване 103,9 милиона и още за управление на отпадъците 45,2 милиона евро.
0: Именно. И тези пари никак не са малко. Може да се направи възможно най-добре, а не да получаваме, ето и днес получих отговор от РИОСВ за безбройните нарушения, които се извършват в завода за Бокук. Не може да инвестираме толкова много и всъщност ние да не получаваме като столичани добре грижа, бих предпочела да го нарека, не услуга.
1: Благодаря ви много, Ваня Григорова, за бюджета на Столичната община.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Здрасти! Всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
4: Дубай. Перлата на арабските емирства.
5: Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Дубай Марина.
5: Бурж Ал Араб.
4: Мола в Емирейтс.
5: Магическите градини.
4: Палм Джумейра.
5: Пазара на златото.
4: Бурж Халифа.
5: Танцуващите фонтани.
4: И музея на бъдещето.
5: Това е Дубай.
4: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Способността на бъдещите кандидати да изградят доверие извън собствените си политически ядра ще бъде ключов фактор в президентската надпреваря. Ще успее ли дясното да разшири политическата си траектория на президентските избори? Това ще коментираме с професора по политология в Софийския университет Светослав Малинов и въобще за тежестта на всички участници и политическите сили. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, благодаря!
0: Двойката Гюров Кандев вече са на терен и решиха да се представят Гоце Делчев, като това според някои анализатори е заявка за ветрило към повече хора и не само към жълтите павета. Вие, професоре, намирате ли такава връзка и какъв дивидент носи родното място в едни политически избори?
1: Разбира се, че носи дивиденти. Добре е да се започва кампанията извън София. Скромния си политически опит също съм го установил. Защото в София, така или иначе, най-малкото са централите на основните медии, така че София винаги се присъства повече, отколкото е редно по време на кампания. Но само да ви обърна внимание, не бързайте, трябва да изчакаме да видим какво ще предложи ГЕРБ. Едва тогава можем да говорим за дясното. В момента то в чист вид наистина се представлява от тандема Гюров-Кандев. Има и някои по-малки двойки с по-малки шансове, но аз лично, честно казано, с нетърпение очаквам кандидатурата на ГЕРБ, защото голямата интрига още от пролетта е там. Не е при Йотова или при Гюров.
0: Преди малко и професор Коларова попитах за непредвидимия кандидат. Вие къде го виждате този момент на изненадата в ГЕРБ ли?

0: Само да отбележа защо наистина голямата интрига е там. Не толкова, че това ще бъде най-силният кандидат, колкото, че за госпожа Йотова, че ще бъде кандидат на партията на Румен Радев, на новата формация, едва ли имало съмнения. По-скоро се правеха опити да се създават интриги около това, но не мисля, че сериозен анализатор можеше да си представи друг кандидат на прогресивна България. Същевременно след начина, по който се представи господин Гюров като служебен премиер, той набра инерция, набра скорост, спечели симпатиите на избирателите на ППДБ, предполагам, че и на някои други, и също беше ясно, макар и с голямо закъснение, беше ясно, че той ще бъде кандидата, който ще се обърне към тези избиратели. Обаче от самото начало и до сега за мен е неясно какво ще направи ГЕРБ, който не се намира в добра форма, същевременно това са президентски избори, неявяването носи негативи, същевременно загуба, особено изместване на трето място, нали, е голям проблем и така нататък. Същевременно, ако не се явиш на такива избори, пък избирателите могат да загубят част от уважението си към теб. Така че за мен, без да се подреди изцяло, както се казва, тази изборна поредица или кандидати, аз ще се въздържа да говоря за дясното с такъв апломб.
1: Малко, да, нещата изглеждат като пъзел с изгубени части, но пак е интересно кой как ще се, нали, намести в този пъзел. Сега, като казахте за господин Гюров, който се е представил в служебната си роля на премиер, и това е била заявката, непосредствено това води отново към госпожа Илияна Йотова, защото това стана в нейната функция на президент. Чисто институционално някакси са свързани нещата. Вероятно сте виждали, макар и вече в социалните мрежи, забавно и смешно, но аз ще го използвам това, както казват младите хора, меме Гюров Кандев и аз, като аз е Илияна Йотова. Тази шега всъщност подсказва, че хората намират някаква връзка и общо между тях, и възможни ли са конспирации в този смисъл?
0: Не. Разбира се, господин Гюров има биография преди това да бъде служебен премиер, но неговото излизане на политическата сцена наистина се дължи последната година изцяло на госпожа Илияна Йотова. Но неговото излизане, неговото представяне се дължи на самия него и на неговия екип. Идеята, че те са свързани, вероятно не е съвсем лишено от основание, но те бяха свързани в, да не казвам предишна епоха, но в един предишен политически момент, в който, помните, имаше протести срещу Борисов и Пеевски. Те бяха привиждани като статуквото, те бяха привиждани като опасност за стабилизиране на тяхната власт през президентски избори. И това беше момент, в който госпожа Йотова, оставена вече като президент, трябваше да избира между кандидатури, които, ако помните, наистина бяха обвързани директно с господин Пеевски в много голяма степен, дори по-малко от ГЕРБ. Така че тя по естествен начин се спря на господин Гюров. Сега, когато вече нещата са различни, госпожа Йотова е свързана с прогресивна България, която управлява, тази връзка не е така топла и по никакъв начин не може да бъде пък схваната като продължение на някакви отношения от преди това. Продължението, директната връзка е между господин Радев и госпожа Йотова. Няма какво, това е най-очевидната връзка в българската политика, като изключим, разбира се, Борисов Пеевски, които са леко вече в сянката на историята. Това е. И сега да видим, разбира се, и кандидата на ГЕРБ. Ако има такъв, разберете, тук има двойна интрига. Интригата е наистина двойна. Колкото е интересно кой ще бъде кандидата, толкова е интересно дали ГЕРБ ще издигне кандидат.
1: И в същото време,
0: никога не е стояло сега.
1: И в същото време голямата битка е за избирателите на дясната общност. Няма да видим обединение около обща кандидатура. Въобще могат ли да намерят нещо общо, да се срещнат някъде, да стоплят отношенията? Господин Гюров вече заяви, че очаква подкрепа от леви избиратели, от тези на ГЕРБ. Как да тълкуваме този опит за единство?

0: в дясното.
1: Напълно ви разбира. Аз не мога да разбера. Единство не е имало, никога няма да има и не е нужно да има. Въпросът е да има силен кандидат, който да обедини избирателите. Никога не съм разбирал идеята за единство. Единство какво означава? Да няма никакъв друг кандидат, освен един единствен. Аз не съм много сигурен, че това винаги е добър подход. Със сигурност има водещ кандидат. Рискувам да го кажа, преди да съм видял социологически проучвания и така нататък. Винаги ще има някакви подгласници. Излезли на терена дори само с надеждата да бъдат вице-президенти. Понякога и такива хора издигат кандидатурите си, имаме такива случаи, не искам да споменавам имена. Въпросът е да има водещ кандидат, около който десните избиратели да се обединят, и което е най-важното, защото за това рядко се мисли в момента, в който ние с вас разговаряме преди кампанията. Да има кандидат, който да може да запази и да увеличи своите гласове на втори тур. Това зависи както от неговата личност, така и от неговото поведение. Защото на втори тур, ако се отиде, което е най-вероятният сценарий в момента, трябва да се нарасне, за да бъде победен безспорният за сега фаворит госпожа Йотова, защото тя, според мен, ще бъде водещ кандидат. Но втория тур трябва да бъде в главата на водещия кандидат от сега, като поведение, като отношение към политически партии, като отношение към избиратели. И затова очаквам преди всичко да видя дали водещия кандидат ще бъде само един.
0: Каква е възможната конкуренция според вас? Вие какви политически, политически фигури и личности очаквате?
1: Господин Гюров ще се бори за балотаж с кандидата на ГЕРБ и обратно, както се казва. Ако не се издигне кандидат от страна на ГЕРБ, това дава изключителни шансове на кандидата на двойката на Гюров-Кандев. Дава обаче много сложна задача и на господин Гюров. Той трябва да направи така, че да привлече още на първия тур част от избирателите на ГЕРБ, може би по-голямата част, и да се държи така, че на втория тур наистина да се яви като алтернатива на кандидата на статуквото в момента, защото госпожа Йотова наистина се явява продължение на партията Прогресивна България. И тук са и нейните рисковете за нея. Защото независимо от опита си, тя да се еманципира, да изпревари някои от събитията, връзката им с лидера на партия Прогресивна България, господин Радев, е очевидна за всички и тя не може да ни я притеснява.
0: Вие казвате, че госпожа Йотова е водещия кандидат. В ГЕРБ наричат тази позиция по друг начин – служебна победа. Възможен ли е обрат според вас?
1: Ами разбира се, че е възможен и който не е така... който не е присъствал на обрата, който се случи при избирането на пред кандидата на БСП Първанов, който беше представител на партия, класирала се на трето място на отминали през април избори. Помните ли? При положение, че първата и втората политическа сила НДСВ и СДС застанаха за тогава президента Петър Стоянов, който загуби. Който не го помни това, може и да говори по този начин. Но аз го помня и мога само да говоря за водещ кандидат, за вероятности, но да се говори за служебна победа, означава да не се познава българската политика.
0: Как ще си разпределят тежестта другите в изборите според вас или тези поне, които се заявяват, макар и без имена все още, или пък и с имена?
1: Нали разбирате, с това започнах. Много е трудно да се направи солиден анализ, когато ГЕРБ не е съобщил на своите избиратели името на своя кандидат или не е съобщил, че няма да има кандидат. Когато се съобщи, че няма да има кандидат, веднага възниква въпроса: добре, а ще подкрепите ли някои от съществуващите? Как ще го подкрепите? И така нататък, и така нататък. Във всеки случай, обаче, ако ГЕРБ издигне кандидат, наистина влиза в оспорвана конкуренция с кандидата, с гражданския кандидат господин Гюров, който ще трябва да се пребори за отиване в балотаж. За балотаж. Сами разбирате обаче, каквото и да се каже за битката между кандидатите господин Гюров и този на ГЕРБ, в момента звучи несериозно, тъй като не знаем името. Само една опит за прогноза изглежда много сериозно.

0: се колебаят в ГЕРБ и господин Борисов, дали ще бъде разумно, добре за партията му, за ГЕРБ, за него лично, за десните избиратели, дали ще бъде разумно да има свой кандидат. Самия факт на забавянето, на това, че на самия...
1: Ами много е важно кой... кой
0: се издигна име, да. Показва, че колебанията са сериозни.
1: Много е важно кой на кого ще разчита на тези избори и как ще се позиционират на тези избори и за кого ще дадат подкрепа и по-малките политически сили. Вие какво поведение
0: много е трудно, защото по-малките техните избиратели бяха погълнати първо от прогресивна България и второ те вече се поразпределиха. Знаете, че лидера на меч ще се яви, Възраждане ще се яви, БСП застана.
1: Може да се направят опити за реванш.
0: Мигновено застана за тялото. Вижте участие в президентски избори с лидер на партия, което е общо взето доста достойна позиция, защото когато си лидер на партия, която няма никакъв шанс, се участва, за да се съхрани партия, структура, да се напомни, ако трябва, за съществуването на партията, тъй като в момента партия извън парламент трябва наистина да се бори много сериозно.
1: Общо взето да не бъде забравен. Да се покаже политическото съдържание.
0: Така че да, има различни мотивации и смисъл от явяване. Ето видяхте, странно, но не лишено от логика, не лишено от логика е изказването на Борисов. Партията ГЕРБ не се явява на мачове, които няма шанс да спечели. Еми да, може би с такова минало, славно, в момента настоящето изглежда така, че не трябва да участваш, защото със сигурност ще загубиш. Да, не трябва така да се говори най-малкото на избирателите на ГЕРБ, защото какво им се казва по този начин? Недоумявам малко, но да спрем до тук.
1: Благодаря ви много. Професор Светослав Малинов, преподавател по политология в Софийския университет.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. От Продължаваме промяната се присъединиха към призива на ГЕРБ и Демократична България президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност, след като Германия обвини Русия за подготвени атентати на летището в Лайпциг. Според заместник-председателя на Продължаваме промяната Николай Денков, изявлението на германското правителство показва, че дипломацията, в която няма ясно назоваване на проблема, вече не се разглежда като възможност за положително развитие.
2: От вчера Европа се намира в нова фаза на отношенията си с Русия. Къде се намира България? Управляващите продължават да се правят на ни чули, ни видяли, ни разбрали. Трябва да се обсъдят какви са реалните рискове днес пред България и какво прави правителството, за да ги предотврати.
1: Посочи Николай Денков от прогресията, че използва външната политика за вътрешно-политически цели.
3: Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз и на НАТО, нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки, но все още за сега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, защото неведнъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения и тук визирам Северен поток.
1: Каза Петър Витанов от Възраждане, също не смятат, че трябва да се свика консултативен съвет по национална сигурност. Депутатът Слънчо Ганев посочи.
4: Консултативен съвет ние от няколко месеца се борим да има. Президентът, изпълняващ длъжността президент в момента, категорично отказва да свика консултативен съвет, така че не виждам нещо да се промени от нея страна.
1: Коментира Слънчо Ганев. Парламентът отхвърли предложението на ГЕРБ СДС държавата да участва пряко в проучването и евентуалния добив на нефт и природен газ в дълбоководната част на Черно море в блок Хан Тервел чрез българския енергиен холдинг. За бяха 50 депутати от ГЕРБ и Демократична България. 119 от Прогресивна България и ДПС се въздържаха. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
5: Според Жечо Станков от ГЕРБ, участието на българския енергиен холдинг би позволило на България не само да получава концесионни плащания от добива, но и да има пряк интерес и участие в самия проект.
6: Да бъде платена такса на български оператор Булгартрансгаз, за да може той да има средства да развие още повече мрежа.
5: Парламентът не може да поема оперативно управление на конкретни действия и сделки. Това заяви Румяна Петкова от Прогресивна България.
7: Не е необходимо да вървим по този път с решение на Народното събрание да изземваме които са възложени на изпълнителната власт.
5: Държавата вече участва с 10% в по-големия блок Хан Аспарух в дълбоките води на Черно море, апострофира Жечо Станков.
6: 600 милиона долара чисти пари лежат в земните недра и те са собственост на държавата извън тези 35% концесионна вноска, които ще внасят концесионерите при намиране на нефт или газ в Черно море.
5: От Възраждане заявиха, че подкрепят идеята държавата да има участие, но определиха като недостатъчен подхода, при който не се финансира конкретен процент. Слънчо Ганев постави въпроса, защо ГЕРБ не са предприели подобна стъпка, когато са разполагали с пълно мнозинство и коалиционни партньори.

0: Категорично няма да подкрепиме празен чек.
1: За новините Даниел Инков.
2: Пожар избухна в дървено заведение на плажа на къмпинг Каваци. Огънят е тръгнал от кухненското помещение. От регионалната служба за пожарна безопасност уверяват, че не се налага евакуация на хора. На място са изпратени два противопожарни автомобила. Заради гъстия черен дим, пожарът се вижда от далечно разстояние. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Огънят е обхванало цялото заведение, което представлява дървен преместваем обект на плажа. Вътрешният път Созопол Дюни е затворен за движение на автомобили, каза директорът на регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев.
4: Горе цялото заведение, което е дървено на плажа и в момента се извършват гасителни действия. Помолихме колегите от полицията да затворят пътя за дюни, тъй като извършваме водоснабдяване от хидрант на улицата и възпрепятства преминаването на автомобили. Няма опасност за други сгради и обекти.
3: Няма пострадали при инцидента. Не се налага и евакуация на хора, увери старши комисар Николаев. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Селскостопанска техника е изгоряла с нощи в двор на земеделска кооперация в Димитровградското село Странско, съобщиха от Хасковската дирекция на МВР. Подробностите от кореспондента Живка Тоторова.
5: Сигналът за пожар в стопанския двор на земеделската кооперация в Странско е подаден в 2 часа и 15 минути. Изпратените на място екипи на пожарната са овладели пламъците. Те са установили, че са изгорели два комбайна, трактор с ремърке и сеялка. Днес се правят огледи за изясняване на причините за възникване на пожара и работата по случая продължава, допълват от полицията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
6: След обяд ще остане предимно слънчево, но главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 14 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 12 плюс 3 продължава. Нашият екип е в състав. Жеко Жеков е звукорежисьор вече. Музиката избира Виктор Димитров. Редактор е Александра Михайлова. Аз съм Добринка Добрева. В студиото при нас вече е Искра Ангелова, журналист, продуцент, актриса и част от инициативния комитет Гюров Кандев. С нея ще си говорим за това доколко тези избори зависят от партийните централи и какво мотивира граждани, известни личности да подадат ръка на политиката в така наречените инициативни комитети. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: От снощи въпросът, който вълнува така хората, поне в социалните мрежи, е кой стои в и зад инициативния комитет на двойката Гюров Кандев. Това вероятно е много важно и като че ли много по-важно от самите фигури, които ние очаквахме така или иначе да излязат на терена, но вече и официално. Така че има сила, поне в тези избори, инициативния комитет. Кажете сега как се създаде този комитет, кои сте хората, които се събирате в него, въпреки че чакаме официалното представяне, но все пак вие се знаете.
1: Инициативният комитет още не се е учредил, държа да отбележа, той ще се учреди на 10 септември. В него успяха да се съберат наистина изключителни личности, фигури, граждански известни, много повече отколкото по някаква партийна линия. Даже бих казала, че няма големи партийни фигури в този комитет, защото на мен ми се струва, че хората в България, които са изключително добри в професията си, които прославят страната ни по света, които през всички тези години бяха като че ли умишлено изтиквани в периферията, най-накрая осъзнаха своята гигантска роля. Защото всъщност всички общества се водят от можещите, от знаещите, от най-способните. И това е естественият ход на историята. Всичко друго води до катастрофални последици. Когато правихме по време на служебния кабинет кампанията ни за 150 години априлско въстание, аз седнах пак да препрочета цялата възрожденска литература и се сетих, че всъщност и априлското въстание, което за жалост има много печален изход, но то е организирано именно от най-образованите, най-богатите, най-успелите хора, които биха могли спокойно да изберат комфорта. Виждаме къщите им в Копривщица, например, като отидам на посещение. Виждаме, че това са изключителни личности. Тоест, смелостта им не се е проявявала само в Балканите с пушките и в така наречените хайдутски отряди. Това са действително цвета на нацията е застанал и е стратегизирал и измислил този идеал и го е привел в действие, защото да зарежеш живота си, семейството си, бизнеса си, професията си и всичко, което ти е сигурно, включително капитала си, и да тръгнеш на една толкова обречена битка, означава, че ти можеш да бъдеш идеалист, можеш да заставаш зад идеали. В този смисъл, за мен е цял живот като журналист, като автор на телевизионни предавания, като артист, като

0: че ти можеш да бъдеш идеалист, можеш да заставаш зад идеали. В този смисъл, за мен е цял живот като журналист, като автор на телевизионни предавания, като артист, като каквото щете общественик, е било важно в тези предавания хората, които ми гостуват, да не са просто пионки, просто миманс, просто известни личности, които са известни, защото са много добри в това, което се занимават, а хора с позиция, хора с характер, хора, които са смели. Защото ще се съгласите с мен, ти няма как да си, да кажем, предпазлив или изпълнен със съображения или изключително страхлив в живота си, а след това на белия лист или на сцената или на екрана да бъдеш голям герой. Просто не съвпада и затова съм изключително горда и щастлива от компанията, която се събира около Андрей Гюров и искам да кажа, че е много важно, не е вярно, че са по-важни личностите в инициативния комитет от кандидата, защото те от много години бяха замълчали. Следила съм ги поради спецификата на моята работа.
1: Те ще носят голяма част от доверието, на което ще се разчита и което ще се гради. Наистина е, според мен, много важно доверието в обществените личности в такава формула инициативен комитет. Вие споменахте преди малко за възраждането. Интелигенцията в действие, наистина, както през възраждането. Какъв е обаче преломният момент тук? Какво според вас е онова нещо, което мотивира и събира хората, отказвайки или поне отстранявайки ги за малко от тяхната работа по принцип и функция по принцип,
0: мисля, че
1: за да
0: една
1: се занимават с политика?
0: Не мисля, че това е занимание с политика персе. Мисля, че самото служебно правителство и самият служебен премиер Андрей Гюров бяха изключително добри професионалисти и експерти и за 2 месеца показаха как държавата, управлявана от хора, които знаят как, може да работи. И това създаде едно спокойствие и усещането у хората, че за първи път от много години не ги е срам. Това не е занимание с политика. Това е правото на всеки човек да бъде свободен, правото на всеки човек да стои достойно, да се изправи пред огледалото и да не се срамува дали от мястото, където работи, дали от мястото, където живее, дали от политиците, които го представят пред света. В случая това дори не бяха политици. Това бяха професионалисти, излезли от комфорта на своите професии, дошли да покажат, че това място България може да изглежда и по друг начин. Тоест, и това не са празни лозунги. Всички го усетиха и имаше много силна вълна, ако си спомняте, по време на самото служебно правителство. Хората казваха: Господи, отдъхнах си най-после, значи имало как, значи можело. Тоест, имало как, можело. Това не е партиен лозунг. Това означава, че нашите партии трябва сериозно да се замислят как така успяха да отвратят и да отблъснат можещите, знаещите, експертите, истински кадърните хора от себе си. Тоест, ние цялото ни доверие в политическата система беше разградено последователно и през медиите, ако щете, и по много различни начини, и през това нищо говорене на политиците ни толкова години, и през това лъгане. Защото хората много ясно усещат кога някой е честен и говори истината, кога застава зад делата си, нали? И в случая фигурата на президента, тогава на министър-председателя, е изключително важна, защото това е един човек, който е тръгнал от малкия град и е стигнал до върха на света, стигнал до върха на България. Тоест, не го е направил чрез схеми, не е бил на някого човек, не е имал връзки, не е дал подкуп. Той просто е бил изключително вероятно трудолюбив, ученолюбив и най-добър в това, което може.
1: А каква е функцията на самия инициативен комитет, да, освен че, нали, той трябва да легитимира кандидатите? Наистина, каква е работата му в кампанията? Как ще работи за тази кауза? Добре, да не го наричаме политика, но със сигурност е политическа кауза. И как всъщност ще замести тази политическа функция по време на кампанията?
0: Инициативният комитет е създаден от гигантски личности, професионалисти в своите области, но и от хора, които по места имат много добър интегритет и са доказали през времето своята добра репутация и почтеност. Много е важно, че сме се събрали самишленици за основните неща. Нали, ние искаме една България, която да бъде част от голямото европейско семейство. Ние имаме много ясна позиция по това. Това е много важно. Европейския разговор като че ли излиза от новините все повече от

0: от обществения диспут. И тук ние непрекъснато се занимаваме с изключително важни други теми, като например цените, които го опират безобразно, и липсата на съдебна реформа по същество и така нататък. Но всъщност е много важно къде в цялостната картина стои нашата страна, знаете. Особено на прага на, не дай си Боже, война. Много е важно кой ще бъде главнокомандващ на тази страна. И тук цялата тема за това, че едни много добри професионалисти са се събрали и искат най-накрая да заявят открито своята воля, е, разбира се, много важен, но има и още по-голям разговор, и той е къде искаме да видим България след 10 години, къде искаме да живеят нашите деца, или ние всички отглеждаме емигранти и знаем, че сме обречени да ги изпратим по света и ще ги изпратим така, че никога да не се върнат. Тоест, всеки един от този инициативен комитет е застанал с надежда, с радост и с обич, защото знае, че е настъпил момента, в който вече трябва да вземем живота си в ръце, в който трябва да упражним някакси правото си на глас, правото си на избор и да изкажем гласно своите позиции. Това е функцията на хората на изкуството, ако щете, на най-добрия лекар, на най-добрия стопанин, на най-добрия бизнесмен, на всеки един, който е много добър в своята област. Не може всеки да се спасява поединично. Ние трябва да се обединим. И знаете ли, във всяко едно много малко населено място до големия град, всеки от нас иска да има добър лекар, когато попадне, не дай си Боже, в болница. Всеки от нас иска да има добър автомонтьор, всеки от нас иска да има добър художник в галерията. Всеки иска някакси качествените хора да са напред, да може успеха да е възможен. Защото аз ще ви върна въпрос. Какво пречи на кадърните хора в България да успяват? Кажете ми.
1: Аз сега обаче съм в друго качество, въпреки че имам отговор на въпроса.
0: Така че мисля, че
1: вероятно да, цялата обществена система.
0: Функцията на инициативния комитет ще бъде много по-широка от един списък с имена. Всеки един от тези хора е готов по различни начини да помага. Възнамеряваме да правим различни срещи, тематични. Всъщност фигурата на кандидат-президента да усилва, да посочва проблемите, да усилва гласа на тези общности, на тези експерти и да дава карта на решенията. Защото всъщност, когато вземеш правилния екип, както се случи с служебния кабинет, от експерти, решенията са ясни. Когато се бълтавиш в некомпетентност, когато всички са калинки около теб, когато всякакви други финансови, каквито щеш, лични взаимоотношения взимат превес, виждаме една огромна некомпетентност, хаос, начинът, по който се управлява въобще държавата ни от много време насам, за съжаление. Така че ми се струва, че това е първите стъпки пред този комитет, ще бъдат той да се събере по теми, да обсъди основните проблеми във всяка една от тези области, в които те са експерти, и съответно да посочи Андрей Гюров самият, да посочи възможните решения, да осветли тези проблеми, да ги направи достояние на обществото.
1: Инициативния комитет, имате ли изисквания към кандидатите, които подкрепяте? На какво изключително държите?
0: Изключително много държим да не са тесни партийни кандидатури. Тоест, да не са обвързани, да не са, грубо казано, познати на обществеността единствено със своята партийна работа. Не че има нещо лошо в политическите партии. Политическите партии, разбира се, ще подкрепят тази президентска, кандидат-президентска двойка и я подкрепят вече, но напред застават гражданите. Това е изцяло гражданско обединение. Тоест, всички ние сме известни или имената ни се знаят с това, което сме свършили в своя живот и в своите професии. И това е много, много ценно. Защото тези хора, аз не съм ги виждала обединени по такъв начин от много години насам. За първи път виждам истинското им желание да участват в реална промяна. Тоест, явно им е дошло наистина до гуша. Нали?
1: Да, познавате ли се с господин Гюров? Според някои анализатори той не познава всички от инициативния комитет.
0: Аз му бях културен съветник в служебния кабинет и направих тази кампания 150 години при Ускорска.
1: Говоря за хората от инициативния комитет,
0: да.
1: Или и това предстои голяма този момент част, на опознаването?
0: Голяма част от хората се познават с него, голяма част от хората се запознаха и това лято. Той обикаляше из България през лятото. Има и малка част, които все още не са се срещали лично с него, но това ще се случи на нашата първа среща на 10 септември, в която всъщност той ще им разкаже какво си представя и какво очаква от тях. Според мен фигурата на кандидата е най-важна. Вие казахте, че са много важни самите хора, които го издигат, разбира се, но е много важно ти да можеш да застанеш за този човек, защото действително му вярваш, смяташ, че той е действително чист, честен, кадърен, способен, можещ управник, държавник. Това е много съществено. И той си спечели това доверие чрез двата месеца управление на България по време на служебното правителство.
1: В пряка битка ще влезете и с още един инициативен комитет, поне според прогнозите.
0: А може би повече.
1: Поне според прогнозите, да, с инициативния комитет, който очакваме на госпожа Йотова.
0: Да.
1: Мислите ли в тази посока как да се конкурирате с други инициативни комитети?
0: Аз си мисля, че прекалено много разделителни линии се появиха, особено след началото на войната. Светът се тресе буквално и в България те придобиха чудовищни размери. Хибридна война също върви из българските медии. И всяко следващо противопоставяне и конкуриране започва много да ме напряга, защото ние бяхме някакси доста по-единни като общество и се разбирахме чудесно, и разговаряхме, и нямаше никакви проблеми помежду ни. И си мисля, че когато идеала за една хубава, подредена, чиста, некорумпирана България като част от Европа ти е водещия всъщност слоган, ти нямаш с кого толкова много да се конкурираш. Тя трябва някакви крайно такива, как се казва, там да кажа десни националисти, защото в България дясно и ляво има друг смисъл, но крайни националисти да застанат на среща, за да има сериозен спор. По принцип ми се струва, че всеки човек в България иска България да стане най-накрая като държавите, в които ходи на екскурзия през лятото. Най-накрая нашите пенсионери да не измират от глад или по болниците поради лошо структурираното ни.
1: Но трябва да стигнете и до други хора, да разтворите витрилото, поне такава заявка дава вече господин Гюров.
0: Да, именно за това говоря, че всеки българин, абсолютно всеки, със сигурност иска да живее в една хубава, нормална България. Затова, и това не е клише, и това не е никакъв високопарен израз. Напротив, защо емигрират децата на хората? Защото тук не могат да се развиват, защото тук няма да получат достойна компенсация за това, което могат, защото тук вероятно няма да получат толкова добро образование, защото тук няма да срещнат хубаво здравеопазване или когато се пенсионират няма да имат достойни старини, защото тук нас ни третират по принцип от много известно време, вероятно го усещате по улиците като вървите, а нас ни третират като престъпници, като жертви. Не е хубаво това усещане. Искаме си обратно България. Ние също сме патриоти, ние също сме родолюбци, ние за това сме се върнали от чужбина, онези от нас, които сме учили там, за да пренесем опита, който сме натрупали.
1: Това ли стои за тази формата в слогана Гюров, Кандев и
0: всеки един от нас?
1: И аз.
0: Всеки един от нас.
1: Ние знаем от литературата, че аз формата по принцип е личната гледна точка и личното преживяване, но не е ли много субективно?
0: Не мисля. Зад Гюров, Кандев и аз стои и възможността да добавиш свой авторски текст. Гюров, Кандев и аз за Европа. Или Гюров, Кандев и аз за 1% за култура. Или Гюров, Кандев и аз за по-ниски цени. Или Гюров, Кандев и аз за край на корупцията в България. Тоест ти можеш да допишеш това изречение с твоето верю, с твоето лично убеждение, с твоята битка в момента, защото ние реално живеем в състояние на постоянна борба и война. И всеки от нас непрекъснато се воюва, страхува, дръзва, удръзостява, посмява. Ние нямаме спокоен живот. Това трябва някак си да се преодолее. Това е, надявам се, етап. Не може непрекъснато да се страхуваме, да се опасяваме, да хитруваме, ако щете. Не искам да живея така. За мен свободата е изключително важна ценност. И аз не влагам в това просто лозунг. Аз наистина смятам, че част от свободата е да имаме добро образование, което ще ни даде после много добри възможности да се развиваме професионално. Част от свободата е да не си човек на някого, но да си най-добър в своята област и да можеш да се развиваш в нея. Част от свободата е да имаш добро здраве.

здравеопазване, да си здрав и читав и годен. Част от свободата е да можеш да пътуваш по света и да имаш средствата да го правиш. Изобщо това, че ние сме и най-бедни в Европейския съюз, може би сега вече не е, някак си тръгна тази крива да се поправя, а може би вследствие на тези турбуленции и няколко служебни правителства, последното служебно правителство, но ние имаме в областта на изкуството световни изпълнители, артисти, който можа избяга, но ние имаме гигантски постижения и в киното, и в литературата, и в театъри, в изобразителните изкуства визуални, и в танца. Ние имаме много неща. В спорта ни, въпреки държавата, успяват нашите спортисти. Тоест, виждате ли колко много неща, ми че нашата приказна държава, с нейните приказни природни забележителности, културно-исторически също, не използвани за културно

0: исторически туризъм до сега. Тоест, ние имаме толкова много голямо богатство, събрано на толкова малко територия и само хората и само лошото управление на нещата успява да скапе всичко. И затова е изключително важно да можем да извадим глава от пясъка, в която сме забили там, не защото сме слабохарактерни, а защото просто поредица от политически управления ни накараха да мислим, че нищо не зависи от нас, да се изправим и да си кажем, ако не аз, кой? Ако не сега, кога? Аз истински вярвам в това. Вие ме виждате, че в момента се вълнувам. Аз наистина цял живот вярвам, че всичко е в нашите ръце. И не мога да си обясня апатията, не мога да си обясня, аз няма да се намесвам, не мога да си обясня, не искам да се политизирам, не се политизираме. Никой в този комитет не е политически обвързан.
1: Крайният резултат на всички избори на тези е възможно най-доброто представяне и победа, разбира се. Вие виждате какви са прогнозите към момента. Има основен водещ кандидат, има така и конкуренция, алтернатива, която се вижда в лицето на Гюров и Кандев, които подкрепяте. Вие излъчвате вашия инициативен комитет. Това е, да кажем, политическата равносметка на финала на изборите. Но също много важно е това, което и вие говорите през цялото време, но ако може и с една дума, и пак в тази аз форма да съберем отговора, идеята. Вие, така, ако можем да преминем времето напред на финала, как си представяте
0: сега вашите
1: кандидати, да?
0: Идеята на
1: финала,
0: зад която всеки един от тези хора в този инициативен комитет застава, е: и България може, България заслужава повече. Аз мога да допринеса за това България да бъде онова приказно място, в което да искам да растат децата ми. И ние можем. Той може и ние можем. Всеки един от нас в своята област. Аз мога. Като казва да и аз, ето това е. И аз мога. И аз мога да бъда като тях. И аз мога да се изправя. И аз мога да живея достоен живот. И аз искам. Всеки един българин иска да може да си отдъхне най-накрая.
1: И е важно това да го има в политическото съдържание.
0: Точно така. Точно така.
1: Благодаря ви много. Пожелавам ви успех. Чакаме с нетърпение и всички останали, които ще се включат към президентската надпревара. Искра Ангелова, журналист, продуцент, актриса и част от инициативния комитет Гюров-Кандев.
0: Благодаря.

0: Независимости. Продължаваме с теми и събития от страната. Частичното бедствено положение в община Пещер е отменено, но и днес продължават да се появяват нови поражения по инфраструктурата. Водозахранващата зона в региона е силно компрометирана. По коритото на Стара река има тонове, кални, наноси, което е риск за ново наводнение при следващ силен дъжд. Още по темата от нашата кореспондентка Невена Петрова.
1: На този етап няма отклонение в нормите на питайната вода в Пещера, но водопроводната мрежа е засегната, което налага бърза реакция, каза кметът Йордан Младенов.
2: Ще имаме много работа от тук нататък, тъй като открихме един от основните водоизточници, който е в тежко състояние. От предошлите реки почти е изнесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено, и така разговаряме с тях. Имаме уверението, че до края на седмица ще сключим споразумение и ще можем да възложим този водопровод да бъде подменен и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода. Защото ние имаме проект за самия водопровод, а се оказа, че и водосборната шахта, тъй като е в река Новомахаленска, също е под Копана, под Кожушина и иска укрепителни съоръжения.
1: Проблемно става коритото на Стара река, която минава през града.
2: Стара река в коритото на града също е с много наноси и камъни от самото наводнение. Там също съм възложил проект, който имахме и до този момент като проектна готовност идейна, да се направи актуализация, да се направят нови замервания, защото е правен преди няколко години, тогава наносните маси бяха съвсем различни, за да може да се актуализират всички данни, и под най-бързия начин ще го входираме и него към Комисията по бедствия и аварии, за да можем да търсим финансиране за почистване на речното корито, защото сме силно притеснени. През следващият по-голям дъжд самата река може да излезне, да залее града, през нея и заля частично едно от най-големите предприятия. Така че имаме много ключови обекти.

0: които са застрашени от бъдещо наводняване, ако пак има някакъв по-обстоен дъжд.
1: Вие имате и инфраструктура разрушена, улици?
0: Имаме и улици, ще търсим, но за нас сега основното нещо това е, така казвам, укрепване и подмяна на водопровода и речното корито да бъде изчистено, за да не дадем възможност за още по-големи щети при следващ дъжд. А поетапно в последствие имаме готовност за тези улици с проекти, така че ще търсим финансиране. Могат да се движат, не е нещо фрапиращо, по-скоро зора при нас е почистване на речното корито и водохващането.
1: При наводнението пострадаха 13 къщи в общината, а една е напълно отнесена от водите. Оцелелите къщи вече са почистени и хората са в домовете си.
0: Чрез общинското предприятие Чистота, които така вложиха много сили и енергия, почистихме къщите, които са наводнени. В голямата степен мисля, че една къща само остана, защото не е отворена, няма ги собствениците. Повъзстановихме малко дигите, така че се справяме за сега с собствени сили и средства.
1: Проблем остава законността на тези сгради, което се явява и голямата пречка за получаването на социалната помощ, която държавата обяви след бедствието. Десетилетия наред политици от всички партии обещаваха на обитателите на тези гета, че ако гласуват за тях, къщите им ще бъдат узаконени, което връзваше ръцете на кметовете за генерални решения, още повече, че тези незаконни къщи са захранени с ток и вода. Йордан Младенов.
0: Направих си така труда да погледна Google Maps за последните повече от 10 години. Тези къщи са там, така че те изобщо нито са новопостроени, нито са новоизникнали, нито са новознайни, но всеки се опитва да прехвърли картофа на другия, като му така завещае едни нерешени проблеми.
1: А тези проблеми не са решени поради липса на воля държавна?
0: Воля държавна, законодателна, въпреки че в община Пещер ние можем да се похвалим с така едни от пилотните проекти, които успяхме да направим именно в узаконяване на домове или пък някои от тях, които съборихме и предоставихме парцел на 300 за социална алтернатива, където в момента се стяга цял нов квартал, който да бъде построен законово, с законни къщи, с одобрени проектни и строителна документация, с пътища, водопроводи, канализация, такива каквито трябва да бъдат навсякъде. Така че ние работим по този модел. Въпросът е, че нали, повече от 30 години държавата нехае от към гледна точка на тези квартали, които са предимно ромските, където има голяма част от незаконното строителство.
1: Издирването на 58-годишният мъж от Пещера продължава, но с затихващи действия. Семейството на мъжа е при роднини извън Пещера. За Хоризонт, Невена Петрова.

0: Проблемът с презастрояването на квартал Чайка във Варна продължава да тревожи жителите там. Създадоха и инициативен комитет, говориха на сесия на Общинския съвет и поискаха оставки, защото зелените площи намаляват и се секат дървета. Един от проектите на жилищна сграда в междублокови пространства предизвика тези протести. С подробностите включваме Даниела Стойнова.
1: Здравейте от Варна. Да, тревогите остават и това не е само в квартал Чайка, а на територията на цяла Варна. Презастрояването е факт и хората искат мораториум от няколко години, докато инфраструктурата навакса бясното строителство, защото вече на много места изпира и водата и има проблеми с тока. В квартал Чайка проблема е най-чувствителен, защото той беше замислен като един от най-зелените квартали. Сега ще чуете Калоян Ботев и Стефан Ставрев, които са част от активните граждани там, от инициативния комитет, които казаха, че на още 5-6 места са открили нови проекти за жилищни сгради между блокови пространства и няма да го позволят. Чуйте повече от тях.
2: Действаме покрай вадене на общи документи, не само за това място, за още няколко места в Чайка. Относно само това място, в момента е задвижена процедурата по премахване на временен ток. Нямат все още строителна линия, няма и да получат.
3: А строително разрешение имат ли?
2: Имат строително разрешение от май месец. Надяваме се и Министерството на регионалното развитие, благоустройство, общината, прокуратурата.
4: Има такива други имоти, които са предвидени за по същия начин, като този да преминат от общинска собственост в частна.
3: А колко са те?
4: Към 6 имота.
3: Тук отново в Чайка?
4: Да. Но схемата е една и съща. Придобива се от един собственик, на първия, на който е била извършена замянката, след това го закупува фирма и внезапно се извършват всички останали строителни книжа, се издават за кратки срокове. Докато всичко не бъде законово уредено, да бъде направена абсолютно цялостна проверка, как е направена замянката, как той имот става частен, условията и фактите какво се е случило тук.
2: Ние сме съгласни, няма да се построи така или иначе, но проточването с години за тях е само в вреда. Защото ние в прокуратурата, нашия сигнал, който сме го вкарали и този общински съветник, който дъщеря му е тук вътре, ние не искаме някакви административни наказания, не искаме затвор. За натиск върху длъжностни лица, за по-бързо вадене на разрешението.
3: Ама това как се доказва?
2: Еми, доказва се, по някакъв начин се докаже. Ако съответните хора в общината застанат, кажат всичко тогава.
3: То докато свърши тази сага, съответните хора в общината вече може да са други.
2: Може, но това е лицето, което се подведе под наказателна отговорност. Може да минат и 5 години, но той през това време, през което той се разследва, той преди това се изпълнява длъжността и е облагодетелствал трето лице, длъжностно лице, облагодетелства трето лице. Доказуемо имаме документи. Първо за сделката, от която тръгва всичко от председателя на Христо Димитров. Имаме писмото, което Диколът пускат към него. В момента искаме и становището на община Варна, защото когато Дико отпускат да си сменят, нали, заявление по имота, че не са обещени по член 16, защо Христо Димитров отговаря? Има преписка от 22-а година за този имот в район Приморски. Защо не е преместен тогава? Старите собственици.
3: Ако минат тези една брой години, това няма ли да ви обесърчи да се откажете?
2: Няма да има строителство тогава. Строителна забрана още.
3: Вие искахте мораториум всъщност за строителство?
2: Да. Продължаваме да го искам.
4: Това е заради идеята въобще на този ПУП, който е реализиран на 2015, че всичко трябва да бъде презастроено. Няма този вариант, просто ние сме съгласни квартал като Чайка да бъде презастроен в Варна.
3: Ама той вече доста се презастрои.
4: Да, точно за това. Значи като се погледне 11 чисто нови сгради и продължаваме да презастрояваме. Инфраструктурата ли отговаря, изискванията ли, плътността на застрояване, възможно ли е тук в рамките на това каре, което виждаме тук между училището и тази улица, да има 5 блока, от които 4 от тях да бъдат 9 етажни и 1 6 етажни.
3: То не може да се диша направо.
4: Ами то скоро всеки ще гледа в прозорците на друг. Въобще защо е реализиран този жилищен комплекс Чайка преди години? С каква идея? И защо сега в момента всички инвеститори

0: натискат да презастроят за пореден път нещо между блокото.
1: Защото това беше единственото място във Варна, което беше строено специално за международния, аз знам, защото съм живяла тук, за международния симпозиум на архитектите, да се покаже така една композиция между сгради и околна среда с достатъчно зеленина.
0: Това е идеята. Човешко жилищно пространство. Мислено е за хората, мислено е за природата и същевременно и да има изградена. Колкото и да е, нали, неприятно да им звучи, че трябва да се учим и от тези неща, които са направени преди много години, в тях имало много мисъл.
1: Може би наистина трябва да има един мораториум, да кажем, за 4-5 години.
0: Абсолютно, и да се преосмисли въобще този град на къде отива. Как ще се планира не само в Чайка, въобще Варна като цяло. В момента е пълна трагедия. Ние тук в частност имаме наша кауза, но ако всеки един от кварталите погледне за какво става въпрос.
1: Паспарухове също.
0: Абсолютно, да. И Възраждане почна, Владислава, в момента се почнаха да строят между блоковите пространства.
1: Тази алчност до къде ще ни доведе?
0: И до затриване на всичко. Накрая, даже сигурно не съм, че кореняк варненци ще напуснат Варна с голяма скорост от тук, защото то няма да остане нищо.
2: Даниела Стойнова, спореден казус за презастрояване във Варна.

0: майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Я смени радиото. Какво е това?
4: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
3: И кога мога да го слушам?
4: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Европейският съюз ще работи по налагането на допълнителни санкции срещу руски граждани през следващите седмици. Това обяви външният министър на Германия Йохан Вадефул, след като вчера страната му открито обвини Русия, че е отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец. Още за днешните реакции в Берлин слушаме от кореспондента ни Капка Тодорова.
3: Берлин настоява, че разполага с доказателства за руската отговорност. Според вътрешния министър Александър Добринт, моделът на атаката и разузнавателната информация сочат към Русия. Случаят се разглежда и като част от по-широкия риск от хибридни атаки, саботажи, кибератаки, шпионаж, атаки с дронове и дезинформация срещу критична инфраструктура. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че през следващите седмици Европейският съюз ще работи за нови санкции срещу руски граждани. Натискът върху Русия се засилва, подкрепата за Украина остава на високо ниво. Това е единството, което демонстрираме в този момент, каза Вадефул. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Руският президент Владимир Путин остро осъди реакцията на Германия и определи готвените германски мерки срещу Русия като тежка грешка. Той поиска доказателства и заяви, че действията на Берлин противоречат на интересите на германския народ и обвини канцлера Фридрих Мерц, че използва случая за вътрешно-политически цели преди изборите. Руският посланник в Берлин нарече обвиненията абсурдни, а в първата си реакция от снощи външното министерство в Москва обеща огледални мерки. След вчерашните обвинения на Русия към Германия, редица европейски лидери на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва, както и на Великобритания, изразиха солидарност с Германия. Атаката на летището в Лайпциг бележи нова ескалация на европейска земя. Това обяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя направи съвместно изявление с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в централата на Европейската комисия. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
4: Фон дер Лайен припомни, че правителството на Германия вече е идентифицирало Русия като извършител на атаката.
5: Ако тази атака беше успяла, това щеше да доведе до огромни щети и вероятно дори до загуба на човешки животи. Искам да бъда съвсем ясна. Това беше атака с използване на материали за военни цели, извършена от руски агенти на територията на Европейския съюз.
4: Ако Русия смята, че ще ни раздели с това греши, единството ни е непоклатимо, каза от своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
6: Русия става все по-безразсъдна, докато продължава ужасната си война срещу Украина. Наблюдаваме все повече дронови ракети, които навлизат във въздушното ни пространство по източния фланг, което създава повишен риск. Наблюдаваме също така и увеличаване на злонамерените действия директно срещу нашата

0: територия, било то пожари в фабрики, произвеждащи отбранително оборудване за Украина или пък руската хибридна атака в Лайпциг.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи, публикувана в Екс. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепи силни и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защита на нашата обща сигурност, пише в позицията. Три от опозиционните партии в парламента – ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната – обвиниха управляващите в липса на адекватна реакция по темата и призоваха президентът да свика консултативния съвет по национална сигурност. От Прогресивна България отхвърлиха обвиненията и се усъмниха в необходимостта от провеждането на консултативен съвет. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
3: От ГЕРБ напомниха, че Германия е най-големият ни външнополитически и търговски съюзник и това е едно от обстоятелствата, които изискват подкрепата на България. Депутатът Христо Гаджев.
4: Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни и правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали подкрепа на Германия до момента. Мисля, че е крайно време с тази ескалация най-накрая президентът на Република България да свика консултативен съвет по национална сигурност, за да може политическите сили да се чуят каква информация имат българските служби.
3: Ивайло Мирчев от Демократична България посочи.
5: Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване. Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството. Изпиране на навеждането към Русия и към Путин.
3: Към критиките се присъедини и Николай Денков от Продължаваме промяната.
6: Ние не виждаме никаква адекватна реакция по отношение на това как България ще се защити от реалните рискове. Така че минималното, което може и трябва да се направи е да се свика консултативен съвет към президента.
3: От Прогресивна България отхвърлиха идеята за свикване на консултативен съвет по национална сигурност.
7: Честно казано, аз не виждам някаква спешна необходимост.
3: Каза председателя на парламентарната група Петър Витанов, който отхвърли обвиненията на опозицията.
7: Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз и на НАТО нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки, но все още за сега са само подозрения. Опасявам се, че много често външната ли политика се използва за вътрешно партийни цели, което не е целесъобразно.
3: От Възраждане обвързаха темата с изборите, които предстоят в Германия. Петър Петров.
8: Изборите на 6 септември в тази провинция в Германия са повратна точка в немската политика. Те ще бъдат спечели от нашия партньор в Европейския парламент Алтернатива за Германия. Оттам нататък вече те ще върват и към победа на изборите за Бундестаг, а съответно и към промени в управлението на Република България.
3: Само от ДПС не коментираха темата. За новините Мария Филева.
2: С решение от днес правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев. По думите му, промените ще доведат и до по-ниски цени за гражданите, но това не означава, според него, понижаване на екологичната отговорност. Още за коментарите на премиера от репортера Цветелина Стоянова.
9: Радев потвърди, че основен акцент и приоритет за работата на кабинета му остава свързаността между регионите.
10: С особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана като част от целия път Видин-Ботевград.
9: След като изтече срока за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост в края на август, премиера смята, че за 3,5 месеца управление кабинетът му
10: трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари са изключително важни на фона на изпразнената хазна. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията.
9: За новините Цветелина Стоянова.
2: Парламентът прие на първо четене предложени от Демократична България промени в закона за управление на отпадъците, с които се промени режима на продуктовите такси. Заместник-председателя на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов.
11: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламента прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
2: Посочи депутатът Божидар Божанов. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
12: Добър ден! Слънчево е над по-голямата част от страната, но над планините в Югозападна България вече се развива и купесто-дъждовна облачност, а в района на Кюстендил и на Сандански има и грамотевична дейност. Температурите са от 30 градуса в Гоце Делчев до 35 в Елхово, по Черноморието са 25-30 градуса. В София температурата към този час е 30 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. До края на деня ще остане предимно слънчево, но главно над Югозападна България ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Движението по част от републиканските пътища в Ловешка област е временно ограничавано днес до 17.30 часа заради петия етап от 73-та международна колездачна обиколка на България, който етап се провежда по маршрут край Троян, Орешак, Дебнево и Велчево. Това бяха новините в 15 часа.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Още час продължава 12 плюс 3. Работим заедно с звукорежисьора Жеко Жеков, музикалния редактор Виктор Димитров, редактор е Александра Михайлова, аз съм Добринка Добрева. Следва киберрубриката на Добромир Видев. Акцент в нея е информацията, че властите в Полша съобщиха за мащабно изтичане на медицински и лични данни на близо 19 милиона граждани, а германският кабинет разреши на външното и вътрешното разузнаване да провеждат отговори на кибератаки.
1: Код киберновини.
2: Властите в Полша съобщиха за мащабно изтичане на медицински и лични данни на близо 19 милиона граждани. Това е станало при кибератака срещу доставчик на медицински софтуер, предаде France Press. Откраднатите данни са около 2 терабайта и включват информация, свързана с медицинските прегледи, предписаните лекарства и други документи, използвани при проследяването на пациентите. По първоначални данни най-вероятно става дума за киберпрестъпници, действали с финансова цел. Министъра на цифровизацията Кшиштоф Гавковски изключи възможността за плащане на откуп. Министърът обеща, че ще бъде създадена система, чрез която хората ще могат да проверяват дали техни данни са били засегнати от пробива. Към момента няма данни да става въпрос за външна атака, извършена от Русия или която и да е друга държава, уточни Кшиштоф Гавковски. Услугите на засегнатата компания са били използвани от около 12 000 медицински заведения в Полша. Германският кабинет разреши на външното и вътрешното разузнаване да провеждат отговори на кибер и хибридни атаки. В киберпространството те ще могат при строго определени условия да проникнат в информационните системи на нападателите, да копират или да изтриват данни и да блокират инструменти, използвани от чужди държави в техните кампании. Нови са правилата и при използването на държавен шпионски софтуер за онлайн наблюдение и за проследяване на комуникациите. Телекомуникационните компании, цифровите платформи, транспортните оператори и финансовите посредници ще са длъжни да предоставят данни, като при отказ може да бъдат глобявани и проверявани на място. Министърът на вътрешните работи Александър Добринт обясни.
3: Не става въпрос само за това да виждаме и чуваме по-добре и да анализираме данни по-бързо. Така ще може да предприемаме активни действия срещу нашите нападатели, срещу нашите противници. Става въпрос за предприемане на активни действия.
2: Германският парламент трябва да гласува промяната. Тайван е засякал кибератаки с използване на изкуствен интелект срещу държавни институции. Засегнатите учреждения успешно са ги неутрализирали. Властите в страната твърдят, че са обект на хибридна война от страна на Китай. Цели на кибератаките са били болници, банки, правителствени служби. И през 25-та година, спрямо предходната, са се увеличили с 6%. Националната служба за сигурност на острова съобщи през януари, че дневно е имало средно около 2 милиона и 600 хиляди атаки. От средата на юли Националния институт за киберсигурност на Тайван е издал поредица от предупреждения, докато е провеждал разследване. Заради заплаха за киберсигурността, проистичаща от използване на изкуствен интелект, правителството пък е издало защитни инструкции и е засилило мониторинга на системите във всички ведомства, за да блокира атаките на ранен етап, се посочва още в изявлението на властите. Изявлението на Тайван идва след като израелската компания за киберсигурност Dream съобщи в блога си, че е разкрила хакерска кампания, задвижвана от изкуствен интелект, при която са били откраднати удостоверения за достъп и други данни от неназовано правителство в Азия. Компанията за сигурност FortGuard Labs проследява кампания, свързана с дългогодишната атака срещу използването на приложението QuickFox.

0: QuickFox е VPN прокси и ускорител на игри. Той обикновено се използва от китайските потребители за ускоряване на достъпа до китайски ресурси, често за подобряване на потребителското изживяване при видеоигрите. Атаката е активна поне от август 2025 година. Киберспециалисти у нас коментират, че този случай е важен, защото потребителят може да свали програмата от правилното място, в случая официални източник като Windows Installer, и въпреки това да се зарази. Самото обновяване не доказва, че компютъра вече е чист. Няма известна българска жертва и QuickFox не е масово приложение у нас. Темата засяга обаче хора и фирми, които го използват за достъп до услуги в Китай. QuickFox е премахнала злонамерените компоненти от своя инсталатор за Windows, съобщава блога на FortGuard Labs.
1: Код кибер-новини. Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
4: Айде, намали го малко!
5: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Ловеч започна кампания за проверка и принудително премахване на незаконно поставени и преместваеми обекти, вендинг автомати за кафе, пакетирани стоки и напитки, автомати за детски игри.

0: Ловеч.
1: Каква е целта на кампанията? Какво ще проверяват от община Ловеч? Инженер Диан Христов, директор дирекция устройство на територията.
2: Целта на кампанията е да се установят обекти, поставени върху общински терени, без валидно решение за поставяне, съгласно член 56 от ЗУТ, както и такива, които не отговарят на одобрената от главния архитект схема за разполагане. Ще се проверява също дали собствениците имат натрупани задължения за такса топарно право или найем към общината, дали са присъединени незаконно или в нарушение на правилата за безопасност към водопроводната мрежа, също и етическата мрежа.
1: Какво се случва, ако се установят нарушения и собственикът не присъства на проверката?
2: При констатиране на нарушения за всеки отделен автомат ще бъде съставен индивидуален констативен акт, който ще бъде залепен на видно място върху машината, в случай, че собственика не присъства в момента на установяване на нарушението. На собствениците ще бъде даден законов срок от 3 дни от датата на съставянето на акта за подаване на писмени възражения и предоставяне на документи в сградата на община Ловеч. При липса на правомерни документи, кметът на общината ще издаде индивидуални заповеди за премахване с допуснато предварително изпълнение.
1: Ако собственикът не премахне доброволно вендинг автомата си, при установени нарушения, какво следва?
2: Всички автомати, които не бъдат премахнати доброволно от собствениците им в указания заповедите срок, ще бъдат демонтирани принудително от специализирана общинска фирма и извозени на отговорно съхранение в общински склад. Всички разходи по принудителния демонтаж, транспорт и последващ престой в склада са изцяло за сметка на собственика на автомата. Община Ловеч няма да носи отговорност за щети по машините или за разваляне на стоката в тях, възникнали следствие на принудителното премахване.
1: Господин Христов, знаете ли колко легални, така да ги кажем, автомати, вендинг автомати има в момента?
2: Колко легални?
1: Да, които вие знаете, които са регистрирани.
2: Ами да.
1: Много ли са?
2: Не, не, не.
1: Но така или иначе те се регистрират, нали така?
2: Да, да. Те се регистрират и съответно, нали, тези, които не са регистрирани, тя кампанията е отнесена към тях.
1: Наблюдавате ли нарушение? Поставени ли са вендинг автомати, които не са регистрирани към момента при вас в общината?
2: Има единични бройки на такива поставени автомати, да. Не е някаква масовост, но има единични бройки, които са поставени, да.
1: Да разбирам ли, че всъщност това е една превенция и апел към хората от Ловеч да спазват законите?
2: Абсолютно, да. Стопанисването на автоматите трябва да бъде да не е в нарушение на правилата, съответно и да...
1: И в крайна сметка и властите, които отговарят за хигиената и за здравето на хората, също трябва да знаят къде се намират.
2: Естествено, че е така.
1: Колко време ще продължи тази акция?
2: Кампанията ще продължи от 1 септември до 31 октомври. Започва кампанията, стартира.
1: Но вие давате толеранс?
2: Даваме срок, който да, всеки един стопанин на машина да има време да реагира.
1: Да има време да реагира и да бъде изряден.
2: Абсолютно, да.
1: Към вас. Проблем ли са въобще тези вендинг автомати? За какво най-често са те?
2: Най-често те са за напитки, които са от кафе машини и порядко има, които са вече за такива пакетирани стоки.
1: Храна?
2: Храна, да, да, точно. Но масово са кафе автоматите.
1: За 12 плюс 3 от Ловеч, Латинг Светозарова.

0: спасти. Над 800 българи годишно се обучават за водни спасители чрез курсовете на Българския червен кръст. Изискванията към кандидатите са да имат навършени 17 години, да са в добро физическо здраве и да покрият нормативите на приемния изпит. Разказва пред Хоризонт директорът на водно-спасителната служба Антон Налбантов.
1: Няма пределна възраст, на която човек да се обучи и да работи като воден спасител, стига да покрие нормативите за физическа издръжливост, споделя Антон Налбантов. Приемният изпит за спасител включва плуване, свободен стил и бруст. Сред кандидатите има и момичета.
2: Бих казал, че във всеки един курс от средно 15-16 души има по 2-3 момичета, така че не липсва интереси от страна на дамите. Между другото, те са едни много дисциплинирани водни спасители, които вече постъпят на работа, така че не отстъпват по никакъв начин на силния пол в дейността ни.
1: Има отделни курсове за спасител на море и на плувен басейн и воден парк.
2: На басейн особено важно е да се наблюдава големият брой от посетители, които са в басейна, и спасителите особено внимават за това да няма скачащи, блъскащи се, особено младежи, които често пъти, ако се допусне това, се стига до нежелани травми, нали, някои от които много тежки. Докато на море е значително по-различно. Там спасителите ползват фагосигнализация. Съобразно времето, съобразно водата, спасителите имат отговорността да поставят съответния флаг. След това особено важно е да внимават и не допускат, особено когато в морето има висок бал на вълнение, да не допускат гражданите, поставяйки веднъж червения флаг, но повечето от посетителите не се съобразяват с това. Да направят всичко възможно да ги убедят да не влизат, защото е много опасно. Разлика има в спасителните акции, които се провеждат. На басейн те са на къси разстояния, особено там се внимава да не се получи черепно-мозъчна травма и по-специален начин на изнасяне на пострадали от водата на брега за оказване на първа помощ, докато в морето понякога се налага участие на няколко спасителя да влезат в спасителна акция, особено ако давещите са повече от един. Съставя се така наречената спасителна верига, действа се синхронизирано. Общо взето това са разликите и спецификите на двете места.
1: И това лято имаше случай на загинали деца при инциденти на морето, в река и в басейн. Основният фактор остава родител.

0: селската бдителност, обяснява директорът на водноспасителната служба.
1: Не може да оставиш детето си на един басейн и ти да си четеш книгата или интернет на друг басейн и да разчиташ единствено и само на спасителя, който трябва да наблюдава едновременно няколко стотин човека на един по-голям басейн, за да може да наблюдава детето така, както ти самия като родител би го наблюдавал. Основното при случаите, нещастните случаи с децата и фаталните особено, се дължи на родителската безотговорност. Ние винаги трябва да сме, когато сме с деца на плажа, да не разчитаме само на спасителя или на някое по-голямо дете да наблюдава по-малките деца, а самите ние да го правим непрекъснато, ама непрекъснато, без да се отделяме погледа от тях и да бъдем на една ръка разстояние, защото във всеки един момент може да възникне ситуация, особено ако сме в морето и сме се позволили да нарушим и влезем при висок бал на вълнение, както стана при няколко дни. Един баща оставя детето само за секунди, за да сложи очилата на другото дете и вълната го е грабнала по-малкият син на този родител.
0: Имате ли обратна връзка от самите водни спасители? Дали посетителите на плажовете имат респект към тях?
1: Винаги има такива, които не уважават труда на спасителите, не зачитат тяхното присъствие и авторитет на плажа и дръзват да нарушават правилата за безопасност, основните правила, които са на плажа. Но в повечето случаи така спасителите споделят, че туристите се респектират от тях и това до голяма степен се зависи от самите спасители. Ако те имат добра комуникация, добра връзка с туристите, с плажуващите около тяхния пост, плажуващите ще изпълняват тяхните указания и съвети. И обратното, ако спасителите се държат дистанцирано от туристите, тази връзка се къса и когато се наложи да им отправят някакво предупреждение да не влизат, например, когато е червена флага, туристите напук на това го правят.
0: За хората, избрали да почиват на море или басейн през септември, Антон Налбантов препоръчва да спазват правилата за безопасно къпане, които са валидни и за всеки друг сезон. На първо място да се къпят в зона с спасител и медицинско осигуряване.
1: Да спазваме, разбира се, указанията на спасителите и с тяхните съвети. Ако е на черноморските плажове, да съблюдаваме и спазваме флаговата сигнализация, да не се влезе след употребата на алкохол и наркотични средства, както и след обилно хранене поне 2 часа. Също така при ползването на плавателни съдове или атракциони, задължително да поставяме спасителна жилетка. И ако сме с деца, да сме в много добър контакт с тях, т.е. да сме в близост до децата си.
0: За 12+4, Елена Бейкова.

0: радости. Габрово беше домакин на 15-то издание на инициативата «Насърчаване на четенето». Празникът събра деца от цялата страна и постави финала на националния конкурс за ученици от 5 до 7 клас. За навиците на децата за четене и за книгите, към които посягат, е репортажът на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: Децата обичат да четат, твърди ръководителката на отбора от Велинград Лилия Истева и допълва, че учениците и рядко посягат към българските класици, когато избират книги, но ги изучават в училище. Нейни възпитаници са сред спечелилите националния конкурс за ученици от 5 до 7 клас. Участниците в надпреварата трябвало да изберат книги, които да прочетат и да създадат електронен читателски дневник със своите мисли и разсъждения върху произведенията. Инициативата «Насърчаване на четене» се провежда за 15-ти път и етнографският музей Етър край Габрово бе домакин на тази годишното издание. Организатор е Центърът за развитие на човешките ресурси. Десислава Добрева, главен експерт.
2: Тук при нас са 6 отбора спечелили тази година от 28 получени читателски електронни дневници. Като тези 6 отбора са от 6 различни града в България. Като общо взето бяхме покрили почти цялата страна, но един от отборите се отказа и влезаха от София 2 отбора, т.е. един от Перник, един от София. Тенето ние нямаме никакви съмнения, че тези деца ще продължат да четат не само до 12-ти класа и отвъд това, защото ясно пролича от читателските дневници, които получихме, че те наистина са запалени по четене. И не просто четат, за да отмине книгата, а четат с разбиране.
1: А какво обичат да четат? Питам Мария и Велина от Етрополе, Дея от София и Катерина от Велинград, които са представители на 3 от спечелилите 6 отбора.
3: От Пътиланци на Рамбо Силек, Пипи дългото чарапче на Астрид Лингрен и Аждер на Васил Попов.
4: Какво ти дава четенето?
3: Въображение, радост.
5: Като по-малко четох повече, а сега чета по-малко.
4: Телефоните ли са виновни за това?
5: Да.
4: Ти с твой отбор с какво участва?
3: Участвахме с 16 книги, като половината бяха български, другата половина чуждестранни. Резюмирахме книгите и това, което нали, ни е впечатливо от книгата, нашите мисли, това, което просто ни е харесало в книгите. Бяхме много щастливи, когато спечелихме, защото ние вложихме много работа, въпреки че беше последните дни от училище и нямахме толкова много възможност.
6: Да, много различни книги имахме. Библията.
4: Резюме на библията как се прави?
6: Трудно беше, но стига да се мисли, ще се направи.
4: Книгите през лятото за теб задължителни ли са? Или?
6: За мен са задължителни, защото ние сега четем Потигото и имаме и разкази. И те са много важни, тъй като ще ги учим в 6-ти клас. Важно е да се чете, защото така човека има повече въображение, става по-умен. Просто по-интересен става живота с книгите.
1: Мотивацията за четене се определя от различни фактори, но водещ

0: Случаят е личният пример, подчертава учителката по български език и литература Лилия Ищева.
1: За мен няма нищо по-важно и нищо по-насърчаващо от личния пример. Личният пример вкъщи. Все повече като разговарям с децата, стигам до извода от техните отговори, че те даже нямат библиотеки вкъщи. Правим много инициативи с самите деца, ходейки до детската градина да подаряваме книжки на малките деца, за да имат първата си понякога, за съжаление, книга вкъщи. Така че тръгваме от вкъщи, разбира се, първото училище, първия личен пример. След това самите ние като учители, четящите хора винаги създават четящи хора. И винаги им напомням, че този, който чете днес, води другите утре. Това много им харесва и много ги мотивира, защото пък думите имат най-голяма сила понякога, не само действията. Да успяваме да се пренастроим, но наистина трябва да има повече инициативи, трябва да се говори повече за това. Наистина днешните деца четат. Това, че не четат това, което е задължително в училище или класиците, не значи, че не четат.
0: Именно отказ от българска класика пресъздадоха на сцената габровски ученици, които влязоха в ролите на Елисавета и Иво, главните герои в емблематичната повест на Емилиан Станев «Крадецът на праскови». С музика и танци, викторина на литературна тематика, от която най-любознателните спечелиха книга, продължи празникът на четенето. Тази година инициативата преминава под мотото «От страниците към света», защото една книга може да бъде начало на пътешествие или среща с непознат герой. За 12 плюс 4 от Габрово, Велина Махлебашиева.

0: Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
6: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
5: Пазител.
6: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Завършва 12 плюс 3 с час повече и днес в летния вариант на предаването. Дочуване и приятна вечер с Хоризонт от името на нашия екип днес. Звукорежисьора Жеко Жеков, музикалния редактор Виктор Димитров, редактора Александра Михайлова и от мен Добринка Добрева.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министърът на енергетиката Ива Петрова каза, че очаква кризисната ситуация с ниските нива на река Дунав, които наложиха ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй, да е вече преодоляна. Екипът на централата работи в условия, които вече са познати.
2: Към днешна дата котата е 2070, което всъщност е едно ниво, в което централата работеше комфортно преди около месец. Тоест вече това ниво е познато, въпреки че остава да бъде

0: критично ниско. Организирани са екипи, денонощно се следи ситуацията, почистват се съоръженията, поддържат се хидротехническите съоръжения, така че вярваме, че от тук нататък нещата се стабилизират и няма да имаме повече критични ситуации.
1: Пред депутатите от Комисията по енергетика министър Петрова изтъкна необходимостта от регионална координация при ситуации, свързани с ниското ниво на Дунав. На въпрос от ГЕРБ СДС за евентуален проблем с охлаждащите съоръжения на пети блок, от министерството отговориха, че такава информация не е постъпвала. От своя страна заместник министърът Кирил Темелков съобщи, че българските потребители могат да разчитат на по-ниски цени на природния газ през зимните месеци в сравнение с региона и цяла Европа, благодарение на дългосрочните договори на Булгаргаз.
2: При всички положения, това, което очакваме в рамките на следващите месеци, да продължи тази тенденция, да бъдем с доста по-ниски цени, отколкото и са на спотовите пазари, включително и в зимния период. Но все пак да не забравяме, че спотовите пазари са нещо, което ние по никакъв начин не можем да повлияем, но имаме мерки, с които можем да въздействаме върху това.
1: Посочи заместник министър Кирил Темелков. Руското външно министерство съобщи, че е извикало германския шарже дефер, за да протестира срещу антируските действия, след като Берлин обяви санкции спрямо Москва след неуспешния опит за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец. Русия определя обвиненията на Германия като несъстоятелни и абсурдни, предаде Франс Прес. Германските власти са идентифицирали двама заподозрени във връзка с опита за нападение, предаде Reuters, като се позова на Süddeutsche Zeitung. Според информация на изданието става въпрос за два мъже, един латвийски гражданин с руски произход и един руски гражданин от Беларус, които подкрепили твърденията на Германия за Русия. Втора умишлена повреда в германска електроцентрала е засечена късно вечерта във вторник в Бергхайм, провинция Северен Рейн-Вестфалия. Това се случва само ден след атаката с самоделни ракети срещу електрическа подстанция в Бранденбург, която се разследва като терористичен акт, предава от Берлин кореспондентът ни Капка Тодорова.
3: Атаката срещу електроцентралата в Бергхайм е саботаж, обяви днес полицията в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Общото електроснабдяване не е било засегнато и домакинствата продължават да получават ток. Под станцията в Бергхайм принадлежи на оператора на електропреносната мрежа Амприон. В резултат на инцидента са били изключени съоръжения на енергийния гигант RWE Power. Засегнати са 5 блока на намиращите се наблизо лигнитни електроцентрали. Общо 4200 мегавата производствен капацитет са били временно извадени от мрежата. Изключването на блоковете е станало автоматично. Първоначално не са установени видими повреди. Един от блоковете вече отново в експлоатация, втори бе пуснат в рамките на сутринта, а трети ще бъде пуснат по-късно през деня. За останалите два се очаква възстановяване едва през уикенда. Случаят има прилики с атаката в Бранденбург. Там във вторник сутринта неизвестни нападатели атакуваха електрическа подстанция край лигнитната електроцентрала Яншвалде с импровизирани ракети, към които са били прикрепени взривни устройства. Прокуратурата разследва случая в Бранденбург като терористична атака. Все още не е известно кой стои зад нея. Разследващите работят по всички версии, от действия на крайно леви групировки до намеса на чужда държава. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Кюстендилското село Слатино втори месец е във водна криза. Въведения режим на водата да се пуска и спира на 12 часа не се спазва и безводието е постоянно, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Близо седмица без вода са домакинствата във високите части на Слатино, като няма вероятност нормалното водоснабдяване да бъде възстановено скоро. След спиране на водоподаването около 22 часа на 31 август, на 1 септември в резервуара на селото има едва около 30 см вода, количество, което не е достатъчно да осигури нормално водоснабдяване, дори за ниските части на селото, пише в сигнала си Христо Крачунов, който има имот в селото. А кметът Екатерина Андонова обобщава.
5: Съмняваме, че имаме някъде загуби, че имаме някъде аварии, да няма вода, просто не го разбирам наистина вече.
4: Местните хора недоволстват и за организацията и контрола на режима, липсата на алтернативно водоснабдяване с водоноски, по разпределението на ограничените водни количества, за критичното състояние на резервуара и проистичащите санитарно-хигиенни и противопожарни рискове от това. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
6: До края на деня ще остане предимно слънчево.

0: слънчево, но главно над юго-западна България ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и скръмотевични бури. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. През нощта в юго-западна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
7: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
8: Музикалният редактор представя

Chicago, it's great to be home. You guys were the best.

0: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-31-31.
1: Лисабон,
2: Порто,
1: Алгарве,
2: Фигейра,
1: Синтра,
2: Фаро,
1: Мадейра,
2: Евора,
1: Фатима,
2: Понте Делгада.
1: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Правителството ще предложи конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 година, след като парламентът приеме промените в Кодекса на труда за новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение в страната. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия.
2: Разчитам, че в средата на месец септември Министерски съвет ще приеме проекта на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който ще бъде след това внесен за разглеждане в Народното събрание. Ако бързо бъде разгледан на първо и второ четене и влезне в сила, ще може паралелно да се измени и подзаконов нормативен акт, който се изисква, за да определим точния размер на минималната работна заплата, и в началото на октомври ще можем да говорим вече в конкретика с възможен точен размер на минималната работна заплата за 2027 година.
1: Каза социалният министър Наталия Ефремова. В разпратени преди дни указания

0: На финансовия министър Гълъб Донев до всички ведомства във връзка с подготовката на бюджета за до година е записан прогнозен размер на минималната заплата за следващата година от 660 евро, вместо досегашните 620. На преговорите между бизнеса и синдикатите в работната група по изготвянето на новия механизъм не беше постигнато съгласие за размера на минималната заплата за до година и той ще бъде определен от правителството. Депутатите от правната комисия в парламента приеха на първо четене законопроект за изменение в гражданския процесуален кодекс, които защитават ответниците по така наречените дела шамари. За промените гласуваха 17 народни представители. Репортаж на Николай Христов.
1: Председателят на правната комисия Янка Тянкова обясни, че до момента няма ясна и официална статистика за подобни дела. Според неофициалните данни, те са над 65. Средната продължителност на такива дела шамари, водени най-често срещу журналисти или обществени личности, е между 2 и 3 години. В 85% от случаите подобни дела завършват с отхвърляне на исковете.
2: Законопроект, който има за цел да защити точно правата на всички тези журналисти, медии, на хора на науката, общественици, природозащитници, т.е. всички, които отстояват обществени каузи.
1: С новия законопроект се възлага на Висшия съдебен съвет да води статистика за такива дела.
2: И всяка година да дава отчет по тези дела, за да бъдат те достатъчно публични, за да не се позволява натиск.
1: Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева очерта някои основни моменти в промените, които се предлагат.
3: Защитата на ответника трябва да бъде осигурена тогава, когато той упражнява комуникационните свободи във връзка с важни за обществото въпроси.
1: За новините Николай Христов.
0: До 10 дни Министерството на образованието и науката ще предложи за обсъждане цялостен пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище. Това обяви просветният министър професор Георги Вълчев, който беше изслушан по актуални въпроси в парламентарната ресорна комисия.
4: Няма да бъде насочен единствено и само към отстраняване на деца от системата, защото това не ни носи голяма полза, а по-скоро серия от мерки, които да доведат до корекция в поведението. Да има серия меки мерки, преди да се стигне до крайни решения, стимули за децата, които започват да коригират своето поведение.
0: Обоснова се министър Вълчев. Министърът на туризма Елин Димитров очерта 6 приоритета за развитието на сектора. Димитров представи основните резултати в работата от встъпването си в длъжност до сега. Подробностите от репортера Мила Младенова.
5: Сред основните приоритети са подобряването на транспортната свързаност, изсветляването на сектора и увеличаването на приходите, повишаването на качеството на туристическите услуги.

0: и развитието на кадрите и образованието, нов модел на туристическа реклама и подобряване на достъпността и инфраструктурата. От следващата година Министерството на туризма ще създаде фонд за свързаност и реклама, каза министър Илин Димитров.
1: Реклама без добра свързаност не води до повече туристи.
0: Ще бъдат направени промени в закона за туризма, като ще бъдат включени и обектите за краткосрочни наеми, каквото е предвидено и с европейския регламент.
1: Тук мотото ни е еднаква услуга, еднакви правила. Ние не сме против краткосрочните наеми, но правилата трябва да важат за всички. Това ще изсветли значително сектора.
0: Ще се прецизира начина на разходването на туристическия данък. Общините ще бъдат задължени по-голямата част от него да реинвестират в реклама и в авиосвързаност. Така ще бъде децентрализирана рекламата, а местните общности ще могат да определят нуждите и приоритетите на регионите. На 27 септември, Световният ден на туризма, ще бъдат създадени две нови структури – Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм, и Обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт, каза още министър Илин Димитров.
1: България е една от основните ни цели е да работим върху повишаване на качеството на нашия продукт.
0: За новините, Мила Младенова.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
3: До края на деня ще остане предимно слънчево, но главно над югозападна България ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и скръмотевични бури. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 17 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дежавю. Спомен от бъдещето.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 септември, сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Европейският съюз заплаши Москва с нов пакет от санкции ден след като Германия обвини Русия, че е отговорна за опита за атака с дрон на летище Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака. Управляващите и част от опозицията влязоха в спор дали случаят налага свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Ден след като Германия открито обвини Русия, че е отговорна за опита за атака на летището Лайпциг-Хале от миналия месец, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Външните министри се събраха край Дъблин, за да обсъдят тази възможност. Обобщение на Лъчезар Вълев.
1: За подготвените нови рестрикции срещу руски граждани през следващите седмици съобщи външният министър на Германия Йохан Вадефул.
2: Русланд мус jetzt wissen, dass sein Weg.
3: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. Това е сигналът, който пращаме тези дни. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите, така че

0: Натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
1: Опитът за атака с дрон на летището на Лайпциг бележи нова ескалация на действията на Русия на европейска земя и само ще затвърди решимостта на Европейския съюз да засили натиска върху Москва, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
2: Ако тази атака беше успяла, това щеше да доведе до огромни щети и вероятно дори до загуба на човешки животи. Искам да бъда съвсем ясна. Това беше атака с използване на материали за военни цели, извършена от руски агенти на територията на Европейския съюз.
1: Каза Урсула фон дер Лайен, която направи съвместно изявление с генералния секретар на НАТО Марк Рюта. Той от своя страна заяви, че цитирам, ако Русия смята, че ще ни раздели с това, греши. Единството ни е непоклатимо, край на цитата.
3: Русия става все по-безразсъдна, докато продължава ужасната си война срещу Украина. Наблюдаваме все повече дронове и ракети, които навлизат във въздушното ни пространство по източния фланг, което създава повишен риск. Наблюдаваме също така и увеличаване на злонамерените действия директно срещу нашата територия. Било то пожари във фабрики, произвеждащи отбранително оборудване за Украина, било то руската хибридна атака в Лайпциг.
1: В кулоарите на срещата на външните министри на страните от Евросъюза в Ирландия, ръководителката на европейската дипломация Кая Кала се заяви, че в възможните санкции ще бъдат включени още 1000

0: На срещата на външните министри на страните от Евросъюза в Ирландия, ръководителката на европейската дипломация Кая Калас се заяви, че в възможните санкции ще бъдат включени още 1600 физически лица и компании, свързани с руската отбранителна индустрия.
1: Ясно е, че случилото се носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво правим сега?
0: В подкрепа на нов пакет санкции се обяви още снощи в реакцията си на обявеното от Берлин френският президент Емануел Макрон. Трябва да сме обединени в подкрепата си за Украина. Франция ще продължи изцяло да е част от нея, написа в екс Макрон. А днес Европейският съюз и правителствата на няколко отделни страни членки извикаха руския дипломатически представители. Нидерландия и Белгия определиха случаят в Лайпциг като напълно неприемлив и привикаха посланиците на Русия в тези страни. А вчера руският посланник в Германия също бе извикан във Външното министерство в Берлин. За новините Лъчезар Валев.
2: Германските власти са идентифицирали двама заподозрени за опита за атака по украински товарни самолети на летището в Лайпциг, но не са успели да се доберат до тях, твърди Süddeutsche Zeitung. Според изданието, единият е гражданин на Латвия, родом от Русия, а другият е руски гражданин от Беларус. Полицията в Германия разследва нови случаи на саботаж, извършени в различни части на страната вчера и днес. Двама души бяха ранени рано сутринта при експлозия на железопътна гара в Аусбург. Гарата в баварския град остана затворена с часове. След електропреносната мрежа в района на Котбус в Бранденбург на саботаж вчера бе подложена мрежата в Бернхайм в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
3: Атаката срещу електроцентралата в Бернхайм е саботаж, обяви днес полицията в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Общото електроснабдяване не е било засегнато и домакинствата продължават да получават ток. Подстанцията в Бернхайм принадлежи на оператора на електропреносната мрежа Амприон. В резултат на инцидента са били изключени съоръжения на енергийния гигант RWE Power. Засегнати са 5 блока на намиращите се наблизо лигнитни електроцентрали. Общо 4200 мегавата производствен капацитет са били временно извадени от мрежата. Случаят има прилики с атаката в Бранденбург. Там във вторник сутринта неизвестни нападатели атакуваха електрическа подстанция край лигнитната електроцентрала Яншвалде с импровизирани ракети, към които са били прикрепени взривни устройства. Прокуратурата разследва случая в Бранденбург като терористична атака. Все още не е известно кой стои зад нея. Разследващите работят по всички версии, от действия на крайно леви групировки до намеса на чужда държава. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Управляващите част от опозицията влязоха в спор дали твърденията на германското правителство, че зад случая в Лайпциг стои Русия, налагат свикване на консултативния съвет за национална сигурност при президента. С подробности репортерът Мария Филева.
4: От ГЕРБ напомниха, че Германия е най-големият ни външнополитически и търговски съюзник и това е едно от обстоятелствата, които изискват подкрепата на България. Депутатът Христо Гаджев.
5: Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента. Мисля, че е крайно време с тази ескалация най-накрая президентът на Република България да свика консултативен съвет по национална сигурност, за да може политическите сили да се чуят каква информация имат българските служби.
4: Ивайло Мирчев от Демократична България посочи.
6: Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване. Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството. Изпиране на веждането към Русия и към Путин.
4: Към критиките се присъедини и Николай Денков от Продължаваме промяната.
7: Ние не виждаме никаква адекватна реакция по отношение на това как България ще се защити от реалните рискове. Така че минималното, което може и трябва да се направи, е да се свика консултативен съвет към президента.
4: От Прогресивна България отхвърлиха идеята за свикване на консултативен съвет по национална сигурност.
8: Честно казано, аз не виждам някаква спешна необходимост.
4: Каза председателя на парламентарната група Петър Витанов, който отхвърли

0: Хвърли обвиненията на опозицията.
1: Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз и на НАТО, нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки. Но все още за сега са само подозрения. Опасявам се, че много често външната ли политика се използва за вътрешно партийни цели, което не е целесъобразно.
0: От Възраждане обвързаха темата с изборите, които предстоят в Германия. Петър Петров.
2: Изборите на 6 септември в тази провинция в Германия са повратна точка в немската политика. Те ще бъдат спечели от нашия партньор в Европейския парламент Алтернатива за Германия. Оттам нататък вече те ще върват и към победа на изборите за Бундестаг, а съответно и към промени в управлението на Република България.
0: Само от ДПС не коментираха темата. За новините Мария Филева.
3: Президентът на Русия Владимир Путин обвърза германските обвинения към страната му с вътрешнополитическите проблеми на германския канцлер Фридрих Мерц и предстоящите избори в федералната провинция Саксония-Анхалт. Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите, открити преди близо месец на летището Лайпциг-Хале.
4: А къде доказателства? Ну вот.
5: А къде са доказателствата? Отхвърлиха ги. Заради падането на рейтингите и предстоящите предизборни кампании, например в Саксония, възниква въпросът за политическото бъдеще на управляващата върхушка в Германия. Това е връзката.
3: Изборите в Саксония-Анхалт са насрочени за тази неделя. Според допитванията, абсолютен фаворит в тях с двойно повече подкрепа от управляващия Християн-демократически съюз е ксенофобската партия Алтернатива за Германия, която се застъпва за прекратяване на санкциите срещу Москва и урязване на подкрепата за Украина. Украина изпрати официално уведомление до Международната организация за гражданска авиация, че прелитането на територията на Руската федерация вече не е безопасно. Президентът Володимир Зеленски изтъкна, че Украина не иска невинни хора да загинат, но цитирам, небето над Русия ще само за дронове, докато войната продължава.
6: Сьогодні ми хочемо попередити.
7: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
3: Зеленски каза това късно с нощи и часове, след като поредните руски удари по Киев и околностите му отнеха живота на 12 местни жители. Украинското въздушно пространство е затворено за полети още от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 година. Руският президент Владимир Путин коментира предупреждението на Зеленски на пресконференция в столицата на Киргизстан, Бишкек, където късно вчера приключи срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.
5: Ако това е било изречено гласно, то просто е заявка за държавен тероризъм. Те ни молят да възобновим преговорите, молят ни за лични срещи, но с терористи преговори не се водят. Ако се случат трагедии, то ние ще намерим начин да отвърнем. Нека никой не се съмнява в това.
3: Руският президент потвърди снощи, че е дал разпореждане на военновъздушните сили за масирани удари и по украинската енергийна инфраструктура. Следващите часове ракети и дронове нанесоха големи щети в Одеска област, като оставиха без ток повече от 350 000 души. Безпилотни апарати се взривиха в жилищни и университетски сгради в центъра на Киев. Украинската столица е вече седми ден под непрекъснати атаки. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия с първите по-сериозни атаки за последните седмици. Иранските власти съобщиха за 11 жертви на американските въздушни удари. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
8: Американското централно командване обяви, че са ударени обекти на противовъздушната отбрана, радарни системи, военноморски активи и центрове за връзка на Иранската революционна гвардия. Ирански медии съобщиха за редица американски удари около Ормузкия проток. Четирима войници от въздушно-космическите сили са загинали в западен Иран. Трима членове на милициите Басич са били убити при американска атака на остров в Персийския залив. Техиран заяви, че е атакувал американски съоръжения в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Ирак, като има загинали американски военни. Според американски представители, цитирани от Reuters, по първоначална оценка няма жертви. Иранските сили са насочили ракети и дронове срещу военновъздушната база Алиал Селем в Кувейт, като цел на ударите е бил американски командир. Противовъздушната отбрана на Йордания е противодействала срещу 13 балистични ракети, повечето са били прехванати, а няколко са паднали в ненаселени райони. Продължават дипломатическите контакти на Пакистан с американски и ирански представители в опит за прекратяване на конфликта. За новините Георги Петровски.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова, Симеон, е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие.
9: И ние сме партнери со нашиот источен сосед во една друга алијанса, која што се вика НАТО алијанса. И очекуваме луѓето кои што се барат со потерница, кои што направиле кривично дело, во духот на партнерството да ги испорачат со законот и со правдата. Само на тој начин секој може да ја докаже својата вина или невинност.
3: Северномакедонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. Във видеообращение Симеон Михайлов обясни, че е бил жертва на скалъпено обвинение и благодари за подкрепата от България.
10: По време на режима на Никола Груевски в Македония аз имах успешен бизнес с няколко казина. С цел да ми бъде взет бизнесът, както и на десетки други хора като мен, бех набеден за пране на пари, за което прокуратурата не намери доказателства и след 4 години арест зад решетките бях освободен. Веднага след това ме набедиха, че заедно с друга група хора, които не познавам, съм поставил бомба под автомобил на даден човек.
3: Част от обращението на Симеон Михайлов, бащата на Ива Михайлова. Пожар избухна между селата Вълчаново и Сливово в Бургаската община Средец. Засегната широколисна гора. 5 противопожарни автомобила, доброволци и служители на горското стопанство са на място и гасят огъня, съобщава Даниела Костадинова.
11: Два екипа от пожарната служба в Средец, един противопожарен автомобил от Болярово и още два от Бургас. С близо 30 доброволци и служители на горското стопанство се борят с огнената стихия, която се разпространява бързо от силния вятър. Слушаме директорът на регионал.

0: Националната пожарна служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев. Близо ли е до населени места?
1: Не, няма опасност за населени места към момента.
0: Няма да се евакуират хора?
1: На този етап не.
0: А дрон казахте, че ще се пусне, за да се огледа района?
1: В момента виждаме пожара на камера, която е на регионална дирекция по горите, и пътува и дрон, който да можем да огледаме от нашата институция.
0: Към момента пожарът е далече от населените места и няма опасност за хората. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Локализирана е пожарът, пламнал в дървено заведение на плажа на къмпинг Каваци. Продължава до угасяването на пожара над Кирилова поляна в Рила. С решение от днес правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
3: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
2: Каза премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси. Заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов обясни.
4: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламента прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
2: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов предупреди, че част от предложенията на Демократична България няма да бъдат приети на второ четене.
5: Най-вероятно няма да приемем текстовете, свързани с промяна на собствеността, защото има наистина работещи дружества, които няма необходимост да сменят собствеността си. Премахваме и таксите към МПС, може би дали нацяло, дали в известна степен. Това ще решат хората, които участват в тези процеси.
2: Каза председателят на парламентарната група на управляващата партия Петър Витанов. Министърът на енергетиката Ива Петрова смята за преодоляна кризисната ситуация с ниските нива на река Дунав, които наложиха ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй.
6: Към днешна дата котата е 2070, което всъщност е едно ниво, в което централата работеше комфортно преди около месец. Тоест вече това ниво е познато, въпреки че остава да бъде критично ниско. Организирани са екипи, денонощно се следи ситуацията, почистват се съоръженията, поддържат се хидротехническите съоръжения, така че вярваме, че от тук нататък нещата се стабилизират.
2: Природният газ у нас ще е по-нисък през зимните месеци в сравнение с Европа, благодарение на дългосрочните договори на Булгаргаз, увери заместник министър Кирил Тамелков.
7: При всички положения това, което очакваме в рамките на следващите месеци, да продължи тази тенденция, да бъдем с доста по-ниски цени, отколкото и са на спотовите пазари, включително и в зимния период.
2: Правителството ще предложи конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 година, чак след като парламентът приеме промените в Кодекса на труда за новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение в страната. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия.
8: Разчитам, че в средата на месец септември Министерски съвет ще приеме проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който ще бъде след това внесен за разглеждане в Народното събрание. Ако бързо бъде разгледан на първо и второ четене и влезне в сила, ще може паралелно да се измени и подзаконов нормативен акт, който се изисква, за да определим точния размер на минималната работна заплата, и в началото на октомври ще можем да говорим вече в конкретика с възможен точен размер.
2: В изпратени преди дни указания на финансовия министър Гълъб Донев до всички ведомства във връзка с подготовката на бюджета за до година, записан прогнозен размер на минималната заплата за следващата година от 660 евро вместо до сега.

0: 620. Депутатите от правната комисия в парламента приеха на първо четене законопроект за изменение в гражданския процесуален кодекс, който защитава ответниците по така наречените дела шамари. За промените гласуваха 17 народни представители, информира Николай Христов.
1: Председателят на правната комисия Янка Тянкова обясни, че до момента няма ясна и официална статистика за подобни дела. Според неофициалните данни, те са над 65. Средната продължителност на такива дела шамари, водени най-често срещу журналисти или обществени личности, е между 2 и 3 години. В 85% от случаите подобни дела завършват с отхвърляне на исковете.
2: Законопроект, който има за цел да защити точно правата на всички тези журналисти, медии, на хора на науката, общественици, природозащитници, т.е. всички, които отстояват обществени каузи.
1: С новия законопроект се възлага на Висшия съдебен съвет да води статистика за такива дела.
2: И всяка година да дава отчет по тези дела, за да бъдат те достатъчно публични, за да не се позволява натиск.
1: Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева очерта някои основни моменти в промените, които се предлагат.
3: Защитата на ответника трябва да бъде осигурена тогава, когато той упражнява комуникационните свободи във връзка с важни за обществото въпроси.
1: За новините Николай Христов.
0: Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът на Атака Волен Сидоров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидоров като кандидат за президент, а Велков за вице-президент. За сега това е само намерение. Тепърва ще се опитат да изпълнят законовите изисквания, уточни пред Българското национално радио Славчо Велков. Съветът на директорите на холдинг БДЖ бе сменен с решение на министъра на транспорта Георги Паев. Промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния превозвач до провеждането на конкурс по реда на закона за публичните предприятия, обявиха от транспортното ведомство. В новия състав на съвета на директорите влизат Иван Личев, Кристиян Ваклинов и Кънчо Христов. Лили Иванова започва национално турне с концерт тази вечер пред столичния катедрален храм Свети Александър Невски, информира музикалният редактор Елеонора Стоилова.
4: Лили Иванова излиза под открито небе заедно с общо 74 музиканти, обединени под името Grand Lee Orchestra под диригентството на Константин Добройков. В състава, освен нейната група, влизат и Пловдивския филхармоничен оркестър, 12 певци от хор Плевен и вокално трио Латида. Освен златните хитове на Лили Иванова, акцент в програмата на концерта ще бъде емблематичната песен «Боянския майстор», създадена през 1968 година от композитора Александър Йосифов, по стихове на Богомил Гудев и записана през 1970 година в първо студио на радиото.
5: Имало майстор в Бояна, имало
4: Тази вечер тя ще прозвучи под нов аранжимент, създаден от музикалния продуцент Ангел Диогеров. Във връзка с събитието, в центъра на София се въвежда временна организация на движението, като районът около площад Свети Александър Невски ще бъде затворен за автомобили, а от организационния екип препоръчват използването на градски транспорт. За новините Елеонора Стоилова.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. В студиото е Кристина Иванова. Добър вечер.
6: Добър вечер. Габриела Петрова спечели първото място в тройния скок на турнира от сериите Световен атлетически тур в Белград. Българката постигна 14 метра и 10 сантиметра в третия си опит и остави за себе си германката Рут Хилдебранг с опит от 14 метра и нейната сънародничка Каролин Жуйо с опит от 13 метра 79 см. В петък Божидар Сарабоюков ще спори за диамантения трофей от диамантената лига в финала на престижната верига в Брюксел от 19 часа и 30 минути. Калояна Налбантова започна с победа участието си в турнира по бадминтон от световните серии в Шънжън, Китай, с награден фонд 1 милион 250 хиляди долара. 20-годишната българка победи представителката на Индия Девика Синхак с 21 на 18 и 21 на 15 точки. Полякът Антони Мури триумфира в 73-тото издание на колоездачната обиколка на България, след като финишира с основната група, с която запази лидерската си позиция. Победител в петия последен етап 111 км с старт-финал в Троян стана белгиеца Рутгер Ваутерс. Седем клуба от първа футболна лига – Ботев Пловдив, Славия, Ботев Враца, Левски, Спартак Варна, ЦСКА и Дунав – бяха санкционирани от дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз след мачовете от седмия кръг заради провинения на своите привърженици. Най-голяма е глобата за Ботев Пловдив – 2590 евро. Освен финансови санкции, два отбора ще трябва да възстановяват и нанесените щети по домакинските стадиони. Заради сходни нарушения са наказани и 4 клуба във втора лига. В момента се играят 4 мача от седмия кръг във втора лига. В 66-та минута Марек Несебър 1 на 0, Рилски спортист Спортист Фоге 1 на 0, Черноморец Лудогорец втори отбор 1 на 0. Янтра и Пирин започват в 19 часа. Припомням, че отборите на Славия и Левски ще играят тази вечер отложения матч от петия кръг в първа футболна лига. Срещата е от 20 часа и ще може да я проследите пряко по програма Хоризонт.
0: Информация и прогноза за времето ще чувам от Виктория Клещанова, дежурният синоптик. Добър вечер!
7: Добър вечер! Към този час купесто дъждовна облачност се развива над югозападна и над централна южна България. Краткотрайни валежи и гърмотевични бури има главно в Рилордобската област. Количествата в повечето райони са до 10 литра на квадратен метър. В село Игралище в района на Сандански отчетеният валеж е 28 литра на квадратен метър. Слаби превалявания има и на отделни места в Североизточна България. Количествата там са под 1 литър на квадратен метър. Днес максималните температури бяха предимно между 31 и 36 градуса, а към този час температурата в столицата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Към обяд и в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В петък ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За обстановката по пътищата в страната слушаме Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
8: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за двупосочно пътното посока Варна. скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път е 06 от Карнобат до Айтос. Поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път е

0: 7 в участъка между разклона за Коневец и изхода на Елхово, поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Европейският съюз заплаши Москва с нов пакет от санкции ден след като Германия обвини Русия, че е отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака. Но управляващите и част от опозицията влязоха в спор дали случаят налага свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Камен Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Плевенска филхармония представя националното турне «Зодиак» с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември – Аполония, Созопол. 7 – Ментол, Варна. 11 септември – Есенен джаз фестивал Плевен. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
6: Музикалният редактор представя.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Виена.
2: Будапеща.
1: Залцбург.
2: Мюнхен.
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.

0: Horizont.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Европейският съюз ще се стреми да затегне санкциите срещу Русия, обяви върховният представител по външната политика на общността. По думите и паралелно с увеличаването на рестрикциите за Москва, съюзът ще увеличи допълнително натиска върху нея, като същевременно увеличи подкрепата за Украина. Кая Калас изрази тази позиция по време на днешната среща на външните министри на страните от Евросъюза край Дъблин и ден след като Германия открито обвини Русия, че е отговорна за опита за атака на летището Лайпциг-Хале от миналия месец. Обобщение на Лъчезар Валев.
2: Опитите за сплашване на Европа ще се провалят, заяви Кая Калас след неформалната среща на министрите на външните работи на Европейския съюз в Ирландия. Ръководителят на европейската дипломация подчерта, че сред министрите има широка подкрепа за продължаване на забраната за визи в Европейския съюз за бивши руски бойци и за налагане на по-строги визови ограничения за руски туристи. Според Калас също така, няколко от представителите на срещата са повдигнали отново идеята за използването на замразените руски активи за финансиране на Украина. И дискусиите по този въпрос ще продължат. Тази идея отново срещна отпора на Белгия. Външният министър на страната заяви в рамките на форума в Ирландия, че използването на руските замразени активи би довело до значителни рискове и че позицията на страната му остава непроменена. В продължение на казаното от Калас, тя заяви също, че държавите членки са обещали повече подкрепа за Украина, за да й помогнат да издържи и на продължаващите атаки от страна на Русия. Бяхме доволни да чуем днес съобщенията на страните от Европейския съюз за осигуряване на противовъздушна отбрана, за която толкова дълго настояваме, каза Калас. За новините Лъчезар Валев.
1: Парламентарната комисия по икономическа политика отмени забраната за износ на горива за страните от Европейския съюз. Забраната бе въведена като защитна мярка за вътрешния пазар в края на октомври миналата година. От Министерството на икономиката и индустрията обясниха, че рисковите фактори, наложили ограничението, са преодолени и към момента забраната създава проблеми пред бизнеса и затруднява дейността на рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас. От опозицията възразиха заради липсата на анализ за цени на горивата, което може да доведе до поскъпване, посочи Мартин Димитров от Демократична България. Правителството отпусна от държавния резерв безвъзмездно 9000 литра бутилирана вода за питейни нужди за преодоляване на последствията от бедственото положение в Илинденци и Струмяни. Областният управител на Благоевград ще организира разпределянето на водата за пиене на засегнатото население. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, е обхванал около 200 квадратни метра гора. Огънят е низов и е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Макар и при труднодостъпен терен, екипите от пожарникари и горски служители на рилската обител са успели да стигнат до района на местността Кирилова поляна с противопожарни автомобили, информира кореспондентът ни Кирил Фалин. Нов случай на птичи грип в област Пловдив констатира Българската агенция по безопасност на храните. Заболяването е изолирано в животновъден обект в Раковски, в който се отглеждат около 14 000 патици мюлари, съобщава кореспондентът ни Крамена Данева.
3: Предприяти са мерки за контрол и ликвидиране на птиците по хуманен начин. Предстои в стопанството да се извърши механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията, оборудването, транспортните средства и прилежащите площи. Определена е 3-километрова зона около засегнатия обект, в която попада само градът, докато в 10-километровата наблюдавана зона влизат и села от общините Раковски, Марица, Брезово и Калояново. В определените зони се забранява разселването на птици за подновяване на дивечовия запас. Птиците следва да се отглеждат в затворени помещения, извършват се преброяване и клинични прегледи, засилен контрол на птицевъдните обекти и проверки за спазване на мерките за биосигурност. Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и продукти от птици се извършват при спазване на въведените ограничителни мерки. За да се предотврати разпространението на птичия грип, се забранява организирането на пазари и изложби за птици на територията на цялата страна. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Десетки хора се събраха в София на протест с искане за инкриминация на нелегалното използване на отровни примамки в природата. Формалната причина – отравянето на 8-те лешояда в Централния Балкан, но пред Българското национално радио доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците обясни, че само за последните 10 години са убити над 100 лешояда и описа опасното явление като върха на айсберга. Отровата понякога може да се пренесе и при други животни, а след смъртта им да остане в почвата, предупреди доктор Николов.
0: Нелегално е притежаването и съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказание за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано като акт. И това е ключов пропуск в нашето законодателство, апелираме да бъде коригирано.

0: Прогнозата за времето е на Виктория Клещанова.
1: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Утре ще преобладава слънчево време. Към обяд и в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Близо 950 декара сухи треви, храсти и дървета в района на дерета обхванал пожарът между селата Вълчаново и Сливово в Бургаската община Средец. Огънята претовладявана, тъй като вятърът е утихнал. Близо 50 доброволци и служители на Общинското и Държавното горско стопанство, както и 5 противопожарни автомобила с огнеборци участват в гасенето на пожара. Повече от 3 часа продължава борбата с огнената стихия. Кметът на Средец Иван Кичев увери, че няма опасност за населените места, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова. Кабинетът одобри дерогация от ограничителните мерки спрямо Русия, която ще позволи внасяне на продукти от желязо и стомана за поддържане на експлоатационната безопасност на АЕЦ Козлодуй. С друга дерогация от санкциите спрямо Москва, на НЕК се разрешава да възложи обществена поръчка и да сключи договор с клон на компанията Атомстроекспорт, собственост на Росатом, за преконсервация на оборудването, доставено за блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене. Дружеството АЕЦ Козлодуй нови мощности, което трябва да изгражда 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй, е с капитал без реално покритие, каза министърът на енергетиката Ива Петрова по време на изслушването в ресорната парламентарна комисия. Петрова съобщи, че разпореден от нея одит е установил спорни и безспорни по думите и практики при сделка за покупка от дружеството на частен терен, оценен на 1500-1600 евро на квадратен метър. Сделката не е реализирана, а резултатите от проверката са предадени на прокуратурата, но на дружеството са нанесени щети.
2: За така наречения вписан капитал всъщност няма реално имущество, което, разбира се, създава големи проблеми за една проектна компания, която е натоварена да развива стратегически проект. Компрометира се от моя гледна точка дружество, така че при заверка на отчета всъщност вече ще се констатира и този факт, че капитала не отговаря на активите и оттук нататък предстоят много сериозни управленски решения, които в момента оценяваме какъв ще е ефекта по цялата верига.
1: Каза министърът на енергетиката Ива Петрова. Десетки се събраха на протест пред Съдебната палата в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийство на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Поводът за недоволството е последният случай, при който в Национален парк Централен Балкан край Калофер бяха открити мъртви 8 лешояда. Даниела Добрева с подробностите.
3: Организатори на протеста, който се проведе едновременно в Пловдив и София, са Българското дружество за защита на птици.

0: животните. Протестиращите настояха да се увеличат наказанията за умъртвяването на защитени видове.
1: Като човек, който почти винаги намира първи труповете на животните, трябва да бъде по-високо инкриминирането и задължително, трябва да има по-строги наказания.
2: Тук сме, за да обърнем внимание на този изключително важен обществено значим проблем, защото сега жертвата със световно застрашени видове рано или късно ще стигне до смъртта и на хора и до фатални последствия, свързани с замърсяване на води, земи и така нататък.
3: Стига на използването на отрови в природата. Това е поредният случай, който буквално преля чашата. През годините са загинали над 100 птици. Институциите да обърнат внимание на този проблем, използването на отрови, като един сериозен проблем, който ако днес взема жертви само сред птиците, рано или късно ще застигне и хората и ще загинат и хора.
0: Припомням, че за смъртта на птиците в Калоферския Балкан са повдигнати обвинения на 36-годишния пожарникар Лалю Бичев от Калофер, който е и животновъд. Той беше оставен на свобода срещу парична гаранция от 3000 евро от съда. До 5 години затвор и глоба от 5000 до 20 000 лева предвижда законът за това престъпление. За новините, Даниела Добрева.
4: Във Великобритания, докато Анди Бърнам участваше в първия си парламентарен контрол като премиер, пред самия парламент се проведе масов протест на противници на нефтодоби в Северно море. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: В Камерата на общините новият премьер Анди Бърнам и лидерът на консерваторите в опозиция Кеми Бейденок водиха ожесточени спорове по важни за страната въпроси, но отвън също се разигра драма. Активисти на Just Stop Oil използваха момента, за да блокират пътищата около парламента в знак на протест срещу одобрената от Бърнам експлоатация на нови нефтени и газови находища в Северно море. Групата за гражданско неподчинение прекрати преките си действия през април миналата година, тъй като обявената от управляващите лейбъристи политика беше да няма повече нови лицензии за нефт и газ. Но Just Stop Oil днес обявиха, че се завръщат, а десетки активисти, носещи оранжеви светлоотразителни жилетки и якета, блокираха движението пред парламента. Всичко това се случва след като Анди Бърнам отхвърли вчера при първата си поява в парламента в качеството си на премиер въпрос от Ели Джонс, лидер на зелените в Уестминстър, която го призова изрично да изключи одобряването на нови сондажи за нефт и газ. Премиерът обаче не отговори на този въпрос, както не отговори на въпроса на заместник лидера на реформира Обединеното кралство Ричард Тайс, който поиска от Бърнам да потвърди, че лицензи за нефтните находища Роузбанк и Джак Дол ще бъдат издадени. От Лондон, Веселин Паунов.
4: Прогнозата за времето ще чуем от Виктория Клещанова.
6: През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Утре ще преобладава слънчево време. Към обяд и в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Здравейте от стадион Александър Шалманов, столицата, където ще предаваме на живо отложения от петия кръг матч на футболното ни първенство между отборите на Славия и Левски. 8-ма минута на двубоя, 0-0 резултата, равностойна игра без положение пред двете врати, но както се казва, всичко най-интересно от този двобой предстои. Хубава атмосфера на стадиона в столичния квартал Овче купел. Доста фенове на сините си изпълнили сектор В. Прилично количество има и в централния сектор, така че се надяваме да се получи един от хубавите мачове в българското първенство. Сега внимание, подаване към Алдаир, който от аут линията стига и опита да центрира към вратата на Славия, но право в ръцете на вратаря Иван Андонов. Ето и съставите.

На двата отбора. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес очаквано прави доста промени в своя състав и заради натоварената програма и заради това, което предстои от тук нататък на сините. На вратата е Светослав Вуцов, който е капитан на отбора, което пък подсказва, че Кристиан Димитров е на резервната скамейка. В защита от ясно наляво са Одер, Гашпер Тардин, Никола Сарафимов и Алекс Сентея. Средата на терена са Мехди Мубарик, Асен Митков и Сержиньо. По двете крила действат Евертон Бала и Рейналдо, заедно с Давид Кусо. Това са нападателите на сините. Тези тримата вероятно доста често ще сменят своите позиции от тук до края на този двобой. Забелязва се все пак в последните минута-две нещо като натиск на сините, но както казах, до този момент няма удари към очертанията на двете врати. Радко Достанич, старши треньорът на Славия, залага на следните 11. На вратата е юношата на Левски Иван Андонов. В защита от дясно наляво са Диего Ферарисо, Никола Савич, Давид Маленбана и Жордан Варео. В средата на терена са Владимир Милетич и Мохамед Досо. Малко пред тях е капитанът Иван Минчев. По двете крила са Роберто Райчев и Емил Стоев. Централен нападател е Владимир Николов. Главен съдия на срещата е Любослав Любомиров от Перник. Негови помощници са Денис Соколов и Георги Тодоров. Четвърти рефер е Любомир Вушовски, също от столицата. За системата за видеоповторение след малко, тъй като сега опасна атака на сините, удар на Давид Кусо и страхотен пропуск за Левски тази 11-та минута. Има, мисля си, сигнал от главния съдия, въпреки че пък Иван Андонов очевидно ще изпълнява аут, но първо много сериозно изпълнение, абсолютно сам, почти фронтално срещу вратата бе останал Давид Кусо. Топката дойде на удобния му ляв крак, но не успя да намери очертанията на вратата. За системата за видеоповторение тази вечер ще отговарят Никола Попов и Ивайло Ненков. Делегат на Българския футболен съюз е Димитър Велинов, а съдийски наблюдател е Крум Стоилов. Аз съм Христо Денев и заедно с колегата Кирил Иванов ще се опитаме да ви предадем всичко по-интересно, което се случва на този матч от петия кръг на футболното ни първенство, отложен по идея и пожелание на Левски заради участието на сините в европейските клубни турнири. Както казах, доста гъста от тук нататък ще бъде програмата на сините. Само казвам матчовете на тима на Хулио Веласкес в следващите дни. В събота домакинство на ЦСКА 1948, идната сряда матч срещу ЦСКА в турнира за Суперкупата на България, след това е гостуване на Ботев Враца, така че очаквано, със сигурност очаквано, старши треньорът на Левски Хулио Веласкес прави промени и то доста в своя състав. Пряк свободен удар за сините, топката е заложена на около 40 метра по диагонал от вратата на Иван Андонов. Вероятно Сержиньо ще центрира топката в наказателното поле. Точно така, с десния крак към границата на наказателното поле Давид Маленбана няма никакви проблеми с това да изчисти с глава. Натискът на сините като че ли се усилва в последните минути след равностойно начало на срещата и равностойни първи 7-8 минути. Доста по-сериозно владение на топката в сините в последните минути. Една трансферна новина от белия отбор в последните часове. Янис Гермуш бе продаден. Централният нападател на Славия замина за Австрия, където все още е сделката не е официално обявена, но ще премине в местен клуб. Не, че Гермуш играеше много от началото на сезона, но жирецът бе сред основните футболисти на белите през последните години. От началото на сезона завърналият се национал Владимир Николов все по-често започва като титуляр. Имат и други опции, естествено, в тренерския състав на сините. Но един такъв е Йоан Бурносузов, да кажем, който бе привлечен от дублиращия отбор на ЦСКА. Атака за Левски в средата на терена, подаване към Рейналдо, той е близо до наказателното поле вече. Асен Митков към Сентея, стой към Сержиньо, ще последва ли удар? Шут на Сержиньо право в ръцете на Иван Андонов. Изходните позиции на двата отбора, естествено,

единственият отбор в елита, който е в такава серия. Без грешни са до тук възпитаниците на Хулио Веласкес, но казах ви за натоварената програма. Само преди дни тимът имаше тежко гостуване на Ботев Пловдив. Сериозни мачове предстоят и от тук нататък. Въобще до нова година програмата ще бъде изключително натоварена. Славия започна с едно нулево равенство тук на своя стадион на Александър Шаламанов срещу ЦСКА. След това последва загуба от отбора на Арда в Кърджали 0 на 1. Равенство с Локомотив София, победа като гост над Ботев Враца и още две равенства срещу Лудогорец и Септември, така че победа, загуба и 4 равенства за тимът на Радко Достанич, но трябва да кажем, че две от тези равенства бяха срещу ЦСКА и срещу Лудогорец и то в Разград, така че белият отбор не бива да бъде отписван по никакъв начин, но още повече, че така нареченото най-старо столично дерби винаги носи един особен заряд и крайният победител от тези матчове никога не е ясен. Поглеждаме вече много по-сериозно към случващото се на терена. 15-та минута 0 на 0 между отборите на Славия и Левски. Топката е в половината на сините. Опитват славистите да са добре организирани в защита и да не дават много пространства на своя гост. Сега атака през центъра. Рейналдо опита да пусне зад гърба на защитата към Алдаир. Подаването все пак бе блокирано и това постепенно нападение на Левски ще тръгне от самото начало. Мехди Мубарик ще се опита да постави началото на тази атака. От двама футболисти бе притеснява Мубарик. Сержиньо на тъча също излязъл с идеята да опита да изнесе топката. Петима, шестима вече в бяло в половината на Левски. Капитанът на сините Светлио Вуцов с подаване по диагонала към Алдаир. Ще стигне ли до него? Да. Играе с топката португалецът. Има ли нарушение? Да, има нарушение. Любослав Любомиров, педантичен в тази ситуация, имаше вариант да пусне авантаж. Бързо изпълнен Сентей, центрира от лявото крило. Центриране към Кусо. От въздуха намери топката дясното крило на Левски. Не успя обаче да прокара измежду защитниците на Славия, но за втори път от началото на срещата Давид Кусо най-опасен в наказателното поле на сините. Тук има подаване към Евертон Бала и засада. Много бързо сигнализира Денис Соколов от близката страна, помощник на главния рефер, че Евертон Бала е бил в положение на засада. Към момента Бала действа на лявото крило. Рейналдо е централен нападател, Давид Кусо е от дясно. Вероятно Рейналдо и Евертон Бала най-вече ще сменят доста често своите позиции, докато в постройката на Славия няма някакви неизвестни. Тук малко по-грубо нарушение срещу Владимир Николов на Никола Серафимов и това ще бъде добра възможност за футболистите на Радко Достанич да центрират наказателното поле пред Светлио Вуцов. Естествено капитанът Иван Минчев за топката, така че той ще опита в тази 18-та минута с левия си крак да достави добра топка в наказателното поле за своите съотборници. Естествено централните защитници Давид Маленбана и Никола Савич са най-вероятните адресати. Да видим, добре разчета обаче събитията. Светлио Вуцов излезе напред и сега със силен шут търси в предни позиции Рейналдо. Стига до топката бразилецът от трудна ситуация. Срещу него е Жордан Варела. Центриране в наказателното поле. Изчистена е топката. Тя попада на Сед Митков с левия крак. Десетката на сините. Опита нещо интересно. Изненадващ удар от повече от 30 метра с неудобния ляв крак. Леко фалцово, но топката мина над очертанията на вратата. 19 минути игра от началото на този матч от петия кръг на футболното ни първенство. Предаваме го пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Славия срещу Левски 0 на 0. Вече можем да кажем две по-добри ситуации за сините, докато футболистите на Радко Достанич за сега предимно внимават за действията си в защита и

задържи за това да не допуснат грешки, от които много опитните футболисти на Хулио Веласкес да се възползват. Мегди Бумарик опита пас в коридор към Алекс Ентеес. Разчетаха ситуацията белите. Мохамед Досо в централната зона на терена с шпагат успя да отклони топката. Не се получи контранападението на Славия и сега отново сините са в атака. Гашпер Търдин към Алдаир. Алдаир връща към Никола Сарафимов. Той пък подава на Сен Митков, който вече прекоси в другата половина на терена. Митков към Рейналдо. Рейналдо върна леко назад към Мегди Бумарик. Гашпер Търдин отново Мегди Бумарик. И в този момент абсолютно всички футболисти в бяло са зад линията на топката. Опита се доста терен да спечели Есен Митков и го направи. След това обаче подаването му към Алекс Ентеес като идея бе добро, но като изпълнение не чак толкова. Силен пас на Есен Митков. Топката минава в аут, излиза от пределите на терена. Няма да бърза Иван Андонов да изпълнява този аут. Естествено, главният трефер Любослав Любомиров отброява секундите според новото правило в световния футбол. Топка насочена към Владимир Николов. Той играе с глава, но подава на Давид Кусо и сега възможност за контранападение на сините. Подаване към Рейналдо. Не стига до топката. Седмицата на Левски. Доста голове вкара от началото на сезона бразилецът, привлечен с големи очаквания, които в крайна сметка успя да оправдае. Три гола специално в първенството за Рейналдо. В доста от тези мачове Рейналдо влизаше като резерва. Въобще старши тренер на Левски доста умело успява да ротира своя състав. Може би чувате феновете на домакините още от първия съдийски сигнал. Грабнаха президента на клуба Венцислав Стефанов, така и на всеки домакински матч. Естествено, днес трибуната е малко по-сериозна, заради това, че белите играят срещу Левски. Интересът е огромен, вижда се и от посещаемостта на стадион на Александър Шалманов. 21-а минута изтича, започва 22-та. Сините владеят топката в половината на Славия. Мегди Бумарик все пак я връща сега назад към Гашпер Търдин. Добре отблъснаха и тази вълна футболистите на Радко Достанич. Никола Серафимов в зоната на левия крайен защитник опитва да изнесе. Ертон Бала се е върнал, за да поеме. И сега диагонален пас напред и надясно към Алдаир. Не стига топката до португалеца от главата на Роберто Райчев. На Роберто Райчев странично хвърляне за отбора на Левски в половината на Славия. Бързо изпълнение към Рейналдо. Той опита нещо триково, но в зона, в която нямаше негов съотборник. След това не се разбраха Мубарик и Алдаир. Тъч за отбора на Левски. Не чак толкова концентрирани действия от футболистите и на двата отбора. Естествено, при сините можем да кажем, че до голяма степен това може да се дължи на умората. Наистина, доста мачове от началото на сезона изиграха футболистите на Хулио Веласкес и най-важното е, че поне до този момент за негово удоволствие в първенството отборът на Левски е безгрешен. 6 победи от 6 мача, успя да постигне целта си да влезе в групите на европейски клубен турнир и то втория по сила Лига Европа, така че целта на този етап на сезона е изпълнена. Атака на Левски по левия фланг. Асен Митков обаче връща топката назад. Видял, че няма как да успее с по-директни действия към вратата на Славия. Никола Серафимов точно на централната зона. Предлага му се Сержиньо. Сержиньо, може би откритието в селекцията на Левски. Страхотно начало за неговата кариера на стадион Георги Аспарухов. Тук пък нарушение на Алекс Ентеес срещу Диего Ферарес, мисля си да е това, буквално на около метър от страничното флагче в половината на Славия. Хулио Веласкес дава някакви наставления на Алдаир. Може да си представите изключително емоционален, страшно експресивен, не чак толкова доволен естествено Веласкес от това, което вижда в тези първи 24 вече

минути славистите успяват да притъпат атаките на отбора на Левски. Изпълнен е този пряк свободен удар. В другата половина Владо Николов играе с глава. Емил Стоев след това не успява да задържи топката в притежание на Левски. Не се получава и контратаката на сините, така че топката отново отива в краката на вратаря Иван Андонов. Отново със силен шут напред и надясно се търси Владо Николов от главата на Серафимов. Странично хвърляне за Славия. В тази 25-та минута белите малко по-сериозно ще се пренесат в противниковата половина, може би за трети-четвърти път от началото на срещата. Иван Минчев връща назад към Давид Малембана. Предлага му се Владо Николов. Вместо това Малембана опитва нещо интересно. Центриране в наказателното поле е право в ръцете на Светло Вуцов. Жордан Варела не успя по най-добрия начин да прати топката в наказателното поле. Там дебнеше и Владо Николов, и Емил Стоев. Атака сега за Левски. Хубав финт на Евертон Бала в зоната на лявото крило. Има простор пред него. Хубаво подаване към Мегди Мубарик. Да видим, това може да бъде интересно. Сержиньо в централната зона. Пас, който опитва да отключи защитата на Славия към Давид Косу. Все пак в последния момент Давид Малембана, струва ми се, успя да изчисти в странично хвърляне. Бързо изпълнено е то двойно подаване между Косуло и Сержиньо. Не стигна топката до португалеца и така това постепенно нападение за Левски тръгва от началото. Алекс Ентеес към Асен Митков, той към Евертон Бала, той към Мегди Мубарик. Топка близо до наказателното поле на Косуло, който успя да запази, въпреки че бе добре гардиран от защитник на Славия, но славистите успяха да отблъснат и тази поредна атака на синьото нападение. Топката отново е в централната зона на терена. Отново Мегди Бубарик опитва да изнесе към Давид Косу, той към Асен Митков. Има простор за действия пред Асен Митков. Вече близо до наказателното поле. Подава към Алекс Сентеес. Сентеес към Евертон Бала. Тръгва Сентеес веднага вътре на спринт. Хубава идея на Бала да намери зад гърба на защитата на белите Рейналдо. Топката обаче не стига до бразилица на Мохамед Досо. Между трима футболисти на Левски не успя да положи началото на контранападение. Отново нарушение на Алекс Сентеес. Отново срещу Диего Ферарейсо, втори фаул на испанеца срещу бразилеца с български паспорт. Тук белите имат някакви претенции към главния рефер Любослав Любомиров. Можем да си представим, че при трето подобно нарушение Алекс Ентеес вече ще бъде декориран с жълт картон. До тук все пак трябва да кажем коректен двубой, без някакви грубости, без много нарушения. Но за тези вече 27 минути борите на Славия и Левски не успяват да намерят път към вратата на противниковия тим. Все още не е изпълнен този фаул. Иван Минчев с диагонално подаване напред и наляво към Девид Малембана. Малембана към Жордан Варел. Отново Малембана. Хубаво подаване в средата на терена. Там пък младият Владимир Милетич играе с самочувствие. След това нарушение точно на централната зона срещу Роберто Райчев. Тук Сержиньо

това нарушение точно на централната зона срещу Роберто Райчев. Тук Сержиньо буквално се скара на главния рефер Любослав Любомиров. Ръкомахаше на по-малко от метър от него. Пожален мисля си бе тук португалеца в тази ситуация. Всичко това докато Мехди Мубарит е приклекнал на тревата. Дали пък не получи контузия централния полузащитник на сините. Това би бил голям проблем за Хулио Веласкес. Играта не е спряна. Чак сега Иван Минчев извади топката от игра, за да се види какво е състоянието на Мехди Мубарик, централния полузащитник на Левски. Дали пък няма да имаме още една принудителна смяна за Хулио Веласкес. Знаем, в началото на сезона по подобен начин той изгуби един от основните си играчи, Акрам Борас, който е близо до завръщане в групата, но все още е далеч от това. Поглеждаме към резервната скамейка на сините. Там е Майкон, който може да играе в центъра. Там е Мазир Суа. И това са вариантите за централен полузащитник. Другия вариант е да бъде вкаран централен защитник. Дали Кристиан Макун или Кристиан Димитров и Гашпер Търдин да бъде пратен в централната зона на терена. Да видим дали пък все пак Мехди Мубарик няма да бъде вдигнат на крака. Мароканецът получава медицинска помощ от лекарският екип на Славия, но изглежда, че няма как Мехди Мубарик да продължи. Очевидно Кристиан Макун ще се появи на терена, което пък подсказва, че Гашпер Търдин ще бъде пратен в централната зона. Още една от опциите, забравих да ви кажа, Марко Груич също при контузията на Мехди Мубарик бе пратен да загрее набързо, но в крайна сметка Хулио Веласкес е избрал да пусне в игра Кристиан Макун. Това ще се случи при следващото прекъсване, вероятно, на играта, тъй като сега тя ще бъде подновена с тъч за Левски и най-вероятно топката ще бъде върната в притежание на Славия. Точно така, според ферплея, Ертон Бала връща топката в притежание на Левски. Точно половин час игра от началото на този матч от петия кръг, отложен на матч от петия кръг на футболното ни първенство. Славия и Левски играят при резултат 0-0. Иван Адонов с силен шут напред търси Владо Николов. Не стига до него топката, а тя е прикована право в ръцете на Светлю Вуцов. Никола Серафимов към Гашпер Търдин. Той към отново, може би, Никола Серафимов, близо, въпреки че е много близо до него, бе Сержиньо. И сега най-вероятно Сержиньо ще получи топката. Точно така, притиснат е от Иван Минчев. Сержиньо търси напред и надясно. Аудир разчете ситуацията. Девид Малембана и успя да изчисти в странично хвърляне. Готов ли е Кристиан Макун да се появи в игра или Левски ще продължи да действа с човек по-малко? Все още нямаме сигнал от главния рефер. Не след изпълнението на този тъч, може би, ще стане смяната. Да, тъчът е изпълнен. А тук пък има нарушение срещу Рейналдо от Роберто Райчев. Изключително недоволни са от това отсъждане футболистите и треньорския щаб на Славия. И на мен ми се видява по моята ситуация, че Роберто Райчев игра с топката и от нея според правилата топката, но в крайна сметка отсъждането е за фаул. А интересно, че Кристиан Макун се появи на терена и взе капитанската лента от ръката на Светлю Вуцов, така че Макун от тук нататък, освен ако не се стигне до някакви инцидентни ситуации, ще бъде капитан на сините. Но да видим Сержиньо или Алекс Ентеез в тази 33-та вече минута ще центрира топката в наказателното поле. Сержиньо с десния крак. Не, късо изпълнение към Сентеез. Отново Сержиньо тръгва навътре. Много хубав пас към Давид Кусо. Внимание, това може да бъде интересно. Жордан Варела разгада идеята на Давид Кусова. След това очевидно имало и рикошет в тя.

на крилото и топката излезе, или по-скоро главният рефер отсъди аут. Иван Андонов със силен шут вероятно напред ще прати топката точно така напред и наляво, където са Владо Николов и Роберто Райчев. Вторият игра с топката, Макун с първо действие, леко комично, на път да сбъркаве финалът на Венецуела, поправи обаче грешката му Алдаир, след това има нарушение срещу него от Владимир Николов. Фаул за Левски ще бъде изпълнен от Никола Серафимов. Интересното е, че македонецът започна като ляво стоящият от двамата централни защитници, сега от дясно, естествено няма как да бъде от ляво, тъй като Макун е с силен ляв крак и там е неговата позиция в централната двойка бранители. Нова атака на Славия, Гашпер Търдин в половината на противника, добре спрян от играчите на домакините. Макун владее, разтяга играта напред и на ляво към Сенте. Той търси интересно подаване към Митков, не се получи. Сега Бала ще стреля отдалече, удар на Бала, топката минава покрай градата. Един от специалитетите си опита да представи Евертон Бала в тази ситуация. Голмайсторът на Левски и на първенството от миналия сезон. Все още без гол от началото на тази кампания, но със сигурност един от най-ценните футболисти в селекцията на Хулио Веласкес. 34-та минута изтича, започва 35-та. 10 до края на редовното време на първото по време. Борите на Левски и Славия, или по-скоро на Славия и Левски, играят при резултат 0-0 на стадион Александър Шалманов в столицата. Сега атака за белите. Не се получи подаването на Роберто Райчев към Владо Николов. Имаше добри изгледи за нещо по-интересно. В последния момент обаче защитник на сините успя да отбие. Сега тук тъч. Тъч печелят белите, въпреки че футболистите на Левски имат претенции за нарушение срещу Никола Серафимов. Падна на дясната си ръка централния защитник на Левски. Доста болка е изписана на лицето на Никола Серафимов. Надява се Хулио Веласкес, надяват се хората от неговия щаб, Никола Серафимов да няма проблеми и да не последва съдбата на Мехди Бумбарик с контузия, но да видим какво ще се случи в следващите минути. Лекарският екип на сините отново е на терена, което пък означава, че когато играта бъде подновена, Левски ще бъде отново с човек по-малко, поне една минута, според новите разпореждания на FIFA. Продължават лекарите на сините с доста сериозни действия да третират ръката, струва ми се, на Серафимов, докато Кристиан Димитров е пратен да загрява. Така че има доста сериозна вероятност цялата централна двойка в защитата на Левски да бъде нова. Очевидно сериозна ситуацията с Никола Серафимов. В едно не чак толкова грубо действие, груб сблъсък, айде така да го кажем, с Роберто Райчев, дори не бе отсъден на фаул в тази ситуация. Но македонецът най-вероятно също ще бъде заменен. Играта е спряна очевидно 37-ма минута. Това вероятно ще бъде отчетено в продължението на първото по време. Проблемът очевидно е в дясната ръка на Никола Серафимов и по-скоро в десния лакът. Все още не мога да видя хубаво повторение как се стигна до този съкътлък. Играта няма да бъде подновена, а пък изглежда, че Марко Груич ще се появи на терена като смяна на Никола Серафимов. Дали пък Гашпер Търдин отново няма да бъде върнат в защитата. Най-вероятно това ще бъде следващият ход на Хулио Веласкес. Кристиан Димитров също загряваше, но

както ви казах, много тежки мачове предстоят в следващите дни на Левски и вероятно Веласкес ще опита да запази Кристиян Димитров, който освен че е капитан и лидер на Левски, натрупа доста игрови минути от началото на този сезон. Вече 3-4 минути няма футбол на стадион Александър Шелмаров. 0-0 резултата между отборите на Левски и Славия, между отборите на Славия и Левски, трябва да бъдем по-точни. Но две кошмарни новини за Хулио Веласкес са свързани с контузиите на Мехди Мубарик преди 10-ти минути и сега на Никола Серафимов. Ако говорим за счупване, можем да си представим, че Серафимов ще изпусне доста от следващите мачове на Левски. Играта е готова да бъде подновена. Изнася способията си извън терена лекарският екип на сините. Тя ще бъде подновена с тъч за Славия. Жордан Варела изпълнява този тъч. Двойно подаване с Иван Минчев, след това центриране, но много разочароващо центриране на Жордан Варела. Бинтоват в момента ръката на Никола Серафимов. Говорим 100% за счупване. Не мога да ви кажа дали е в китката или в лакътя, но със сигурност неприятна гледка и неприятна, много неприятна новина за Хулио Веласкес. Роберто Райчев сблъсък с Евертон Бала. Страничното хвърляне ще бъде за Левски, а в този момент, точно така, в този момент Марко Груич ще се появи като смяна на Никола Серафимов на терена. Ето ви потвърждението от четвъртия рефер Любомир Вушовски. Марко Груич влиза на терена за сметка на Никола Серафимов. Гашпер Търдин, точно така, Гашпер Търдин ще бъде върнат в центъра на защитата на Левски. Малко минути остават до края на първото по време. Славия и Левски 0-0, 40-та минута, точно 5 преди края на редовните 45. Загубиха се доста игрови минути в последно време заради контузиите и на Мубарик, и на Никола Серафимов. Така че да видим какво ще бъде продължението на първата част. Ще го разберем след около 4 минути, най-вероятно. Атака сега на Славия. Мухамед Дусов в средата на терена. Подаване към Емил Стоев, той към Диего Ферарес. Отвойно с Емил Стоев. Ще има ли центриране? Фит на Емил Стоев. Сега центрира с външния фаут. Това може да бъде интересно. Алдир чисти с глава. След това Давид Кусо изхвърля топката далеч от наказателното поле на Левски. Силни минути за Славия. Иван Минчев сега през центъра. Хубаво диагонално подаване към Ферарес. Той ще центрира в наказателното поле. Кристиан Макун с добро защитно действие, чисти в странично хвърляне. Тъч за Славия, отново по десния фланг на нападението на белите. Диего Ферарес ще изпълнява този тъч. Връща топката далеч назад към Савич, той към Маленбана. Маленбана точно на централната линия. Отново подава към Савич. Да видим на къде ще тръгне тази атака. Напред и надясно. Двойно подаване между Ферарейсо и Емил Стоев. Ферарейсо с топката към Минчев. Ще шутира ли Минчев? Шут на Иван Минчев. Страхотен изстрел на Иван Минчев. Топката минава в страни от вратата на Светлио Вуцов. Имаха претенции белите за Гуфудър. Не е имало рикошет, така че играта ще бъде подновена с аут. Късо изпълнение. Гашпер Търдин подаде наблизо към Светлио Вуцов, който сега изчаква да бъде пресиран от футболистите на Славия. Хубав шут напред и ще се получи нещо като изглеждащо подаване към Рейналдо. В последния момент се подхлъзна Рейналдо в този сблъсък с Диего Ферресо. Получи ли контузия нисичкият защитник на белите? Очевидно не. Сега Иван Андонов трябва миг по-бързо да пусне топката. Прави го и с силен шут напред и надясно търси отново Владо Николов. Доста по-трудно ще му бъде сега срещу Кристиян Макун. Загуби този въздух.

отношение от Воворио, след това топката излезе в тъч и ще бъде в притежание на силите. Алекс Ентеес изпълнява към Кристиан Макун, той връща назад към Светлю Вуцов. Светлю Вуцов пресиран от двама футболисти. Хубаво подаване напред и надясно към Алдаир. Алдаир към Гашпер Тардин. Отново Алдаир. Доста сериозна преса футболисти в бял спортен екип. Не успяха сините да изнесат, но сега това поправя Асен Митков. След това обаче слаба игра на Давид Кусо на страничната линия. Опита се да финтира Жордан Варела.

Асен Митков. След това обаче слаба игра на Давид Кусо на страничната линия. Опита се да финтира Жордан Варела, но последен с топката игра именно фланговият нападател на сините. 44-та минута, Слави Алевски 0-0 с едно по-изгодно положение за сините в първите 15 на минути. Оттам нататък като цяло равностойна игра, позиционна игра. Опитват се да се надлъгват футболистите на двата отбора. Да напомним, че сините с две принудителни смени заради контузиите на Мехди Мубарик и Никола Сарафимов. Последни минути на това първо полувреме, сините атакуват. Топка към Марко Груич в централната зона. Марко Груич към Сержинио. Сержинио напред и надясно към Алдаир. Алдаир срещу него е Роберто Райчев. Хубаво подаване към Митков. Тук можеше да стане интересно. Не се получи подаването на Груич. Все пак продължава нападението на Левски. Удар и топката облизва. Или по-скоро минавам близо до градата, но от външната страна Алекс Сентеес е човекът, който излезе на стрелкова позиция от малък ъгъл. Много силен удар отправи испанецът и имаше добри предпоставки да реализира в тази ситуация, но за негово съжаление и за съжаление на феновете на сините, за ръководството на треньорския щаб на сините, топката минава от външната страна на мрежата, опа на мрежата, но от грешната страна, както се казва. Изправя се Сентеес и сега ще се опита да се насочи към своята титулярна позиция. Всеки момент ще разберем какво ще бъде и продължението на първото полувреме. Слави и Левски град при резултат 0-0. С лек превес на сините, трябва да кажем. Не знам дали чухте от диктора на стадиона. 6 минути ще бъде продължението на първата част. С атака сега за Славия. Роберто Райчев в наказателното поле. Изтласкане от него от футболист на сините. Това е Гашпер Търдина. След това от крака на Давид Кусо. Топката излиза в странично хвърляне. Напрежение за синята защита в следващите минути. Там ще бъдат концентрирани футболистите на двата отбора, като имам предвид в Йоко наказателното поле на Славия. Тъч изпълнен, топка към Владо Николов, пада той, няма кой да му даде нарушение за такава ситуация. Не успяха славистите да изградат нещо по-интересно в този момент. Евертон Бала в зоната на лявото крило, между двама футболисти хубаво намира Марко Груич, който пък успокоява нещата с подаване назад към Алекс Сентеес. Сентеес отново към Груич и сега сърбинът ще опита да положи началото на едно от последните постепени нападения на Левски. Кристиан Макумба да е топката, подава към Алекс Сентеес. Сентеес вече в другата половина намира Евертон Бала. Евертон Бала отново назад към Кристиан Макун. Той пък напред и надясно към Гашпер Търдин на Алдир на десния фланг. Срещу него е Роберто Райчев. Няма с кого да комбинира Алдир и сините раздават в централната зона на терена. Естествено, абсолютно всички футболисти в бяло са зад линията на топката, добре подредени в своята половина и изчакват поредното постепенно нападение на Левски. 47 минута, 2 от 6 минути продължение изтекоха. Тук белите спечелиха топката, но не успяха след това да изградат контранападение. Асен Митков много бързо върна контрола в синьо и Левски отново атакува. Марко Груич, подаване надясно към Алдаир, хубаво подаване. Алдаир към Сержинио, ще центрира Сержинио. Хубаво центриране към далечната града, пада там. Марко Груич отново дебне в наказателното поле. Ново центриране на футболист в синьо, под топката остава Евертон Бала. След това Алекс Сентеес не успява да стигне до нея. Тук ще има тъч, той ще бъде за Левски. Бързо изпълнено е това странично хвърляне. Рейналдо в зоната на лявото крило. Силен пробив на Рейналдо в последния момент. Му бе чукната топката от Диего Ферраресо. Чувате настроението на сините фенове. То е заради това, че Левски получава възможност да изпълни лоф удар от дясно на врата.

0: топката на Иван Андонов. Естествено, Сержиньо е за топката. Да видим дали нещо заучено пак няма да правят сините. Ето го изпълнението. Центриране към далечната града. Много слабо изпълнение на Сержиньо. Силно подаване и на всичкото отгоре високо. Не успя да стигне до нито един от адресатите в тази ситуация. 49-та минута. Още около 2 минути и половина до края на 6-минутното продължение на това първо полувреме. Ако, уважаеми слушатели, някои от вас сега се включват, 0-0 резултата между отборите на Славия и Левския. Продължението е толкова сериозно, тъй като двама футболисти на сините получиха контузии и бяха заменени принудително. Става въпрос за Мехди Мубарик и Никола Серафимов. Сержиньо сега с хубаво подаване напред към Сентеес. В първи момент испанецът не успя да се спре добре топката и не осъществи най-доброто докосване. След това Белеш наплятка за защитниците на Славия. Нарушение на Кристиан Макун срещу Владимир Никол в централната зона на терена. Не бе добре прието то от феновете на сините, но близо до ситуацията бе Любослав Любомиров, главния съдия. Няма да бързат, естествено, белите да изпълняват, въпреки че сега Давид Малембана с хубаво подаване напред и надясно търси и намира Емил Стоев. Той един на един срещу Алекс Сентеес. Има ли нарушение тук? Не, близо до страничния рефер. Бе ситуацията, той не видя нарушение на правилата. Тук дали ще има фаул? И тук няма нарушение. Пада Митков, но няма нарушение. Тук пък ще има жълт картон. Първи жълт картон в срещата. Той ще бъде за футболист на Славия. Струва ми се, че това е номер 95, Владимир Милетич. Той наруши правилата малко по-сериозно в тази ситуация и е първият футболист от двата отбора, които получават жълти картони. Коректен двубой, трябва да кажем, без грубости и с така сблъсъци, които са в характера на мъжката игра и на футбола. Но чак в края на това 6-минутно продължение ставаме свидетели на първия жълт картон. Точно така, Милетич е официално предупреден. 51-ва минута. Може би последно нападение на Левски за това първо полувреме. Топка в централната зона. Сен Митков няма с кого да комбинира. И по ширината на терена намира Сержиньо. Той с едно докосване назад към Гашпер Търдин. И в този момент Любослав Любомиров слага край на първата част. Отборите на Славия и Левски не успяха да си отбележат гол за тези вече 51 минути игра. И очевидно развръзката на този двобой ще очакваме през второто полувреме. На полувремето Славия Левски 0-0.
1: Футболът по хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио. До този час студиото е Лилия Герчева. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг, съобщи върховният представител Кая Калас след неформални разговори с външните министри в Ирландия. Няколко държави ще доставят на Украина още средства за противовъздушна отбрана. Това е сигналът, който пращаме към Москва тези дни, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.
2: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите. Така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
1: Каза германският първи дипломат. Белгийският му колега Максим Прево заяви, че страната му остава категорично против използването на замразените руски активи за финансиране на Киев. Руският президент Владимир Путин отрече страната му да е замесена в саботажа в Лайпциг с аргумента, че доказателствата са подхвърлени. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Тази реакция бе разкритикувана от част от опозицията. Депутатът Христо Гаджев от ГЕРБ посочи.
3: Министерство на външните работи излезе със своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
1: Каза Христо Гаджев. Продължава гасенето на пожара между селата Вълчаново и Сливово в Бургаската община Средец. Огънят е обхванал близо 950 декара сухи треви, храсти и дървета в района на дерета и вече навлязъл в гората между селата. Близо 50 доброволци, служители на общинското и държавното горско стопанство и пожарникари участват в гасенето. Но няма достъп на автомобилите на пожарната в гората. Кметът на Средец Иван Кичев увери, че няма опасност за населените места. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, обхвана около 200 квадратни метра гора. Огънят е низов и е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Въпреки труднодостъпния терен, екипите от пожарникари и горски служители са успели да стигнат до района на местността над Кирилова поляна с противопожарни автомобили. Правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през последните години тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин с по-високи такси, каза премиерът Румен.

0: Радев.
1: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
0: Каза премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси.
2: Знаете, преди повече от една годината бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламентът прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
0: Обясни Божидар Божанов от Демократична България. Десетки хора излязоха на протест в София и в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийство на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Повод бе отравянето на 8-те лешояда в Централния Балкан, но пред Националното радио доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците обясни, че само за последните 10 години са убити над 100 лешояда. Отровата понякога може да се пренесе и при други животни, а след смъртта им остава в почвата, предупреди доктор Николов.
3: Нелегално е притежаването и съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказания за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано. И това е ключов пропуск в нашето законодателство.
0: Каза доктор Стоян Николов пред Марта Младенова. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова, Симеон, е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие. Северномакедонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. Във видеообращение Семен Михайлов обясни, че е бил жертва на скалопено обвинение и благодари за подкрепата от България. Общението на спортните новини ще чуем от Кристина Иванова. Добър вечер.
4: Добър вечер. Отборите на Славия и Левски играят при резултат 0-0 след първите 45 минути в отложения матч от петия кръг на Първа футболна лига. Срещата следите по програма Хоризонт пряко след новините в 21. Резултати от срещите в седмия кръг на Втора лига: Марек Несебър 1-0, Рилски спортист Спортист Своге 2-1, Черноморец Лудогорец втори отбор 1-0 и Антрапи 2-0. В турнира по футбол за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1, Сасуоло Фрозиноне 4-3 след изпълнение на дуспи 1-1 в редовното време. Габриела Петрова спечели турнир в дисциплината троен скок от сериите Световен континентален тур в Белград. Българската постигна 14 метра и 10 сантиметра в третия си опит, което и беше достатъчно за първото място. Втора с 14 метра остана германката Рут Хилдебранд, а трета с 13 метра 79 сантиметра е нейната сънародничка Каролайн Жуйо. Полякът Антони Мури спечели 73-то издание на колоездачната обиколка на България, след като финишира в основната група и запази лидерската си позиция след последния етап. Победител в него, 111 км със старт-финал в Троян, стана белгиеца Рутгер Ваутерс. Матю Бренан от Великобритания спечели 11-ти етап от колоездачната обиколка на Испания, 153 км между Картахена и Лорка, и записа трети етапен успех в изданието. Представителя на домакините Енрик Мас остана с червената фланелка на лидер в генералното класиране за трети пореден ден, като авансът му пред словенеца Примоч Роглич е минута и 18 секунди. Иван Иванов спечели сет на 0 и преодоля първия кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър в Майорка. 17-годишният българин надигра тайландеца Максимас Джонс с 6-0 и 6-4. Представителката на домакините Джесика Пегова записа победа с 6-3 и 6-1 срещу сънародничката си София Кенин в среща от втория кръг на откритото първенство по

0: тенис на Съединените щати. Паула Бадоса също преодоля без проблеми втория кръг в Нью-Йорк, след като се наложи с 6-1 и 6-4 срещу рускинята Дарья Касаткина. В следващия кръг испанката ще срещне американката Коко Гоф, която надигра туркинята Зейнеп Сюнмес с 6-3 и 6-4.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час краткотрайни валежи с гръмотевична дейност има на отделни места в юго-западна и централна южна България. Температурите в страната са от 22 градуса в Добрич до 30 в Чирпан и Хасково. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Футболът по хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, завръщаме се на стадиона Александър Шалманов за второто по време на отложения матч от петия кръг на футболното ни първенство. Славия Левски 0-0, 50-та минута на срещата. Натиск на сините през тези първи 5 минути на втората част. Два поредния голови удара за тима на Хулио Веласкес и нова атака, този път на Давид Кусо под ясното крило. Не се получи, но продължава нападението на сините. Шут на Сержиньо и нов ъгъл удар. Трети корнер за Левски за 5 минути игра. Сериозен натиск за сините. Това, което трябва да отчетем като новина, че още една смяна в тима на Веласкес. Майкон се появи на мястото на Сен Митков. След малко за съставите на двата отбора да проследим това изпълнение на Сержиньо от ляво на вратата на Иван Андонов. Ето го и центрирането към точката на дуспата. Внимание, удар с глава на Марко Груич. Топката мина над градата. Добра ситуация. Добра ситуация за Левски в този момент. Напомням, че през първото по време две принудителни смени за тима на Хулио Веласкес. Контузии напуснаха Мехди Мубарик и Никола Серафимов. На техните места се появиха Кристиан Макун и Марко Груич. На почивката казах ви Майкон заменя Сен Митков. Ето и всичките 11 в състава на Левски, които са в момента на терена. На вратата е Светослав Вуцов, в защита от ляво надясно са Алекс Сентес, Кристиан Макун, Гашпер Тардин и Майкон. В средата на терена са Сержиньо и Марко Груич. По двете крила са Давид Кусо отясно, отляво е Майкон, като ляв фланглови футболист действа. Ертон Бала е плеймейкър, централен нападател е Рейналдо. Шут сега на Сержиньо, топката е блокирана, продължава нападението на сините. Майкон в зоната на лявото крило, подаване, което бе разчетено от Диего Ферраресо, но продължава много силната игра на Левски от началото на второто по време. Нищо общо с това, което гледахме през първата част. Центриране на Алекс Сентес, стига топката до ръцете на Иван Андонов. Той е вратарят на Славия. Радко Достанит залага на следните футболисти около него: Диего Ферраресо, Никола Савич, Девид Маленба.

и Жордан Варел в защита, като дефанзивни полузащитници действат Владимир Милетич, който е единственият футболист с жълт картон през първото по време. Вторият играч в центъра на терена е Мохамед Досо. Малко пред тях е капитанът Иван Минчев. По двете крила са Емил Стоев и Роберто Райчев. Централен нападател е Владимир Николов. Три смени, както споменах, извърши старши треньорът на Левски. Две прекъсвания на играта през първото по време, за да влезнат Макуни. Груич на почивката бе заменен и Асен Митков за сметка на Майкон, така че има още две смени на разположение треньорът на Левски Хулио Веласкес, но тези две смени трябва да бъдат направени при само едно прекъсване на играта. Останалите, които могат да се появят, са Огнян Владимиров, вратар, Хевертон защитник, Хуан Перея нападател, Анстрон Кокофлекс, Мазир Суаз, Сиван Стоянчов, Кристиан Димитров и Адриан Райчев. Това са опциите за треньора на Левски Хулио Веласкес. Да видим как белите ще успеят да отблъснат този доста сериозен натиск на Левски през това второ по време. Мохамед Досо стигна труничко до една точка, топка до страничната линия. Все пак успяха белите да запазят контрола върху топката и сега малко по-комфортно да си подават помежду си, за да сложат край на доминацията на Левски през това второ по време. Емил Стоев в зоната на дясното крило. Хубаво подаване към Владо Николов в центъра на терена, той към централната зона към Минчев. Хубаво се включва напред Жордан Варела, получава подаване. Това може да бъде опасно, но позабави се левият крайен защитник на Славия Милетич. Милетич средата на терена, отново подаване към Иван Минчев. Той е барометърът на белите, но сега прави много сериозна грешка. Неточно подаване и възможност за контратака на Левски. Подаване в коридор към Рейналдо. Добра игра в защита на Савич. Страхотна игра на четворката на Славия. Показа доста бързи крака и не позволи на Рейналдо, един от най-бързите футболисти на Левски, да го надбяга. 55-та минута от началото на този двубой. Славия, Левски 0-0 с 2-3 по-сериозни положения за сините през първото по време. 2-3 разбърквания след статични положения през второто, но като цяло мисля си заслужен поне до този момент резултат, въпреки че възпитаниците на Радко Достанич все още не са направили нещо по-особено пред вратата на Свет Любоцо. В централната зона на терена губят славистите. Подаване сега към Давид Кусо, който е на десния фланг. Сам е близо до наказателното поле, заради това върна топката леко назад към Груич, той към Сержиньо. Подаване сега наляво към Сентеес. Сентеес отново към Сержиньо, много оценен за отбора на Левски е Сержиньо. Португалецът е навсякъде по терена и сега двойно подаване между него и Груич. Не стигна все пак топката до Сержиньо и възможност за Славия да контратакува. Никакви шансове на Мохамед Досо, вкаран в менгемето между двама футболисти на Левски. Сержиньо сега надясно към Давид Кусо. Той в наказателното поле подава на удари. Той центрира някакво странни карамболи, странни рикошети. Топката стига до Рейналдо. Той с ножичен удар опита да се възползва от ситуацията. Неточен удар обаче за седмицата на Левски. Не успяха и при тази ситуация сините да накажат една от малкото грешки в защитата на Славия. 0-0 продължава да бъде резултатът между тимовете на Славия и Левски. Любослав Любомиров е главен съдия на този матч. Нямаше много работа през първото по време. Няколко по-груби влизания, само един жълт картон. Сега обаче да видим атака за Славия. Емил Стоев в наказателното поле. Удар на Стоев и 1-0 за Славия. Страхотен пробив на Емил Стоев в тази 57-ма минута. Гол копие на този, който вкара в последния двубой за белите. Но при тази ситуация отборът на Славия успя да издебне Левски. Емил Стоев вкарва гол в тази хубава контратака, която изградиха сините в 57-та минута. Залъга с десния крак.

финтира Алекс Сентеес. След това с левия крак по диагонала плъзна топката покрай вратаря Свет Любоцов. Абсолютно същия гол вкара Емил Стоев в последния кръг срещу Септември. Тогава отново той малко след началото на второто по време в 46-та минута даде аванс за Славия. Малко след това Давид Малембана си отбеляза автогол, но по същия начин, ако сте видели този гол, по същия начин изигра ситуацията Емил Стоев. Много майсторски прибра топката с десния крак, заложи си я на левия и с хубав фалцов удар по диагонала в далечния гол не остави шансове на Свет Любоцов. И така имаме новина, както се казва. Славия поведе на Левски 1-0 за Славия срещу Левски в 57-та минута след попадението на Емил Стоев. Много силно начало сините през второто полувреме, но Славия издебна своят момент. Хубава индивидуална акция на Емил Стоев, който се освободи от Алекс Сентеес и с перфектен удар с левия крак реализира за 1-0. Напомням, много драма имаше в последното гостуване на Левски тук на стадион Александър Шаламанов. В началото на декември миналата година белите спечелиха с 2-0 автогол на Никола Серафимов и гол на Исак Соле, който сега е в ЦСКА, но този матч ще бъде запомнен заради критиките, които понесе тогава Хулио Веласкес, заради многото промени, които направи в своята стартова 11-торка. Много бурни времена бяха в часовете след онзи матч. Да видим сега как ще бъде. До тук сините перфектни в сезона. 6 победи от 6 матча на Славия. Само с един успех и едно поражение и 4 равенства, но тази вечер белите играят за честа си и водят в резултата срещу Левски с гола на Емил Стоев в 57-та минута. Сега две по-късно сините атакуват Сержини в средата на терена. Едва ли ще промени много този гол плановете, игровите планове на двата отбора. Сините ще играят преимуществено повече с топката, белите ще се защитават, но вече с всяка измината минута отборът на Хулио Веласкес ще става все по-нервен. Усеща се това като че ли в гостуващия сектор с фенове на Левски. Попритихна сектор В на стадион Александър Шаламанов. Им обаче все пак трябва да кажем страшно много време до края на този двубой. Атака на Левски и Давид Кусов в зоната на дясното крило. Срещу него двама футболисти в бяло. Страхотна игра в защита на Жордан Варела, който чисти топката в тъч, буквално на метър 2 от аут линията. Ще изпълнява Алдаир, чуди се с кого да комбинира. Рейналдо се предлага, получава двойно подаване между двамата. Отново Рейналдо, сега към Сержиньо. Тук може да стане интересно. Давид Кусов, наказателното поле, центриране към точката на дуспата. Справиха се тем футболистите в бяло и сега възможност за контратака. Да видим подаване отново към Емил Стоев. Успя да играе с топката и да я задържи. Не се получи по най-добрия начин контранападението на Славия, но добрата новина за Радко Достанич и неговите възпитаници е, че те продължават да владеят топката. Иван Минчев в средата на терена комбинира с Мохамед Досо. Отново Иван Минчев. Точно час игра от началото на двубоя. Славия, изненадващо или не, води срещу Левски с 1-0. С гола, който вкара Емил Стоев преди 3 минути. Иван Минчев сега търси зад защитата на Левски Емил Стоев. Не успя да се спре топката. Гол майсторът на сините. Има и нарушение на правилата. С ръка играе футболистът с номер 77. Сержиньо изнася. Хубаво подаване напред и надясно към Алдаир. Алдаир се впуска по десния фланг. Дублиране от Давид Кусо. Тръгва след това до аут линията, получава, ще има ли възможност да центрира, не, връща назад към Кусо, той ли ще центрира, все още не предприема такива действия. Сега изсипва топката в наказателното поле, внимание, това може да бъде интересно, с нещо като пета игра на Рейналдо и изведа на страхова позиция Сержиньо. Чистка смет тази ситуация. Сержиньо обаче не очакваше да дойде топката в неговия радиус и от последвалите действия се разбра, че това наистина бе така. Странично хвърляне за Славия, дълбоко в половината на Левски, 62-а минута, тук пред феновете на сините в сектор В на стадион Александър Шаламанов. Жордан Варела изпълнява

prolazi touch, силно напред към Владо Николов. Той се бори с двама футболисти на Левски. Алдир обаче е много по-пъргав и успява да измъкне. Подава към Майкон. Грешка на Майкон в центъра на терена. Губи топката. Там Минчев между трима футболисти. Хубаво подава напред и наляво към това е Роберто Райчев. Да видим Роберто Райчев близо вече до наказателното поле. Подава към Владо Николов. Спъна се. По-скоро вблъсна се Владо Николов в тялото на Гашпер Търдин и не успя да се възползва от добрата идея на седмицата на Славия. Атака за Левски по левия фланг на нападението. Алекс Ентеес комбинира с Севертон Бала. Там е и Макун, там е и Марко Груич. Тези четиримата направиха един своеобразен квадрат, без да има футболисти на Славия около тях и естествено нямаше как да сгрешат в подобна ситуация. Белите се групират отново зад линията на топката в формация 4-4-2, когато се защитават с играчите на Достанич. Тук нарушение на Милетич, той трябва да внимава. Единственият футболист с жълт картон от първото полувреме е Владимир Милетич. Получи някакъв укор от главния рефер Любослав Любомиров, така че, както казах, за Славия е добре Милетич да понамали агресията в следващите си действия. Нова грешка на Сержиньо, не получи неговото подаване. Милетич след това с хубав пас към Досол. Има ли нарушение на правилата срещу него? И да има сигнал, няма. И белите изпитват доста сериозни проблеми при изнасянето на топката от своята половина. Сега от тялото на Рейналдо. Не, това е Давид Кусо. Кълбото излиза извън пределите на терена. Тъч за Славия. Феновете на белите не спират да подкрепят любимците си от началото на този двубой. Ясно е, може би, за всички, че от началото на сезона те се приближиха към официалната трибуна на стадион Александър Шалманов заради исканията, които имат към ръководството и в частност към Венци Стефанов, но това естествено прави коментарът и за радио, и за телевизионното предаване малко по-динамичен заради това, че създават атмосфера, най-грубо казано, в централния сектор. Днес хубаво време, много хора на Александър Шаламанов, естествено преимуществено с сини привърженици, които сега изригват заради това, че искаха гофудър за интервенция на Никола Савич в краката на Рейналдо. Имаше вариант Рейналдо да спечели корнер в тази ситуация, но главният рефер Любослав Любомиров видя, може би имаше по-добрата гледна точка. 65 са игровите минути от началото на този двубой. Славия води с 1-0 срещу Левски, с единствената ситуация общо взето, която изградиха белите пред вратата на силите в 57-та минута. Гол на Емил Стоев, двойна смяна за тима на Радко Достанич. В игра ще се появят националът Кристиан Стоянов и Умаро

ОД, един фланговий футболист, който притежава изключителна бързина. Да видим това какво ще помогне на Славия. Да видим сега пък удар на Марко Груич. Получи се рикошет и това можеше да излъже Иван Андонов. Юноша на Левски със сигурност, знаете и неговата история. Той дойде в Славия като част от сделката за трансфера на Светлю Луцов от Славия пък към Левски. Имаше колебливи игри в началото на своята кариера и за Левски, и за Славия. Включително дебютира в едно дерби срещу ЦСКА, направи сериозна грешка, но очевидно след това сериозно израстване. Двойна смяна и за наставника на Левски, но първо да видим тези, които ще се появят за Славия. Напускат Мохамед Досо и Иван Минчев. В игра се появяват Томаро Балде и Кристиан Стоянов. За Левски влизат Армстронг, Коко Флекс и Хуан Перея. Евертон Бала ли е? Единият не. Алексен Теес напусна. Другият, който напуска, е Давид Кусо. Това са промените в този момент. 66-та минута на двубоя Славия Левски 1-0. Напомням, че от тук до края Левски вече няма да има възможност да прави повече смени. Две принудителни през първото по време. Кошмарна новина за Хулио Веласки с контузиите на Мехди Мубарик и Никола Сарафимов. Атака на сините. Евертон Бала близо до наказателното поле. Подаване към Сержиньо е това. Шут на Сержиньо, който е блокиран от футболиста в бяло. Продължава атаката на Левски. Зоната на дясното крило. Там отново е Сержиньо. Отново центриране в наказателното поле. Не стига обаче топката до нито един от футболистите в синьо. След това пък Мохамед Досо просто излита топката в попредни позиции. Атака на Левски отново. Сержиньо към Майкон. Майкон в зоната на лявото крило центрира в наказателното поле. Вече тези центрирания ще имат по-сериозен стряскащ ефект, ако мога така да кажа, защитниците на Славия с присъствието на класически централен нападател като Хуан Перея. Но да видим, Майкон се позабави, но успя да намери Сержиньо. Шут на Сержиньо, страхотен шут на португалеца от повече от 30 метра. Имаше някакви колебания Иван Андонов, но все пак вратарят на Славия прикова топката в своите ръце. Отново аплодисменти за играта на Сержиньо. Страхотна находка за селекцията на Левски, за отбора на Левски. В всичко най-интересно е въвлечен португалецът. Сега Омаро Балде в зоната на лявото крило. Това може да бъде опасно за Левски. Много бърз е той. Срещу него обаче е Алдаир, който не му отстъпва в бързината. Справи се с него и с Окофлекс. След това обаче Марко Груич поправи нещата и спечели топката за отбора на сините. Сержиньо след това е раздаден наляво към Майкон. След смените Майкон се върна на титулярната си позиция на ляв крайен защитник. Евертон Бала е по лявото крило. Сержиньо в централната зона, а Рейналдо играе като десетка в този момент. Естествено, десетка или фалшива деветка, той ще се включва много често в нападението и ще бъде заедно до Хуан Перея. Майкон подава към Кристиан Макун. Макун към Марко Груич в средата на терена. Разтяга той надясно към Алдаир. Алдаир с финтове навън и навътре. След това подава към Око Флекс. Той ще центрира и не е. Тръгва на пробив Армстронг Око Флекс. Страхотен вече в наказателното поле. Внимание, Армстронг Око Флекс. Невероятен гол на Армстронг Око Флекс в 70-та минута. Навърза цялата защита на Славия. Ирландецът в този момент буквално развинти бранителите на белите. Армстронг Око Флекс. И в тази 70-та минута изравнява резултата. Перфектен гол на Армстронг Коко Флекс. Тръгна от ясното крило. Финтира двама защитници. След това си чукна топката напред. Мина покрай още двама бранители в бяло.
И след това много, много технично копна топката над понжа на Иван Андонов. Един на един Левски изравнява на Славия в тази 70-та минута. И да видим, ще стане интересно. Но този гол на Арострон Кокофлекс си го биваше най-общо казано. Славия 1, Левски 1, 70-та минута. Остават ни изключителни 20 минути до края на този матч, отложен от петия кръг на футболното ни първенство. Емил Стоев даде аванс за белите в 57-та минута, а в 70-та Армстронг Окофлекс изравни резултата. Да видим, интересно става. Белите сега печелят топката в средата на терена. Умаро Балде обаче греши и върна притежанието й в синьо. Майк

подава към Евертон Бала. Съживиха се, чувате, съживиха се и феновете на сините. Има страшно много време до края на двобоя. Отворен е този матч, както се казва, и в двете посоки. Всеки от тези два тима може да го спечели, но очевидно Левски с по-сериозно самочувствие тръгва към противниковата врата. Отново шут на Сержиньо, отново блокиран, чиста ситуация за Сержиньо, няма нарушение след това срещу Кристиан Стоянов. Внимание, това може да бъде интересно, страхотен пропуск на Евертон Бала, изведен сам срещу Иван Андонов. Този път Иван Андонов скъси ъгъла и успя да отклони топката. Но с втора много сериозна ситуация, само две минути след изравнителния гол на Армстронг Кокофлекс, продължава натискът на Левски. И Армстронг Кокофлекс към Рейналдо, той е в наказателното поле и стласкане леко от него и вече действа в зоната на дясното крило, центриране от тялото на защитник бяло ъгов удар. Усеща се това и по емоцията у феновете на Левски. Не, няма да е ъгов удар, само тъч за Славия. Така че бързо изпълнение. Още две смени за Радко Достанич при следващото прекъсване на играта обаче, докато сините атакуват отново в зоната на дясното крило. Мохамед досочи си топката много неточно и това може да бъде опасно. Марко Груич, удар на Марко Груич в тялото на Баленбана, не стига топката до Иван Андонов. Ще контратакуват ли успешно белите? Не, защото Алдаир играе много агресивно в защита. Спря Мохамед Досо, след това има и нарушение на правилата. Ето ги и вторите две смени за Славия. Владимир Милетич напуска. На негово място ще се появи Лазар Марин. Другият, който напуска, е голмайсторът Емил Стоев. Той ще встъпи позицията си на Васил Казалджиев, едно от младите момчета в селекцията на Славия. Добри игри, трябва да кажем, през сезона вкара и първите си два гола при успеха срещу Ботев Враца. Казах ви за единственият успех, който славистите изковаха от началото на сезона. Два гола в този матч вкара Васил Казалджиев. Бързо изпълнени са тези смени, играта вече е подновена. Славия срещу Левски, 74 минути от началото на двобоя, 1-1. Бързат сините, ако искат да продължат перфектната си серия от началото на сезона в футболното ни първенство. Имат 20 минути и по-малко от тези 20 минути с продълженията, за да го променят. Абсолютно всички полеви футболисти са в половината на Славия. Марко Груич владее топката към Сержиньо. Сержиньо близо до наказателното поле. Ще се наиграва 1-1 Сержиньо с Кристиан Стоянов. Чупа топката с пета към Рейналдо и той е на същата позиция отново към Сержиньо. Обсадата на вратата на Славия продължава. Португалецът хубаво извежда по левия фланг Рейналдо. Той ще центрира ли в наказателното поле? Дано право на крака на защитник в бяло. След това топката бе изчистена към Владо Николов, който нямаше никакви шансове да се пребори за нея в присъствието на Кристиан Макум. Продължава нападението на Левски. Отново Сержиньо отцентрира. Опасно центриране, удар и гол. Гол на Хуан Перея. Да видим дали няма да има тънка ситуация. 75-та минута. За сега трябва да кажем, Левски обръща развоя с гол на Хуан Перея след поредното страхотно центриране на Сержиньо от зоната на лявото крило с левия крак, намери на далечната града Хуан Перея. Той от въздуха с едно докосване чукна топката в мрежата. Остава да видим дали колумбиецът е бил в редовна позиция. Струва ми се, че ситуацията е тънка, но Левски успява да вкара втори гол. Въобще не е тънка ситуацията, в чиста позиция бе Перея, така че можем да кажем в рамките на 6 минути Левски обърна развоя и от 0-1 успя да направи обрат за 2-1 голове на Армстронг Кокофлекс в 70-та минута и на Хуан Перея в 76-та. Трябва да кажем, че и двамата се появиха като смени през второто

по време Левски обърна развоя, след като в 57-та минута Емил Стоев даде аванс за белите. В 70-та Армстронг Кокофлекс с един изящен пробив от дясното крило матира защитата на Славия. В 76-та Хуан Переа се възползва от поредното перфектно центриране на Сержиньо, за да вкара втория гол за своя тим. Много-много ценен е Сержиньо за Левски. За пореден път се видя и в днешния двубой. Нарушение сега в централната зона срещу Кристиан Стоянов, един от лидерите в отбора на Славия. И сега пък ще видим дали Славия има силите да реагира от тук до края на този двубой. 77 минута. Все по-малко остават минутите до края, но да видим Жордан Варела има ли нарушение срещу него. Да, има нарушение. Бил е фаулиран от Алдаир, така че тук ще последва може би центриране вътре в наказателното поле. Няма го вече Иван Минчев, така че друг футболист ще трябва да се наеме с това да центрира топката в наказателното поле. Интересно, че там е Маленбана ли е това или Давид Досо, там е и Жордан Варела. По-скоро Досо, ето го центрирането, хубаво центриране. Савич остана като по чудо абсолютно абсолютно сам на далечната града. Тук пък някакъв проблем в централния сектор на стадион Александър Шаламанов, сблъсъци между фенове и стюарди. Много фърчат и седалки, тръгват нагоре отрасите на белите към официалната трибуна. Наистина ситуацията не е никак добра. Част от фолклора на българския футбол, фърчат седалки. Една от тези седалки за малко да оцели по главата един от стюардите. Неприятни сцени на официалната трибуна в централния сектор на стадион Александър Шаламанов. Не повече от десетина са стюардите, които трябва да се справят с безнеещите фенове. Наистина напрежение, което не би трябвало да виждаме. Да виждаме на стадион в елита на българския футбол. Един от стюардите напуска сектор А на стадион Александър Шаламанов. Очевидно бе разпознат от феновете на Славия. Той явно фен на друг отбор, но не знам дали срещу него бяха насочени тези агресивни действия или срещу някой от феновете на сините, които са в централния сектор, но поуспокоиха се малко събитията на този етап. Поглеждам аз към терена, където пък там нещата и събитията са в центъра на терена. 80-та минута, 10 минути до края на редовното време на този матч от петия кръг, отложен матч от петия кръг на футболното ни първенство. Левски успя да обърне развоя и да поведе от 0 на 1 до 2 на 1 срещу Славия с хубави действия и с хубави голове, трябва да кажем. Най-вече изпълнението на Армстронг Кокофлекс, който навърза 4-5 от защитниците на Славия, за да копне топката над вратаря Иван Андонов. 7 минути по-късно пък Хуан Перея се възползва от хубаво подаване от фланга на Сержиньо. Атака сега на Левски. Рейналдо през центъра, бе затворен с тяло Давид Маленбана и принуден да върне топката назад. Продължава обаче синьото нападение. Иначе в 57-та минута Емил Стоев вкара много хубав гол, с който изведе напред в резултата Славия. До този момент обаче това бе единственото чисто положение на белите в матча. 81-а минута, Славия Левски 1 на 2. И последна смяна ще изпълни Радко Достанич при следващото, може би, прекъсване на играта. Йоан Бурнусузов ще се появи на терена. Да видим дали ще замени Владо Николов. Да,

равностойна смяна. Централен нападател за централен нападател. Йоан Борносузов на мястото на Владимир Николов. Като профил двамата са в една графа. Изключително мощни физически, над 1,90 м. Може би Борносузов с малко повече мускулна маса. Сега скача за топката и успява да я продължи към Васил Казалджиев. Той между трима футболисти в синьо успява да я спечели. И сега в ситуация, в която главният рефер Любослав Любомиров първо не даде никакво нарушение, сега пък дава жълт картон именно на Казалджиев, който действително малко по-грубичко влезе в краката на футболист на Левски, за да опита да спечели една спорна топка. Втори жълт картон в срещата и отново за футболист на Славия Васил Казалджиев. Владимир Милетич също бе официално предупреден, но той бе сменен по-рано. Левски води в резултата с 2-1. Добри новини за Хулио Веласки за това, че сините успяха да направят резултат. Лошите новини идват от това, че през първото по време две принудителни смени с контузии напуснаха основни футболисти като Мехди Мубарик и Никола Серафимов. В следващите дни ще разберем какво точно е състоянието на двама от основните футболисти на сините от началото на сезона. Славия сега бъде топката, но в средата на терена Кристиан Стоянов я губи, а пък сините опитват леко да поуспокоят събитията. Майкон, хубаво подаване към Рейналдо, той е в наказателното поле. Внимание, Рейналдо, удар на Рейналдо, пропуск, продължава на атаката за Левски, не стигна обаче качествено топката до Сержиньо. Много хубаво подаване на Майкон към Рейналдо, който използва бързината си, за да се отскубне от защитата на Славия, но чиста позиция не успя да преодолее Иван Андонов. Втори много сериозен пропуск за футболист на Левски. Сам срещу Иван Андонов. Сега да видим атака за Славия. Омаро Балде близо до наказателното поле към Йоан Борносузов. Много слабо докосване на Йоан Борносузов. Имаше предпоставки за нещо много интересно при това бяло нападение. Атака сега на Левски. Все пак не бързат сините да изнесат. Опитват малко да поуспокоят играта. Кристиан Макун към Сержиньо. Сержиньо близо до наказателното поле. Комбинира с Марко Груич. Топката стига до Светослав Вуцов, който с силен шут напред и надясно опитва да намери Окофлекс. Не стига топката обаче до него. Досо по диагонала опитва да намери Васил Казалджиев. Добра изява в защита на Майкон. 74-та минута, не 74-та, 84-та минута изтича. Започна вече 85-та. Славия Левски 1-2, след като белите поведаха в резултата в 57-та минута с гол на Емил Стоев. В рамките на 7 минути между 70-та и 77-та Левски обърна развоя с голове на Арстрон Кокофлекс и Хуан Перея. След това още две ситуации за сините, които сега отново атакуват с спряне Рейналдо от Давид Маленбана. Мохамед до средата на терена подава към Маро Балде, той към Жордан Варела. Всичко това по левия фланг на нападението на Славия. Варела тръгва към наказателното поле. Между един, между двама. Тук Марко Груич използва високото си тяло, за да си спечели предимство. Тръгва в нападение, въпреки че имаше нарушение срещу Перея. Груич продължава да владее. Подава на дясно към Армстронг Окофлекс. От тази позиция тръгна Окофлекс, за да влезе вътре в наказателното поле и да вкара изравнителния гол. Сега взе решение да успокои малко нещата. Топката от дясното крило стига до вратаря на Левски, което можем да го приемем като знак, че сините вече опитват да убият темпото и да контролират двубоя от тук до последния му сигнал. 86 са игровите минути от началния сигнал на Любослав Любомиров. Славия Левски 1-2. От всичко имаше в този двубой. Хубава игра, голове, атмосфера, напрежение по трибуните, хвърлени седалки, скандирания, въобще всичко, което последните години може да представи

с марката български. Грешка на сините при изнасянето. И сега да видим атака на Славия. Това е Мохамед Досо към Васил Казалджиев. Много силен пас към Казалджиев. Той успя да спре топката, но не да я контролира достатъчно добре след това. Като цяло Мохамед Досо измъчи, трябва да кажем, своя съборник в тази ситуация. 87-ма минута, 3 минути до края на редовното време на този двобой. Проблем за Мохамед Досо. Той е футболистът, който сега получава някаква подкрепа по-скоро морално. Не, това е Жордан Варела, левият крайен защитник на Славия. Не се наложи на влизането на лекарски екип. Играта вече е подновена. Топката е в средата на терена. Много сериозна битка. Хуан Перея все пак отне. Впуска се към наказателното поле на Славия. Деветката на сините подава към Рейналдо. Той ще центрира. Хубаво центриране към далечната града. Затворен бе там. Евертон Бала ли това? Да, точно така. Евертон Бала не стигна до топката. Славия опитва да реагира тимът на Радко Достанич, след като инкасира два гола в рамките на 6-7 минути. Малко по-сериозно погледнаха по противниковата врата. Изнесаха се леко по-напред, но сините вече са много опитен отбор и умеят в подобни ситуации да контролират вече двубоите. Левски на път да постигне седмата си поредна победа от началото на шампионата и да влезе в серията от тежки мачове по перфектен начин, с перфектен актив и без загубена точка. Напомням, в събота Левски приема на своя Георгия Спарухов отборът на ЦСКА 1948. Матч, който ще го предаваме също пряко по хоризонта. Следващата сряда на 9 септември предстои матчът за Суперкупата на България срещу ЦСКА. 18 часа и 30 минути. Този двубой също пряко в ефира на хоризонт. Ще бъде изключително интересно след седмица. Точно след седмица на националния стадион вече са изкупени повече от половината билети за този двубой. Топката е в ръцете на Светослав Вуцов. Не успяха белите да изградат добре своето постепенно нападение. Светли Вуцов сега с синен шут напред и наляво изпраща кълбото в тъч в половината на Славия, естествено. Бързо изпълнен е този тъч. Кристиян Стоянов с капитанската лента. Не успя обаче да намери Васил Казалджиев. Контратака на Славия. На Левски, разбира се. Перея владее комфортно. Връща назад към Окофлекс. Раздават сините. Очевидно доволни от своя обрат. Навлизаме в последната минута на редовното време. Славия срещу Левски. 1-2. Удаир в половината на Славия към Сержинио. Сержинио назад към Марко Груич. Марко Груич също с подаване назад. Опитват се сините да издърпат бранителите на Славия. Има ли нарушение тук срещу Удаир? Да, грубичко влезе в неговите крака. Кой е това? Лазар Марин получава жълт картон, опитният защитник. Трети жълт картон в срещата. И трети за футболист на Славия. 3 минути ще бъде продължението. 3 минути добавено време, които започват да текат в този момент. Ще успее ли Левски да задържи преднината си и да постигне седма поредна победа, или пък Славия ще стигне до още едно равенство срещу отбор от челото на класирането. 3 минути, за да получим отговор на тези въпроси. Играта е подновена. Гашпер Търдин надясно към Малдир. Той с едно към Сержинио. Много свободна роля получава Сержинио. Бърка обаче в този момент Йоан Бурносузов. Печели само странично хвърляне, но то ще бъде за Левски, така че нищо не печели в тази ситуация. Добра игра в защита. Тогава трябва да заключим за Гашпер Търдин. Средата на терена обаче Перя губи топката и отново Славия контролира. Кристиян Стоянов към

0: Савич. Савич към Малембана. Малембана в половината на Левски, може би един от малкото случаи от началото на този двобой, в които абсолютно всички полеви футболисти са в половината на Левски. Агуфудър ще има тук след този пробив на Мохамед Досо. Агуфудър за Славия от дясно на вратата на Светослав Вуцов, 91-а минута. Самият Досо ще изпълнява топката. Зонално покритие за футболистите на Левски. Наредени са близо до вратарското поле. Центриране към точката на Дуспата. Малембана играе с глава. Страхотно спасяване на Светлю Вуцов. Страхотно спасяване на Светлю Вуцов. За втори пореден матч успява да направи така, че помогне на своя отбор в предишния кръг срещу Ботев Лоди и спаси Дуспа. Сега от много трудна ситуация успя да отрази този удар. Има ли нарушение тук срещу Малембана? Не, не дава такова Любослав Любомиров. Казалджиев между двама футболисти. Тъч за Славия все пак. Диего Ферарезо към Девид Малембана. Девид Малембана, на гърба му е Рейналдо. Успя да чукне топката Рейналдо и сега възможност за контранападение на Славия. Не, бърка Евертон Бала в много невралгична позиция. Славия атакува, Досо ще центрира. Ето го и центрирането с глава. Търдин успява да отклони Давид Малембана на границата на наказателното поле. Шут, който е блокиран отново. Драма в последните минути. Славия атакува отново Малембана. Шут на Малембана, неточно изпълнение на централния защитник, който дава, така да се каже, глътка въздух за феновете на Левски. 30 секунди остават до края на редовното време на този матч. Левски води с 2-1 срещу Славия след головете на Стронкоко Флекс в 70-та и на Хуан Перея в 76-та. Голове, с които сините успяха да обърнат развоя, след като в 57-та минута Емил Стоев даде ван за Славия. В този момент трябва да узаконим седмата поредна победа на Левски от началото на сезона. 2-1 срещу Славия на негостоприемния стадион на Александър Шеломанов, с което Левски продължава да бъде с пълен актив от точки. 7 поредни победи от началото на сезона. Славия пък за сега на 8-та позиция с 7 точки от 7 изиграни двобоя. Още веднъж Славия Левски 1-2 в този отложен матч от петия кръг на футболното ни първенство. Пожеланията от нашия екип на стадион Александър Шелманов са от Кирил Иванов и от Христо Денев. Останете с програмата на Хоризонт. Приятна вечер, уважаеми слушатели.
1: Футболът по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: В 22 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Над 1000 декара сухи трави, храсти и широколисна гора обхвана пожарът в Бургаската община Средец. Фронтът на огъня е голям, като пожара, който тръгна от землището на село Вълчаново, сега се движи към село Гранитец. Водоноски, 8 противопожарни автомобила, както и доброволческото формирование на Средец участват в гасенето. Пожарът е низов и се търси път, за да могат екипите да пресрещнат огъня и да спрат разпространението му. Няма опасност за населените места. Нови мащабни пожари горят около Атина, засегнат и остров Евбея, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Евакуираха жители, туристи от 3 населени места на остров Евбея. Горят храсти до град Каристос и пожара се разпространява от силния вятър. На намиращите се на още 2 населени места, властите изпратиха съобщения по мобилните телефони да са в готовност да напуснат района. 13 самолета и хеликоптера гасят по въздух на терен за над 100 огнеборци. Голям горски пожар се разгърна северо-западно от Атина в района на Тива. Там 14 хеликоптера се опитват по въздух да ограничат движението на огъня. Жителите в близост до огнището да носят маски, препоръчват от гражданска защита. Източно до Атина, до град Пиания, огъня достигна до магистралата. Има опасност да пренасочат движението поради слаба видимост, съобщават полицаите. Дословно гори автомобилна база за товарни камиони и трактори. Облак дим покри района на Нея Магнесия. Огнеборците съобщават, че няма опасност пожара да достигне до околните села. За утре област Атика и Цикладските острови са с много висока опасност за пожари. Приканват се туристите да са изключително внимателни и да следват препоръките на полицията. От Гърция Катя Пеева.
1: Броят на туристите в България през юни и юли е намалял с около 1,5% спрямо същия период на миналата година, каза министърът на туризма Илин Димитров. Той отговори на въпроси на депутатите от парламентарната комисия по туризъм, още от Мила Младенова.
3: Министър Илин Димитров определи сезонът като лятото на зададените въпроси.
4: Постоянно си питахме нещо. Питахме се скъпо ли е, мръсно ли е, чисто ли е, има ли туристи, няма ли туристи. Всъщност данните, които имаме към момента, говорят, че първото 6 месече изоставаме с около 3,4% на база средни европейски нива. Това не е фатално по никакъв начин, нито е края на света. Голяма част от това изоставане се дължи на по-рано приключилия зимен сезон и по-късно започналия летен.
3: За подобряване на данните за следващия летен сезон се работи активно за по-добра авиосвързаност. По думите на министър Димитров се обсъжда създаването на фонд за стимулиране на полетите до Северна България, подобен на прилагания в Южна България модел, с финансовото участие на общините. Целта е да се осигурят полети в началото и в края на туристическия сезон.
4: Активно се работи с нискобюджетните авиокомпании, тъй като и София, и Варна, и Бургас, пък и Пловдив разчитат на тях.
3: Паралелно с това се работи за възстановяване на туристическия поток от както и за улесняване на достъпа на туристи от Турция чрез решаване на проблемите с визите и транспортната свързаност. За новините Мила Младенова.
1: Парламентарната социална комисия отхвърли на първо четене проекта на Продължаваме промяната за промени в закона за семейните помощи, с които се предвижда учениците в 5, 6 и 7 клас да получават еднократна помощ от 153 евро, също като тези от 1 до 4 и 8 клас. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска обясни.
5: Министерството на труда и социалната политика има разходен таван и ние няма как да не се съобразим с закона такъв какъвто е.
1: Депутатът Венко Сабрутев контрира.

0: ако вие имате желание да платите, и сега ще ги платите дори без закон. И изобщо не е проблем всяка вид лимити и държавния бюджет.
1: Каза Венко Сабрутев. Правителството отпусна над 73 милиона евро за предучилищното и училищното образование. 31 милиона са за учебници и учебни помагала. Средствата са предвидени за работа с деца и ученици от уязвими групи, за възстановяване на разходи за транспорт и за наем на педагогическите специалисти. С друго постановление се осигуряват и 61 милиона евро за изграждане и ремонт на детски градини, училища и студентски общежития, както и за компенсиране на родители на деца без място в детска градина и на фонд научни изследвания. Централната избирателна комисия публикува на сайта си решение да регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент. В решението не се съобщават имената нито на двамата кандидати, нито на участниците в комитета, който ги издига. Вместо имена са поместени инициали ЛАА на кандидата за президент и ИДА на вицепрезидента. Инициалите на лицето, представляващо инициативния комитет, са МА и А. По-рано днес от ЦИК съобщиха, че документи за регистрация подал комитет, представляван от Мариана Янева Ангелова. Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
2: През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представи Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Внимание, внимание! Упаси платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по хоризонт!
3: Рок лавина, още 2 часа с най-доброто от рока. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Много изоставени сингли от миналите футболни седмици ви чакат. Имаме и чисто нови. Заливаме първият час с тях и веднага започваме с почти ветераните от Мериленд. Това са Клъч, които обявиха нов албум, все още няма име за него. Той ще бъде техният 14-ти, но на 28 август излезе пилотния сингъл The Drifter Returns. Европейските фенове от последните концерти на групата на континента вече са го чували. С тази песен Клъч отново се събират и с предишния си продуцент Джин Машин Фриман. Клъч отново намахани, както обикновено, с новият им сингъл The Drifter Returns. Заедно с това, Роб Зомби припомни за своя последен албум, февруарски и вече 8 за него, The Great Satan, за който се завърнаха китариста Майк Рикс и басиста Роб Бласко Николсън, с типичния хеллобили хорър рок звук. Още едно от парчетата там наскоро получи клип, получавате го и вие, само че като аудио отново. Black Rat Coffin, това е Роб Зомби, но преди него новия сингъл на Клъч, техния The Drifter Returns. Those Georgia guys don't, yeah, they don't blow.

Рок лавина. Умекваме само за малко с интрото на новия сингъл на Europe, техния Scandinavian Ice, който излезе вчера на 1 септември. Още един знак за предстоящия им и 12-ти албум за тях. Към This Madness, който излиза на 25-ти този месец. Първият албум на Europe от 9 години насам. С малко драма в себе си, Scandinavian Ice показва и мускулести рифове в абстрактната тема за пресичането на границата между доброто и не толкова доброто, както казва фронтмена Joey Tempest. Новия сингъл на Europe, Scandinavian Ice. А след него, тежкарския грув на още един нов сингъл, Ричи Коцен. От него текат кофи с фънки Ела Принс и Лени Кравиц. Усещане за 70-те, спокойно, дебело, поклащащо. Сингъл с името Ivory Queen.

който се пее за непрестанната нужда да бъдеш виждан, харесван и оценяван. Едно от проклятията на нашето време. А самия Ричи Котсън, освен както винаги с плуващи и пулсиращи китари и вокали, той е записал всички партии на Ivory Queen, композирал и продуцирал също машина за музика без никакво усилие. Новите сингли на Europe и Ричи Котсън сега в Рок Лавина.

Рок Лавина. 36 годишен щатски китарист, бил по турнета с имена като Стив Вай, Грег Колман, Джони Уинтер, Джон Майл, Рей Чарлз, Лари Карлтън, Робен Форд, и с 12 албума зад гърба си. Това е Ерик Стекъл, който преди дни издаде новия си сингъл Axe to Grind, вече четвърти от предстоящия му нов албум Sandstorm, който излиза на 11 септември, и отново тежък блуз, който някои наричат дори блуз метал. Колкото до името Axe to Grind, идиом, който означава да си имаш твоя причина да изкарваш и да изказваш по-скоро отрицателно мнение за нещо или някой, а само Axe, освен брадва, се използва и за китара, дори за здрава китара, каквато ни показва Ерик Стекъл. Неговия нов сингъл Axe to Grind, след който ви даваме на меланхолията от загубата, от изплъзването на времето, затъвате с тях с песен като Change of Heart, която Брус Дикинсън, запазения глас на Iron Maiden, издаде в соловия си албум Balls to Picasso през 1994, но ние ви даваме новата версия, новия прочит, който е включен в албума More Balls to Picasso, различен поглед върху музика от преди повече от 20 години, който Дикинсън издаде на 20 август. Както миналите сингли от този албум, така и този клип е сниман в Южна Америка. Новото и не толкова новото от Ерик Стекъл и Брус Дикинсън сега в Рок Лавина.

рок лавина. Да паднем още малко надолу, преди да ви ударим здраво. Първо с един първокласен ремажорен поп-рок, какъвто ни дават американците Train с техния нов сингъл What If We Try от албума им Mad Dogs in the Fog, който излезе на 28 април. Да пътуваш там, където прасковите имат вкус на изгрев. Ако не можете да си го представите, тази песен е за вас. Train чудесни са не по-малко, но по-различно въздейства поредния нов сингъл на Питър Гебриел, неговия Looking for the Happy. Поредно пълнолуние, вече девето за тази година, толкова са и новите сингли на Питър Гебриел, който разтегля предварителната промоция на неговия нов албум All I, който ще излезе, когато свършат песните в него, всяка от която ще се появява като сингъл на всяко пълнолуние. Оригинална и ефектна стратегия, която видяхме и при предишния албум на Гебриел I.O. Интелигентен бизнес модел, какъвто един от най-великите поп-артисти на нашето време представлява, новият сингъл, както и предишните, е представен от специална или подходяща илюстрация, също и излиза в два микса Bright и Dark. А самата музика показва откъде идва Питър Гебриел, неговата 80-тарска слава с максимум поп-прок-рок. Това е неговата Looking for the Happy, но ще я получите след красивата носталгия на Train, тяхната What If We Try. Тази вечер в Рок Лавина.

Рок лавина. Бяхме мили до сега. Сега удар с новия сингъл на Fear Factory, щатските пионери на индустриал метала. Доста наострен, овкусен с яростен почти грол, за сметка на мелодичния, но в никакъв случай не е захаросан припев, по-скоро една меланхолия към невъзможния за сега казус с изкуствения интелект и роботите. Кибердистопия. Fear Factory представят новия си сингъл Robotist, в който идват и новия певец в лицето на Мило Силвестро и нов барабанист Питър Уебър. И двамата всъщност познати като тур музиканти за Fear Factory. Бъдещето не идва, то вече е тук. Новия сингъл на Fear Factory Robotist. The mind moves on!

Рок Лавина. Подготвяме ви за един от най-интересните рок албуми на годината, очакван или не, но Mastodon разбиват с новото си творение, техния Moral Deep, който излезе на 28 август. Ще го получите при следващата ни среща, след отпуската, в която най-после и ние излизаме. Но останете за втория ни час и обичайното ни концертно лято, ще чуете с какво. А до тогава хубаво парче от Mastodon и техния нов албум. Група, която трябва да сте чували, ако не, ще ви помогнем няколко пъти.

0: В 23 часа новините представя Лилия Герчева. Напълно изгасен е пожарът между селата Вълчаново, Сливово и Гранитец в Бургаската община Средец. Повече от 5 часа продължи гасенето на огъня от 8 противопожарни автомобила, доброволци и служители на общинското и държавното горско стопанство. Близо 2000 декара сухи гори, храсти и дървета около Дирата и Широколисна гора са изгорели. Директорът на регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев, който е на място, ръководи работата по гасенето на пожара, уточни, че засегнатата територия, част от терените са били овъглени от стар пожар. Преструктурирането на Български енергиен холдинг е извършено чрез отделянето на ТЕЦ Марица Исток 2 и Мини Марица Исток в ново холдингово дружество. Решението на министъра на енергетиката Ива Петрова за това е подписано в понеделник, стана ясно по време на заседание на Комисията по енергетика, съобщават от министерството. В рамките на холдинг Марица Исток влиза и Мини Марица Исток, възстановяване на минни терени, в момента дъщерно дружество, която ще извършва подготовката на нарушения от въгледобива терени за нови икономически дейности. Подготовка на реформата е извършила работна група, назначена от министъра в диалог с синдикалните и браншови организации. Петрова коментира, че целта е оздравяване на дружествата и осигуряване на възможности за устойчивото им развитие. Предвижда се част от служителите на Мини Марица Исток да бъдат насочени към дейности за рекултивация на терените. Финансирането ще бъде основно от Фонда за справедлив преход и частично за сметка на държавния бюджет, като за момента има одобрение за предоставяне на 41,6 милиона евро от държавния бюджет. От Прогресивна България предлагат промени в закона за здравето, които да дадат възможност на полицаи и пожарникари да оказват първа помощ с дефибрилатори на пострадали при пътни инциденти. Идеята на управляващите е Българския червен кръст да проведе обучение на служителите, а устройствата да бъдат поставени в автомобилите им. Всяка година 10 000 души загиват от сърдечен арест, ако веднага има дефибрилация, 60-70% биха били спасени, каза заместник-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев.
1: Статистиката показва, че на спешните медици им отнема средно между 8 и 12 минути да достигнат до мястото на инцидент, а практиката показва, че на мястото на инцидента органите на МВР пристигат първи.
0: Финансиране ще се търси по линия на държавния бюджет и от Фонда за пътна безопасност, уточни депутатът. Званието почетен гражданин на Димитровград бе връчено посмъртно на наследниците на дългогодишния началник на пожарната в града, главен инспектор Иван Пачов, на тържествено заседание на Общинския съвет по повод 79 годишнината на града. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Колегите на Иван Пачов от районната служба пожарна безопасност и защита на населението, председателят на Общинския съвет Гергана Кръстева и кмета и Водимов споделят за него и работата му.
3: Човек с голямо че, голямо сърце. Все едно е приятел, все едно е с нас, въобще не се усеща, че е началник. Никога не съм чувал въобще даже да повиши тон на никой. Просто с поглед се разбрахме.
4: За тези 30 години като ръководител е работил така, че да ни повери една служба добре организирана, работеща, функционираща.
5: Главен инспектор Пачов посвети живота си на сигурността на нашия град, доказвайки на дело какво означават думите служба, отговорност и дълг. Професионал.

0: професионалните му качества получават национално признание през 2014 година, когато е удостоен с престижното отличие пожарникар на годината за цялостен принос към развитието на службата и високия професионализъм в работата.
1: Званието приеха синът му Велизар и съпругата му Себина Пачова.
2: Това отличие ще бъде още един повод за гордост за нас, неговото семейство, за децата му, за неговите приятели, за които той даваше душата си, и за всички пожарникари от пожарна служба Димитровград.
1: За новините, Живка Тодорова.
3: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
4: През нощта в Югозападна и Централна Южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява.

0: В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Внимание, внимание! Опрости платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Horyzont!

Втори час, Рок Лавина, аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта, още малко с концертното ни лято. Тази вечер ви потапяме, всъщност вече го направихме, в един от многото албуми на плодотворната за Рок 2025. Днес сме с издание, което се появи на 28 ноември. Изобилно като време и съдържание на пуителен концерт, записан в Париж от, защо да не кажем, най-изявената прогресив метал група Dream Theater. Три диска в повече от 160 минути налични и за даунлоуд. Имате ги и на Blu-ray, както и бонус Blu-ray с концертни изпълнения от цял свят от миналото турне на Dream Theater. Целият този пакет носи името Carantiem Live à Paris. Малка част от него днес в Рок Лавина.

рок лавина. И така напред с големия концертен албум на Dream Theater, техния Carantium Live A Paris, който се появи в края на ноември миналата година, едно мастодонтско по своя формат изпълнение, записано в съответна зала Adidas Arena в Париж. Dream Theater вече огромен и тежък звяр, който дори си е позволявал хит сингли наистина на времето, когато тази група от Бостън, Масачузетс бяха млади огнени момчета. Сега пламък, макар и все още жив и опасен, отдавна е опитомен и преминал през немалко стени. Турнето за тяхната 40-та годишнина трябваше да е корона на този дълъг път и включваше също други топ зали като O2 Arena в Лондон с немалко и концертни издания зад гърба си. Dream Theater трудно могат да предложат песни от големи им, неиздадени и в концертна среда. Може би единствено тези от последния албум, но този тур означава и един специален момент за тази група за първи път в класическия си състав от 2010 насам. Колкото до песните в него, театър не разчитат на запазени подредби, а напротив, обичат да обръщат хастара на дискографията си, но разбира се, попадналите са точно тези песни, които да подпалят публиката. И тук е така, откриването е с Metropolis Part 1, The Miracle and the Sleeper, с достатъчно нагряване, което да избухне точно като за статуса на тази песен, като част от музикалната квинтесенция на тази група. Всеки от музикантите получава достатъчно светлина и внимание през тези над 2 часа и половина концерт, но колкото и да могат инструментално, цялата енергия тук е контролирана и внимателно балансирана. Да, това е един ефектен продукт. 19 напоителни трака, сред които срещаме задължителната за мнозина фенове двойка Overture 1928 и Strange Deja Vu. Баладичната Hollow Ears получава масивна 14-минутна форма, която поне в това отношение засенчва варианта и от Life at Budokan, концертния албум от 2004. В тази дълга програма обяснимо има място за пауза, но това не е някакъв стоп за бира. Тук и този момент получава специален облик, създадената за целта оркестрова увертюра, в която са вкарани моменти от всички албуми на Dream Theater. Втората част на шоуто става още по-тежкотоварна с 11-минутната инструментална Stream of Consciousness, 5-частната сюита Octavarium, за да се паркираме накрая с относително лесната и запеваема от всички емоционална The Spirit Carries On. Еуфоричният финал идва, разбира се, от Pull Me Under, за да даде на Carantium подходящата одежда на група, която и след 40 години на сцената все още е в силата си.

Рок лавина на живо в Париж, Адидас Арина пред многохилядна публика. Това са Джеймс Лабри, Джон Петручи, Джордан Ръдес, Джон Майонг и завърналия се Майк Портной. Dream Theater с техния Carantium Live a Paris концертен албум, издаден на 28 ноември 2025-та. Grand Show, венеца на турнето, ознаменуващо 40-та годишнина на Dream Theater. Студийният албум Парасомния беше издаден точно преди това турне и беше първия след завръщането зад барабаните на Майк Портной, но турнето за Парасомния беше само в щатите през втората половина на 2025-та, различно турне с различен сетлист. Тези хора все още имат абсолютната власт на сцената, уважителната им виртуозност ви кара да се гордеете, че сте на техен концерт и дори да не изпадат в безкрайен джем по време на песните им, има достатъчно секции, в които да пуснат на воля това, което имат да кажат и покажат, за да могат пръстите им и гласните струни да развържат таланта. И разбира се, всичко остава естествено отвъд някакво ненужно перчене и дори инструменталните части успяват да хванат публиката в едно изтощително за мнозина 3-часово шоу, което си е паралелна вселена за тези музиканти и техните фенове. Всеки от групата успява да го предложи, включително марковия им глас Джеймс Лабри, чието увреждане на гласните струни след хранителното натравяне в Куба през 94-та го изправи пред сериозни изпитания, при положение, че Dream Theater и тогава не можеха да си позволят да отменят вече поети турнета, ако искаха да се запазят като работеща група. И макар и не лесно, дори заради естественото изхъбяване с времето, Лабри все още стои на мястото си, както и демонстрира харизмата си като фронтмен. Петима, които държат името Dream Theater здраво и благоденстващо. Живото във всеки смисъл на думата доказателство е концерта, с който бяхме днес. Carantium Live a Paris, Dream Theater на живо. Това е концертното лято на Рок Лавина. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Продължаваме след нашата отпуска в седмицата след 20 септември. Ще бъдем заедно с нови сингли и нови албуми. Чао от нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Следват подробностите за тези и други новини. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг, съобщи върховният представител Кая Калас след неформални разговори с външните министри в Ирландия. Няколко държави ще доставят на Украина още средства за противовъздушна отбрана. Това е сигналът, който пращаме към Москва тези дни, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.
1: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите, така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
0: Каза германският първи дипломат. Белгийският му колега Максим Прево заяви, че страната му оставя категорично против използването на замръзените руски активи за финансиране на Киев. Руският президент Владимир Путин отрече страната му да е замесена в саботажа в Лайпциг с аргумента, че доказателствата са подхвърлени. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Тази реакция беше критикувана от част от опозицията. Депутатът Христо Гаджев от ГЕРБ посочи.
2: Министерство на външните работи излезе с своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
0: Коментира Гаджев. Напълно изгасен е пожарът между селата Вълчаново, Сливово и Граница в Бургаската община Средец. Повече от 5 часа продължи гасенето на огъня от 8 противопожарни автомобила, доброволци и служители на общинското и държавното горско стопанство. Близо 2000 декара сухи треви, храсти, дървета, около дерета и широколистна гора са изгорели. Директорът на регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев, който на място ръководи работата по гасенето на пожара, уточни, че в засегната територия част от терените са били овъгнати. Пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев, който на място ръководи работата по гасенето на пожара, уточни, че в засегната територия част от терените са били овъгнати от стар пожар. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, е обхванал около 200 квадратни метра гора. Огънят е низов и е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията Кюстендил. Въпреки труднодостъпния терен, екипите от пожарникари и горски служители на Рилската обител са успели да стигнат до района над местността Кирилова поляна с противопожарни автомобили. Нови мащабни пожари горят около Атина, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Евакуираха жители, туристи от 3 населени места на остров Евбия. Горят храсти до град Каристос и пожара се разпространява от силния вятър. На намиращите се на още 2 населени места властите изпратиха съобщения по мобилните телефони да са в готовност да напуснат района. 13 самолета и хеликоптера гасят по въздух на терен са над 100 огневорци. Голям горски пожар се разгърна северо-западно от Атина в района на Тива. Там 14 хеликоптера се опитват по въздух да ограничат движението на огъня. Жителите в близост до огнището да носят маски, препоръчват от гражданска защита. Източно до Атина, до град Пиания, огънят достигна до магистралата. Има опасност да пренасочат движението поради слаба видимост, съобщават полицаите. Дословно гори автомобилна база за товарни камиони и трактори. Облак дим покри района на Нея Магнесия. Огнеборците съобщават, че няма опасност пожара да достигне до околните села. Област Атика и Цикладските острови са с много висока опасност за пожари. Приканват се туристите да са изключително внимателни и да следват препоръките на полицията. От Гърция, Катя Пеева.
0: Правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин – с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
4: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
0: Увери Радев. Парламентът прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси.
5: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламента прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
0: Обясни Божидар Божанов от Демократична България. Кабинетът одобри дерогация от ограничителните мерки спрямо Русия, която ще позволи внасяне на продукти от желязо и стомана за поддържане на експлоатационната безопасност на АЕЦ Козлодуй. С друга дерогация от санкциите спрямо Москва, на НЕК се разрешава да възложи обществена поръчка и да сключи договор склон на компанията Атомстроекспорт, собственост на Росатом, за преконсервация на оборудването, доставено за блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене. Десетки хора излязоха на протест в София и в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийството на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Повод беше отравянето на 8-те лешояда в Централния Балкан, но пред Българското национално радио доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците обясни, че само за последните 10 години са убити над 100 лешояда. Отровата понякога може да се пренесе и при други животни, а след смъртта им да остане в почвата, предупреди доктор Николов.
6: Нелегално е притежаването и съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказание за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано. И това е ключов пропуск в нашето законодателство.
0: Каза доктор Стоян Николов пред Марта Младенова. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова Симеон е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и по иск от България да го екстрадира в Скопие. Македонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието

0: в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочан и да напуска града заради дело за катастрофа. Във видеообращение Симеон Михайлов обясни, че е бил жертва на скалъпено обвинение и благодари за подкрепата от България. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът на Атака Волен Сидеров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидеров като кандидат за президент, а Велков за вице-президент. Централната избирателна комисия публикува на сайта си решение да регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вице-президент. В решението не се съобщават имената нито на двамата кандидати, нито на участниците в комитета, който ги издига. Вместо имена са поместени инициали ЛАА на кандидата за президент и ИДА на вице-президента. Инициалите на лицето, представляващо инициативния комитет, са МАЯ. По-рано вчера от ЦИК съобщиха, че документи за регистрация е подал комитет, представляван от Мариана Янева Ангелова. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
1: С попаденията на Армстронг Окофлекс в 70-та и Хуан Перея в 75-та минута Левски победи като гост Славия в отложения мат от петия кръг на първа футболна лига. Точен за белите в 57-та минута беше Емил Стоев. Класирането Левски води с 21 точки пред Лудогорец с 17 и ЦСКА с 16, но матч по-малко. Славия е на 8-та позиция с 7 точки. Резултати от срещите в 7-я кръг във 2-ра лига: Марек Несебър 1-0, Рилски спортист Спортист Своге 2-1, Черноморец Лудогорец втори отбор 1-0 и Антра Пирин 2-0. В турнира по футбол за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1 и Сасуоло Фрозиноне 4-3 след изпълнение на Дуспи в редовното време 1-1. Габриела Петрова спечели турнира в дисциплината троен скок от сериите Световни континентален тур в Белград. Българката постигна 14 метра и 10 сантиметра в третия си опит. Втора с 14 метра остана германката Рут Хилдебранд, а трета с 13 метра 79 сантиметра е нейната сънародничка Каролайн Жуйо. Полякът Антони Мури изпечели 73-то издание на колоездачната обиколка на България, след като финишира в основната група и запази лидерската си позиция и след последния етап. Победител в него, 111 км с старт-финал в Троян, стана белгиецът Рутгер Ваутерс. Матю Бренън от Великобритания спечели 11-ти етап от колоездачната обиколка на Испания, 153 км между Картахена и Лорка. Той записа третия си етапен успех в таз годишното издание на обиколката. Представители на домакините Енрик Мас остана с червената фланелка на лидер в генералното класиране за трети пореден ден, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди. Иван Иванов спечели сет на 0 и преодоля първия кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър в Майорка. 17-годишният българин надигра тайландеца Максимъс Джонс с 6-0 и 6-4. Представителката на домакините Джесика Пегола записа победа с 6-3 и 6-1 срещу сънародничката си София Кенин във втория кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Пауло Бадоса също преодоля без проблеми втория кръг в Нью-Йорк, след като се наложи с 6-1 и 6-4 над рускинята Дарья Касаткина. Следващия кръг испанката ще срещне американката Коко Гоф, която надигра туркинята Зейнеп Сюнмес с 6-3 и 6-4. В мъжката схема американецът Брендан Накашима отпадна от надпреварата, след като отстъпи с 3-6, 4-6 и 4-6 пред сънародника си Алекс Микелсен. Шампионът от 2021 Даниил Медведев пък се наложи с 6-1, 6-3 и 7-5 над американеца Себастиан Грозни.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час краткотрайни валежи с гръмотевична дейност има на много места в югозападна България. Температурите в страната сега са от 18 градуса.

0: са въведени Добрич до 27 в Хасково, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла и Ахтопол до 23 в Бургас. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в Югозападна и Централна Южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добър вечер от екипа ни, звукорежисьор Веселин Коев, музикален редактор Ирена Гаделева, аз съм Момчил Драганов. Тази нощ в предаването очаквайте поглед към премиерите през новия театрален сезон на редица столични театри. А за да не пренебрегваме и тези извън София, подготвили сме ви среща с Милена Маркова Маца. Тя ще ни разкаже повече за Когато котката я няма, представление на Бургаския драматичен театър. Но за начало гости в студиото ще са Антони Пенев и Боян Петров, така че останете с нас след следващата песен, за да чуете повече за спектакъл, от който те са част – Илюзии.

0: Нощен хоризонт.
1: Редица театрални премиери се подготвят през следващите седмици и месеци. Тази, на която ще обърнем внимание сега, скъпи слушатели, предизвика особен интерес у мен, защото първо е независим театрален проект, при това на Artitude, продуценти на заглавия като Викове от подземието и Канкун, и второ е текст на Иван Вирипаев, който вече на няколко пъти беше успешно поставен в България с пиесите Пияните и Танцът Делхи. Сега очакваме Илюзии в театър от сам канала на 16 октомври. Повече за предстоящия спектакъл ще си говорим с двама от актьорите в него, Антони Пенев и Боян Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер!
3: Добър вечер!
1: Нека започнем от там, как се стига до вашето участие в Илюзии, защото това е независим проект, така че надали става въпрос просто за разпределение. Как получихте предложението да участвате в това представление?
3: Ами...
2: Давайте про вас.
3: Добре.
2: Имам история.
3: Ами, просто нашия режисьор, Нано Куйнарски, така искаше, държеше аз да участвам в това представление и се срещнахме, говорихме и така, много така бързо се съгласих и започнахме да репетираме.
1: Как един актьор усеща, че режисьора наистина го иска в представлението, а не просто... изкривена мотивация, ела, заповядай в моя спектакъл.
3: Ами...
2: Като не го става намира.
3: Да.
2: Да му звъни.
3: Просто не ме оставяше намира, постоянно ми казваше искам да си ти.
2: Първаше му камъчета по прозорите, да. Пръзнощта.
3: Но историята на Боян е по-така, по-интересна.
2: Ами, първо с Нено ни свързва едно така дългогодишно приятелство, така се каже. Искам да кажа, че познаваме отдавна. И сме приятели. Един ден, аз излизайки от входа на блока, в който живея, първото нещо, което виждам на тротуара пред мен е Нено Куйнарски, който върви и чете пиеса. Аз го викнах, казвам: Нено, здравей, какво правиш? Здрасти, тук е една пиеса, сега взех преди малко, за пръв път е чета, имам намерение, Александра Димитрова от Artitude ме потърси да направим проект. Аз съм режисьор и това е един от вариантите, но още не съм я дочел. И така, и така, не разбра за какво става дума обзето. Аз бях чел пиесата така известно време преди това, няколко години по-рано. Та се сетих за коя пиеса става дума, така потвърди за нея ли става дума. Така да е, да, стана ясно. Аз му казвам, да, това е хубава пиеса, супер успех, нали, и така, приятелски. Знаеш, как споменах, ние сме така приятели с него, близки. Му потвърдих нещо труда на... Ами, добре, ако остане случайно някоя роля или нещо, нали? В който момент той ми отговори, че преди 5 минути, вървейки по тротуара, четейки, си е мислил за мен, евентуално за една от ролите. И там се разбра, че всичко е съдба, че има някакъв синхронизъм в този момент. Посмяхме се и се разбрахме в крайна сметка все пак да я дочете, да види дали изобщо му харесва и ще поставя тази пиеса и така нататък, което в следващите няколко дни се изясни и така, навързаха се нещата. Но наистина имахме някакъв момент на, така да се кажем, съдбо.

0: спокоен момент.
1: Това е режисьорски дебют за Нено Кулинарски. Това как се отразява върху самия репетиционен процес? Забелязвате ли го?
2: Да.
3: Ще си позволите поправя, извинявай, това е второто представление. Да, дебютът му също беше неотдавна, беше миналия сезон в Сломато, представлението Друг човек. Но да, така или иначе, е в някакъв смисъл е дебютант, смисъл е начинаещ в пътя на режисьор. Но, така се каже, не е начинаещ като театрал, като човек, който се занимава с театър в различни форми от доста време, така че не бих казал...
2: Да, да кажем, че не е много Кулинарски актьор.
3: Той е изначално актьор.
2: Изначално актьор.
3: Да.
2: Така е роден, така е създаден.
1: Той... Но пък е решил да стане и режисьор.
3: Ами да, понеже е един доста сериозен капацитет.
2: Да, той е наистина много талантлив човек и прекрасен актьор. И тук мина вече на следващото ниво. В този смисъл, нали, шегата на страна, ние работим с човек, който се занимава с театър, предимно с театър, и то много така на различни места, с различни режисьори е работил, така че не, но има опит.
1: Самия текст обаче, вас с какво ви впечатли?
2: Текстът е наистина много впечатляващ. Това не е една така обикновена пиеса, класическа пиеса, в която една история започва от едно място и ние преминаваме през нея и стигаме до някакво заключение, някакъв край на пиесата. Това е една пиеса, която е малко по-особена. Тук да, може би е момента да кажем, че ние сме четирима, ще бъдем четирима души на сцената.
3: Mm-hmm.
2: Ние, аз, Боян и нашите колежки Ванеса Паянкова и Жаклин Даскалова.
3: Точно така.
2: Така че, да, сега аз не знам дали да издаваме...
1: Чисто сюжета, може би да подходим като, като теми.
3: Да.
1: Кои са водещите теми в този спектакъл Илюзии?
3: Сигурно една от водещите теми е любовта, как тя съществува във времето, как се изменя. И освен любовта, какво знаем всъщност ние за себе си и за най-близките си хора и какво не знаем за тях. Това малко прозвуча като някаква такава страшна интрига. Имам преди, че...
2: То си има някаква интрига.
3: То си има интрига. Имам преди, че човек живее с нагласата, че живота му е такъв и такъв, че хората около него са такива и такива.
2: Пиесата много се занимава с нашите представи.
3: Да.
2: С това, че ние имаме някакви представи за това, кои сме, изградили сме си някакъв свят, живот около нас, който ни кара да се чувстваме сигурни, че това всичкото, което ние знаем, че сме, е реалност, и изведнъж се случва нещо, някакво събитие или някой нещо прави някой наш близък и цялата тази наша представа рухва. И тогава какво правим?
1: Тогава е житейски да ви попитам, когато един човек си е изградил фантазия за неговия любим и се окаже, че всъщност тази фантазия не отговаря на действителността, ние обичаме ли този човек всъщност? Или по-скоро обичаме тази фантазия, която сме си изградили за него? Как мислите?
3: Важното е, че обичаме. Аз мисля, че обичаме. Дори в илюзиите си човек обича и вярва на 1000% и това доколко те са илюзии или не, субективен въпрос, ако мога така си изразя. Но определено водеща сила, без която човек не може, и смятам, че това в пиесата ни се потвърждава, е любовта и това да обичаш някого и да не си сам, понеже човекът е направен, за да не е сам. Човека сам по себе си много трудно може да съществува и постоянно има нужда да се осмисля, да си доставя смисъл през това, че той обича, че той е обичан и дори не само интимната любов, а и приятелството, близките хора. Да, човек не може да съществува сам. Нещо, което в днешно време е някакси... То е вечен въпрос и вечен тема, но само в днешно време все повече хора се все по-затворени ставаме, все по-изолирани, все по-разделени, все по всеки от своето, все по-хоум офис, все по-оставете ме на мира, все по да си пусна стриминг платформата и да затворя в черупката. Разбира се,

0: оставете ме на мира, все по да си пусна стриминг платформата и да затворя в черупката. Разбира се, да не влизам в тези теми, но пандемията, всичко това, цялото това прибиране, капсулиране се отрази дори вече след като отминало. Затова си мисля, аз е една от темите на пиесата. Това, тази нужда да посегнеш и да го има другия.
1: Антони, ти кое би отличил като тема за теб лично от пиесата?
2: Може би мен наистина като човек най-много ме вълнува това с докъде представата ни за нас самите е истинска. Докъде това, което възможно ли е ние да сме някакви обстоятелства, някаква биография, която ни се случила, някакви хора, наши родители, които така един свят, който ни заобикаля, ни е казал, че ние сме нещо и това е истина ли е? И има ли нещо повече от това, нещо, за което така седи в нас и е независимо от това, някаква наша природа, нещо, може би Бог. Така че да, всъщност самата пиеса вътре, бидейки пиеса за любов, както Боян спомена, по много интересен начин Вирипаев вътре работи с тривиални ситуации, с, така да се каже, клишета, вътре е пълно с много хумор, с абсурдни ситуации, но колкото по-така, защото ние сме в един такъв етап, в който все още ние самите изследваме пиесата, и колкото повече се задълбочаваме в нея, толкова повече откриваме, че вътре тя е много пластова и все по-надолу и все по-вътре има темата за любовта, темата за разминаването, вечното разминаване на хората, как всеки от нас иска да бъде разбран, и то някакси пък е невъзможно. Другия винаги остава друг и никога не може така истински да те разбере, както ти искаш да бъдеш разбран и да бъдеш почувстван. И така и вътре наистина е пълно с много дълбоки и пъстри теми.
0: Да, именно, въпреки това, че както Антони казва за простата тривиалност, става дума, че на повърхността в историята става дума за две семейни двойки, най-добри приятели, цял живот, кумове са си, заедно са гледали децата, разкош, хармония, класически приятелски семейства. Обаче, малко по малко, вече на края на живота им се оказва, че има доста други, както каза, пластове, истории, скрити, истини, скрити, тайни. Нещата не са съвсем, изобщо не са такива, каквито изглеждат на повърхността. И тези хора се изправят лице в лице с едни истини. Или илюзии. Или...
2: Тук мен ми се иска съвсем малко да издавам сюжета. Нещо съвсем маличко.
3: Нека да издадем тогава нещо съвсем малко.
2: Това е наистина голямо богатство на пиеста и за нас като артисти, според мен и за зрителите ще бъде наистина. Защото, както вече казахме, това са две двойки, семейни, приятелски помежду си, и ние в пиесата ги виждаме в различни техни възрасти.
0: Да.
2: Започваме. Няма казвам къде започваме.
3: Истинска анатомия на любовта се прави през персонажите.
2: Минаваме от диапазона, в който ние ги виждаме и имаме различни ситуации в техния живот, от горе-долу от техните 30. Когато те са на 30 и стигаме до почти до самата им смърт.
0: Като те живеят дълго.
2: Като те живеят дълго.
0: Смислено по 80 и...
2: Нека имаме си едни моменти на стари хора там.
3: Почти един цял живот минава пред очите ни.
0: Да.
3: Когато търсите даден персонаж, вие го намирате вътре в себе си или по-скоро в хората около вас? Базирате го на това нещо, което вие сте изпитвали като емоции, или по-скоро се оглеждате и си казвате, може би части от характера на ето този приятел мога да го използвам за еди кой си персонаж?
2: И двете.
0: Да, краде се от всякъде.
2: И двете.
0: Възможно.
2: Аз с времето така започна да наблюдавам в себе си,

0: специално в театъра, че страшно много ми влияе екипа, с който репетирам, режисьора. Режисьорите много често са много характерни хора. Изказа на хората около мен. Това наистина е нещо, от което така ти дава, ако си внимателен и ако си отворен към колегите и така ми позволиш да ти повлияят малко и да си малко гъба, също ти дава някаква възможност всеки път да си малко по-различен, да си малко по... да намериш поне всичко от всеки около теб. Ние с Боян, между другото, докато репетираме, ние все още сме на маса, но така започва да се появяват едни като имитации един на друг, като някакви такива подхвърляния, които стават наистина много забавно, и в този смисъл аз черпя от него това, което аз правя.
1: Аз черпя Антони.
0: Боян обича да черпи.
1: Да, и този етап на маса, така наречен, не че подценявам нашата аудитория, но все пак за някой, който може би не се занимава с театър, и нали, да уточним, че етап на маса не е, че сме на маса, ядем и пием. Това е, така се каже, етап преди да се качим на сцена, когато...
2: Когато все още нищим текста, е само преди
1: да, ние все още нищим, четем, мислим текста. Затова може и на нас някои неща да не са ни още съвсем ясни, да не сме ги открили.
2: Но тепърва идват големи открития.
1: Да.
2: Между другото, направи ми впечатление, че четиримата актьори, споменахте и за двете дами, Жаклин Даскалова и Ванеса Пеянкова. Направи ми впечатление, че четиримата всъщност сте завършили различни класове в надпис при различни преподаватели. Това забелязва ли се по някакъв начин помежду ви, или по-скоро основата си е една и съща?
0: Аз не се бях замислил за това, че сме...
1: Ми аз не се бях замислил, понеже то обикновено с хората, с които работиш, сте различни преподаватели. Малко е шанс да попаднете, освен ако сте двама-трима, и понеже сме много повече четирима, но трудно ще случи да попаднете хора от един и същи клас, на един и същи преподавател. Със сигурност... по време на обучението в академията различно преминава. Всеки клас, всеки преподавател си има някакъв по-особен стил, вкус за театър. Но аз мисля, че това се изравнява за времето. Тоест, така да кажа. Струпане на опит и среща всякакви хора, всякакъв бекграунд, както се казва.
0: Не е нещо необичайно, така че...
1: Да.
2: Споменахте, че все още сте на маса с пиесата, който тези етапи обаче предпочитате, макар и да са взаимосвързани, репетициите на маса или репетициите на сцена?
0: Зависи. Има нещо много специално, чаровно, уникално и в двата етапа. Много често един без друг не могат, или ако се прескочи нещо, то се отразява. Сега идва един момент обикновено, когато вече тези неща, които имаме да изясним, да открием, така, да свършим тази работа, в която ние като актьори започваме така да искаме да почваме да ставаме, да се качваме на масата и така нататък.
1: Да, аз докато ти отговаряше, взех своето време да обмисля добре въпроса и отговора, и стигнах, мисля, че захващам на момента, стигнах до това, че може би така да се каже, нали, без прано оригинален, но някъде по средата. Имам предвид да си минал през една маса, да имаш някаква основа, да знаеш вече за какво става дума, поне горе-долу.
0: Тежка маса.
1: Една така, да, тежки маси. И дет си вика, тъмън вече си научил текста и скочиш на сцената с него, и тия първи хвърляния проби опити, дето си най-свободен, необременен, преди да станало някакво повторение, преди да... Ясно, че тя винаги трябва да се пази свежеста и хигиената, но така не, че преди да станат прекалено натрупвания, това най... голото, първото хвърляне в тъкмо. Аха, имаш един нагърбен багаж от, нали, от анализ и такова, обаче сега вече в действие се оказва друго. Се оказва различно. Може би не е било точно каквото си го мислил, както си го планирал, на теория, на маса, на по принцип как трябва да е. Като се качиш на сцената с текста, изведнъж пуф, те удря

0: нали, някакви други обстоятелства. Та, може би този момент, да, между маса и сцена, да кажем.
1: Колко надълбоко влизате, когато искате да опознаете даден персонаж? Имам предвид, правите ли предварително, да кажем, измисляте ли допълнително биография на героя, правите ли плейлист с песните, които той би слушал, или по-скоро се фокусирате върху това, което е на хартия пред вас?
2: Ми...
0: Аз плейлист не правя, това мога да кажа със сигурност. Но може да си имаш песен, която да те мотивира, те зарежда за някакво конкретно представление. Може, да.
1: Ти имаш ли такова?
0: Да. Ами, аз точно песен сега не мога да сетя за някакво представление персонаж. Сигурно съм имал, но не мога да дам конкретен пример. Но знам и за колеги, които сигурно през музиката може да се вкараш в някакво определено настроение.
2: Аз много така ми изкачат някакви спомени в главата ми, но сетих за много често ми се случвало да задълбавам по-скоро в конкретен човек. Нали, да видя, да търся какъв е тоя персонаж, да искам така да го намеря някъде в света около себе си. И имаш такъв случай преди вече немалко време. Го намерих в синагогата, в еврейската синагога. Той беше един портиер, който беше прекарал някакъв инсулт или нещо такова, но познаваше страшно добре църквата. Той ни вкара в подземията и аз играех
0: синагогата. Извинявай,
2: синагога.
0: Каза църквата.
2: Църквата ли каза?
0: Да.
2: Прощавайте. И... Да. Моят персонаж беше такъв, който беше като също портиер, само че в концлагер. И разказваше за едни тръби, откъде се влиза, откъде се излиза. И когато ние отидохме там за така да поговорим малко, да опознаем по-добре въпросната тема от първа ръка, както се казва. И този човек, като го видях, и той започна да говори някакви неща, и аз чух всъщност почти репликите от пиесата и си казах, това е той. И така започнах да го изследвам и направо го откраднах всичко, което той правеше, после го използвах. А,

0: и репликите от пиесата и си казах, това е той. И така започнах да го изследвам и направо го откраднах. Всичко, което той правеше, после го използвах.
1: В анотацията към илюзии са поставени няколко въпроси. Един от които е какво всъщност означава да познаваш някого? И това е следващия ми въпрос към вас. От лично от човешка гледна точка, какво за вас означава истински да познаваш някого?
2: Много добър въпрос.
0: Какво означава истински да познаваш някого?
1: Кои са тези черти на човек, които ако вие знаете, най-вероятно ще си кажете да, аз го познавам?
2: Ами, това ми хрумва сега да кажа. В принцип, това е много интересен въпрос, на който бих помислил преди да отговоря. Обаче, понеже времето тече, нали, сега тук не можем да оставим ефира празен. Това, което ми хрумва е, че според мен много си личи връзката на хората, особено на двойки, любовни двойки, през чувството за хумор. На какво се смеете заедно, на, да знаеш на какво се смее другия, да можеш да му го дадеш. И аз много виждам любовта през чувството за хумор, през смеха. Нали, без тази дума всичко да е, нали, само да се хилите и, нали, да има и сериозни работи, естествено, има и сериозни теми. Не да е някакво глупаво такова само хахо-хихи, но мисля, че да познаваш някой е да му знаеш любимия виц. Е, това е да познаваш някой. И да можеш да му го разказваш.
1: Това е много силен цитат. Как би отговорил на въпроса?
0: Ами, аз мисля, че за да познаеш някой, за да познаеш някой истински, първо трябва да познаеш себе си, според мен. Защото най-големият проблем в взаимоотношенията на хората се появява, когато ние не позволяваме на другия да бъде друг и хвърляме собствената си сянка върху него. И това обикновено се случва, когато нещо в нас не е подредено, когато ние проектираме себе си върху другия. И според мен това е спрямо моя личен опит житейски. Човек трябва първо да се обърне навътре към себе си, да опознае себе си и тогава може наистина. За да познаеш някой, трябва да му позволиш да бъде друг. Да го оставиш да бъде такъв какъвто е. Да не се опитваш да го направиш такъв какъвто ти би искал да бъде, такъв какъвто на теб ще те накара да бъдеш сигурен, ако е той такъв. Само тогава може да го познаеш.
1: А как човек би могъл да опознае себе си? Чрез себеанализ на това какво е преживял и така нататък? Или на база това, което другите около него говорят за него? Става въпрос за близки хора, което те му споделят.
0: Не. Това, което другите говорят за него, не би... Трябва да можеш да чуваш, трябва да можеш да отсяваш, защото дори понякога близките ти много често пътя към ада е осен с добри намерения. Така че не. Познаването на себе си е личен процес, лично пътуване. Това е среща с много страхове. Понякога е свързано с много неудобни истини, с промени, с някакви разпади на представите ти за теб самия. И понякога се стига от там наистина да започнеш да се градиш наново.
1: Би ли искал да добавиш нещо?
2: Може ли да повторите въпроса?
1: Човек как може да опознае истински себе си? През това, което другите хора говорят за него, или през това той самия как преживява дадено събитие?
2: Сигурно и през двете. Какво говорят другите за тебе, не че трябва да...
1: Да, но пък става въпрос за най-близките тук. Малко ще конкретизирам още повече въпрос.
2: За дори най-близките никой нищо не знае. То ти не знаеш кой си, пък камо ли те да знаят. Не знам, много е сложно.

0: да знаят, може да се прави за нещо. Но е трудно да си искрен със себе си. Понякога даже си убеден, че си искрен със себе си. Впоследствие се оказва, минава време. Ама че хич не си бил. Да, ама не, да. А пък, какво е другото? Какво казват другите за теб или как ти...
1: Ти самия на база твоите лични преживявания от миналото да можеш да прецениш настоящето или бъдещето си.
0: То миналото е лъжовна работа. Миналото постоянно се изменя. Мога, аз се загубих в това въпрос.
1: Нека задам тогава по-прост и по-конкретен. Да, кога за последен път се изненадахте от себе си?
2: Кога за последен път се изненадах от себе си?
1: Защото тъкмо това си говорихме допреди малко, че човек, познавайки себе си, ми е любопитно, ако го познаваш себе си до такава степен, че трудно да не знаеш, че трудно да можеш да кажеш, това беше много изненадващо. Сега как би могъл да се изненадаш сам себе си? Затова я връщам на там. Как човек, кога е бил последния път, когато сте се изненадали от себе си?
2: На мен ми е сложно да се сетя. Сигурно нещо ме е изненадало в мен. Аз и се изненадвам от време на време.
1: Ако искате, можем да послушаме малко музика и новините в един и след това да отговорим на този въпрос.
0: Стана ли време точно?
1: Ами ако искате, можем да го направим. Добре, сега
0: и
1: малко...
0: И обещавам се върнем с жестоки отговори.
2: С изненади.
1: Чудесно. Значи, скъпи слушатели, останете с нас, за да научите отговора на този много сложен въпрос. Новините в един следват и преди тях малко музика. Останете с нас.

Horizont. Един часа новини. От 1 август приложението Е-здраве пита пациентите дали са били на преглед или изследване, отчетени от медицинските специалисти, и дава възможност за директно подаване на сигнал за нередност към здравната каса. Модулът «Публичен контрол» се появява при всяка регистрирана в досието медицинска дейност, обясниха от информационно обслужване по време на представление.

0: Резултатите от тях ще излизат като допълнителна информация в пациентското досие.
1: Като нещо, което е много важно и на което разчитаме с здравната каса, е всеки един сигнал да бъде подаван добросъвестно и отговорно от гражданите.
0: През септември в досието ще бъде добавена информация за дентални прегледи и дейности, както и модул, чрез който хората ще се информират колко средства са похарчени за лечението им по линия на здравната каса. За новините, Елена Байкова.
2: Финансова помощ до 40.

0: колко средства са похарчени за лечението им по линия на здравната каса. За новините Елена Байкова.
1: Финансова помощ до 40 000 евро предоставя правителството на Кипър на пострадалите от екстремно лошото време, което удари острова в събота, 29 август, решиха министрите на заседанието си вчера. Оценките на щетите продължават, като до сега са регистрирани над 220 сериозно засегнати жилища в цялата страна. Подробностите от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Разразилите се в събота необичайно тежки бури, дъждове и ветрове причиниха големи материални щети на домове, търговски обекти, селскостопански съоръжения, коли и фотоволтаични системи, заяви вътрешният министър Константин Осуяно, представяйки новия план за подпомагане. Собствениците на частни постоянни жилища без застраховка имат право на обезщетение до 20 000 евро за възникнали структурни проблеми и до 15 000 евро за повредено домакинско оборудване. Държавно финансиране до общо 40 000 евро се предоставя защити по сградите и оборудването на незастраховани бизнес помещения. Обезщетения ще бъдат изплатени също за повредени фотоволтаици в частни домове и превозни средства без застраховка. Помощта за застраховано движимо и недвижимо имущество ще е до размера на застрахователното покритие. Общата стойност на плана за безвъзмездна помощ все още не е определена, тъй като процесът на регистрация на щетите продължава до понеделник, уточни министър Константин. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: 19 фермери в Гърция бяха осъдени за злоупотреба с европейски субсидии, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Европейският прокурор предложи всички 22 обвиняеми да бъдат признати за виновни, но съдът в Атина оправда 3 от тях. Другите 19 земеделци са признати за виновни по получаване на европейски помощи срещу фалшиви декларации. Те са декларирали, че притежават и обработват земеделски площи, които не са тяхна собственост и се намират на различни места в Гърция. Подсъдимите са подавали уверение, че ги обработват открит, което практически е невъзможно. Наложиха им условни присъди и високи глоби. Това дело е част от скандала за злоупотреби с европейски средства. Прокуратурата повдигна и обвинение срещу четирима действащи депутати. Същевременно властите на остров Крит разбиха престъпна организация, заподозряна в мащабни измами срещу Европейския съюз, кражба на добитък и изнудване. Арестувани са 8 от организаторите на престъпната дейност. Скандала с присвояване на милиони евро европейски субсидии доведе до оставки на министри от правителството на Митсотакис. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
0: През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и гръмтевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време, с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в един представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В студиото на Хоризонта познаваме предстоящия театрален сезон. За това ни помагат актьорите Антони Пенев и Боян Петров. Преди малко с тях обсъждахме предстоящата им премиера Илюзии, което представление ще се играе на 16 октомври в театър от сам канала. А преди новините в един, им зададох един въпрос, на който те първоначално не успяха да отговорят. Сега ще разберем дали имат отговор на него. А именно, кой беше последния път, в който се изненадахте от себе си?
2: Айде, давай, Бояне.
3: Добре, освен че всеки ден си изненадвам от това колко съм готин, наскоро прочетах една книга. Наскоро прочетох една книга, която също само по себе си беше изненадващо. Но в книгата беше автобиографията на генерал Стоян Стоянов, български летец изтребител от Втората световна война. И в същия ден, едва ли не минути след като я затворих, вече решавах кръстословица. Това се случваше на нашето Черноморие. И в кръстословицата имаше една дума, специфичен термин от авиомеханиката, една специфична част на крилото на самолета, която е за завиването. И аз я знаех. И просто това беше, както ти каза при малко, една голяма, малка победа за мен в този момент. И така, това е което ми хрумна. Благодаря.
1: Добър отговор.
2: Да. Не, да оставим с добри отговор.
1: Добре, тогава. Нека обаче сега да погледнем по-общо към театъра в България, по-скоро в разликите между независимия и държавните театри. По какво се различават най-вече според вас?
3: Те са...
1: Творчески е въпросът по-скоро. Чисто творчески как се различават?
2: Това е сложен въпрос. Смятам, че в отговора на този въпрос трябва да седи една такава конкретика. Много е важно за кое конкретно място става на въпрос, когато говорим за театри. И каква е политиката на театри и какво се случва. Но генерално разликата може би е в това, че тези представления, които са в независимия сектор, все пак са едни представления, които средствата, за които за да се случат те, са така малко по-изстрадани, по-трудно се случва едно такова нещо. И в този смисъл то е много скъпо и ценно за хората, които го създават.
3: Сигурност и в, как се казва, зависимия сектор, държавния сектор. Са им скъпи и важни представленията. Може би общото е това, че и на двете места няма пари. Все няма кинти, така се каже. Едните, разбира се, имат държавно финансиране, бюджет за култура, който...
2: Нека имат повече.
3: Който не че...
1: Но не е достатъчно.
3: Бюджет за култура, както знаем, не се е уляло. Но така или иначе има някаква

0: който не че...
1: Но недостатъчно.
0: Бюджетът за култура, както знаем, не се е улял.
2: Mm.
0: Но така или иначе има някаква, така да се каже, гарантирана сигурност. Някакъв минимум покрит. А пък другите разчитат на... само на себе си. На собствените си сили, талант и...
2: Да, а аз
0: умения за продажба.
2: Може би... Да, със сигурност и на едните и на другите представлението им е много важно. Въпросът е, че при едните някакси неуспеха на представлението, провала, така поне ми се струва, малко по-лесно идва следващото, докато този случай провала, нали, е някакси по-тежко събитие.
1: Най-вероятно да, със сигурност, тъй като са инвестирани частни средства. Да. Между другото, какво мислите за американския модел за програмиране на театър? Имам предвид едно представление да се играе няколко седмици или месеци, всеки ден, и след това живота му да приключи.
2: Аз го знае като британски.
1: Те се припокриват двете. И американски, и британски.
2: Аз... Да, извиня, че прекъсвам.
1: Не, това как се отразява върху живота на едно представление според вас, макар че...
2: За мен това е страхотно нещо и аз съм много голям фен на този модел. Аз лично преживях, сега имах едни такива периоди през миналата година, в които държем снимах сериал, репетирах предпремиерно представление и правях още някакво неща едновременно, което е абсолютно убийствено за артиста, според мен. Нали? Аз ето тогава си изненадах от себе си, че издържах изобщо някакси без да допусна кой знае какъв компромис. Не го не очаквах, защото става въпрос за някакво такова, примерно ставаш в 5 часа сутринта, в 7:30 снимаш до 9:45, след това отиваш в театъра, репетираш до 2, после се връщаш за снимки, нали? И някакси това е... играеш представление същевременно, пътуваш. Така че за мен това е изключително любопитно нещо, как може да влезеш в един спектакъл, защото, както знам, представлението расте. Колкото повече се играе, колкото по-дълъг така живот интензивен има, артистите толкова по-добре познават спектакъл и ролята, и много често те отиват някъде отвъд това, което в крайна сметка започват те самите да познават по-добре от режисьорите и от...
0: Те изненадват себе си.
2: Но наистина това, примерно да играеш в продължение на месец и половина Хамлет през вечер или всяка вечер, това е нещо изумително според мен и може да ти изненада, да направиш някакви неща, които не си подозирал, че можеш да направиш.
1: Моян, ти какво мислиш за това противопоставяне на този британски-американски модел, който е всяка вечер, и другия, който е веднъж в месеца?
0: Ами, аз съм съгласен с Антони, че това е много интересно и може да изведе продукта, спектакъл до някаква съвсем друга крайност. Но в България това явно няма как да стане. И аз, честно казано...
2: Защото няма пари.
0: Да, аз малко, може би, по-така прозвучах като на маса.
2: Нема,
0: преди малко.
2: Не, но то е така.
0: Това е интересно, което засегна Антони, нали, че български актьори, не само актьор, сигурно, така кажем, артист, човек на изкуството, ако изобщо има тоя късмет, тоя шанс, дай Боже, да има работа, то пак е нещо страшно. Имам преди, че си на 3, 4, 5 различни места, разчекна тотално и уж супер, ето работя. Друга страна, кое по-напред изобщо правя ли го добре всяко едно от тия неща, или както казваш, правя ли компромис нещо. Естествено, трябва да си машина, няма какво да се оплакваш, по-добре да е така, отколкото нищо да няма. Но какво ли би било наистина да

0: се хвърлиш не на 100, на 1000% в едно нещо и след месец и половина то да изчезне завинаги. Но пък за този месец, месец и половина да се протегнал до висините, така се каже.
1: Представя си какво е това нещо. Примерно да вие да го репетирате два месеца преди това и след това два месеца живот на това нещо, всяка вечер представление. Това е нещо изумително.
0: Да.
1: Какво надали ще ни се случи в този живот, но...
0: Та, за противопоставяне, кое е по-добре, по-зае нашия техния модел, аз не мога изобщо представям, понеже този другия модел, ние само сме слушали за него и сме чували, така някакси сме си го представяли и сме чели и така нататък. Нашия модел е такъв какъвто е.
2: Да,
0: естествено, той... все повече има някакво, все пак, как кажа, раздвижване, не толкова може би в модела спрямо това, колко и кога се играе, дали веднъж, два пъти в месеца или всеки ден, но, нали, говоряки за независим и държавен, как се казва, държава, аз нещо ми изчезна думата, държавен ли е?
2: Общински театър.
0: Общински театър. Какъв редови театър.
1: Не, то общински...
2: По-скоро имам предвид от чисто самите театри какви са, защото...
1: За щатната система.
0: Щатен, да. Това е, може би, думата, която търсих. Репертуарен.
1: Репертуарен.
0: Репертуарен театър. Та, спрямо, се върна на темата. Нали някаква съпоставка правехме. Слава Богу, все повече независими трупи и организации се появяват, по-малки, по-големи, но малко от малко се размества този модел, който без някой да не ми се обиди, но определено има нужда от някакъв вид реформа, някакъв вид промяна. Много съм далеч от това да давам присъди да кажа аз сега тук в нощен хоризонт днес какво трябва точно да се направи. Нямам това самочувствие, но не може да се отрича очевидното.
1: Сега, докато Боян говореше, се замислих за нещо. Всъщност, огромното богатство на точно на това появяване на, на все на така богатство на независимото пространство и на така популяризирането му по някакъв начин е, че всъщност всичко това другото нещо е част от, от държавата по някакъв начин. То е зависимо и тя малко или много присъства в него. На много места много присъства в него. И това е според мен за сметка на, на истинността и на, на смисъла. А и в тези пространства независимите пък това не е така. Малко ли много.
0: Да. В този ред на мисли да споменем нашата прекрасна продуцентка Александра Димитрова.
1: Александра Димитрова.
0: Александра Димитрова и Артитюд, с които ние в момента работим за нашия предстоящ спектакъл, но така да и тя и други. Няма да ги изреждаме всичките.
1: Всъщност ние много благодарим на Александра, защото целият този така риск, който е поет в случая от нейна страна, и така тя с огромно доверие ни събра и ни се довери да се опитаме да направим нещо, нещо такова, което, което е голям шанс за нас.
2: Какво най-много харесвате в актьорската професия?
0: Ми... Това. Всичко. Да, знам.
1: Това, което ми дойде на прима виста на мен,
0: давайте,
1: е общуването и свободата. Тези две неща. Общуването и свободата.
0: Игра. Извинявай.
1: Да. Просто, точно тази сутрин с Боян си говорихме сутринта, нали, нещо обсъждахме какво ли би било, ако работим в офис. И, нали, моят творчески път така, така се е стекал, че от години аз общувам постоянно, някакви нови хора нахлуват в живота ми и стават част от него, и то някаква интензивна, пълнокръвна част, след което някои от тях изчезват и повече ги няма. И това е наистина изумително, така да, защото ние ставаме много близки за едни кратки периоди от време в тези процеси, в тези репетиции, и после животите ни много често се разделят. И така.
0: Да, извинявай, аз трябва да казвам, мен пък ми светна така на приемависта. може би, кажа, играта. Тази, тази много сериозна игра. Малин Кръстев, моя първи учител в театъра, ни казваше, театъра е нещо между детска градина и казарма. И това да си театър, това да си актьор. Тази привидна игра, всъщност занимаваща се с големи неща, големи теми, сериозни въпроси и така нататък. И като цяло, така се каже, с извънредности. Защото театъра е уж би трябвало да се занимава с нещо извънредно, нещо вън от... Така де. Нямам какво да изреждам синоними. Но да, това е. Това бих казал аз.
2: За какво мислите преди да излезете на сцена? Точно в момента преди да излезете на сцена.
1: Ами аз имам рутини някакви, дето ги спазвам за... Много особено. Аз имам едно такова вътрешно усещане, което си е малко като някакъв тон, който искам да знам, че съм нацелил. И за целта минавам по някакви стъпки, които съм си намерил, за да съм спокоен. Не е точната дума, но да.
2: Кои са тези стъпки?
1: Ми рутини някакви. Загрявки, малки ритуалчета, говорни, така да си загрея говорния апарат, тялото. С това се занимавам и за това мисля предимно.
2: Боян, твоите предсценични ритуали какви са, ако имаш такива?
0: Ами, обичам да... След това от общо прозвучава, мен ми е комфортно така. Обичам да си обоя чисти чорапи преди представление. И... За какво мисля? Мисля за каква работа има да се свърши. Естествено, всички тези древни неща, не като някаква загрявка, говорна, нещо, се раздвижиш, нещо. Такова всеки път различно. Но какво имаш да свършиш на сцената? И така. Чакам вдъхновението.
2: Антони Пенев и Боян Петров, гости в Нощен хоризонт. Благодаря ви за разговора.
1: Ние благодарим.
0: И ние много благодарим.
2: Напомням отново, скъпи слушатели, билети за спектакъла Илюзии са в продажба. Датата на премиерата е 16 октомври в театър от сам канала. А какво подготвят за начало на сезона в драматичния театър Адриана Бодевска в Бургас, ще разберем след две песни.

0: Нощен хоризонт.
1: Скъпи слушатели, нашият театрален поглед няма да е насочен само към София тази нощ. Сега ще отскочим за малко до Бургас, където актрисата Милена Маркова Маца ще ни разкаже повече за Когато котката я няма. Това е представлението, с което Бургаския драматичен театър Адриана Бодевска ще открие театралния сезон там на 12 септември на сцената на Летния театър. Тъй като Асен Блатечки и Калин Врачански преди години са участвали в представлението със същото име, вие къде обаче намерихте своето си място в него?
2: Намерих го там, където ме поставиха. Мене ме поставят на мястото, режисьора казва: заповядай, ето това е текста, това е твоята роля. И така работиме една много прекрасна кисела кокона, дама, която беше приятно предизвикателство за мене, предложено от режисьора Асен Блатечки. Както той обича да казва, той обича да ме предизвиква, аз обичам да бъда предизвиквана.
1: С какво най-вече ви разсмива текста на пиесата?
2: Това е една много добра ситуационна комедия. Тя е писана за сериал, за телевизия. Двамата автори са направили брилянтно, общо взето все едно гледате брилянтен тенис матч. Подаване на топката, няма празна ситуация, общо взето прилива от безумна ситуация в безумна ситуация и много смях. И героите са създадени доста колоритно и публиката може само да дойде да се разтовари и да се забавлява.
1: Сама споменахте, че е като сякаш тенис матч. Това, че сте работили толкова много пъти с Асен Блатечки и с Калин Врачански, успявате ли все още да се изненадате един друг в процеса на работа или точно това, че се познавате толкова добре, ви позволява да минава толкова плавно?
2: И двете да ви кажа, защото нещата са съвкупност, те са много важни. Като се знаеме като актьори, като приятели, работейки толкова години заедно, много добре се стиковаме и много добре се сработваме. Но това в никакъв случай не ни пречи да се изненадваме на сцената, защото то всеки образ предразполага друго представене и общо взето винаги може да извадим нещо от джобчето и да се изненадаме. А това е много важно в актьорската професия.
1: Можете ли да сетите кога за последно колега ви изненада на сцената?
2: О, не, аз не съм толкова паметлива. Не дейте така. Трябва много да се замисля да извадя от някакво чекмедже. Аз съм толкова късопаметно златна рибка. Правя една обиколка на аквариума и почвам от начало и това, между другото, е едно от много положителните ми качества в живота.
1: Цветно изглежда представлението. Вие също сте с по-ексцентрична визия в него. Как се стига до този външен вид?
2: Ако трябва да бъда честна, аз предложих перуката, която си закупих сама. Оказа се много добра инвестиция. Общо взето актьорите, дори да добавим един малък детайл, някакси вратата на образа се отваря много широко за нас.
1: И защо тази перука?
2: Защото видях, че когато прочетах пиесата и започнахме да репетираме, видях, че много ще отива на образа такава перука. Много е хубаво човек да може да се промени на сцената, дори и външно. Да, това са някакви, ще да кажа, фибички и пеперутки в косата на образа, но това е нещо много важно. А и аз лично напоследък много обичам да добавям такива детайли. И Асен вика: супер е, това ти е. А и на мене ми е забавно на сцената, което е много важно за един актьор да се забавлява.
1: Лесно ли се разсмивате?
2: На сцената ли? Не, много трудно се разсмивам, но Асен е успял на два пъти да ме разсмее.
1: Да питам ли кои са били тези два пъти или...
2: Те са в различни представления. В това все още никой не е успял да ме разсмее, май. Или не помня, не знам. Не, Асен, как Асен успял да ме разсмее?
1: Как?
2: Еми той има един брилянтен

0: Ето, той е много смешен. Той не прилича на себе си в това представление, така че трябва да дойдете да го видите. Той е един плешив чичак с корем, нещо много непривично за секс символ на България, така че това е достатъчно, разбирате ли?
1: По принцип, какъв хумор харесвате?
0: Интелигентен, с леки нотки на откаченост.
1: Когато котката я няма, доста предполагам ще пътува из страната. Това на вас какво ви носи като актриса да играете в различни градове, пред различна публика?
0: На мен това не ми е за първи път. Аз от 25 години не съм спряла да пътувам из България и да играя по големи градове, по малки градове, в читалища, в театри, на летни театри. Така че на мен ми носи една динамика, която ми е много нужна, за да се чувствам себе си.
1: Вие печелите Аскер за драматична роля, пък сте популярна като комедийна актриса. Как се стигна до тази промяна в репутацията за вас?
0: От Аламинут, когато се появиш в едно такова доста гледано предаване и то остане в ефир между 6 и 8 години, хората те разпознават, но пък някакси те заклеймяват и те слагат в едни рамки, от които много трудно можеш да излезеш, ако някой не ти подаде ръка. Единственото, което мога да направя е да съм директор на театър и да разпределя себе си в някоя драматична роля. Или сама да продуцирам нещо. Но да, истината е, че аз съм драматична актриса. Което, знаете ли, че комедията е по-сложния жанр от драмата, поне така казват умните хора, и са прави, но на мен е страшно, но ми се играе драматична пиеса. Но и това нещо ще стане. И това ще дойде когато трябва.
1: Предполагам, или поне се надявам, с когато котката я няма, да не сте имали такива случаи, за каквито да ви питам сега, но имало ли е през годините толкова много представления, случаи в които не получавате обратния смях от публиката, не чак толкова силно? И как действате в такива ситуации?
0: Публиката във всеки град е много различна. Някои хора са възпитани да не пречат на актьора, според мен. Не се е случвало такова нещо крайно, никой да няма реакции в залата. Реакциите са приглушени, но пък на финала, на поклона, абсолютно всички избухват в аплаузи. Хората викат браво, браво, изкарват ни на бис на поклон, така че не мога да кажа. Публиката е много различна. Слава Богу, не ми се е случвало до сега да се чувствам нелепо на сцената с присъствие, нали, извинявайте, че съм тук, аз съм за малко.
1: Кое ви зарежда повече, аплодисментите от публиката или смеха от публиката?
0: Толкова има много смях от публиката, те аплодисментите са неизменна част от поклона. Но най-хубаво е, когато публиката се разсмее и веднага след това започва да ръкопляска. Нали, не говориме за поклона, говориме за по време на спектакъл.
1: Тъй като споменахте, че сте добавили перуката към персонажа, държите ли на това как изглеждате на сцената? Важно ли е за вас това?
0: Аз не съм суетна актриса, напротив, актьора трябва да може да преглътне егото си, трябва да се променя. Аз даже много обичам и си мечтая да изиграя леко нелепи образи женски, защото на мене за тези 20-40 години малко ми е омръзнало да бъда хубавата жена на сцената или лекомислената, или да не влизам в подробности.
1: Как си я представяте точно тази леко нелепа, по-особена дама?
0: Ами аз мога всяка да си я представя леко грузновата, с краен характер и с втори план някакви дълбоко житейски проблеми, които могат да излязат и по смешен начин, и поне толкова смешен.
1: Не сте ли намеквали на Асен Блатечки и евентуално някой текст да ви режисира?
0: Не, не съм му намеквала и то е толкова заета и може би трябва да си приготвя едни пари, за да го подкупя. Шегувам се.
1: Очаквайте втората част на интервюто ни с актрисата Милена Маркова-Маца след малко музика.

0: Нощен хоризонт.
1: Театърът е превзел Нощен хоризонт тази вечер, след като ни сподели повече за Когато котката я няма. С актрисата Милена Маркова Маца разговаряхме и по-общо за изкуството. Чуйте остатъка от интервюто ни сега. Споделяли сте, че малко преди пандемията сте мислили да се откажете от актьорската професия. Сега как се чувствате на сцена?
2: Много добре. Пандемията ми се отрази много добре. Успях да си почина, да рестартирам себе си и да разбера, че все още ми се играе.
1: По какъв начин точно достигнахте до това усещане, че наистина ви липсва сцената и ви се играе?
2: Вижте, аз може би най-вероятно съм достигнал до един предел, в който то е съвкупност от неща, не е само от професията. Пандемията се отрази негативно на много хора и то на психиката им най-вероятно. Аз просто избягах на село за година и половина и се завърнах с нови сили, презаредена и рестартирана психически, емоционално и физически. Защото когато човек пък има възможността да си почине, нека така да го кажа, да си почине и да презареди себе си, защото работата на село е свързана с много съзерцание на природата, с копане на градина, отглеждане на продукция, домати, краставици, луки да не изреждам, разходки сред природата и дето се вика дърва и каквото си изготвиш, това ще ядеш.
1: В момента често връщате ли се на село към този по-спокоен живот? Или не ви остава време?
2: Нямам в момента такава възможност, защото и лятото ми беше доста наситено от пътувания, представления. Направихме и голямо турне на Дами канят с котката. Имахме няколко турнета. Имахме и голям праз, огромно национално турне. Така че не съм имала много възможност да погледна себе си.
1: Когато котката я няма, сте играли, доколкото знам, и на остров. Всем наскоро там преживяването по-особено ли?
2: Ами на острова винаги преживяването е по-особено, защото, дето се казва, зад гърба ти е морето.
1: И по какъв начин ви действа това?
2: Аз не играя за първи път на острова. Аз много години играя на острова и вече малко съм свикнала. Първия път беше доста приятно и общо взето, когато не си на сцената, пък седиш зад нея, зад кулисите, там е морето. Особено е, няма как да ви го обясня. Който не е пътувал с корабчето и не е бил на острова да гледа спектакъл или концерт или каквото и да е, няма как да бъде обяснена една емоция. Хората много трудно обясняваме емоции. Аз лично не мога да обяснявам емоции. Аз мога да ги изиграя.
1: Освен това, мисля, че и рисувате емоции.
2: Да, така. Много емоционален човек ще дойде. Да, рисувам. Рисувам емоции.
1: Тъй като сама казахте, трудно е да се обяснят емоции, но явно пък е една идея по-лесно да се нарисуват. Как се стече при вас това просто желание да рисувате точно емоции?
2: Аз много обичам абстракциите, защото в тях всеки човек може да открие точно това, което е в него или което му липсва. Ние, нашето въображение се включва в такова съзерцание. Примерно, когато аз нарисувам някаква картина, пет различни души, мои приятели, виждат абсолютно пет различни неща. А пък на мене много ми харесва просто да хвана и да започна да действам. И тя картината и сама ме води. То по-интересното е, че под всяка моя картина има още две неосъществени. Но ето сега, вчера хванах още една, която отдолу има две и просто си рисувах. Това е вид медитация за мене. Не знам как да ви го обясня. Направих си първата изложба в Кърджали. Тази година беше април и мина много приятно, а това пък ме накара мене да направя една крачка към себе си и към решаване на главния ми проблем, един от главните ми проблеми, който беше страх. Да покажа мацаниците на маца.
1: Откъде е дошъл този страх, при положение, че хората, това, което виждате, е една от най-успешните български актриси, би трябвало да имате самочувствието на човек, който може да се занимава с изкуство?
2: Аз имам самочувствието.

0: самочувствието, че мога да се занимавам с изкуство. Просто ми липсваше самочувствието, че това, което правя, като изливам своите емоции на платно, е достатъчно добро, за да мога да го покажа на широката общественост. И пак ви казвам, че това си беше моето стъпало да преодолея този свой страх или притеснение по-скоро, защото аз съм учила в художествена гимназия, но съм учила там до първи срок 10-ти клас. След това много бях сърдита на рисуването на изкуството заради моята учителка по математика, но това няма никакво значение, защото ние хората се бориме с кого? Единствено със себе си. Така че това си е моя спечелена битка.
1: Това усещане към изкуството, което имате, когато рисувате картина, когато се пренесе на сцена, правите ли импровизации често? Натам ви водя като въпрос.
0: Не, аз не съм от хората, които обичат да импровизира на сцена, защото много уважавам труда на хората. Било то драматурзи, режисьори, но ако някой импровизира с мен, мога да върна тенис топката.
1: Кой е най-любимият ви елемент от представлението, което се получи, когато котката я няма?
0: Че всички се забавляваме, това е много важно за едно представление. Актьор да обича това, което прави, да си прегърне образа и колегите.
1: Когато котката я няма, ще се играе на 12 септември на сцената на Летния театър в Бургас. Билетите са в продажба. Останете с нас след новините в 2, за да бъдете поканени на театър и от режисьора Петър Кълков, и от актрисата Елеонора Иванова.

0: Horizont.
1: С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Десетки хиляди хора се събраха с нощи в цяла Испания в подкрепа на Селта. Демонстрантите настояха за решение и протестираха срещу правителството на Педро Санчес. Кореспондентът ни Димитър Дърганов с още информация.
2: Около 20 000 души в Селта отправиха остри критики към правителството заради начина, по който се справя с кризата. Протестите бяха организирани по повод Деня на Селта и съвпаднаха с публикуването на доклад на Националната полиция, според който марокански агенти са насочвали на влизане.

0: уикенда. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът допълва.
1: Намерено е тялото на един от 20-те пътници, обявени за изчезнали след преобръщането на кораба край Кирения в неделя. Съобщи в сряда вечерта така нареченият премиер на кипърските турци Юнал Юстел. Според първоначални оценки, загиналият е мъж на около 50 години. Издирвателните дейности продължават интензивно днес за пети пореден ден. Основното внимание е насочено към операциите, извършвани от двата турски кораба за търсене и спасяване при много трудни условия на дълбочина от около 550 метра. 4 дни след трагичния инцидент бе обявено първото значимо политическо решение, предизвикано от него. Така нареченият премиер Юнал Юстел уволни в сряда от поста му транспортния министър Ерхан Ръкла, за да се гарантира безпристрастно и безпроблемно разследване на катастрофата. Морето започна да изхвърля предмети, дрехи, обувки, лични вещи, за които се предполага, че са били на фаталния кораб на повече от 15 км от мястото на потъването му, пишат кипърско-турски медии. За новините от Кипър, Бранислава Бобанът.
0: ФБР обяви, че разследва информация за изтичането на милиони шофьорски книжки на американци в интернет. Независим журналист обяви, че е попаднал на сайт така наречената тъмна мрежа, който продава сканирани копия на книжки от Съединените щати и Канада. По думите му, автентичността им е била проверена от 9 души. Журналистът посочва още, че е попаднал на сайта след реклама в руски форум, посветен на киберпрестъпленията, като в нея е било използвано собственото му свидетелство за правоуправление. Страницата в тъмната мрежа е предлагала за продажба още милиони лични и документи за пътуване, както и здравни досиета. Тя обаче вече е свалена, след като мъжът публикувал разследването си. От ФБР обявиха, че агенцията проверява станалото, но не може да коментира заради естеството на разследването. Нидерландската централна банка потвърди, че милиарди долари в злато са изнесени от Северна Америка и преместени в Лондон, позовавайки се на нарастващо геополитическо напрежение, съобщи BBC. От британската столица предава Веселин Пълнов.
2: Нидерландската централна банка заяви късно снощи, че 86 тона злато са били изнесени от Съединените щати и Канада в сложна операция, отнела няколко месеца. Сега то се съхранява в английската централна банка, където благородният метал може да се търгува по-лесно в кризисна ситуация. Управителят на банката Олаф Слейпен заяви, че ходът е необходим за укрепване на нидерландската устойчивост и готовност. Решението идва на фона на продължаващ търговски спор между Съединените щати и Канада, като двете страни обявиха нови тарифи една срещу друга след неуспешни търговски преговори. Нидерландската централна банка заяви, че прехвърлянето, което се е състояло между март и август, е довело до преместването на 27 тона златни кюлчета от Нью-Йорк и Оттава до Зайст в Нидерландия. Подобно количество след това е преместено в Лондон, без да е необходимо кюлчетата да се топят. Точно как толкова много злато е било транспортирано през Атлантическия океан, не е разкрито. Останалата част от трансфера е извършена чрез продажба на златото в Нью-Йорк и обратно изкупуване в Лондон, съобщиха от банката. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време, с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие слушате Нощен хоризонт. Тази вечер сме се посветили на премиерите от новия театрален сезон, един от най-активните театри в това отношение.

0: Младежкия театър Николай Бинев. Там първата премиера за сезона ще бъде Момичета и момчета, моноспектакъл на Искра Донова с режисьор Петър Кълков. Именно с Петър Кълков се срещахме, за да научим повече за Момичета и момчета и автора на пиесата Денис Кели.
1: Предложението да поставите Момичета и момчета дойде от Младежкия театър или вие сам избрахте пиесата?
2: Обратното. Първо аз, този автор Денис Кели, той е един от най- не само награждавани, но и поставени в цял свят британски съвременни автори. Аз смея да се похваля, че аз го открих за Софийска сцена. Това беше преди 15 години, в 2011 година, с спектакъла Любов и пари в Младежкия театър, който поставих тогава. И Искра Донова получи награда и Кар за ролята си в този спектакъл. Така че тази пиеса, която открих, че беше чисто нова, декември 19-та, примерно, и я прочетах за има-няма 2-3 часа и седнах след това веднага да я превеждам. И всъщност с Искра започнахме да репетираме онлайн по време на COVID-кризата. Тоест ние голяма част от тази предварителната работа, работата на маса, както я наричаме в театъра, си бяхме свършили. Но после, както знаете, Искра е телевизионна звезда, влезе в 1-2 сериала и то успешни, след което пък роди, стана майка, изобщо много щастливи събития около нея. Сега, в крайна сметка, се върнахме отново към този проект, който ни стоеше в главите и на двамата. Решихме да възобновим работа и да си я довършим в крайна сметка, защото много обичаме и двамата тази пиеса. И съвсем естествено, тъй като Младежкият театър е дом на Искра, тя е там постоянен договор в трупата на Младежкият театър, а и аз дълги години бях заместник директор и режисьор в Младежкия театър, така и този сантимент също сработи. Ръководството, разбира се, откликна много положително. Направи всичко възможно, дори през отпускарския период, да можем да репетираме, да си свършим работата и така.
1: Нека първо ви върна към превода на пиесата. Той как протече за вас? Имаше ли в самия текст, да кажем, някакви идиоми? Нещо, което да бъде предизвикателство за вас към гледна точка на преводача?
2: Има, разбира се, идиоми. Направило ви е впечатление, предполагам, за това задавате въпроса, че не се препоръчва за зрители под 16 години. Поради две причини е това нещо. Едното е, разбира се, ненормативния език, съвременен сленг, в който има включително и грубизми, и вулгаризми, част от градския сленг на съвременния човек. Това е едната причина. Другата причина е темата. Историята е и смешна, и тъжна, и забавна, и трагична, в смисъл всичко това взето заедно. Все пак става дума за разпада на едно семейство. Нека да го спестим това на зрителите под 16 години. Те сега те първо откриват любовта. Над 16 вече със сигурност, аз от личен опит казвам, че на 16 човек вече има едно-две любовни разочарования. А пък при съвременната динамика предполагам, че младите са по-напред. Но в крайна сметка нека да им спестим тези тъжни нотки, които съществуват в текста и в постановката, разбира се. Така че да, трудно е да се намери адекватен изказ на български на неща, които са понякога идиоматични, понякога груби. До каква степен са груби, също е важно. Някой път има и брутални изрази, но в крайна сметка това е част от изказа на персонажа в състоянието, в което е.
1: Какво ви привлече точно към текста?
2: Денис Кели очевидно е автор, който умее да докосва, да раздразва някои рани на съвременното общество, но в крайна сметка това е една от важните роли на изкуството. Да се занимава с болезнени теми, срамни теми за нас самите и по този начин научаваме неща за себе си. Това ми харесва, защото той засяга някои много болни теми на съвременния човек. Те са болни за мен и за всеки един от нас. Едно. И второ, прави го с едно великолепно чувство за черен хумор.
1: Кои теми по-точно споменахте за разпадането на едно семейство, но без да издаваме сюжета, кои теми точно засягате?
2: Начина, по който момичетата и момчетата, съответно мъжете и жените, са представени в обществото и техните роли, които понякога става въпроси за клишета, да речем каква е ролята на мъжа в съвременното общество и каква е ролята на жената. Доколко, да речем, дори в рамките на едно семейство, успехът в професионален план би могъл да се превърне в някаква форма на съревнование между мъжкото и женското начало.
1: Мъжки автор, мъж е режисьорът, а пък моноспектакълът е за жена. Как си го обяснявате?
2: Какво има да си го обяснявам? Тук...
1: Не се ли създава някакво противоречие? Не. Някой биха казали, че
2: не. Ми сценографа, примерно, е жена, Розина Макавеева, с която работихме по предишния проект по Любов и пари. Категорично сме избягвали по време на работата си да ползваме или да не хлътнем в капаните на клишетата по отношение на половете. Способността ни да се поставяме на мястото на някого другиго и да виждаме действителността през техните очи е също една от важните роли на изкуството. Умението да виждаме през очите на други хора как изглежда този свят около нас. Или как тълкуваме неща от миналото, защото ако говорим, да речем, за исторически филми или за документални филми, ние също преоценяваме сега какво се е случило някога си. Способността ни на нас мъжете да се опитваме да разбираме жените и обратното, или най-малкото, ако не способността, поне опита ни, старанието ни да се разбираме един друг, е нещо, което е изключително важно. Преди, може би беше 10 години, не мога да си спомня кога беше, но в Нью-Йорк организираха едно шествие, което бяхме кръстили In Her Shoes, което значи в нейните обувки, т.е. буквално идиома на български би било на нейно място, да се поставя на нейно място. Но това бяха мъже, които направиха шествие с женски обувки, с натокчета, което ги поставя в да разбират колко е трудно на една жена дори да ходи по улицата, защото нали, това с токчетата ние го възприемаме за дадено, само то никак не е лесно, като се замисли човек. Честно казвам, аз не съм пробвал и нека да го оставим това на все пак на таланта на жените да пазят равновесие с такива тънки токчета.
1: Какво прави Искра Донова подходяща за тази роля?
2: Това, че е великолепна актриса, не е ли достатъчно? Аз не за първи път работя с нея. Познаваме се добре. Когато говорим за моноспектакъл, тук, разбира се, връзката между режисьора и актьора трябва да бъде изключително интензивна и трябва много да се имат доверие двамата. Сам човек да се изправи на сцената, дори чисто технически да изговори 50 страници текст, това никак не е лесно. А оттам нататък, и това е най-лесната част. Назубрянето на някакъв текст е нещо лесно, но разбирането по нас

0: да изговори 50 страници текст. Това никак не е лесно. А оттам нататък, и това е най-лесната част. Назубрянето на някакъв текст е нещо лесно, но разбирането, понасенето на тежестта на този текст, способността да може този текст да бъде поднесен на публиката като емоционална вълна и като емоционално отношение, това е нещо изключително тежко. Искра Донова, който я е гледал, знае много добре, че тя има тези качества едно, и второ, тя е изключително прецизна в работата си и страхотен работохолик. Тя познава автора, познава го не само да го е чела, но го е играла, и то очевидно доста успешно, щом беше забелязана и от критиката.
1: Това, че тя не отдавна стана и майка, според вас по някакъв начин отразява ли се на работата по героя в Момичета и момчета?
0: Мисля, че да, защото особено в частта, която е свързана с отношенията с децата в семейството, тук не е въпрос до разбиране. Просто дали човек може да го усеща с сърцето си, с корема си, с, нали, с цялото си тяло. Как общуваме, как ни боли за децата, и това е нещо, което мисля, че добави малко към иначе прекрасното разбиране на Искра за този текст. Сега добави малко и майческото чувство, което, нали, още повече допринася за емоционалното поднасяне на текста. Предполагам, че ако бяхме завършили проекта преди това, той пак щеше да бъде много добър. Просто да кажем, че тук има една щипка повече майчинско чувство, е да така да го кажа.
1: Интервюто с Петър Калуков ще продължи след песента «Исках да те имам» на Шангрила.

0: Нощен хоризонт.
1: Продължаваме интервюто с режисьора Петър Калуков. За момент се отместихме от момичета и момчета. За какво си говорихме? Нека чуем. В началото на репетициите на едно представление говоря общо извън момичета и момчета. Вие имате ли ясна представа какво точно искате от спектакъла и от актьорите? Или по-скоро се оставяте в процеса заедно да откриете каква да е посоката, в която да вървите?
2: Сега ще дам странен отговор, ще кажа и двете, защото аз и като преподавател винаги на студенти си по режисура, винаги съм казвал, нямаш право да седнеш пред актьорите, ако този филм вече не си го гледал. В смисъл да ти е минал през главата, не както Станиславски нарича кинолентата на вижданията. Но не е добре, според мен, и винаги това съм казвал и на тях, и това го вярвам. Всичко това, което човек си измислил в къщи, да оттам нататък да очаква актьорите да бъдат само технически изпълнители на концепция, която е изградена някъде другаде. Винаги си оставям и човек винаги трябва да си оставя възможността актьорската интуиция да го изненада с нещо по-добро от това, което си измислил сам в къщи. Да, аз знам какво искам, знам как ще бъде построено. Знам до голяма степен и какъв ще бъде резултата, но по време на работата с актьорите винаги се изненадвам много приятно и си казвам, ето това е. И тук вече идва важността на скромността. Да си кажеш, това дето аз си го измислих, много си го обичам, ама тук актьора предложи нещо по-добро и е по-добро това да остане в спектакъла, а не онова, което аз си бях решил предварително. Тогава казваш на актьора, идеално, това остава.
1: Но как успявате да прецените кое е подходящото и кое е процеса на репетициите изглежда много добре, обаче всъщност може би за целия спектакъл няма да работи.
2: Нали заради това имаме генерални репетиции накрая, когато човек в крайна сметка вижда цялото и понякога се налага, това е изключително болезнен процес, той сега ни предстои точно в следващата седмица, да направим фините настройки на спектакъла. Когато го видим в цялост, вече с всичките му компоненти, с сценографията, с костюма, с музиката и така нататък, с мултимедията, и когато всички тези компоненти ги съчетаем в едно, тогава започва да се проличава дали пък нещо не изпъква прекалено много, дали пък нещо не е прекалено малко и трябва да бъде леко подсилено. Тогава се решава какъв ще бъде финалният облик на спектакъла, защото всичко е въпрос на синхронизиране едно към друго. И всичко е въпрос на добро балансиране на различните компоненти едно към друго. Както и разбира се, когато се види цялостния ход на спектакъла с всичките му компоненти, тогава вече се вижда и къде има нужда, както на жаргон в театрален си казва, да се натисне малко, в смисъл да бъде, да речем, по-емоционално или по-експресивно, а пък някъде където трябва да се обере малко, защото е прекалено или дразни, или пък не му е сега момента, след малко ще бъде, но това наистина е въпрос вече на фините настройки при цялостна композиция на спектакъла.
1: Обикновено вашите представления са една идея по-мащабни, имам предвид, че с по-голям актьорски състав. Защо сега решихте моноспектакъл?
2: Аз имаме по-мащабни, но имаме по-камерни спектакли. В смисъл не мога да кажа, че всичките са ми такива по-мащабни, но предполагам, че човек, когато се обърне към по-малък актьорски състав, по-концентриран, мисля, че тогава се връщам към някакви базисни истини за театъра, за актьорското присъствие, за колективната работа. Тогава човек се концентрира не върху 20 човека, сложен декор, 1000 музики и какво ли не, а се концентрира в една интимна, в най-общия смисъл на думата комуникация с екипа, с който работи. И вие и вашите слушатели знаете разликата, когато се съберете в тесен кръг, да речем, да празнувате рожден ден и когато е парти с 100 души. Има огромна разлика между едното и другото. И двете имат своя чар, но понякога човек предпочита пък да не е толкова шумно и да не е толкова с буйни танци и шумна музика и така нататък. Ми е така да се събере с няколко души и да си отпразнува празника. Това е изключително важно, да можем да се връщаме към основите на нашата работа. А тя тогава, когато имаме сам актьор на сцената, трудно може да се скрива зад специални ефекти или пищни костюми или каквото и да било. Там същината излиза наяве, а именно актьорското присъствие. Никой не идва да гледа театър заради моите концепции. Всички идват да гледат актьорите. И този тип скромност е нещо, което е изключително важно за режисьора да го знае. Публиката идва за да види история, публиката идва за да види чувства, за да види човешки същества на сцената, които приличат на него или на някого, когото познават. И това е нещо, което ни сближава с хора, които са абсолютно непознати. Изближава абсолютно непознати хора в салона, които не се познават, но зад мен и два часа ще бъдат заедно, ще преживеят нещо заедно. Тук виждам ролята на това, че зрителите ще имат възможността да бъдат в най-общия смисъл на думата, в много близък, интимен, в общия смисъл на думата контакт с актьорското изкуство на Искра Донова, защото аз смятам, че тя прави нещо изключително с тази роля, но тепърва ще се уверите в това. Тази работа, когато е по-концентрирана, тогава дава повече възможности за изява на актьора. Аз лично смятам, че режисурата това трябва да прави. И това, което наблюдаваме в британския театър, чийто представител е Денис Кели от едно поне половин век насам, е възприемането на работата на режисьора като човек, който трябва да създаде плододородната почва за актьорския талант да може да избоява. Ето това е нещо, което наблюдавам. Да речем в британския театър. Казвал съм го и преди, и тук ще кажа, че и най-прекрасният декор, и най-внушителната музика, и най-великолепните костюми в един спектакъл нямат никаква стойност, ако актьора издиша. Всичко минава през актьора. Ако актьора е слаб или е неуверен, или не разбира добре какво прави, нищо не може да спаси спектакъла, не актьора. Както ме е учил моя учител, професор Красимир Спасов, когато спектакъл е хубав, актьорите играят добре. Когато не е хубав, тогава режисьора не си е свършил работата. Дани хората винаги някак си оправдават актьорите и имат една търпимост към тях, докато към режисьора никога. Така че да, аз съм приел тази роля и смятам, че точно това е нещо, което е най-ценно в моята работа. Да мога да си сътрудничи с чудесни актьори, на които да помагам да общуват пълноценно с бъдещата си публика.
1: Първата дата на Момичета и момчета е 10 септември на камерна сцена в Младежкия театър, а после представлението ще се играе в Пловдив на 12 септември. Билетите и за двете дати са вече в продажба.

0: Нощен хоризонт.
1: Съвсем скоро и на камерна сцена в Театър София също ще има премиера. Представлението, в което ще си партнират Михаил Милчев и Елеонора Иванова, се казва „Уроци“ и ще ни провокира с теми като какво е успехът и как човек остава верен на себе си. Повече за уроци ще научим от интервюто ни с Елеонора Иванова. За първи път ти предстои да играеш на

0: камерна сцена на театър София. Близкото разстояние с публиката би ли оказало някакво влияние?
1: Със сигурност оказва доста голямо влияние. Актьорите, които са свикнали да играят на голяма сцена, както аз в случая, сме свикнали на един по-различен вид експресивност. Най-малкото силата на гласа ти. Сега, когато публиката е толкова близо, на камерната сцена на театър София публиката е много близо, тя може да те пипне, тя вижда всяка една емоция, която минава през очите ти. Тоест, тук се изисква наистина много голяма органичност и вяра в това, което правиш, защото на публиката ще бъде страшно лесно да види всеки един фалшив момент.
0: По-близко ли е като актьорска работа от към изразяване, както е в киното, тъй като там всяка мимика може да се улови, или си остава все пак точно театрално?
1: Остава си театрално. Аз смятам, че когато ти си верен, когато си следваш задачата, когато се преживяваш това, което преживява и твоя герой, изразното средство не е особено важно. Тоест, естествено, има си спецификите в зависимост от това, на голяма сцена ли си, на камера, на предкамера, но най-важна е вярата в това, което правиш. Така че, може би разликата не е чак толкова голяма.
0: Тъй като сте само двама актьорите на сцената, как се чувстваше по време на репетициите?
1: Чувствах се прекрасно. Първо искам да кажа, че това е един текст, който нас страшно много ни вълнува като актьори и като личности. Още когато за първи път се сблъскахме с този текст, и аз и Мишо се почувствахме много свързани с него, тъй като малко или много се припознахме в ролите. Да кажа, че сме били развълнувани от текста е малко. Всъщност истината е, че останахме просълзени. Искам да кажа, че един изключително човешки текст. Занимаваме се с едни персонажи, които са близо до нас, и нещото, върху което най-вече се фокусираме, това са техните човешки взаимоотношения. За мен театъра винаги е бил вълнуващ, когато изследва именно това. Процесът беше много приятен, точно защото се припознаваме в героите си. Имахме едно такова вътрешно усещане, че искаме да дадем малко повече от това, което обикновено даваме. Поне аз така се почувствах. Имаше какво да извади от себе си, и всъщност това, което казва моята героиня, това, което преживява тя, е нещо, което аз също искам да кажа. Не ми беше трудно да разчета нейната философия и не ми беше трудно да се припозная с нея. На всяка репетиция аз се чувствах много щастлива и се надявам да бъде така и когато се срещна с публиката.
0: Какво, например, казва твоята героиня, което и ти самата си мислила или искаш да кажеш?
1: Те са много неща в интерес на истината. Има обаче една нейна жажда за живот. Желание да го живее този живот в най-пълния му смисъл. Желанието и да се свържи, освен това да остави нещо след себе си. Може би това всеки човек би се припознал с една такава житейска философия, но тя много се занимава и с това какво означава ти да си успешен. Цялата пиеса въобще се занимава с темите за успеха и за провала. Занимава се с темите като слава, като блясък и какво означават те на фона на нашето тлено съществуване.
0: Ти как определяш какво е успех?
1: Това си е много персонално за всеки. Моя личен успех все по-рядко е обвързан с професията ми, все по-често с мои лични, дори ако щеш, битови победи. И всъщност точно така и в спектакъла ни. Големия успех и за двамата е всъщност това, че те успяват да се свържат с едно прекрасно, красиво и чисто приятелство и че всъщност успяват да видят личността, която стои зад амбициите им.
0: Тази жажда за живот, за която спомена, как според теб човек трябва да постъпи, ако я изгуби?
1: Това, което се случва в спектакъл е, че се сблъсква точно един такъв човек, който е загубил неговия пламък, и всъщност това момиче, което пък изцяло гори. Тя е тази, която с своята сила, със своето желание разпалва и него, но може би човек минава през какво ли не, и ние сме добавили дори един текст от Чехов на Нина Заречная, която говори точно за това, че е важно човек да носи кръста си.
0: Понеже в уроци, слушайки те, предполагам, го има и елемента с сблъсъка на поколенията, и да те попитам, според теб, на какво един възрастен не може да научи по-млад човек?
1: Ох, то в крайна сметка всичко според мен е персонално и аз като човек Елеонора, не от името на моята героиня, бих казала, че всеки живее живота си по различен начин. По-скоро аз повече вярвам на правилото не питай старила, питай пътило.

0: млад човек, който може да научи един възрастен на неща, които възрастния не може да му даде. Не знам дали става въпрос за разлика в поколенията, колкото сблъсък. Различни гледни точки.
1: А с Михаил Милчев участвате в други представления заедно, но научи ли нещо ново за него по време на репетициите на уроци?
0: Да, бих казала, че научих страшно много неща и за него, и от него. За първи път сме толкова приближени и заедно на сцената и преди сме играли заедно, но както вече казах, толкова много изкарахме ние като хора от себе си в името на този спектакъл и на тези персонажи, че нямаше как да си останем чужди един на друг и смятам, че той разкри голяма част от себе си като човек и като артист, а също и това много ни сближи. Аз по него чувствам страшно близък и освен това аз безкрайно му се възхищавам като актьор. Аз бях поразена от темпото, с което той работи. Дори за най-дребните неща искам да кажа, като научаване на тексти, още свършена работа извън рамките на репетицията. И смятам, че в тази професия дисциплината е, може би, най-важното качество. Той я има и мен това безкрайно ме възхищава. Естествено се опитвам да подражавам, опитвам се да го догонвам, да го настигам, за да не го разочаровам. Пък за мен това е важно, защото в момента наистина гледам на него като, как да кажа, като учител дори.
1: Интервюто с Елеонора Иванова ще продължи след следващата песен.

0: Нощен хоризонт.
1: Още за уроци, най-новото представление в репертуара на Театър София, ще разберем във втората част от интервюто ни с Елеонора Иванова.
2: Ти по някакъв начин успя ли себе си да изненадаш по време на подготовката за ролята?
3: Ами не мисля. Не мисля, че успях да изненадам себе си. Много имах нужда от един такъв процес, от една

0: такава роля, която да ми върне заряда. Аз много често по-скоро бягам от това да взема мястото си, да разполагам с времето си. Имам право на това, разбира се, но много често оставям себе си на по-заден план в името на това работата да върви напред. Тук в този процес, понеже беше взаимно напасване и от страна на режисьора, много лесно се усетихме. Надя Панчева ни даде много голямо поле за опити. И всъщност аз се почувствах достатъчно предразположен да предлагам и да пробвам всякакви глупости, неща, които по принцип не бих се осмелила да пробвам, да не бавя процеса. Но Надя ни даде пълна свобода, гледаше ни и много ясно ни оставяше да усетим кога нещо работи и кога не работи. Тоест аз хем се чувствах много правилно водена, хем пък чувствах пълна свобода.
1: Не е ли именно през това пък пробване за бързване на процеса, защото така сякаш по-лесно достигате до пълното откриване на това какво представление ще стане като цяло.
0: По принцип, да, съм съгласна, че точно чрез тези опити успяваш много по-бързо да усетиш персонажа си и това какво работи за него и въобще за цялото, но да, и това си е мой, може би, личен недостатък, че не винаги си го позволявам. Да, съгласна съм с това, което казваш.
1: Самите репетиции на уроци са започнали някъде към края на май. Предполагам, през лятото е имал период, в който сте си почивали по-дълго. Как се отрази това на процеса?
0: Да, почивахме си. В момента, в който си говорим, все още си почиваме, защото ние всъщност преди лятната почивка успяхме да го завършим. Спектакъла дори влезе наша близка публика, т.е. хора, които ние си поканихме, за да видим тя как ще реагира. На нас ни беше изключително приятна срещата с публика. Ние вече имахме нужда да го изиграем и да усетим как ще реагира публиката. Разбира се, публиката винаги помага. А пък тези два месеца, през които паузирахме, при мен лично напрежението малко започва да се вдига, колкото по-наближава. Гледам да си минавам текста, гледам да си упражнявам китарата, защото за този спектакъл се наложи и да науча няколко неща на електрическа китара, което е много яко и много трудно. Надявам се да съм успяла да задържа нивото, до което бяхме достигнали, но така не, че преди официалната ни премиера ще имаме няколко репетиции, в които да си припомним и да видим дали всъщност тази почивка пък не е помогнала текста да отлежи, персонажите да ги доближим още повече до себе си.
1: Предстои гостуване в Пловдив преди премиерата в София. Забелязваш ли по някакъв начин разлика в публиките в Пловдив и София или пък просто зависи повече от самата вечер?
0: Не си мисля, че забелязвам някаква разлика. Играй още един спектакъл в Пловдивския театър, но може би много зависи от самата вечер, зависи от самия спектакъл. Хората са различни и понякога въобще цялата обстановка, цялата атмосфера в публиката се продиктува от някакви невидими сили, които и ние не можем да контролираме, но това важи за всяка една публика. Аз обичам много да се срещам с различни публики, но не знам дали успявам аз да направя кой знае каква разлика. В крайна сметка, всякакви хора идват и гледат, на някои им харесва, на други не. Едни се вълнуват, трети няма търпение да свърши.
1: Имаш ли някакъв такъв тип запомнящи се срещи с публиката във всякакъв аспект, било то забавни срещи, било то по-духовно извисяващи?
0: Имам страшно много истории и като актриса на сцената, и като зрител в публиката. Сега факт е, че колко човека сядат в този салон? 400, 300, 600, много хора и много зависи от спектакъла. Примерно играхме преди години един спектакъл, който беше доста провокативен. Такава беше драматургията, такова беше и решението. Става въпрос за Лулуп с режисьор Крис Шарков. Много пъти съм чувала възмутени възгласи от публиката, които по-късно ме разсмиват. Много пъти пък след като излязна от спектакъл и се срещам много често с тинейджери, с млади хора, които имат нужда просто да се запознаем, дори да поискат някакъв съвет, ако възнамеряват да се занимават с това. За мен тези срещи са много ценни. Има хора, които понякога ми пишат, че ще дойдат и ще ме гледат и искат след това да се срещнем, да се запознаем. За мен това винаги е удоволствие и много се вълнувам всеки път, когато това се случи.
1: Самата ти преподаваш актьорско майсторство, заедно с Зафир Джаб и Башар Хал. Кой е урокът, който учениците ти обаче на теб са ти дали?
0: Първо, аз много се притеснявам от думата, че преподавам, защото аз не бих казала, че им

0: преподавам. По-скоро аз там асистирам. Аз се чувствам повече като техен приятел, не толкова като техен преподавател. Изобщо не се опитвам да налагам своето мнение, но времето прекарано с тях в работа, мен изключително ме вдъхновява това, на което те ме учат, особено когато имат показ пред публика, особено когато не са съвсем сигурни, когато са оплашени, тогава винаги ги виждам, че се хващат един за друг. Започват да си помагат един на друг, започват да разчитат един на друг и тази тяхна заедност мен ми припомня всъщност, че театър е колективно изкуство и трябва да сме един отбор, защото така можем да спечелим тази война, която ние провеждаме всяка вечер, защото да излезеш на сцената е битка. Ти се бориш за това да защитиш персонажа си, да преминеш през него и през задачите му, да достигнеш до публиката. Това е много сладка битка и когато сме заедно, се случва с лекота или поне малко по-лесно.
1: Съвсем скоро се очаква и окончателно и цялата сграда на Театър София да бъде готова, голямата зала да може да посрещне публика. Как би се отразило според теб на трупата да имате най-после дом?
0: Със сигурност би се отразило положително. Не виждам абсолютно никакви негативи в това. Аз лично страшно се вълнувам и нямам търпение. Така или иначе, аз все си мисля, че този ремонт беше доста голяма трудност. Не толкова за актьорите, колкото за всички служби на театъра. Сценичните работници, за реквизиторите, гардеробиерите, гримьорите, за всички хора, които всъщност те имаха страшно много работа, цялото това пренасяне от театър в театър, те бяха невероятни и аз съм безкрайно благодарна, че в театъра ни има такива всеотдайни хора. И смятам, че ще е супер, защото най-малкото и тяхната работа ще се улекоти. Ние ще бъдем така, може би, малко по-заедно, защото най-малкото ще си бъдем на нашето си място, ще се съберем отново и го очаквам с нетърпение.
1: Предполагам и актьорите ще си имат свои собствени гримьорни.
0: Предполагам, да. Да, със сигурност би трябва вече да си имаме гримьорни. Това е удобство, което аз никога не съм имала, защото когато станах част от трупата на Театър София, аз прекарах в театъра не повече от няколко месеца. Аз не успях да свикна с това удобство, така че, както се казва, моята е лесна. Сега направо отивам на хубавото. И да, това ще бъде страхотно.
1: Уроци ще бъде представен на 17, 18, 19 и 30 септември в Театър София. Представлението ще гостува и в Пловдив на 11 септември. Билетите са в продажба за всяка от датите.

Това беше всичко от Нощен хоризонт за тази вечер. От екипа звукорежисьор Веселин Коев, музикален редактор Ирена Гаделева и мен, Момчил Драганов. Спокойна вечер!